0: Hitabylgjurinn vera aukna tíðni þrálátra hitabylgja sem stafar af hlýnun jarðar. Tíðar hitabylgjur skapi kjör aðstæður fyrir skógarelda.
1: Í Evrópu er náttúrulega þannig að það hafa komið þrálátra

0: Það er aðeins flóknar kerfi þar af því að þar hefur líka svo mikið, bara hlínunin, hún hefur svo mikið breytt gróðri, það eru þið meiri eldsmatur, meiri skógur til að brenna, það aðeins öðruvísi aðstæður, en sama niðurstaðar loftslagsbreytingar eru það sem að knýja þetta.
1: Sagði Halldór Björnsson. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-13 metrar á sekundu og skýjað með köplum, en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köplum landið vestanvert. Stöku síðdegisskúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6-17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaran á þriðjudagsins 28. júli. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Óhætt er að segja að sannkölluð sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjölþjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar úthringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvinnu slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur og Suðaustur Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur Asía og þá sérstaklega Kambodía og Myanmar sé orðin miðstöð skipulagðar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé af fólki allan heim, ýmist sjálfviljugt eða nauðugt, auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverki í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulagðir glæpahópar náð að svíkja á bilinu 88 til 114 miljardar bandaríkjadala út úr brotaþolum í fyrra, sem að minnstakosti þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóri og Taiwan, en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annar staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þær voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og eru orðnar 1745 þar sem afer þessu ári. Þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
2: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni höfuðborgarsvæðinu voru 190 miljónir 689 þúsund árið 2024. Árið 2025 voru þetta 586 miljónir og svo það sem af árið núna 2026 þá þetta komið upp í 427 miljónir.
1: Á hálfu ári.
2: En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota þau eru sko 45, 24, 182, 2025 En þau eru 91 það sem afir árið 2006, þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum tilraunir fjölgar svona gríðarlega, þá fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2006 eftir að þeim hafið fjölgað gríðarlega á milli 2004 og 2005. Þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varðbergi og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona gríðarlega.
1: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipuð hér og annar staðar.
2: Sko við sjáum að flestar ábendingar þessar tilraunir, þær eru í formi fjarskiptasvika, þar sem að það er verið að nota símanúmer fólks og svo leis, senda SMS.

0: SMS og ringja og svo það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar En á sama tíma þá það ástarsvikin, fjárfestingasvikin og fölsk fyrirmæli þar sem eru svo sagt, mestu fjármuninir sem tapast á.
1: En hvernig ber að glæpa menni sig að við hinn ólíku brot?
0: Þetta svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsvik sem hefur verið tölvert fjallað Og þar verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannalega, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum. Og það mjög oft að tala rafmyndir í þeim tilvikum. Og svo í fölskum fyrirmælum það varðar sko fyrirtæki. Þá kannski búið að brjótast inn á tölvupóstaðgangi á einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt, þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannana, frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá. Og hefðu þetta fór peningana.
1: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfeldari starfsemi, stóra og þau skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega sagt.
0: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neitt annar þið plataður, einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þarna fólk sem að verða fyrir broti. Það ekki verið að plata það, það verið að svíkja og það verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar. Og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot að því staðan í dag svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum að því að fólk að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka að passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin að auka umfang og gæði, það alltaf gerast hraðar og það allt orðið ódýrar og svikin verða trúverðari. Þannig að það ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverri þú ert að eiga. Þetta eru stór skipulögð brotasamtök. Það eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi. Það að brotamaður í dag, hann þarf ekkert að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keypt sér þjónustuna. Hann getur bara keypt sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma öll brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn af þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi. Og netsvik eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulagðrar brotastarfsemi á alþjóðavísu. Og þetta jafnvel þannig að brotahópurnir eru svo selja hvor öðrum. Sína þjónustu.
1: Og þetta er oft stór skipulögð glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
0: Já, við erum að tala alþjóðleg skipulögð brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki. Og þetta er bara iðnaður, það verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi í jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka farin að styðja skipulögð brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við kaupum einn sólgleru af götusal á Spáni eða kaupum okkur sjóræninga sjómarsþjónustu. Þetta allt saman leiði fyrir skipulögð brotasamtök til þess að ná sér í fjármuni.
1: Hvernig það hér? Eru þessi brot sem verið að tilkynna ykkur og brota tilraunir? Þetta allt að utan?
0: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara. Hér, en mestmægnis er þetta að utan.
1: Og það er ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til að stemma stigu við þessu.
0: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum, það er alveg klárlega eitthvað sem er hægt að gera.
1: En svona í fyrirbyggingaskyni, hvað er hægt að gera þar?
0: Það er bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða bankarnir í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo

0: var það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Frænka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
1: En það ekkert á tæknistíin, það ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sigta út svona fyrirbæri.
0: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa sagt, fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og hérna loka á svona útringi ver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það hægt og við erum ekki að gera það.
1: Myndir þú vilja sjá breytingu þar á?
0: Að sjálfsögðu.
1: Er það mögulegt?
0: Það mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
1: Og í hvers verkefni er að sjá til þess að þetta gerist?
0: Það eru reglulega nokkrir ráðlar sem þurft að koma að því.
1: Og heldur þú að þurfa að breyta lögum?
0: Ég ekki viss það. Ég ekki viss það að þess þurfi.
2: Sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir lögreglufulltrúi. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta má á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú komið að flugum Jónatans Garðarssonar sem færir hlustendum dægurflugur og söngva við ljóð íslenskra skálda.

Komiði sæl. Söngvar við ljóð eru meginstefið í þessum þætti eins og í undanförnum þáttum. Og við byrjum á ljóði Snorra Hjartarsonar sem heitir Þjóðlag. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans en hún var gefin út árið 1944 og nefnist einfaldlega kvæði. Snorri var skipaður borgarbókavörður einu ári fyrr og gegndi því starfi til ársins 1966. Bókin kvæði var gefin út á lýðveldisárinu og þar yrkir Snorri landið og náttúruna og þjóðina en líka heimsmálin enda komst engin hjá því að skynja ógnirnar sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni. Þegar Bubbi Mortens vann að plötunni Frelsi til sölu í Svíþjóð árin 1985-86 tóka meðal annars upp lag sem hann samdi við kvæðið Þjóðlag eftir Snorra. Þetta lag var ekki eitt þeirra sem komust inn á vínilplötuna þegar Frelsi til sölu kom á markað en var engu að síður að finna á hljóðsnældunni og síðan á geistaplötunni sem fylgdi í kjölfarið.

Bubbi Mortens og lag hans við kvæði Þjóðlag eftir Snorra Hjartarson sem kom út í fyrstu ljóðabók hans árið 1944. Lagið hins vegar frá árinu 1986 og var tekið upp í Svíþjóð. Bubbi Mortens hefur nánast eingöngu hljóðritað eigin lög og texta en engu að síður tekið að sér að syngja lög og texta annara endrum og sinnum. Árið 2000 sendi lagasmiður Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana. Það sem að hinir á þessi söngvarar flytja lög sem að Yngvi Þór hafði sami við ljóð ýmissa skálda. Lagið sem við heyrum hér á eftir samdi hann við ljóð eftir Anton Helga Jónsson og þetta ljóð birtist meðal annars í lesbók Morgunblaðsins í ágúst 1979.

Þetta er skondið og skemmtilegt kvæði og Yngvar Þór tekst ágætlega að fanga anda þess með laginu sem er afslappað í túlkun Bubba Mortens og minni svo litið á lögin á fyrstu plötum Tom Waits. Þeir sem sjáum hljófaraleik eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem annast líka útsetninguna, píanó- og harmonikuleikarinn Kjartan Valdimarsson, bassaleikarinn Stefán Ingólfsson og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðsson. Og þessi hópur nefnist einu nafni Ljóðabrot.

Bubbi Mortens söng lag sem heitir Ólasvíkurútan og er eftir Yngva Þór Kormáksson en hann samti það við samnefnt kvæði Antons Helga Jónssonar. Lagið kom út á plötinni Dans stöðumælana árið 2000 og sú plata inniheldur eingöngu lög eftir Yngva Þór við ljóð ýmissa skálda. Geislaplatan var seld til styrtar daufblindrafélaginu. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu sem Yngvi Þór samti við ljóðið Vaknað í gær eftir Úlfildi Dagsdóttur. Og hér er allt annars konar hljóðheimur, þó svo að sömu hljóðfaraleikarar annist spilverkið. Og það er Berglind Björk Jónasdóttir sem syngur.

Berglind Björk Jónasdóttir söng lag sem heitir Vaknaði í gær, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið er hins vegar eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Bergþóra Árnadóttir samdi mjög fallegt lag við ljóð Sigurðar Antons Friðþjóssonar sem heitir Borgaljós. Árið 2008 þegar Bergþóra hefði orðið 60 ára og eitt ár var liðið frá andláti hennar, stóðu nokkrir vinir hennar að útgáfu plötunar Sýnir. Þar má finna nokkur lög eftir Bergþóru í flutningi hinna á þessara söngvara í útsetningum Eyjólfs Kristjánssonar. Jón Elvar Hafsteinsson leikur á gítar og mandólin, Friðrik Sturluson á bassa, Jóhann Hjölluson á trommur, Kjartan Hákonarsson blæs í trompet og Björgvin Halldórsson syngur aðalrödd, en með honum syngja þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson.

Þarna var Björgvin Halldórsson í aðalhlutverki í lagi sem Bergþór Árnadóttir samti við ljóði Borgaljós eftir Sigurð Anton Friðþjófsson sem var jafnan kallaður Anton. Hann fættist í Selvík á Árskógsströnd árið 1942 en lést óvænt árið 1980 aðeins 38 ára gamall. Sigurð Anton Friðþjófsson ólst upp á Akureyri hjá föður sínum og stjúpmóður eftir að móðir hans lést þegar hann var barnungur. Hann ólst upp við vísna og ljóðagerð og sendi frá sér ljóðabókina Nætuljóð árið 1965. Anton, eins og hann var kallaður, var dugmikill sjómaður en náði ekki háum aldri. Bergþór Árnadóttir eignaðist ljóðabókina sem hann sendi frá sér og samdi tvö lög við ljóður bókinni. Og svona hljómar lag hennar við ljóðið Nótt í erlendri borg.

Bergþóra Árnadóttir söng eigi lag við ljóðið Nótt í ellendri borg eftir Sigurð Anton Friðþjófsson. Þetta lag kom út á plötunni Lífsbókin sem Bergþóra sendi frá sér árið 1998. Þessu næst hlýðum við á Ragnhildi Gröndal syngja lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur og það heitir Sumarkvöld við Hvalfjörð. Lagið er frá árinu 1994 en það hefur komið út í nokkrum mismunandi útsetningum. Lagið kom út í þessari gerð á plötunni Trúnó árið 1998. Tómas R. Einarsson leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Mattías Hemstokk á trommur.

Ragnheiður Grandal ásamt hljómsveit Tómasar R. Einarssonar og lagið Sumarkvöld við Hvalfjörð sem Tómas samdi við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Teitur Magnússon tekur við og flytur tvö lög sem kom út af plötunni 33 árið 2021. Nafn plötunnar vísa til þess að Teitur var 33 ára gamall árið sem þessi plata var í vinnslu, en það var árið 2020. Svo eru reyndar fleiri tengingar í þetta sérstaka nafn. Því staðreyndin er sú að heildarlengd plötunnar er 33 mínútur. Og þegar þessi tónlist kom út á vínilplötu, snerist sú plata að sjálfsögðu á 33 snúningarhraða og reyndar einum þriðja betur. Þar að auki er það þriðja soloplata Teits. Fyrra lagi sem að flytur heitir Kyssti mig. Þetta lag samdi Teitur við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem kom út í bókinni Söngvar förumannsins. Hey.

Teitur Magnússon söng eigi lag sem heitir Kyssti mig, en það lag samdan við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Teitur flytur annað lag sem hann samdi við ljóð eftir Halldór Laxness og það ljóð heitir Háfjöllin Rísa. Þar syngur Misti Silla með honum, en það listamannsnafn tónlistakonuna Sigurlaugar Gísladóttur sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi á undanförnum árum. Sá sem stjórnar upptökum er gítarleikarinn Daniel Björgvinsson og það er góður hópur tónlistafólks sem flytur lagið með Teiti.

Teitu Magnússon og Misti Silla eða Sigurlu Gísladóttir sungu lag Teits við ljóð Halldórs Laxness sem heitir Háfjöllin Rísa. Næst eru tvö lög eftir rithöfundinn Guðmund Andra Thorsson sem að sendi frá sér á plötunni Syngdu líti kvæði en sú plata kom á markað snemma árs 2026. Andri, eins og hann jafnan kallaður, hefur starfað í fjöldamörg ár með gleðisveitinni Spöðum og samið bæði lög og texta sem svo ágæta hljónsveit hefur hljóðritað og gefið út. Þó svo Andri sé fullfær að semja eigin texta, sem að gera svo sannarlega á þessari plötu, samt að líka lög við ljóð eldri skálda. Fyrra lagið sem við heyrum, samt að við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorstein Ellingsson. Lagið tók hann upp beint með gítarleikurunum, Eyjólfi Guðmundssyni og Snorra Birni Arnarssyni. En síðan bætti Guðmundur Ingólfsson við kontrabassaleik og Aðalgeir Arason mandólínleik. Guðmundur Andri Thorsson syngur og leikur jafnframt á harmoníku.

Guðmundur Andri Thorsson og lag sem að samt yfir kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorsteinn Erlingsson. Við ljúkum þættinum á því að heyra Andra flytja annað lag sem kom út á plötinni Syngdu líti kvæði í ársbyrjun 2026. Þetta er lag sem hann samt yfir kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og lauk þættinum með því að Guðmundur Andri Thorsson flutti eigi lag við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. En nú endurflytjum við hljóðrás æviminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Kæru gestir, velkomin í þáttinn Hljóðrás æviminnar. Ég heiti Gísli Galdur og ætla að fara með ykkur víðan völl í hljóðrásinu minni. En hún hefur ferðast vítt og breytt dali og fjöll, en ætli við verðum samt ekki að byrja á byrjuninni.

Eins og áður sagði, þá heiti ég Gísli Galdur og ég starfa sem tónlistamaður og tónskáld í dag og hef eiginlega gert alla mína ævi. Ég byrjaði snemma að sína áhuga tónlist og tónlistarlegum blæbrigðum en lagið sem við heyrðum hér áðan var einmitt mitt uppáhaldslag þegar ég var settur í hopprólunar

Í þessum fyrsta þætti mínum þá ætla ég að reyna að varpa ljósi á eitthvað af hljóðrás lífsmíns frá því að ég fæddist og þanga til að ég var 10 ára.

0: Fannst þér þetta ekki falleg vísa?
1: Á, ekki sem mest.
0: Á ég að syngja hann aftur?
1: Já, þú getur gert það.

Ég er alinn upp á miklu leiklistarheimili en móður mín hún Guðrún Snæfríður Gísladóttir er leikkona og var í því alinn að miklu leitu upp í ránkölum leikhúsuna. Þjóðleikhúsinu, borgarleikhúsinu, Iðnó og svo framvegis og þess vegna ómaði títt tónlist frá hinum og þessum leiksýningum. Ekki endilega frá þeim tíma sem ég var lítill en þetta blandaðist allt saman í einn hrærigraut í mínu lífi þannig að ég var til dæmis vissum að ég hefði séð þessa uppfærslu af dýrunum í Hálsaskógi lengi þó ég hefði nú ekki verið fættur þá. Við hlustuðum að hefði ægifagra lag, vögguvísu úr dýrunum í Hálsaskógi þar sem Lilli klifum og svæfir mikka ref með ljúfri vögguvísu. Já, hann afiðin var rugludallur. En næst ætlaði leika lag sem er einnig úr hálgerri leiksýningu sem ég hlustaði mikið á þar að segja plötuna Hattur og Fattur komnir á kreik eftir Ólaf Hauk Símonarsson.

Þessi plata var mikið spiluð, enda ótrúlega margi gimstinnar á lögum sem liggja á henni. Hattur og fattur fæddust hjá Ólafi Hauki út í Kaupmannahöfn, þar sem hann bjó í upphafi 8. áratugar síðustu aldar. Eftir að Óli kom heim, voru gerðið nokkri sjónvarpsþætti fyrir Stundin okkar, þar sem Kjartan Ragnarsson og Árni Blandón léku Hatt og Fatt, en síðar tók Gísli Rúnar við á Kjartani og Hattur og Fattur tróðu upp sem götuleikus víðsvegar bæ og krakkarnir elskuðu þá, enda skemmtilega skrýtni félagar. Þetta var tími ádeilu sem blandaðist inn í barnaefnið sem var svo briljant. Þarna var til dæmis verið að skjóta á skólakerfið í textum eins og...

En nú færum við okkur aftur inn í þokukennt minnið tónlist sem var mikið spiluð í skólastrætinu og mömmu og þetta lag hefur einhvern veginn alltaf verið fast í minni mínu þar sem ég að handleika hinn ýmsu plötukofur Rolling Stones albúmið Let It Bleed mér einstaklega minnistætt þar sem ég velti vöngum yfir þessari skrýtnu köku sem var samsett úr bíldekki, diski, teip, spólu og svo framvegis. Lagið þó ekki Stones, en ekki langt þar frá.

Já, kingsarinn hafði einhvern sérstakan blæ yfir sér. Rátt mixið samansett af gítar, trommum og vókal og ég held svei mér þá að þarna hafði maður strax verið byrjað að velta fyrir sér hvernig lögur mixuð mismunandi. Þetta byrjaði að seytla inn í undirmeðutina. Á þessu tímabili var maður náttúrulega bara svampur sem tók inn það sem að gerðist í kringum hann og allskins tónlist byrjaði að síast inn í systemið. Ég man eftir að hafa heyrt mömmu spila Rolling Stones og John Lennon, hennar uppáhaldsmann. Þetta voru langir sumardagar með candy floss og nammi snuðum á 17. júni, BMX-klúpurinn sem þrætti allar götur miðbæðarins, grillaðar pulsur og kvöldlestur á rússneskum barnaþjóðsögum og kartöflur með öllu. Kartöflur, kartöflur, kartöflur. Ég man stundum eftir ég hafa vaknað kvöld eða nótt og það var gestagangur, húsið orðið fullt af leikurum sem hefur verið að frumsýna eftir langa, stranga lotu af æfingum. Það voru gestir út allt, að drekka eitthvað annað en malt.

Karíus og Baktus flögur stofuna, fuglabúrið mátar flugfreyja. Þessi plata lög unga fólksins með hrekkjusvínunum var mikið spilið í skólastrætinu og heima hjá pappa á Öldugötunni. Pétur Gunnarsson, rithöfundur og stóri bróðir pappa míns sem heitir Þorgeir Gunnarsson, samdi alla þessa snildar texta og lögum unga fólksins. Og það var ekki fyrir ég var orðinn fullorðinn maður að ég heyrði að því í fjölskyldubóði að þessir Karíus og Baktus hefði verið tveir páfagaukar sem sluppu úr búrinu. Það ótrúlegt hversu vel Pétri tekst að setja sig inn í persónu bassins í þessum textum við lög unga fólksins og hvernig hann lýsir minningum bass sem að velti fyrir sér heimi fullorðna fólksins. Þessi plata með hrekkjusvínunum situr eftir í minnunni eins og góð bíómynd eða leikrit þar sem þú upplifir allan tilfinningaskalan og enn þann dag í dag setji þessa plötu á fóninn. Lagasmíðin, textagerðin, innihaldið, spilagleðin, sandið og upptökunar þessi plata er mögnuð. Og ekki má gleyma að nefna þeir ótrúlega flotta og skemmtilega umslag plötunar. Hann hafa Steingrími Eyfjör Kristmundssyni, en það hafa geyma myndasögu sem fór í gegnum öll lög plötunar. Dálítið í anda annara plötu sem var mikið spiluð á svipum tíma í mínu lífi. Ég að sjálfsögðu að tala plötuna Sumar á Sýrlandi með stuðmönnum.

Sumar á Sýrlandi. Þvílíkt ferðalag sem þessi plata er og eins og litrískasta plata í minningu hljóðrásar ævi minnar. Verk Sigur að Bjóli voru mikið spilið á mínu heimili enda höfðu mamma og Siggi einu sinni verið kæristupar. Spilverkið Stuðmenn og Megas flættu eyrun á manni þegar maður gætti sér á dýrindis kartöflum og fisk í raspi og fletti andrisblöðum. En færum okkur aftur inn í leikhúsið. Plata sem maður setur mikið eftir í minningum frá þessum tíma eru lögin úr leiksýningunni eða söngleiknum Öskubusku sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu árið 1978. Tónlistina samti Sigurður Rúna Jónsson eða Diddi Fiðla eins og margir kannast við. Söngtextarnir voru eftir Þórarinn Eldjárn og þvílíki snildar textar sem þetta voru. Í leikritinu var valinn maður í hverju hotni, Stefán Baldursson leikstýrði, Messíana Tómasar var með leikmynd og búninga, Þórildur Þorleifs var danshöfundur og leikaravalið var ekki á lakari kantinum. Þórallur Sigurðarson lék sympatíska prinsinn og Árni Tryggvason var kóngurinn sem að vildi bara dansa og nennti eiginlega ekki þessu royal stússi. Öskubusku lék svo

0: söng Edda Þórarinsdóttir sem var meðlimur í hljómsveitinni Þrjú á palli. Lagasmiðin hjá Didda Fiðlu á þessari plötu og lungnir og húmoríski textar Þórarins Eldjárs gera þessa plötu að einstöku gulli að mínu mati í tónlistarsögu Íslands. Öskubuska að fara á djammið en má ekki gleyma að vera komin heim fyrir 12.
1: Og svo eitt sem þú mátt ekki fyrir nokkra muni gleyma, mín elskulega. Þú verður að vera komin heim á slaginu 12. Á miðnætti verður kjóllin aftur að gömlum bættum druslum, hestarnir að músum og vagnina grasker.
2: Þakka þér fyrir góða Dís, ég skal ekki gleyma því. Góða skemmtun.

0: Gæfingarnir töltu mjúklega af stað og námu ekki staðar fyrir við hallartröppurnar. Þar voru þjónar á hverju strái, þeir hlupu til og hjálpuðu Öskubusku niður úr vagninum. Hún virti fyrir sér dýrðina.
1: Já, hún Öskubuska átti ekki sjötaðan að sæla, en allt fór vel að lokum þrátt fyrir allt. Fyrir í þættinum lustuðu við að hatt og fatt og við því byrjuðu að skoða Ólaf Hauk Símonarsson. Eninga meninga er líklega þekktasta barnablata Íslandssögunar og ég gjörsamlega saug þessa plötu í mig á sínum tíma og ég held sveimir þá að hún sé nú orðin hluti af DNA mengi mínu í dag. Á svipaðan hátt og textar Péturs Gunnarssonar og Þórarins Eldjáns náða samtvinna sjónarhorts bassin sama við pólitískar ádeilur og samfélagi þá nálgaðist Ólafur Haukur þessi málefni á húmoriskari hátt og ég leiði mér að sletta með fríari spirit og eilítið heimspekilegri sín á þeir daglega hversdagslega líf. Að vakna snemma er viðbjóður ef veðrið það er slæmt, að sjá ekki út úr augunum og anda heldur dræmt, að hita upp gamlan hafragraut og háma í sig með skeið, klæða sig í klossana og kjaga sína leið.

En það var fleira sem að gerjaðast í haustum á manni á þessum tíma en leikhúsið og tónlistin. Kvikmyndirnar og teiknimyndirnar sem að sá á þessum tíma settu einni mark sitt á hljóðrás æfuminnar. Einn af mínum uppáhaldsmyndum var til dæmis Mary Poppins, en þar voru það Sherman Brothers, Richard Sherman og Robert Sherman sem voru fengnir í það verkefni af Walt Disney að semja lög og skor við myndina. Ekki nóg með að bræðirna þyrfti að frumsemja lögin, heldur þurftu þeir einnig að finna leið til að samtvinna lögin inn í uppbyggingu kvikmyndarinnar, sem var afar framústefnulega á sínum tíma. Meistaraverk og útsetningarna svo falleg blanda að því þegar bandaríkin mæta Bretlandi í sondi. Þetta lag er algjör gimstein og ég man hve mikið ég kendi í brjóstu fuglakonuna. Fallegt, angurvært, smá sorglegt, smá mannlegt.

Þegar ég byrja að rifja upp endurminningar frá þessu tímabili, þá koma upp melodíur sem að maður fékk gersamlega á heilan og voru jafnilega poppa upp mörgum árum seinna. Pabbi var mikið að vinna í framleiðslu við sjónvarpa á þessum tíma, bæði í nýja bíói og síðar sem aðstofadagsrastjóri í sjónvarpinu á RÚF. Lögleðing Bjórsins árið 1989 fór ekki fram hjá neinum Íslendingi og það var Valgeri Guðjónsson að kenna að ég fékk þetta lag á heilan. Eftir einn eiga ekki neitt.

Ég sá gamla vídeo upptöku af mér fyrir stuttu síðan sem pabbi skaut, þar sem ég að öskur syngja Ég held ég gangi heim, held ég gangi heim. Þetta virkaði greinlega svona helvíti vel hjá Valgeri og umferðarstofu að ég bara ákvað aldrei að taka bílprófið. Þegar ég var lítill varði ég miklum tíma hjá mömmu í skólastrætinu en einni hjá pabba sem seinna flutti á Öldugötuna. En á tímabili bjó hann í afar berlínalegri íbúð við Laugaveg og ég man svo vel eftir 80s stálhúsgögnunum og ljósaskiltinu inni. Kampar í flaskan var alltaf á sínum staðin í skáp og á tímabili var þetta lag mikið spilað. Enda pabbi og Hilmar Oddsson góði vinir og Edda Heiðrún og pabbi höfðu

Eins og ég nefndi áðan, þá spila tónlist úr kvikmyndum og teiknimyndum stóran þátt í minningu minni hinar og þessar upplifanir á þessum tíma. Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles, Goonies, Beetlejuice, Home Alone, Mary Poppins og svo framvegis. Ein mynd situr þó örlítið meira eftir, með ansi sterka hljóðrás og einn mega hittara eftir engan annan en ítalska goðið Giorgio Moroder sem gerði hið frægalag I Feel Love með Donny Summer. Tvær útgáfur voru gerðar á laginu, eina á ensku með söngvaranum Lima og Beth

Margar góða minningar eru tengdar þessari frábæru mynd Neverending Story. Ein af mínum bestu vinum á þessum tíma var stelpa að nafni Silja Glömmi, en hún er einmitt líka plötusnúður og með einn besta tónlistarsmekk sem ég veit Silja bjó á Flókagötunni og við vorum iðin við útvarsþáttagerð sem við tókum upp á kasettur. Eitt aðal lagið okkar sem við elskuðum og dönsuðum við var með hljómsveitinni Fine Young Cannibals. Það eitthvað ótrúlega skrítið og heillandi við hljóðheim þessarar plötu sem ber nafnið The Raw and the Cooked og kom út árið 1988.

Og nú komið að lokum þessa fyrsta þáttar míns, þar sem ég hef farið víðan völl hljóðrás ævi minnar. Það var gaman að fá að rifja upp bersku minningar tengdar tónlistinni úr ýmsum áttum og ákveðin undarlegan hátt þá getum að skynja einhvers konar hrærigraut sem varð að grunni og hefur svo sest að í undir meðvitundinni. Hrærigrautinni var svo notaður sem áburður fyrir næstu uppskeru. Meira það seinna. Ég ætla að enda þetta á einum af mínum uppáhalds gullmola lagið Ævintýri á lögum unga fólksins sungið svo fallega á Eggerti Þorleifssyni, leikara og garðyrkjumanni. Síðan sit ég svefndrukkinn í bíó, sálarlaus. Tilveran eins og gamalt tyggjó.

Þetta var fyrsti þátturinn af hljóra ás ævi minnar í umsjón Gísla Galdurs Þorgeirssonar. En nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 27. júlí og með mér þessa vikuna verður Hulda Geirsdóttir velkomin.
1: Já, það liðhlaupi sem að slæst í hópinn.
0: Hljófst hérna yfir ganginn frá lámenningunni.
1: Jú, segðu.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir, ég hlaka til að vera með þessa viku og næstu, þá verður þú reyndafærin.
0: Já, þá fer ég frí og þá kemur Arnhildur til þín og þetta verður svona koll að kolli. Þessi þáttur bara svolítið svoleiðis, en það má segja, myndur þú segja að þú varir komin upp deild?
1: Þú meinar? Sko, það vill nú þannig til í þessu húsi að fólk vinnur nú mjög svona oft þvert á deildin. Ég er nú nýkomin úr verkefni fyrir íþróttadeildina.
0: Ég að reyna að búa til núning hérna.
1: Já, ég er að reyna að vera svona vinnur allra.
0: Já, enda það algjör óþari. Ég hérna hlusta sjálfur mjög mikið á Rástu, sko. En efni þáttarins í dag, við ætlum svona eins og bara sumamáli að það bara við förum hingað og þangað, við förum bara með sér austur í land í dag, það regnbóða hátíð á Austurlandi þessa vikuna. Það verða ýmsir viðburðir víða Austurland, þau hófu leikinn á bræðslunni í Borgarfirði núna helgina en verða svo víða. Götur verða málaðar, það verður lifandi tónlist, hinsegin listasmiður og fleira og Jódís Skúladóttir ætlar að segja okkur betur frá öllu sem að framfer á hinsegin hátíðinni regnbóga hátíð hinsegin Austurlands hér á eftir.
1: Já, við höldum áfram að kynna okkur söfnin í landinu og safnvikunar í þetta sinn, ég ætla að leiða mér að segja að það kom úr efstu deild.
0: Já, já.
1: Þegar það sjálf þjóðminjasafn Íslands og Helga Wollersen safnkennari þar á bæ og hún ætlar að koma til okkar í dag og segja okkur frá því sem á döfinni í þjóðminjasafninu núna og á næstunni. Það til dæmis verið að sína brúðarbúning frá 18. öld sem að fannst á 7. áratugnum í London. Svo er það verk Sólons Íslandus eða Sölva Helgasonar og fleira sem að við fáum að heyra af hérna þegar Helga kemur til okkar eftir.
0: Já, þetta minnir mig alltaf á, maður þarf að fara reglulega á þjóðminjasafnið.
1: Þetta er svo skemmtilegt safn og svo magnað safn.
0: Alveg dásanlegt og bara þetta er sagan okkar. Og þetta bara safn í landsins, það er það sem er að skemmtilega við hérna að hafa safn vikunar í hverju viku í summálum, sko. Það er bara mikið af skemmtilegum og fjölbreyttum safnum víða land. Fugl dagsins, hann er auðvitað á sínum stað. Hvert þú tilbúin?
1: Ég er rosalega spennt, ég er eiginlega bara búin að bíða í allt sumar eftir að fá að koma hérna inn aftur og vera með í fugli dagsins.
0: Já, þetta er, við gerum okkar besta. Já, ég segi ekki til þess að reyna af því að leiði ykkur, en jú, kannski smá.
1: Leggjum okkur fram.
0: Já, hann verður hér eftir þetta fyrsta lag og fyrsta lagið í dag er Vilhjálmur Vilhjálmsson, þar sé að hann syngur það og hann vissi að samt í textan.
1: Já, já, og það sem er svo magna við þetta lag er ekki síst textin sem er alveg frábæra mínu mati, en lagið heitir Það er svo skrítið.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagið Það er svo skrítið. Þetta er að finna á plötunni Hana nú sem nú svona, já, með þeim betri í íslenskri dægulega svo ætli ég að leiða mér að segja.
1: Já, Magnús Eiríksson eða ekki
0: laga höfundurinn. Það heyrðust alveg svona svolítil manga einkenni þarna þegar gítarinn kom inn og þetta er frábært lag og
1: frábært texti.
0: Frábært texti sem að á alltaf vel við hamingjan druknar sem dægur fluga í draumu um meira á allsnægtar borð. Maður þarf ekki alltaf meira drasl.
1: Nei, þetta er dásanlegt og talandi um hana nú, þá kom að fugli dagsins. Fyrsta platan hér það, ég var nú að reyna að tengja, sko.
0: Vel gert.
1: Já, takk. Heyrðu, nú förum við, rúllum við yfir. Við höfum margoft gert við mistök að missa út úr okkur nafnið, þannig ég bara minni það á að býða með það.
0: Ég er alveg gengið það.
1: Já, já. En þessi fugl er nú í minna lagi, kannski, miða við hann en ekki það. Hann er alveg 10 sinnum stærri en sá minnsti. Þessi er það bil 140 gram. Með vænkaf sem er nú alveg 66 cm sem er nú alveg ágætlega stórt.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla að henda fram fræðiheitinu. Ert þú til dæmis eitthvað nær þegar þú heyri fræðiheiti á fuglum eða dýrum?
0: Mjög sjaldan.
1: Mjög sjaldan.
0: Og alls ekki núna.
1: En til dæmis þú verandi hestamanneskja.
0: Já.
1: Hvað er fræðiheiti bara á íslenska hestinum? Er það eitthvað?
0: Ekkus.
1: Það er ekkus?
0: Já.
1: Og eitthvað, það er alltaf eitthvað 2 orðið.
0: Já, ég man ekki hvað.
1: Kannski ekkus Ísland, ekkus eða eitthvað svona.
0: Já, fyrir íslenska hestin kannski eitthvað svoleiðis, en okkur man ég ekki hérna.
1: Nei, ég er að koma þér í veginn hérna með aðeins að. En sko, fræði heiti þessa fugls, fuglsdagsins í dag, fuglsdagsins, Tringa Tótanus.
0: Já, ekki segi það mjög margt.
1: Er það nokkuð?
0: Nei.
1: Aftur segi ég að þið ykkar sem vitið fræði heitin, þið bara eru þá alltaf fyrst að vita hver fuglin er og það er bara, það fær maður í velun fyrir að læra fræði heitin utan.
0: Það er hægt að segja frá því að þessi fugl, hann borðar skordýr, orma og áttfætlur, marflær og kuðunga og ýmislegt fleira.
1: Sem gefur þá til kynna að hann heldur sig í graslendi og votlendri lendi á sumrin.
0: Mm-hmm.
1: En

0: alvöru myndi ég segja eitthvað sem leiðis og eggin eru fjögur og það er ekkit fjögur til fimm, það er bara fjögur það er greinilega
1: það er bara alveg á hreinu hvernig það er
0: já.
1: En hann er hávær þessi fugl
0: já, það er einmitt ýmislegt sem að fylgir eigum að fá hljóðið allir það komi og gefa, sko býtu ég ætla að komi hérna, tengt hljóðinu og að hann sé hávær önnur heiti hérna, þetta er svo skemmtilegt í íslensku fuglarnir og þjóttrú en þetta er Sigurð Ægjensson þá eru svona önnur heiti sem að eru örugglega bara hérna og þaðan að landinu og þannig að einhverstaðar á landinu þá fattar fólk hver hann er þegar að heyrir að hann önnur heiti er til dæmis Securitas
1: ha?
0: Já Og þetta er ekki, hérna, sem sagt, við erum ekki styrkt af Securitas eða eitthvað svo leis. Heldur bara að þessi fugli kallaður Securitas og það væntanlega og að því að hann gefur frá sér mjög kvelt hljóð þegar honum finnst sér ógnað.
1: Já, hann þetta er svona varðfugl.
0: Já, og svo annað sem að svona tengist öruglega, eða tengist alveg 100% hljóðinu, það er hann stundu kallaður staura söngvari.
1: Hefðurðu fattað? Ég hefði kannski kveikt á þessu
0: Já, en ég velti fyrir mig ég sé bara ofsalega margar típur af fuglum sitt á staurum
1: Það er reyndar rétt
0: Já, þannig að þetta er ekki dendilega að þrengja hringin mikið, sko
1: Nei, þetta er alls ekki eini fuglin sem að maður sé stundum upp á staur ekki aldeilis en viltu fara eitthvað í að lýsa litónum á honum eða er það?
0: Já Sko, þau eru, þetta eru svona, myndi ég segja bara svona fugla litur, þar sé að þetta er þessi grábrún flíkrúttur að ofan og ljósar að neðan. Þeir eru, hérna, við tölum oft að íslenski típiski hárliturinn sé svona einhver músa, músa litur.
1: Já.
0: En þetta er svona greinlega fugla liturinn, það er svona svolítið brún. Og ljóst og já, mismunandi típur af brúnu
1: Já, en það er hvítur gumbur
0: Já, það er nefnilega það og vængbelti eru áberandi á flugi og svo er þetta svo fallið orð líka stélið er þver rákótt
1: Já, þetta er dásamlegt
0: Já, kynin eru eins þó að kvenfuglin sé ívið stærri Það er nú, þetta er ekki eina tegundin það sem kvenfuglin stærri, sko. Komum með hljóði bara. Hendum því fram því að Securitas. Já, og það er hérna til dæmis það er saga í íslensku fuglarnir og þjóttrúin það sem er verið að tala hvað eru klárir þessir fuglar að afvega leiða fólk ef einhver nálgast hreiðri þeirra og þetta gera auðvitað fleiri fuglategundir sem er eins og krían bara ræðist á mann og kúkar á mann, jafnvel en tjaldurinn og þessi fugl þannig að nú er ég búin að koma upp að það er ekki þetta er ekki tjaldurinn svona afvega leiða eins og til dæmis eru þessi fugl er þekktu fyrir afvega leiða hunda ef að hundar koma nálægt ungunum eða hreiðrinu þá hleypur hann í hina áttina Og vælir eitthvað og þannig að hundurinn eltir...
1: Heldur að þetta sé þar?
0: Já, en þá er bara mjög meðvitað að vera að leiða viðkomandi hvort sem það er manneskja eða hundur eða frá ungunum.
1: Já.
0: Bara að halda þeim og með svona hérna sterkum hljóðum, sko. Hvað segir, erum við að nálgast þetta?
1: Við erum að nálgast þetta, ég held að á varpstöðum er þessi fugl áberandi
0: Já.
1: Og eins og við nefndum í náðan, hann tillir hann sér gjarnan og staura með stjél og höfuð rykkjum og hefur hátt ef honum finnst utan að koma til nálgast reyður eða unga of.
0: Já, við skulum bara koma með þetta. Þetta er fugl dagsins í dag sem að er meira minna varpstöðnar út allt land og stundum vetrarstöðar á Íslandi svona hér og þar en færi sér til Evrópu, Norður-Evrópu á vetunar og fugl dagsins í dag er
1: Stelkur
0: Það er stelkurinn
1: Já.
0: Þar hafið það, heyrum hljóðið eins og enn það er gaman að heyra það eftir að maður er búin að heyra hver fuglin er
1: Það er dásanlegt að heyra þetta, mér langar núna ekkert að vera hér inni í vinnunni, heldur bara út í sveit
0: Nú er veðrið Bara eitt hérna úr bókinni góðu á Írlandi var áður fyrir ráð við bráðri jafnt sem þrálátri nýrnabólgu

0: að leggja sér bóga eða læri stelksti munns. Og hvers vegna fylgir ekki sögunni. En að þá átti nýrnabólgan bara að lagast.
1: Já, hérna hér.
0: Já, við ætlum ekki að...
1: Við ætlum ekki að prófa að það.
0: Nei, við látum bara stelkin bara vera fallegan út í náttúrunni og njótum þess.
1: Algjörlega.
0: Þetta var fugl dagsins.

0: Þannig að sungið sól og sumaril, þetta voru Stebbi og Eyvi, þeir eru vanir að smetla í allskins ábreiður og þetta var eina þeim og eiginlega bara ekki annað hægt en að spila svolítið að svona sumarmúsík í dag. Þeir eru loksins hér á suðvestur hotinu sjáði sólar.
1: Já, en Jódís Skúladóttir sem á línunni, hún hefur nú heldur betur verið í blíðu talsvert lengur en við. Það hefur búið að vera, eða hvað, það fór allt kannski hund og kött helgina.
0: Já, var það ekki.
1: Hvað segir Jódís? Hæ.
2: Hæ, jú, sko við erum búin að hafa hér sko Mallorca sumar fyrir austan. En svo kom nú aðeins babbi bátinn helgina.
1: Já.
2: En það var allt í lagi, það var komin tími til að vökva aðeins.
0: Já, mér fannst nú samt illa gert að viðu guðanum að leiði ekki bræðsluna að klárast fyrst.
2: Já, en sko bræðslan var dásamleg, ofsalega vel heppnuð og við bara, við kunnum þetta á Austurlandi, við færðum bara til dæmis dagskrá hins einn Austurlandin og hérna sölumarkað og svona bara inn í hús og gerðum bara það bestu hlutunum.
0: Já, og það hefur allt gengið vel.
2: Já, það gerði það. Það var frábær helgi á Borgarfirði.
1: Það er sko akkurat það sem við ætlum að ræða hér við þig. Það er regnbogahátíðin sem að var einmitt svona því hófu leikinn á bara

0: reynslunni nema þegar þið færðu það inn í hús sem að var samt á, að það var formlega séði það ekki á bara reynslunni
1: Jú, við höfum undanfarin ár verið svona í samstarfi við hinar og þessar hátíðir á Austurlandi og hérna við stopnum félagið hinsegin Austurland árið 2019 og við lögðum mikla áherslu á það að við yrðum ekki svona félag sem væri kannski bara á Egilsstöðum eða eitthvað svoleiðis heldur að við værum fyrir allt Austurland og þess vegna höfum við haft okkar góðu regnbóhátíð með því sniði að hafa hana í lengri tíma og halda viðburði vítt og dreift fjórðunginn því að það okkur svo mikið kappsmál að öll geti tekið þátt og verið með.
0: Já, hvað hérna, hva þýðir það þá, þú segir fjórðungurinn, hvar verða viðburðir og hvað verður á döfunni hjá okkur?
1: Sko, í gegnum árin höfum við verið bara út allt og við svona verðum núna við sem sagt störtuðum hátíðinni á Borgarfirði, þar var setning hátíðarinnar og bara frábær dagskrá og Halla Tómasdóttir heimsótt okkur meir segja og hérna vorum með lifandi tónlist og gengum gleðigöngu undir merkjum friðsemdar og fjölbreytileika. Næsta helgi svo komið að verslunarmannahelginni og þá ætlum við að vera í Neskaupstað og þar náttúrulega hinn glæsilega hátíð næsta flug alla helgina og við verðum svona hluti af þeirri dagskrá, við opnum búðin okkar á hátíðarsvæðinu klukkan 12 og seljum regnbóavarning og svo ætlum við að hefja okkar dagskrá hins einn Austurland í tónspili sem gömul plötubúð í Neskaupstað og þar verðum við með hátíðardagskrá, þar verður lifandi tónlist, andlitsmáling, grillaða pilsur og bara stuð og stemming.
2: Já, en það ekki allt stuð og stemming þessa dagana í kringum regnbóahátíðir. Nú var þessi hörmulega árás í Berlín. Hvernig fer þetta í ykkur bara, og þetta umræta margumræta bakslag? Hvernig líður hins einn samfélaginu og er auðvelt að fagna þráttur er allt?
1: Sko, þetta eru þetta ákaflega þungt og þetta er ekki fyrsta árásin. Við munum það var í Oslo fyrir nokkrum árum og við upplifum þetta einhver staðar á hverju ári, svona alvarlega atburði. Við sjáum líka mjög harnandi lagasetningu víða heim, við sjáum ákveðna hópa sérstaklega tekna fyrir, þá vil ég nefna transfólk sérstaklega. Og þetta eru auðvitað þungt, en það sem að hinsegin samfélagið hefur einhvern veginn í gegnum ára taugina náð einhvern veginn að gera er að halda í kærleikan og halda í gleðina og við höfum alltaf mætt neikvæðni, niðurrifi og svona alvarlegum atburðum með því að gefa bara í. Gefa bara í gleðina, vera með meiri sýnileika og bara einhvern veginn mæta svona hörku með kærleika og ég held að það sé ekkit annað hægt að gera.
0: Já, en það, þið hérna, þú segir að mæti, þið hafi að það komi neikvæðinu og þið mæti þenni gjarnan en þið fáið væntanlega líka mikinn stuðning eða ekki?
1: Já, heldur betur og ég vil nú nota tækifærið og þakka bara sko fyrirtækjum, stofnunum, sveitafélögum og einstaklingum fyrir frábærar móttökur og svona hátíð eru þetta ekki taldin í einhverju tómarúmi. Hún er möguleg að því að samfélagið tekur þátt og er með mikinn hérna vilja til að styðja við okkur. Og hérna þess vegna gengur þetta upp og við erum gríðarlega þakklátt fyrir það, það er mikið að sjálfboðaliðum sem tekur þátt.
2: Já, hvar getur fólk nálgast einhvers konar heildstætt yfirlit yfir það sem í boði? Því að þetta nú, eins og þú sagðir, víða Austurland og margs konar viðburðir.
1: Já, við erum auðvitað þannig að við verslum í heimabyggð og við hérna verðum með hálfsíðu auglýsingu í næstu dagskrá sem kemur út og er hægt að nálgast allstaðar á Austurlandi og á netinu ef ég skil það rétt. Svo eru það auðvitað okkar samfélagsmiðlar. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og þar bæði sér

0: setjum við inn dagskrá, heildar dagskrá og auglýsum ákveðna viðburði svona jafnt og þjætt og þar setjum við líkin myndir og svona leifum öllu landinu og öllum heiminum og fylgjast með jafnóðum hvaða gaman og gott að vera hinsegin og hérna íbúi á Austurlandi.
1: Og fólk að koma langt að, vitið þið, á regnbóháttíðina?
0: Já, við höfum hitt gesti bara allstaðara og það líka svo gott að vera í tengslum við okkar góðu austfisku háttíðir að við hérna njótum þess að fólk vill taka þátt og til dæmis gengum við frá tjálfsvæðinu á Borgarfirði að hérna að Fjarðaborg og það bara týndist út fólk úr húsum og tjöldum og húsbílum og öllu og tók þátt í göngunni og þetta fólk var bara allstaðarað og fullt af fólki erlendis frá og náttúrulega margir búin að vera að ganga fíknarslóðir þannig að það var mikið af fólki á Borgarfirði og þannig verður það líka áfram og fólk kemur allstaðarað úr fjórðungnum til að fagna með okkur.
2: Já.
0: Stærsta hátíðin svo auðvita, svo ég fái nú að nefna það, á Seyðisfirði á sjálfan hérna Pride-daginn sem laugardagurinn 8. ágúst og sko hýr Halarófa hefur verið gengin árum saman löngu áður en að félagi var stofnað á Seyðisfirði og við verðum í samstarfi við þau og höldum þar glæsilega dagskrá með Seyðfirðingum og Austfirðingum öllum sem koma á heimsækja okkur og svo slúttum við hátíðinni á sunnudeginum 9. ágúst á Egilsstöðum þar sem við ætlum að mála regnbogagötu og hérna ganga gleðigöngu og halda fallega hátíð í Sláturhúsinu sem menningamiðstöðun okkar hérna.
1: Það regnbogagata, það regnbogahátíð, það regnbogafánar væntanlega út allt ekki sagt?
0: Jú, fyrir nokkrum áru lentu við í svona atviki að fyrirtæki voru rosalega dugli og einstaklingar að kaupa fána og flagga og það var eitthvað sem að var alveg ómulögur inn í sér yfir því og reif niður fánana og það var svo ánægjulegt að það var eins og samfélagi tví eldist við þann gjörning því að það bara salan rauk upp úr öllu valdi og helmingi fleiri flögguðu. Þannig að sko fyrir þetta erum við svo þakklátt, við heyrum, það er neikvæðinni, þetta er nú oft einhverju svona dálti litlar sálir sem fela sig á bakvið nafnleysi á netinu og kalla okkar fallega sameiningar tákn petofána og segja við séum ómögulega og það eigi bara ekkit að veita okkur meira pláss í samfélaginu. En hérna lang flestir eru glaðir og taka bara vel í þetta.
1: Það svolítið magnað bara að því þú orðar þetta svona að hérna á sínum tíma þegar samtökin 78 voru að byrja og bara átta hinsegins fólks, þá var svolítið svipuð orðræð og er verið að nota í dag transfólk.
0: Algjörlega, þetta 40 ára gömul umræða sem að við heldum kannski að við værum laus við en þess vegna hef ég alltaf minnst á það, eiginlega í öllum viðtölum sem ég hef farið í frá því að ég fór nú að brasa í svona hinsegin baráttunum sem eru nú orðnir sko á þriðja áratug, að við megum aldrei gleyma því að sko á millistríðsárunum í Þýskalandi var blómatími hinsegin fólks. Þar voru skemmtistaði, þar voru umburðalindi, þar voru hammar og lesbjur bara í góðum fíling og allir voru sáttir. Örfáum árum síðar var það orðið dauðasynd og við vorum flutt í fangabúðir og tekin að lífi. Þannig að við megum aldrei horfa á jafnrétti sparáttu. Hvort heldur hún snýr að hinsegin fólki, konum, fólki með fatlanir, fólki á erlendum uppruna. Við megum aldrei segja, já ok, flott, við erum búin að ná þessu. Þannig að nú erum við bara ok. Réttinda barátta er lifandi barátta sem að má aldrei einhvern veginn láta lognast út af. Af því að hlutirnir geta gerð svo hratt.
1: Já. Sko, við ætlum að enda með að spila lag sem að var samið fyrir, hvað var það, regnbogaháttíðina 2021. Við komum heim.
0: Já.
1: Þú ert eina textahöfundur þar.
0: Já, þetta var æðisleg hátíð sem við heldum. Við fórum út allt.

0: Austurland, við fengum frábært tónlistar, fólk með okkur í lið, yndislegar stelpur hérna af Austurlandi til að syngja, Páll Óskar var með okkur og elsku Svavar heitin, prinsinn okkar besti Pólo, syngur þarna líka og við ákváðum eitthvað neginn þegar við vorum settu saman, ég og Stefán Bogi og Ingunn Bylgja og fórum að smíða texta, hverju við vildum koma framfæri, jú, auðvitað kærleika og samstöðu og allt það, en við vildum líka segja, við komum heim á Austurland, af því að í gegnum áratugina er það þekkt staðreynd að hinsegin fólk er mjög jaðarsett á landsbyðinni og þetta þekkist út allan heim. Hinsegin fólk flýr svolítið inn í stóru borgirnar til að finna sína jafningja og svona einhverja viðurkenningu og annað og við erum svolítið í þessum texta með bara ákveðna andspyrnu, við erum velkomin heim.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið, sendu bestu kveður austur á regnbóaháttíðin og vonandi fáið þið nú sólina fljótlega aftur. Við ætlum ekki að skila henni alveg af okkur en því við getum delt henni með ykkur, sko.
2: En þú veist
0: já,
2: hvernig...
0: við erum nefnilega svo til í það að leif ykkur að njóta hennar með okkur.
3: Já, hvað sérðu?
2: Ég ætla að segja, en þið vitið það að til þess að fá regnbóa, þá þarf stundum að regna.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. Og það bara, við fögnum bara fjölbreyttu veðri eins og fjölbreyttu mannlífi.
1: Jóti Skúladóttir, takk fyrir spjallið bestu kveður austur og við endum á þessu lagi, við komum heim.

0: Við komum heim á litríkt Austurland, sunguðu, þetta var hinsegin Austurland, þar sé að fullt að söngurum meðal annars Páll Óskar Hjóndísson og Svavar Pétur Eysteinsson heitin. Þetta erlent lag, en textan sömdu Jóti Skúladóttir, Stefán Bogi Sveinsson og Ingun Bylgja Einarsdóttir.
1: Já, en það komið að því að kynna okkur safn vikunar og eins og við sögðum hér í upphafi þáttar og þá sækjum við þetta safn í efstu deild. Þetta er nefnilega þjóðminjasafn Íslands sem við ætlum að spjalla í dag og til okkur er komin hún Helga Wollersen sem er safnkennari þar á bæ. Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Sko, það er auðvitað, við vorum að tala þetta líka í upphafi að þetta er safnið sem við verðum alltaf að fara reglulega á. Þetta er safnið okkar.
2: Já, og ég helst.
0: Sagan okkar.
2: Fólk er alltaf að sjá eitthvað nýtt. Maður finnur alltaf eitthvað nýtt þegar maður kemur hann í hvert einasta skipti. Ég búin að vera hann í bráðum 20 ár og Já. Ef ég lappum sýningan þá ég ennþá finn einhverja nýja punkt, einhverja nýja tengingar og eitthvað spennandi.
0: Hvað er hlutfallið af safngestum Íslendingar eða þá erlendi gestir?
2: Sko... Það er alveg, náttúrulega stór hluti af gestunum okkar eru erlendir, sérstaklega þessum ástíma, en Íslendingarnir sækja meiri sérsýningarnar okkar, þessi sýningar sem standa í skemmri tíma, við erum með viðburði fyrir lestra og leiðsagnir og annað sem að, og barnaviðburði fyrir börnin, og svo tökum við móti skólahópum sem að eru, 10.000 nemendur á ári, eitthvað svo leiðis, öllum skólastígum.
1: En þú ert einmitt safnkennari, þannig að ert þú þá að sinna þessum hópum til dæmis?
2: Já, meðal annars.
1: Er þetta ekki skemmtilegt?
2: Þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru svo, þau sjá hlutinu svo allt öðru vísi. Bara sem dæmi, ég er búin að tala valþjófstaðahurðina, einhverja einustu leðsök sem ég hef verið með á safninu.
0: Jú, búin að tala
2: valþjófstaðahurðina.
0: Valþjófstaðahurðina, já.
2: Kirkjuhurð og valþjófstað skorinn kringum 1200.
0: Já.
2: Og þar er flott mynd af dreka og riddara og hérna, ljóni.
0: Þá kviknar nú á krökkunum.
2: Já, og riddarinn og ljónið er að drepa drekan. Ég er búin að segja þess að sögu í mörg ár alltaf að riddarinn kemur og bjargar ljóninu og hjálpar honum að drepa drekan og svo fara þeir. Svo allt í einu segir eitt 5 ára barn við mig, nei, þú ert að miskilja. Ha? Ljónið og riddarinn eru vondukallarnir. Þeir eru að drepa drekamömmuna, sjáðu ungana og bendi mér á 3 litla drekahausa sem ég hafði aldrei tekið eftir. Þannig er maður alltaf að sjá eitthvað nýtt þegar maður skoðar þessa gömlu gripi og það er svo skemmtilegt.
0: Sögurnar er ekki eins einfaldar og við höldum á.
2: Alls ekki.
0: Áhugavert.
1: En það eru líka þessar sérsýningar sem þú nefnir sem eru auðvitað, þannig að safnið er lifandi, það er ekki alltaf bara sama sýningin í gangi endalaust, það eru auðvitað eitthvað grunnsýning en síðan alls konar svona auka hlutir og við nefndum hérna, já, þennan áhugaverða brúðarbúning.
2: Já. Með sögu í farangrannum heitir sýningin brúðabúningurinn. Þetta er ótrúlega flottur gripur, búningur, faldbúningur svo kallaður frá 18. öld sem er í Victorian Albert safninu í London. Hann er ekki einn af okkar fastu safngripum en við erum með hann í láni núna í heilt ár og erum með hann á þessari frábæru sýningu. Og þetta er búningur sem er sem saumaður hérna á 18. öld, síður hluti 18. aldar, og er síðan seldur úr landi 1809. Skipið sem að siglir á utan til Englands sökk, við brann og sökk.
1: Já.
2: Og Sigur Guðmundsson málari sem að var safnstjóri Þjóðminjasafnsins fyrstu, hann taldi að búningurinn hafi glatast. En svo kemur í ljós að hann var ekkert týndur, hann var týndur jú vissulega, en hann hafði ekki farið í sjóin.
1: Já.
2: Og þegar textilsérfræðingurinn okkar á safninu Elsa Guðjónsson 1963 er í London að rannsaka íslenska útsaum og textil þarna á safninu, Victorian Albert safninu, það rekst hún á þennan búning og finnur hann í rauninni. Og í framhaldinu kom hann hingað heim nokkrum án setna og var sýndur. En síðan hefur hann ekkert verið til sýnis á Íslandi. Nei. Þannig það er ótrúlega spennandi að fá hann og geta sýnt hann, borað hann saman við aðra búninga sem við eigum frá svipum tíma. Þannig að

0: fyrir sko handverks áhuga fólk þá er þetta bara eins og að fá rockstjörnu bara...
1: Merkir ég með hvað sér um það bil 250 ára?
0: Eitthvað svoleiðis, já.
1: Já.
0: Já.
2: En þetta lítur að vera kvalreiki fyrir allt þetta fólk sem er núna að sauma sér þjóðbúninga, það er algjör sprengja í áhuga á því.
0: Það er það og sko, ég get ekki líst í það fallegt eins og sýningaropnunum hjá okkur og viðbyrð sem við höfum verið með þegar að mæta allar í fullum skrúða og eru í búningunum með. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og við erum með marga viðbyrði í vetur sem að í samstarfi bæði við heimilisina félagið og Anriki og fleiri aðila þar sem fólk ætlar að koma og mæta á sínum búningum og svona gæða safni lífi.
1: En getur þú útskýrt hverju munurinn á eins og búning sem er gerður 1700 á 18. öldinni eins og þessi brúðarbúningur með við það sem að þær koma í að þau í þjóðbúninga?
0: Þau koma nú mörg á falbúning í dag.
1: Já,
0: það er margir búin að sauma
1: þessu. Mjög svipuðum
0: kannski. Já, falbúningurinn hann er sem sagt nokkur lög af búning og á brúðabúningasýninguna þá sér maður þessi lög í sundur, þannig að maður getur séð undirfötin og ytri kjólin. Undirfötin eru vesti eða hérna svona eins og korsett, það er það sem heitir upphlutur og sem við köllum upphlut í setni tímabúningum. Svo var sem niðurhlutur það er pilsið við og svo var hinn yfir sem er samfella, það er að segja pils með svuntunni svona saumari við og treyja og krægi og svo faldurinn það er höfuðfatið, svona hér upp, sind fyrir hlustendur að sjá ekki hvernig ég lýsi þessu með höndunum sko, þetta er faldurinn
1: þegar upp úr höfðunni.
0: Og svo þegar líður á tíman og það eru harðindi og 18. öldinni og fólk fer að spara svolítið í fatnaði og efnim og bara aðeins svona hugsa meira hvernig hvaða eyðir miklu í fötin sín. Þá förum við að sjá það að fólk fer að fara úr treyjunni, að konur svona þetta er sérstaklega kvenmannsbúningur, úr treyjunni og úr ytra útsaumaða pilsinu, er þá í einhverju milli pilsi og í upphlutnum og setur á sig vinnusvöndu. Og þá erum við komið með þennan upphlutsbúning sem við þekkjum.
1: Já. Sem er aðeins einfaldari.
0: Já, 19. alda búningurinn rauninni.
2: Já, og þá einfaldar að höfu fall líka.
0: Já, ég skil ekki hvernig að hafa nefnt að vera með þess að háu fald alltaf í torfbæjunum.
1: Því þeir eru flottir.
0: Þeir eru rosa flottir endar.
2: Ískan tala sínu máli.
0: Já.
1: En svo er hérna, það er Sólon Íslandus.
0: Já, við erum Helgason. Með ótrúlega, hún er svo falleg. Hún er bleik og gul. Það er ekki átt sem mikla fína liti inn á sýningunni. En þetta er hljómsveitin Mógil sem hefur gefið frá sér plötu með lögum sem byggja á verkum Sólis Íslandus, Sölva Helgasonar. Og við erum svo með frummyndi frá Sölva til sýnis líka og þetta skoða þær hlusta.
1: Dásamlegar myndir
0: þetta. Það er bara svo fallegar, svo skemmtilegar.
1: Já.
0: Og svo hlusta tónlistina með og svona fara svolítið inn í hreyfing á munstrum og annað þannig að maður getur svona aðeins sagt sér honi þetta smá núvitum.
1: Það eru svo sérstakar myndirnar hans að því fyrsta lagi eru persónurnar á myndunum mjög sérstakar en svo alls konar skreitingar í kring og svona er þetta eitthvað í anda þess sem var verið að gera á þessum tíma eða var hann bara alveg sér á parti?
0: Þetta er, sko, ef maður skoða til dæmis útsaumin á búningnum sem að er þarna á svipuliti, aðeins fyrr kannski.
1: Svona flúr. Svona,
0: þetta er svipuð blómamunstur, þetta er ekkert mjög ólík allavega.
1: Já.
0: Alveg hægt að tengja þar á milli, en svo var hann náttúrulega bara með ótrúlega svona frjóvan huga og býr til þessi hrikalega fallegu blómstusverk og nota svo skemmtilega liti. Og svo bara hann saga svo skemmtileg.
1: Já.
0: Flökkumaður og skáld og bara...
2: Já. En stígum aðeins tilbaka aftur yfir í búningin, brúðabúningin. Ég er svolítið forvitin að vita, er það algengt að íslenskir gripir séu á söfnum í öðrum löndum?
0: Já, það er þó nokkuð það. Það er nú ekkert mörg á síðan við vorum með stóra sýningu á refilsaumuðum textilum sem að voru þá fengum við bæði frá Hollandi og Danmörku og frá Lúr, mér að segja, lánaða gripi, íslenska gripi sem eru á þeim söfnum. Og það er náttúrulega, sko, þegar á 18. öld þá fara menn að sækja Ísland heim og koma hérna mikið vegum ferðabækurnar bæði íslenskar en líka erlendra ferðamanna sem að voru að skoða land og þjóð. Og þá er ekkit óalgengt að fólk tæki með sér minjagripi, ekkit ólíkt því sem við gerum í dag, og færu með fatnað, útskurð og fleira með sér heim.
1: Já. Og þá væntanlega keiftu, jafnvel bara flottustu munina.
0: Já, já, og já. Það sem fólk vildi selja og fólk var að selja eitthvað gamalt kost sem það er hægt að nota.

0: En þetta var þá í flestum tilfellum selt, þetta er ekki eins og við þekkjum kannski úr safnasögunni að mörg af stærstu söfnum í heimi hafa legið á, ég bara þýfi, getum við sagt, í einhverju tilfellum.
1: Nei, menn, þetta er rosalega flókin spurning með
0: skilmenn.
1: En við vorum, sko, jú, þá voru íslenski grípi sendið utan alltaf til Danmörkur. Við vorum partur af danska konungsríkinu og þar var ríkiskista konungs sem var upp vísirinn að danska þjóðmennasafninu. Marga þeirra grípi fengu við tilbaka á alþingisháttíðin 1930. Þannig það til dæmis valþjóðstafið hurðin og grundarstólarnir og fleiri. Það var skilað. Sem er mjög sérstakt í íslenski eða svona í alþjóðlegri safnasögu.
2: En sko, hérna, bara rétt í lokin líka áðurna því að þegar við erum að brenna á tíma með þjóðminnasafni, það er ekki bara við Hagatorg.
1: Nei, alls ekki. Við erum út um allt land. Já. Við erum með hús út um allt land og sérstaklega svona sumardegi eins og núna það langar mig að brunna austur á Keldur á Rangárvöllum, sem er einn elsti torfbær landsins og heilegasti og dásamleg vin að heimsækja. Mæli eindræmiði, fólk kíki við þar eða á leiðum Suðurlandið eða já. Bara sundarsbíldur.
0: Það er frábært að fara þangað í bíldur.
2: Og til að sjá alla staðina það sem að safnið er í raun og eru, þá er það bara hægt að fara inn á þjóðminnasafn.is eða ekki?
1: Jú, þjóðminnasafn.is og það er líka viðburðardagskráin okkar sem er fer að staði í haust með alls konar fyrirlestrum og kvikmyndasýningum og viðbjörum fyrir bötn og allt mögulega.
2: En grunnsýningin sem stendur alltaf eða ekki, sem jú. Er svona, hvað heitir hún, saga þjóðar eða?
1: Samfélag verið til menning og saga í 1200 ár.
2: Já, þar er hún er alltaf uppfærið eða ekki, við erum alltaf að fara lengur og lengur.
1: Jú, hún er alltaf upp, sko, jú, við þurfum að setja svolítið 21. öldin inn á hana, það vanta kannski pínu, en sérsýning að hann hafa líka svolítið verið að dekka það hjá okkur.
2: Já.
1: En það stendur til að bæta við þar. En svo erum við alltaf líka uppfæra stöku staði inn á sýningunum bætti til dæmis við fullt af konum núna á hérna í október síðastliðnum. Þannig er, það er alltaf eitthvað að gerast.
0: Svo fær maður að þjóðminnasafnið og sér svona hluti sem fá mann til þess að átta sig að því komar og en gamall.
2: Já.
0: Hey, ég átti svona.
2: Já, sem er komið á safn.
0: Já, þjóðminnasafnið.
2: Já, við endum örugglega á safni. Fötin sem við erum í hérna, þetta verða safn.
1: Við erum alltaf safn alltaf nútímanum líka, því hann er orðin saga áður en við vitum.
2: Já, nákvæmlega. Helga Wallesen frá Þjóðminnasafni Íslands, takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá hvað er á döfinni hjá ykkur núna og framundan.

0: Þetta var Solskins reggae eða Sunshine reggae og hljómsveitin heitir því fróma nafni Laid Back. Það er afslappað gott.
1: Sem á mjög vel við reggi takt.
0: Já, já.
1: Maður eiginlega svona slaknar á manni að heyra reggi.
0: Algjörlega og höfundarnir er Tim Stoll og John Guldberg.
1: Já, það eru marga gamlar góðar minningar tengdar þessu lagi. Þetta var svona 80s smellur.
0: Jú, jú, það er rétt, rifjast ýmislegt upp. En það komið að lokum hjá okkur í dag, Gunnar.
1: Já, þetta var lokalag þáttarins í dag, þar sem fyrir utan stefið sem í loftinu núna. Við verðum hér bara aftur á sama tíma á morgun með fugldagsins og miklu, miklu fleira. Það verður á morgun eru bæjarperlur sem að Hinrik Völu sendir okkur og fleira.
0: Alltaf gaman. Takk fyrir okkur í dag. Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því undir hátíð í gær. Umsjón höfðu Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson. En nú endurflytjum við vitalsáttin Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag María Einarsdóttir, að Mæja, framkvæmdastjóri NTC og hlaðvarpstjórnandi. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert alltaf að pæla í tísku.
1: Já.
0: Þú starfar hjá einu stærsta tískufyrirtæki landsins og ég heldur út í hlaðvarpi tísku.
1: Já, það má segja tíska eigi hugminn allan og hefur eiginlega bara átt síðan ég man eftir mér, sko.
0: Já. Hefur alltaf verið einhvern veginn að pæla í tísku? Og...
1: Sko, ég leiði ég hætti að vera svona íþróttastelpa. Þá hérna, sem gerðist bara yfir nóttu, þegar ég var kringu 15, að þá bara einhvern veginn tók þetta við. Ég var náttúrulega bara í, þú veist, fimmleika galla og fótboltaskóum fram að því.
0: Að,
1: en sko, jú, ég ætla ekki að segja, ég var alveg að spá í tísku kannski þeim tíma, en maður var einhvern veginn bara svo mikið bara að æfa á eitthvað. Mm. Svo held tók þetta mann.
0: Hvað ertu alinn upp?
1: Sko, ég er alinn upp, ég fæddist í Reykjavík og er svo alinn upp í, hérna, í Svíþjóð frá 2 til 6 ára og hérna ásynast mína fyrstu minninga þaðan og svo er ég bara alinn upp í Vesturbæ Reykjavíkur. West Side.
0: Já, og ert þar í dag.
1: Og ert þar í dag. Mm-hmm. Það er, ég fórum alveg á smá flakk með fóruldur mínum en hérna er samt, já, eiginlega fætt og upp alinn þannig sé í Vesturbænum. Hérna bjóðum tíma í Kópói en bara mjög stutt en svona mesti tíma minn hef ég eitt í Vesturbæ.
0: Já, og hvernig barn varstu?
1: Og ég var óþolandi. Ég er alveg vissi, ég var óþolandi. Ég talaði svo mikið og bara hef ekki tætt að tala síðan. Og hérna, ég man bara eftir að pappi sagði bara ég tala mig upp á vöggunni, sko. Og hérna, alveg svona frekar og virk og hress og hérna, já, bara held ég að vera svona frekar óþolandi. Ég held að það þurfti alveg að hafa mikið fyrir mér. Ég held að ég hef ekki verið villingur eitthvað þannig, en þú veist, svona upp að tekja sögum og hérna, og bara já, alltaf eitthvað í gangi.
0: Mjög virk, sem sagt.
1: Mjög virk,
0: já.
1: Og er enn. Já. En á þessum tíma það var ekkert verið að greina krakka með hitt og þetta. Þannig að þú veist, ég bara er ekki greind minn eitt en þú veist, ég bara er virk já. Og hress. Ég segi það bara.
0: Já. Og fjastu þá svona útrás fyrir þessa miklu virkni í íþróttum?
1: Já, ég hérna var æfði fimmleika í 10 ár og hérna, og maður var að æfa 5-6 í viku, ég man ekki 30, bara eins og vinnuvika, 30 kannski tímar á viku. Svo var ég í fótbolta og hérna pappi minn var sko formað fimmleika til þetta káur, hann fer alltaf all in í allt sem maður gerir og hérna hann reyði ykkur rússneska þjálfara sem voru alveg sko klikkaðir, bara maður fór grænjandi heima að æfingum alltaf daga og þeir bönnuðu okkur að vera í fótbolta, þannig að við vorum að stelast á fótboltaæfingar. Man eftir, ég var að reyna að láta engan sjá mig og svo var maður nappaði rétt skipti og þá var það bara, heyrðu, það er bara annarkort sko. Þannig að það var svo mikil hætt á meðslum og þannig.
0: Já, einmitt.
1: Ekki það að mikil hætt á meðslum í fimmleiku líka.
0: Já, nokkvælega.
1: Þannig að hérna, og já, svo hljóp ég mjög mikið. Ég var bara Forrest Gump.
0: Já.
1: Bara skráði mér öll langhlaup sem ég komst í.
0: Svo bara alltaf á fullu.
1: Ég var bara alltaf á fullu.
0: Já.
1: Ég, og þegar ég hugsaði náttúrulega tilbaka, þá bara gefur það auga leið. Ég þurfti að fá einhvers konar útrás. Gat ekki alveg mikið verið kjur að gera ekki neitt, sko.
0: Nei. Og hvað ertu á gömul þegar þú hættir í fimmleikum?
1: Ég er 14 eða 15, minn mig.
0: Var það bara orðað mikið?
1: Þá bara koma tímar, þú veist, að vinur maður sér að fara á, þú veist, böl í hennar frostaskjóli og eitthvað svona og maður eitthvað var alltaf æfingum. Þannig að það kom svona, þú veist, tókstreita, langa minn líka að gera eitthvað og vera bara úlingur. Mm. En svo döð sá ég eftir því, sko. Það 3 mánuðum eftir ég hætti og 3 mánuðir út úr leiknum þú ert komin svona langt, það er bara langt.
0: Já, nú kannast ekki byrjað aftur
1: þetta. Nei, ég byrjaði aftur í svona einhverju trompfimlugum og svona en mér fannst það ekki eins skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
1: En þá fór ég bara í work class og var þar bara, þú veist, 3 tíma fyrir hátti og 3 tíma eftir hátti.
0: Að æfa?
1: Já, bara hanga og æfa og eitthvað.
0: Já.
1: Því hugsaði baka, maður var náttúrulega ruglaður.
0: Og hvað, en þú sagðir, þú skiptir fimmleikunum bara út fyrir tísku?
1: Já, í raun og veru. Ég hérna, hafði alltaf verið að spá í því, þú veist, hvernig ég var klædd og svona, fannst gaman að kaupa mér föt og svona. En já, ég bara, ég byrjaði samt ekki að vinna, mín fyrsta vinna var samt ekki við tísku. Ég byrjaði að vinna í ísbúðinni í Kringlunni. Ég bara, Kringlan er, þú veist, greinlega mitt home base.
0: Já, og, hérna, þinn staður.
1: Það er minn staður. Og svo hérna fór ég að vinna í accessories sem var svona, manst ekki eftir allar litlu dagbækunar og allt skartið og það.
0: Akkurat.
1: og hérna, já, og svo bara láleið minni eina aðra tískuverslun og svo endaði ég enn tísi.
0: Já, og fannstu þið það alveg svona í þessum tísku pælingum eða hvað?
1: Já, ég held það, ég bara, ef maður hefur svona gríðalan áhuga einhverju, þú veist, þá, ég ætla ekki að segja maður sé hvað, þá góður í því, en ef áhugin er til staðar og maður er duglegur, þá gerast ykkur töfrar.
0: Mm-hmm. En þú veist frekar ung það þegar þú byrjar að vinna í þessari ísbúðu eitthvað?
1: Já, ég það var nú bara með grunnskóla mínum, sko.
0: Já.
1: Maður náttúrulega var að byrja að vinna, ég veit ekki hvenar, þú veist, passa börn og allt þetta. Mm-hmm. Ég var auðvitað verið bara kringu 14-15 ára.
0: Já. Og var mikið fjör?

0: hann í íspúðinni?
1: Það var mikið fyrir íspúðinni. Já. Það var hérna, gamla góða stjörnutorki. Það var McDonalds þar og þetta var fílika hangout place, sko.
0: Já, var McDonalds í Kringlunni?
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Það var hérna sælla minninga og, sko, og þegar ég var ekki að vinna þá bara hekk ég það, sko.
0: Já. Já, hvernig var að vera úlingur hana á þessum tíma?
1: Það var bara gaman. Það var náttúrulega einhver samfélagsmiðlar eða neitt, þannig að það var, maður var ekkert að bera sér saman við alla og þannig, maður var bara hekk í Kringlunni og bara hafði gaman. Það var bara einhvern veginn alltaf út að gera eitthvað og ég var bara góða minningar.
0: Já. Og áttu einhver sískinni?
1: Ég á tvær sýstur, eina eldri og eina yngri,
0: Já.
1: Helga og Sara.
0: Já. Og mamma hérna var alltaf, hún var svolítið svona baráttukona þegar ekki?
1: Jú, hún hérna vann lengi í kvennaathvarfinu og hérna var svona kannski með þeim fyrstu starfsmönnu þar, þannig hún átti svona eitthvað smá þátt í stofnum kvennaathvarfsins.
0: Já.
1: Og hún vann það lengi vel og lagði inn mikla vinnu og hérna, ég man bara, við systir mín vorum oft í kvennaathvarfinu með mömmu vinnunni. Hún var vaktkona þar Já. Og svo seinna mér varum fjölmiðla fulltrúi kvennaathvarfsins.
0: Já. Hún hét Jenny.
1: Já, Jenny Anna Baldursdóttir.
0: Já. Og hún var líka svo seinna varum svolítið þekkt fyrir skrif sín. Hún var svolítið mikið að blogga það ekki?
1: Jú, hún var mikill bloggari og hérna mjög vinsall bloggari á hérna hvað héti þetta aftur?
0: Blogg, nei, mokkabloggi
1: var. Já, eitthvað Esjan, nei.
0: Var ekki, já, ég man ekki
1: hvað. Nei, ég man ekki.
0: Það var eitthvað svona, já.
1: Já, það var allan einhver svona vettvangur fyrir bloggara sem að hún var mjög mikið lesin, en það var hún mjög hnittin og skemmtileg,
0: já.
1: Góðu penni.
0: Já.
1: Mjög pólitísk, hafði skoðunar á öllu, og reyð mikið kjæft.
0: Já. Tókstu þér hans, hefur tekið hans eitthvað til fyrirmyndar?
1: Já, já, bara ég, fyrir mér þegar ég, man bara þegar ég var alast upp, þá hérna vann hún mjög mikið og ótrúlega dugleg og ég man bara, þú veist, það var pappi sem var að greiða mér og setja í mig takkláðurinn fyrir. Mamma var rosalega oft í vinnunni, enda var hún að vinna vakti til að byrja með og hérna, þannig að ég elst upp í rosalega góða fyrirmynd hvað þetta varðar, að mér fannst. Hún var svona, það var lilt pappi sem eldaði að tóka mót okkur eftir skóla og þó hann hafi líka verið vinnu, þá svona í minningunni, þá var hann meira heima, einhvern veginn. Svona öfugt kannski við hvað tíðkaðist þá.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna, hún var mjög mikil og flott fyrirmynd.
0: Já.
1: Og með mikla réttlætiskennd. Þannig að ég á bara góða minningar frá mömmu, sko.
0: En svo þurftu þarna, já hvað, þú fer að vinna í íspúðinu og svo taka við störfi í fleiri búðum.
1: Mm-hmm.
0: Fórstu eftir grunnskóla, fórstu þá að læra eitthvað, fórstu í menntaskóla?
1: Ég fór í MH, var í MH og hérna kláraði það reyndar ekki alveg af því að þá var ég byrjuð að vinna semst í accessories og bauðst bara vinna sem verslunastjóri og það einhvern veginn bara togaði í mig þannig að ég bara fór bara út að vinnumarkaðin mjög snemma.
0: Já.
1: Þannig að já.
0: Þá byrjaði bara lífið.
1: Þá byrjaði lífið.
0: Já, varstu lengi þar sem verslunastjóri?
1: Ég man það ekki alveg, kannski 2 ár eða eitthvað, svo tók við 1 sumar sem ég vann hjá sýslumanninum í Reykjavík og svo eftir það þá fór ég að vinna í hérna Kókó á Laugavegi, það var hérna Kókó og Kjallarinn.
0: Já.
1: Var Kjallarinn í Kringlunni, nei Kjallarinn á Laugavegi, Kókó í Kringlunni og fór að vinna þá í Kjallarinn þar og margar mínum vinkonum voru að vinna þar áður eins og Andrea, Heba, Inga Rósa allar þessar stelpur svo voru þær einhvern veginn lokkaðir yfir til NTC svona one
0: by one
1: Þetta er
0: svona einhvern nöfn sem er svolítið svona þekkt í tísku
1: Já, bransan. Ég meina sko þar allar eru sko líka uppaldar í NTC
0: Já.
1: Og hérna og þar voru svona höndaðir eins og maður segir
0: Já, náði í þær
1: Já, af Steina Páls, þá var þetta framkvæmdastjóri NTC
0: Já.
1: Og ég man það svo hérna stert að ég var svo ánað að þær voru allar farnar af því þær voru svona kempur, þær eru aðeins eldri en ég voru búin að vinna lengi í Kókó og kjallarinnum og þá var ég svona ein eftir í mínu ríki
0: Já.
1: Þú veist, þarna
0: Já.
1: Og hérna og, þú veist, var að fá að fara í innkópaferður og allt þetta og var svona þú veist, alveg að fíla mig í botn þangað til að hann náði mig líka og ég saði nei alveg oft við hann sko, því ég var bara ánað sem ég var en, þannig að hann er svona örlega valdur í mínu lífi, hann hætti ekkit fyrir að ég saði já og kom yfir þá voru við einhvern veginn allar komnar til NTC
0: þannig að svona fyrir þá sem ekki vita þá NTC þetta er 17 og þessar búið sem að Sava Jóhansen
1: já,
0: hefur Já. Ég reykið öll þessi ár.
1: Já, endi ég sér að vera 50 ára þess ári og á, þú veist, Gallerí 17, GSK, Kultur, Kultumenn, Companies, Evolöfi, mm-hmm. marga verslanir.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, já, maður er eitthvað neginn uppalinn þar.
0: Mm-hmm. Þú ert á þarna bara rétt ykkur yngur 20 og,
1: já.
0: Og eitthvað fram eftir?
1: Já, þangað til að ég, hérna, varð óleitt á Óliver sinni mínum 2005, eða sérst 18-2005 og ég vinn hjá NTC þangað til eiginlega bara nánast í á hann og svo hérna flytt ég til London með þáverandi hérna sambýlismanni mínum, Robba
0: mm-hmm.
1: og hérna hann ætlar að fara nám og fyrir nám og svo ílengist þar alveg í 8 ár.
0: Já, hvernig var að vera þar?
1: Það var bara æðislega upplifun en hérna sko eftir á að hyggja þá var maður samt að gera lífið sitt miklu erfiðar einhvern veginn þú veist þegar maður náttúrulega venst öllu að vera með Ólafur var 7 mánaða þegar við flytjum út og hann 8 ára þegar ég flytt heim þannig að hérna þegar maður kom heim þá fann maður bara hvað lífið er luft á Íslandi sko.
0: Ja.
1: Ekki allar þessar lestaferðir og svo auðvitað bara unnum við myrkran á milli þannig að Ólafur var ekkit að hoppa út í fótbolta hann var bara þú veist, með barnapíu bara í annari og iPad í hinni, sko. Já. Þetta var ekkit æðislegt líf fyrir krakka, sko.
0: Nei.
1: Þannig mjög glöð að ég flutti heim þegar ég gerði það.
0: Mm-hmm.
1: Af því að hann er blómstarað bara hér síðan. Ég er bara valla síðan sem við fluttum heim.
0: Já. En þetta er líf mitt. Það er ekki allir sem áttir að sjá því hvað þetta er ólíkt. Þú veist, það, fólk vinnur miklu lengri daga,
1: já.
0: Miklu dýrari, til dæmis, leikskólar og skólar já. Og allt þetta.
1: Þetta er bara allt öðru sem menning. Og hérna, ég man sko þegar að Ólafur byrjaði leikskóla, hann var rúglega, allan ekki verið bara rúmlega einsás, þá vorum við að borga á þeim tíma 900 pund á mánuði fyrir leikskóla.
0: Hmm.
1: Og þá var pundi minni með mjög hátt, eitthvað 200 kall, það var sérst, það þótti mjög mikið á þeim tíma.
0: Já.
1: 180. mánuði í leikskóla
0: já.
1: Sem er örglega 400-500.000 í dag sko.
0: Já, og það þurfti náttúrulega að vinna heimitt mjög mikið
1: já, og það eru náttúrulega eru mjög margir sérst, að því að þú byrjar í skóla 4 ára úti og hérna og það kostar ekki neitt að þú fer bara í svona hérna opinberan skóla að þá eru mjög margar mæður sem að er ekki að vinna fram að 4 ára aldri mm. að því að það er einhvern veginn ekkert að borga sig
0: nei
1: Þannig að já, þetta er allt öðru sér líf og þú ert, sko, vinnu skildan og þetta bara er öðru sér menning.
0: Mm. Hvað fórst að gera hann úti?
1: Ég fór að vinna hjá, hérna, bara lífaspúðinni fyrst og svo fór ég að vinna hjá Aragon Cat sem var svona merki, hérna, stórt merki út af þeim tíma. Þau voru með, held ég, það mest var 10 verslanir í London og Vala vinkonu mín og Heba sem byggu líka út í London voru líka vinnaðar á einhverjum tímapunkti.
0: Mm.
1: Þannig að ég var þar þangað til ég flutti að heim, sko.
0: Hvernig var það?
1: Það var ótrúlega lærdómsríkt. Ég fekk að prófa alla hliðar á rekstunum. Ég lærði alveg ótrúlega mikið, en, hérna, en líka erfitt. Mjög erfitt. Þetta er harður heimur að núti, sko.
0: Já, þetta er harður bransi.
1: Algjörlega. En eins og ég segi, þetta er bara besti skóli sem ég fengi. Þannig að hérna, ég veist, ferðaðist til hérna, Asíu mikið og ég var að opna verslanir og ég voru með hérna, svona fransesbúðir að kýpur og ég fór þangað og ég var sér að opna þeim og opnaði verslanir í Hong Kong. Ég sá heildsölu, við vorum að framlega fyrir ASOS. Veist, ég snerti á öllum fletum hérna, bransans.
0: Þetta hana. Var stórt merki á þeim tíma eða hvað?
1: Þetta var mjög stórt merki og Svava einmitt keypti það fyrir Kultur á sínu tíma mm. en hérna þetta var alveg svona smá hvað ég segja þetta var ekkit rosalega svona kommersial eða svona þannig sem maður segir eins og eitthvað merki eins og Topshop eða eitthvað þannig
0: Fór ekki mikið fyrir því?
1: Það fór, jú, það sko þetta voru allt svona frekar litla verslanir og hérna með mjög svona flotta hönnun og það var mjög mikið á svona frægu fólki sem veslaði hana til dæmis dó Amy Winehouse í buxum frá Aragon Cat hún veslaði mjög mikið hana og þá voru alltaf að koma ykkur og svona já, það var, hún var ekkit rosalega hæpuð en mjög mikið að gera og mjög mikið að aröpum sem að veslaði hana því að þetta er svona rosalega blingvörur
0: mm-hmm.
1: og hérna en svo já og svo bara náttúrulega kom líka að kreppa úti og veist, auðvitað var það reksturinn mjög erfiður á sínu tíma.
0: Já.
1: En hérna, þau lifðu í einhver ár, en eru ekki lengur til því miður.
0: Þetta merki?
1: Nei.
0: Nei. Og var það hætt þá þegar þú hættir eða?
1: Nei, en hérna svona var á, hvað ég segja, svona loka metrunum. Maður vissi alveg í hvað stemdi, sko.
0: Já.
1: En ég ákvað bara að hætta á að flytja heim. Ég var orðin meðeigandi í þessu fyrirtæki og satt í stjórn. En svo þurfti ég bara fyrir mínu ein heilsu líka að flytja heim.
0: Já.
1: Það var komið gott.
0: Já.

0: þú segir fyrir þína ein heilsu þú tókst alveg, þú hættir að drekka áfengi fórst í meðferð það ekki?
1: Jú, ég fór í meðferð 2013
0: Já, varstu þá búin að vera var þetta búið að há þér mikið?
1: Já, ég hérna svona, ég segja svona kannski síðustu 2-3 árin sem ég var úti þá var bara hraðin orðin og mikill og maður var bara búin að hérna, bara, já, ánetjast svona efnum og áfengi og hérna, bara til að halda sig gangandi eitthvað neginn, ég veit ekki að það erfitt að útskýra þetta, en hérna þannig að já, ég var bara komin í ykkur hringra sem ég vildi ekki vera í og bara, sérst, sem betur fer bara sá ljósið, tók ákvörðun að flytja heim og gaggir til að fara í meðferð og ég ætlaði alltaf að fara aftur út en ég bara gat ekki hugsa mér það og sem betur fer kannski
0: Já. Og var það ekki erfitt að hætta?
1: Nei, það var ekki Ég, þú veist, auðvitað var það smá erfitt en ég var bara tilbúin
0: Já.
1: Þú veist, ég bara eitthvað neginn það bara gekk vel sko
0: Já.
1: Og hérna, þegar ég voru tilbaka var þetta ekki erfitt, þó þetta örgla hafi verið það þú veist, einhver leiti
0: Og gerir hlutinu með stæl þegar þú gerir
1: Já, ég held það, bara gerir þetta almennilega
0: Já, akkurat Og þegar þú ferði í meðferð þá ertu Þá hefur, varst að gera upp alls konar málið ekki, þú veist svona, þú veist, fari gegnum lífið
1: Jú,
0: og allt þetta.
1: Jú, það er bara partur af prógraminu, sko, að hérna, maður þarf að einhvern veginn að gera allt upp, maður hugsa tilbaka, veist, af hverju ég búin að koma mér í þessa stöðu og hérna, og af hverju ég þurft að deyða mig svona og hérna, þannig að það er líka bara gert, bæði hvað var það kannski ykkur áföll og líka bara hérna maður er kannski búin að missa samband við marga maður er eitthvað búin að einangra sig og þú veist það er sérst að gera allt þetta upp líka þú veist, gera upp hérna kannski sambönd sem að höfðu orðið hérna undir á þessum tíma þannig að það er svona gert með þeim tilgangi sem maður getur bara orðið frjáls og bara labba nýlu og eina að fara í krýluna og þú veist, eiga hætta og hitta ykkur sem maður vill ekki hitta
0: Já.
1: Þú veist, það er svona tilgangurinn að maður eitthvað neginn geri þó maður hafi ekkert endla gert eitthvað slæmt á okkur hlutu eða lamið eitthvað þannig en þá kannski lokaði maður á fólk eða hætti að tala við fólk sem að því maður vildi ekkert að fólk vissi hvað maður var að gera
0: Þetta getur verið svolítið svona einangrandi líf að vera í neyslu
1: Þannig að já, þannig að það er bara gert upp og þá eitthvað neginn er maður bara frjáls maður er bara búin að þú, tala við þá sem maður vil tala við og kannski byggjast afsökunar einhverju framferði og hérna og svo bara halda áfram
0: Já, og þú fórst alveg í þessa vinnu alla
1: Já, bara batnandi mönnum er best að lifa þannig að maður þarf að gera það
0: Já, akkurat En þú hérna að því ég þekki þér nú og við þekkst lengi og þú hefur svolítið svona á svona síðust árum meira verið að opna þig með barsmissi sem þú varst fyrir bara mjög unga árum. Heldur að það hafi mótaði mikið?
1: Alveg klálega sko. Ég hérna já, ég var 17 ára gömul þegar ég átti hérna Aron og hann deyr vöggudauða, 3.5 mánaða og hérna og ég kem að honum og er bara ein og hérna þú veist að mótaði með þetta mikið og ég held ég að ég hafi aldrei náð að vinna úr þessu og hérna þannig að þetta klárlega hefur spilað mikið inn í kannski líka þegar kom seinna mér að þegar maður var hérna að nota mikið og drekka mikið og svona þá var þetta örglega líka til að deyfa eitthvað svona gamalt þegar maður hugsa tilbaka
0: Já.
1: En ég hefur alveg búin að vinna úr þessi í dag en ég gerði það aldrei á sínum tíma ég man að mamma, hún vildi endilega að ég færi að tala við eitthvað sálfræðing eftir þetta gerðist eðlilega, bara sem mömmur vilja Og hérna, ég fór til eitthvað skamaskall sem hún hafði fundið og svona fyrsta skipti alltaf að opna mig um þetta og hann sofnar í tímanum.
0: Sofnaði sálfræðingur?
1: Já, hann byrja bara að dotta, þú veist, hann geti að hafa verið kláum 4-5 og auðvitað ég svona ung, tekur sér bara persónulega.
0: Já, bara þetta er
1: já.
0: Það leðilegt að
1: hann sofnar í þessu. Bara að því ég bara svona, mamma mikið búin að berjast fyrir því að ég myndi fara og tala með einhvern því ég neyti alltaf að gera það.
0: Já.
1: Og hérna, og ég var bara okkur á, þú veist, þetta var til þess að ég bara lokaði alveg og vildi ekki gera neitt meira.
0: Nei.
1: Og þetta kannski líka bara þannig að ég bara eitthvað neginn, let bara eins og það hafði ekki gerst.
0: Já, enda mjög.
1: Mörg ár.
0: Já, bara, ég muni bara batn, þegar hún missir.
1: Ég er bara algjörlega batn, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta var mjög skelfileg lífsreynsla.
0: Já.
1: En ég hef unnið vel úr henni núna og auðvilt með að tala um þetta og þannig að
0: Og minnast hans.
1: Og minnast hans.

0: hans. Já. Þannig að það er oft talað hann á mínu heimili
1: Já.
0: Og bræður hans vita, þó er aldrei hitt hann,
1: mm-hmm.
0: þeir vita allt Aron, sko,
1: Já.
0: Stóra bræður.
1: Já. En þú, akkurat, kemur heim og svona tekur til í þín lífi mm-hmm. og byrjar svona svolítið nýtt líf
0: mm-hmm.
1: og hérna eignast svo nýjan mann
0: Já.
1: Og tvö bæti viðbótar.
0: Yes.
1: Og hvernig var það að svona... að byrja upp á nýtt, eða ekki byrja upp á nýtt, en svona samt ákveðinótt.
0: Já, bara, ég sé ekki eftir neinu sem hefur gerst hjá mér. Ég held að það hafi engi gott af ykkur svona eftirsjá.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, þannig að ég held að bara, ég veit að klysa að segja þetta, en þú veist, maður bara gengur gegnum ýmislegt, kannski út á ykkur ástæði. Og hérna, þannig að ég mjög þakklátt fyrir að hafa upplefað, þú veist, það, tíma mín í London og hafa gengið gegnum tímabil og þurfti að fara í meðferð og svona, ég held að þetta gera manni bara betri manneski og hérna og opni svona augumanns bara fyrir alls konar, þú veist að það geta öllum orðið á og bara líka kenna börnunum sínum að maður geti gert mistök og geti bara byggt sér upp aftur
1: mm.
0: þannig að mér veist bara dásand að hafa fengið tækifæri til þess að hérna, gera þetta aftur og það allskáð
1: mm.
0: og hérna þannig að já, þetta er svona fyrir og eftir
1: já.
0: Þannig að bara æði ég meina ég var 39 ára þegar ég átti Storm yngsta minn þannig að það er náttúrulega tvennt ólíkt eignis börn þegar maður er eins og þú veist,
1: já.
0: Þegar maður er 20 eitthvað eða 30 eitthvað.
1: Já, akkurat.
0: Eða tala hann ekki 17.
1: Já. Þannig að, já, og fastur þú fara svona öðru sig inn í móðurlutverkið?
0: Já, ég held að maður gera það alltaf.
1: Já.
0: Hvort sem að maður, hérna, bara út á aldrinum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að maður auðvitað miklu þroskari og maður einhvern veginn, ég veit ekki, nýtur tímas betur.
1: Já. Og maður veit hvað þú fljótt að
0: líða. Já, maður veit hvað þú fljótt að líða og maður einhvern veginn ekki alltaf að bíða eftir hvenær gerist þetta og hvenær fyrir að labba maður vill bara tíminn stoppi sko. Þannig að það er náttúrulega, ég man bara þegar ég átti á Ólifir þó ég var verið orðin þetta ég var samt 27, ég var alltaf bara að býja eftir hvað er að fara að gerast næst bara hvenær allar að labba hvenær allar að skriða, núna vill maður bara að tíminn stoppi sko. Þannig að þetta er öðruvísi þegar maður er aldri
1: mm-hmm. En svo fórstu líka að vinna aftur hjá NTC mm-hmm. þar sem þú hafðir svona stíð, já, næstíði fyrstu skrefin í tískubransanum.
0: Já.
1: Hvernig var að koma aftur þarinn?
0: Það var bara eins og að koma aftur heim, sko. Þannig að það kom einhvern veginn ekkert annað til greina en að fara aftur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég er þar enn, sko. Þannig að ég er bara orðin húsgagnana, ég held ég sé.
1: Þú er framkvæmdastjóri í dag?
0: Já, framkvæmdastjóri í dag.
1: Já.
0: Ég held að sé að verða 3 ár síðan tók við þeirri stöðu og það var svona bara kannski eðlega skref fyrir mig búin að einhvern veginn vinna mig upp síðan var ung.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, já, nýtist mjög.
1: Já, og svo ertu líka með hlaðvarpnuna nýtt sem heitir Stílbrot.
0: Já.
1: Þar sem þeir eru, þú og Andrea Magnúsdóttir.
0: Já.
1: Þeir eru svona að tala tísku og fjallum alls konar svona hvað er í gangi. Og
0: já, bæði bara tísku og svona kannski mál bara sem tengja svona lífstil kvenna, einhvern veginn. Mm-hmm. Þannig að okkur fannst svona, kannski vanta eitthvað í flóruna fyrir svona kannski okkar kynnslóð þó að það sé alls konar fólk sem hlusti en hérna, þannig að já, við ákvæmum bara að kýla það og bara höfum mjög gaman af
1: já.
0: Ég held líka svona stíga út fyrir það endara mann þegar maður komin á ákveðin aldur og kannski líka að rækta sambandi eins og við vinkonu sína
1: mm-hmm.
0: að veist hvernig er við erum alltaf að reyna að hittast og það hefur engin tíma til að gera neitt þannig að núna verðum við að hittast einu sinni viku
1: já.
0: Og tala um eitthvað sem að okkur finnst skemmtilegt.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er svona win-win á alla hliðar.
1: Já. En það var svolítið gaman að hlusta á þegar þið voru að tala um sko að þið byrjuðu báðar auðvitað ungar mm-hmm. að vinna í þessum tísku bransa
0: mm-hmm.
1: og fyrir þá sem að hafa kannski ekki dunnið í honum, það var svona er þetta ákveðin innsýn
0: mm-hmm.
1: og þið voru að tala um til dæmis bara svona tæknilega sér hvað
0: já.
1: Margt hefur breyst.
0: Þess,
1: þið voru að fara ykkur innkaupaferðir og getur sagt ykkur aðeins frá því, hvernig var þeirri byrjuð?
0: Já, það, hérna... Þegar við byrjuðum að fara í þessar ferðir á Vestlinn, þá hérna, voru ekki eins og komna svona digital myndavélar, sko.
1: Nei, og svona fyrir þá sem ekki veit að þá þarf að fara út
0: já,
1: á Vestlinn fyrir næsta ár og allt þetta.
0: Já, það er yfirleitt keift 6 mánuði fram í tímann og þú velur semst föt sem þú ætlar að kaupa og, hérna, og þarft að skrifa niður magn og hvað þú ætlar að panta og svona og svo auðvitað að því þetta er 6 mánuði fram í tímann, þá viltu þú manst ekkit endilega nákvæmlega hvað er lit í þessu og þarft að hafa einhvers konar gögn það.
1: Mm-hmm.
0: Og þar að leiðandi þá voru við bara með svona Kodak myndavilar til að taka myndur og þetta maður setja í framköllin þegar við komum heim. Og svo einhvern veginn að matsa það við

0: pantanar og hérna náttúrulega bara með við hvernig þetta í dag, þú veist, þá vorum við bara að hlæja því að bæði voru sko þú voru ekki tölvupóstar eða neitt komið þá með liður eins og ég sé risaðilega að segja þetta það voru faxtæki
1: já.
0: Og þú varst með svona gerði pantanar og þar voru í þríriti þannig að þú fekst sest, eitt hluta
1: já.
0: Eitt afrit og þú þurftur náttúrulega að passa pantanar eins og bara, ég veit ekki hvað af því að ef það týndust þá er bara öll vinnan fyrir bí skilur við, þannig að ég man bara svafa saði við mig, því maður bara, því munið því með aldrei setja pantanar í ferðatöskuna, af því ef hún myndi týnast, þá
1: já,
0: er eignin,
1: bara,
0: þá er bara öll vinnan týnt meðan að núna farið hún alltaf bara senda pöntunna í tölvupósti og er bara með myndir á öllu símanum
1: getur næst því gert þetta allt bara
0: rafrænt,
1: já
0: það er hægt
1: mm-hmm.
0: En auðvitað vill maður kannski koma við og máta og svona, en það er hægt og það er oft gert
1: mm-hmm.
0: í sömu tilfellum. Þannig að já, hérna ég og gera enn, ef ég fæ afrita pöntunni minni, það fer hún í handfarungurinn minni. Þetta er bara eitthvað fast í mér.
1: Já.
0: Þráttur að ég get alltaf hringt og kallað eftir auka inntæki ef þetta mynd týnast.
1: Já. En þetta er svona orðið miklar tækni framfærir á þessum tíma.
0: Já, bara á ekki lengri tíma, 20 og eitthvað árum.
1: Já.
0: Þannig að já, þetta er fyndið að vorum að rifið upp að við höfum verið bara framkalla myndin að við komum heim.
1: Já, en líka að vera búin að vera svo lengi í þessum tísku bransa, þetta er náttúrulega tíska er svolítið fyndið fyrirbriði
0: mm-hmm.
1: og það er eitthvað er rosalega inn akkurat í smá tíma svo dettur það alveg út og svo kemur það aftur og myndi, þú ert búin að upplifa þessa hringrásuruglega mjög oft núna.
0: Já, og algjörlega og náttúrulega kannski líka áður þegar það var ekki svona hérna samfélagsmiðlar og allt svona hratt að þá einhvern veginn held ég að við mótuðum tískuna miklu meira. Við bara keftum eitthvað og það var bara flott, mm-hmm. skilur við.
1: Yeah.
0: Að því þú varst ekki að sjá á TikTok eða á netinu eða þú veist að samfélagsmiðlum einhverja stjörnum vera að posta hinn á þessu sem eru núna meira að búa til trendin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna, það hefur líka breyst mjög mikið. Þannig að þú þarft alveg að fylgjast vel með til að vita líka hvaða trend kom allt í einu bara upp úr þurru.
1: Já.
0: Sem kannski var ekkert búið að spá fyrir eða stóru tísku sem ekkert endilega verið með.
1: Þannig að þið getur þurft að bregðast við kannski bara eitthvað fyrir tísku að einhverjum samfélagsmiðli bara reyna að retta því.
0: Já, það er bara þannig. Maður er ofta að gera það.
1: Já.
0: Það er bara kannski eitthvað verður bara allt í einu vinsalt á TikTok sem enginn áttu vona á því að maður veit ekki hérna, hvernig TikTok algoritmin virkar.
1: Nei.
0: Þannig að það hefur mikið breyst.
1: Og ertu með eitthvað svona dæmi þetta? Hvað svo manst þetta er?
0: Nei, raunum var ekki. Það er kannski bara dæmi bara einhver merki sem maður hefur verið með og hefur bara eitthvað neginn verið með í einhver tíma og svo bara allt í einu, þú veist bara eins og tek bara sem dæmi, hérna, Havajanas hérna, sko slipanskotnir
1: sem eru svona
0: sandala
1: eða
0: svona mill tanna,
1: já.
0: Bara sem dæmi þú veist, það er bara allt í einu þá þarftu að eiga meira
1: já.
0: Skilur heldur en kannski þú hafði keift bara,
1: allt í einu var það rosa vinsælt
0: og bara svona út allt á TikTok
1: já, akkurat, það var meiri svona fyrirsjónleiki í þessu áður.
0: Já, við auðvitað einhvern veginn að einhver leiti bara á einhver eigi hér, við bara einhvern veginn við sögðum bara hvað var í flott,
1: já.
0: Skilur við, núna eru aðrir að segja það og leggja trendin þannig, en auðvitað var það alveg þannig áður að stóri tískúsin komi með eitthvað, en þetta var svona meira, maður hafði meiri stjórn.
1: Já, en svo líka bara svona gjörbreyttur veruleiki bara verslana að því að þetta er auðvitað, þú getur keypt allt á netinu og getur fengið allt sent og þetta hefur gerst svo hratt.
0: Þetta hefur gerst mjög hratt, en það sem ég held að hérna kannski sem við höfum frammið kannski marga aðra, það er náttúrulega bara það eru flestir sem vilja koma og máta og tala við einhvern og fá áleit og svona og hérna, þetta er bara mjög margir sem ennþá vilja það, en auðvitað eru aðrir og kannski, svona, kannski meira yngri kynslaðin sem hefur ekki þörfa því, eins og við viljum fara og máta og spjalla og hitta fólk og þannig að já, þetta er bara hefur gjörbreyst á mjög stuttum tíma.
1: Já.
0: Hvað þetta varðar.
1: Já. Og hafið verið að reyna að bregðast eitthvað við?
0: Já, maður hérna, auðvitað bara eins og til dæmis í COVID, að þá var lagt mjög mikið upp úr vefvöslunin okkar, sem að hafi alveg verið til fyrir, en þú veist, maður þurfti að gefa í mikið þar. Það er bara til að auka þjónustuna og fólk náttúrulega mátti ekki vera á þvælingi og svona.
1: Mm-hmm.
0: en ég held að auðvitað er maður bara að reyna að bregðast við með því að bjóða upp á framúskarandi þjónustu og reyna að fá fólki í verslanar áfram. Mm-hmm. Og ég held að þetta muni alveg fara hringin í að fólk vilji, þú veist, aftur þetta meira.
1: Er það ekki?
0: Ég held það.
1: Að því að nú búir svo mikið, að fólk kaupi svo mikið Já. Og það er svo mikið sóun. Það
0: algjör rosalega sóun og bara kaupa eitthvað drasla á okkur síðum sem að þú notar aldrei og er eitthvað eiturefni í og, og ég einhvern veginn, ég meina eins og núna er að byrja svona eins og gamli sjónvarsmarkaðurinn. Það er verið að selja á svona Instagram live sem, þú veist, við erum að prófa okkur áfram í
1: Já.
0: Þá ertu bara að sína vörurnar á Instagram, þú ert live
1: Já.
0: Og fólk kommentir að bara hvað vöru hérna, hvað vöru það vill fá
1: Já.
0: Og það farið að bara senda link beint í Messenger þannig að þú veist, þetta er svona
1: Býtu, hvernig virka það?
0: Já, þetta virka þannig
1: og þið bara farið bara í beinu útsendingu
0: við erum bara í beinu útsendingu, við erum bara búin að auðlýsa það
1: inn á samfélagsmiðlum
0: Instagram. Já. Já, Instagram og Facebook
1: Já.
0: Og þar ertu bara búin að ákveða hvað vörur alltaf sína mm-hmm. og hver varum með ákveðið númer og svo ertu bara bæða máta og sína vöruna og þeir sem eru að horfa live, þeir bara kommentara eða bara setja aðtöðasend, vara 105, þá fáðu bara að senda link beint til sín
1: Já.
0: Til að kaupa, klára kaupin.
1: Bara með langar í þessa skipti.
0: Já.
1: Þetta er bara næst í svo sölumenni sem að kerðu milli sveita í gamla
0: það. Já, það er það sem ég er að segja og þetta er svo skemmtilegt. Þó þetta sé kannski svona aðeins tæknivættari útgáfa af sjónvarsmarkanum. Það er gaman að, þú veist að, mér finnst þetta að segja okkur að við sem að fara aftur, við sem búin að ná okkur hring hvað varðar með hennar hraða með þetta fast fashion og allt þetta.
1: Já, að því að við erum með þetta bara að eyðileggja jörðina með öllum þessum, já, þessum flíkum sem að er bara hent eftir eitt skipti sem það eru notaðar.
0: Akkurát.
1: Allt þetta. Mm-hmm. Já, þannig að fólk kannski vill fara svona aftur tilbaka.
0: Ég held það. Ég held við sem að komast þangað.
1: Já.
0: Og það er gaman. Það er gaman að upplifa þessa hringrás.
1: Já, akkurát. En þið stöllur eru búin að vera með þetta hlaðvarp núna mm-hmm. og eru bara, hvernig kom það til?
0: Herðu, það bara kom þannig til að, sko, mér hefur alltaf langaði að gera eitthvað með Andru. Þú veist, við unnum saman í NDC, vorum alltaf mjög gott teimi og erum alltaf bara mjög góða vinkonur. Og ég hafði alveg hugsaði í smá tíma svona, það er ekkit svona, ég er sko podcast fíkill.
1: Já.
0: Og hérna, elska hlusta podcast. Og hérna, þannig að ég hugsaði, ok, það er ekkit eitthvað svona, það er engi með eitthvað tísku podcast, allan ekki þá.
1: Mhm.
0: Og hérna, og ég mani þetta var bara rétt eftir áramótin, þannig ég hringi bara Andru og segi, herri, við ætlum að byrja með podcast, ég og þú. Og hún var bara, ok. Af því að hún er búin að segja frá þessu líka ykkur viðtölum, hún hafði sett sér áramóta heitt að segja ekki nei, þegar hún er byrjun eitthvað. Og ég setti mér áramóta heitt að hérna, ekki að vera alltaf með ykkur hugmyndir og framkvæðan ríki.
1: Eiga.
0: Þannig að þetta bara
1: Þetta er small,
0: þetta er small. Og í viku setna vorum við komna í stúdíu og taka fyrsta þátti ekkert hálkáka þessum bæ
1: Nei, það er bara, já, alla leið
0: já.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara búið að vera mjög skemmtilegt
1: Já, bara svona, já, þetta er svona stund fyrir ykkur til þess að hittast og bara spjalla og lefa öðrum að vera með
0: Já,
1: já.
0: Akkurat, lefa öðrum að vera með og hérna, og það fólki virðist það var gaman af, alltaf einhverjum hóp þannig að, og meðan
1: Akkurat. Og hvernig er svona, þú lífst þetta annarsömu lífi sem framkvæmdastjóri NTC, nóga búðum og nóga verkefnum.
0: Já.
1: Hvernig er svona bara þitt líf almennt í dag?
0: Það er náttúrulega bara, þú veist, vinna og fara fótboltaleiki og fótboltamót og fara róló og ég fer ennþá róló þó yngsti minn sér nýjara. Við erum alltaf eitthvað að dunda okkur á rólóum.
1: Já.
0: Þannig að maður finnir sér alltaf eitthvað að gera
1: Já.
0: Ég held að ég eigi bara ennþá erfitt með að vera aðgerðlaus
1: Það er svolítið sér alltaf, ennþá ég virku og varst sem bara
0: Já, þetta finnst mér gaman að leggist upp í sófa að horfa þáttur svona, en þú veist, maður er alltaf með það er alltaf eitthvað í gangi
1: Já, heldur þú svona já, svo talar það maður, kannski nálgast móðhlutverki á annan hátt
0: Já, ég held það, ég hérna þú veist, ég til dæmis elska að fara fótboltamót Ég elska að fara fótboltaleiki þegar svona menn keppa og bara á káurleiki og allt þetta. Ég hafði enga tíma fyrir þetta að Ólöfu var í fótbolta, sko. Gammir ekki tími þetta.
1: Nei.
0: Og hérna, þannig, allt svona er öðruvísi.
1: Það reynslan hefur svona kentir.
0: Já, og bara, já, og ég held bara líka þegar maður er einhvern veginn að lifa meir í núinu og ekki alltaf að spá í hvað er næst og hvað er næst. Þá einhvern veginn bara, þú verður þetta allt skemmtilegt.
1: Já. Og sérð svona lífi kannski á annan hátt eftir að Já, þú byrjar upp og nýtt þannig.
0: Já, þetta er bara daldið fyrir og eftir eins og ég er búin að segja. Þannig að maður er kannski alltaf ég ætla ekki

0: sagði, veist, að maður flýta sér að ég alltaf á hlaupum og svona, en svona hugurinn ekki alltaf að hugsa hvað gerist á morgun, mm-hmm. bara að njóta þess hvað gerist í dag.
1: Já, og litli hlutinir skipta oft mestu máli.
0: Það bara þannig.
1: Já. Ég ætla bara að hleypa þér út eftir, ég veit að nóg að gera þú varst að taka ykkur símtölur okkur í byrgjum hérna
0: Já.
1: Rétt ára komst inn, rétt náðum þér.
0: Já.
1: María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NDC, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Já, takk fyrir að hafa mig.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar var María Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NTSC. Næst á dagskrá fræðafólk. Illugi Jökulsson hefur umsjón með þættinum.

Komið sæl. Upplýsingaóreiða er orð sem ekki hefði heyrst á Íslandi fyrir en 2003. Samkvæmt lauslegri leit á tímarit.is þá virðist orðið allavega hafa birst í fyrsta sinn í maí 2003 þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson, þá ritstjóri DVF, skrifaði leiðara afar mismunandi upplýsingar sem bærust frá aðilum eftir að bandaríkjamenn og hinnar svonefndu viljugu þjóðir, þar á meðal Íslendingar, höfðu staðið fyrir einrás í Írak og hófst nokkrum dögum fyrr. Það er ekki hægt að segja að orðið hafi slegið umsvifalaust í gegn. Það var notað sjaldan í fjölmiðlum næstu 17-18 árin, en núna, síðustu árin, þá heyrist það æ oftar. Og þá ekki aðeins í þröngri merkingu misvísandi upplýsinga, heldur einnig og ekki síður, er það notað þá ofgnótt upplýsinga, sannra og ósannra, sem hellast nú yfir okkur af netinu og eftir æ fleiri leiðum. Líklega heldum við flest þegar aðgangur að upplýsingum opnaðist með tilkomu tækninar, að þar með yrðum við öll miklu mun fróðari, svo auðvelt sem það yrði að finna réttar upplýsingar um hvaðina og við að sér áraðanlegum heimildum. En það hefur ekki farið svo. Þvert á móti þá virðist ýmsum blöskra svo upplýsinga ofgnóttin sem finna má á netmiðlum hvers konar og margir gera sér beinlínis að leik að jafnvel starfi, að ausa út alls konar þvælu, rugli og dellu, að fólk er farið að hrökkva frá í ofboði, treystir ekki lengur neinu, en það var alltaf hægt að greina milli hins sanna og hins ósanna, eða villandi, eða þá fólk lendir hún í einhverjum kanínuhólum svo kalluðum, þar sem kjamsandi kanínur fylla það af alls konar þvætingi. Afleiðingin verður svo að þvert hún í það sem við heldum að myndi gerast, þá verðist ábyggilegur, traustur, fróðleikur og þekking, til dæmis og ekki síst á sögu okkar, ekki eflast, heldur ég að vel þvert á móti. Ég hef fyrir sagt að einn helsti tilgangurinn með nýrri bókarröð sem sögufélagið stendur fyrir sé einmitt að einfalda fróðleiksfúsu fólki leita að pottjéttum, ábyggilegum og staðfestum upplýsingum svo margt úr fortíð okkar. Þeirri fortíð sem við stöndum á og þurfum að þekkja svo við önum ekki út í forar vilpur upplýsingáreiðunar nú eða niður í kanninuhólunar. Bækurnar í þessari ritröð eiga að vera stuttar og skorinorðar, skemmtilegar og læsilegar fyrir allan almenning en síður skrifaðar fyrir sérfræðinga. Það eiga að vera í mestalagi 100 síður og hafa að geyma heilmikið af fínu myndefni og sem sé hjálpa fólki að feta sér leið söguna undir leiðsögn valin kunnra höfunda. Þessi bókaröð mun eiga sér fyrirmynd frá Danmörku þar sem slíkar bækur hafa reynst vinsælar og engin ástæða til að ætla að þær verðu ekki hér á landi líka. Ljóst má vera af því sem við vitum nú þegar þennan bókaflokk að þar verður þess freistað að varpa ljósi og mikilvægum mál með því að beina athyglinni að einhverjum afmörkuðum þætti eða atburði og sagan greinilega frekar skoðuð neðanfrá, ef svo má segja, frá sjónarhóli alþýðunar heldur en að bara sé fjallaðum silkihúfur samfélagsins og hvað þær höfðu stað. Í undirbúningi eru margar bækur sem munu birtast næstu misseri og ár, bókum heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum, bókum Viðey með útgangspunkt í stofnun hins svonefnda Milljónafélags árið 1907, bókum pólitík og íþróttir og sambandi Íslendinga og Dana með útgangspunkt í 14-2 fótboltaleiknum fræga árið 1967,

0: Nú kom kvennaheimilið Hallveigarstaði er líka í undirbúningi og svo er í smíðum forvitnileg bók valdatöku Jörundar 100 daga kóngs árið 1809 og annur kalda stríðið. En fyrstu tvær bækurnar eru nú komnar út. Önnur heitir Hringvegurinn, þar fjallar Arnþór Gunnarsson hinna sögulegu vígslu Hringvegarins árið 1974 og hvaða þýðingu greiðari samgöngur höfðu fyrir byggðina í okkar hrjóstruga landi og samband manns og náttúru. Og svo tók Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að sér að fræða fólk þurfamenn. Fólk sem þurfti að fá aðstoð samfélagsins við að hafa í sig og á af ýmsum ástæðum. Það er löng saga og stundum döpur, en Ragnheiður einbeitti sér að breytingum sem gerðar voru á lögum þurfamenn árið 1927. Ragnheiður er hingað komin til að fræða okkur bókina og þurfamenn, komdu sæl Ragnheiður.
1: Sæl, sæl.
0: Nú ég að reyna að koma á þeirri hefð að áður en víkur að þeim bókum eða rannsóknum sem verða til þess að fólk kallað hingað í stúdíu 9, þá fáum við að vita svolítil deili á gestunum, getur við sagt okkur frá sjálfriðir og svona þinn feril í gegnum skóla og fræðastörf, svona framöndir þetta.
1: Já, það er nú svona íðla tilviljun að ég er sagfræðingur. Það var alls ekki að því stemt. Ég var, sem sagt, kláraði stúdentspróf frá MR 1988 úr eðlisfræðideild og hélt að mér langaði til þess að verða arkitekt. Þannig ég tók eitt ár í byggingaverkfræði og síðan eitt ár í arkitektúr við Edinborgar háskóla. En einhvern veginn endaði svo með því að eftir smá svona hik og breytingar að ég kláraði B.A.-próf í sagfræði frá Háskóla Íslands. Og ég byrjaði fór svona inn í það með þá hugmynd að ég hefði alls ekki neina áhuga á Íslandssögu, en mér langaði svona að læra kannski aðeins bygginga, listasögu og svona, þannig ég kom aðeins við í sagfræði H.I. svona til þess að svona undirbyggja þá breytingu á ferlinum að fara úr arkitektúr yfir í byggingarlistasögu. En svo bara einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var skemmtileg grein sem ég hefði ekki átt að með áður og sérstaklega ekki þegar ég var í menntaskólanum.
0: Og hvað hefur orðið svona þitt sérsvið innan sagfræðinar? Þú hefur nú endað í Íslandssögu.
1: Já, alveg heillast að henni. Byrjaði á því að fá áhuga á svona sjálfstæðisbaráttunni, það var verið að endurskoða hana og mjög skemmtilegan hátt þegar ég var í BA-náminu og þar var ég meðal annars í námi hjá Guðmundi Hálfdánarsinni, skrifaði hjá honum BA-ritgerð fjölnismenn og Jón Sigurðsson og var að tengja þeirra þjóðutnishugmyndi við nýlega rannsóknir á sögu þjóðutnistefnu í útlöndum og síðan fór ég í meistaranám í Englandi og hafði þá komist að því að það gæti verið sniðut að skoða hvernig tvinnaði saman þjóðutnistefna og kommunismi því að þetta átti að vera andstæður og mér fannst eitthvað sniðu hugmynd að skoða hvernig þessar andstæður gæti fletta saman þannig ég gerði lokaritgerð þjóðutnis hugmyndir skoskra kommunista á millistríðsárunum og samfylkingarárunum og svo kallaði fyrir þá sem að kannski það ekki að sögu komi term. Og kom síðan aftur hinga heim og vann áfram með það efni en var þá að skoða íslenska kommunista og alþýðuflokksmenn líka og í raun og voru svona verkalýðshreyfinguna. Þannig að þar svona lagði ég grunnina því sem að ég svona sér hafði mig í þessu kannski þjóðernishugmyndum, lýðræðishugmyndum, verkalýðshugu. Þannig að það er svona ákveðin grunnur og síðan hef ég svona á undaförnum kannski hvað var að segja 10 árum svona aðeins skrifa meira kvennasögu meðal annars í tengslum við það þegar við gáfum út 4 saman bókina Konur sem kjósa og vorum með stórt svona rannsóknarverkefni í tengslum við það og svo í framhald að því hef ég verið að skoða þróun kosningaréttar ekki kvenna heldur svona samtvinnun kosningaréttar og efnahagslegrar stöðu. Ég á svona stóra möppi í tölvunni minni sem heitir kosningaréttur fátækra

0: Það er skilt efni þeirrar bókar sem að hérna við ætlum að ræða núna. Það er bók um þurfamenn. Þurfamenn og þá einkum og sérilegi breytingar sem urðu á löggjöf og hugsunarhætti þá á fyrir hluta 20. aldar en ef þú getur svona reyndir aðeins í gegnum forsöguna. Hver hefur verið staða þurfamanna á Íslandi svona gegnum aldirnar allt frá Já, nánast upphafi Íslands byggðar.
1: Já, þetta er saga sem maður þarf að fara alveg bara í Grágás og hérna, alveg aftur á þjóðveldi til þess að reykja þessa sögu og hún er svona, það eru svona mjög sterkir samfelldir þræðir í gegnum alla Íslandssöguna. Þú, ég hef nú ekki tækifæri til þess að fara neitt djúft í það í þessari bók, enda svo sem ekki sérfræðingur í því tímabili. En það eru þess að tíundalögin, hans Gissurar Ísleifssonar frá 11. öld sem er í Grágás og þar er þessi fátakramanna tíund, þannig að það er gert ráð fyrir því að þeir sem að engin megi deyr hungri og það er að hjálpa öllum með einhvers konar fátakra framfærslu og síðan er í Jónsbók líka, þar er hérna framfærslu bálkur ef ég mann það rétt sem að Jónsbók er sett hérna 1281.
0: Það vekur náttúrulega athygli að það virðist vera kirkjan sem setur fyrstu, er það kirkjan sem setur fyrstu ákvæðin um fátækrahjálp, en ekki ríkið eða það ríkið sem að hér var á þessum árum, eða var það einn og sami hluturinn kannski?
1: Ég tala nú ekki miðaldafræðingarnir að þessi hafi ekki verið ríki hérna á tímum þjóðveldisins. Þannig að jú, það vekur þetta aðtekli, þetta er erlend fyrirmynd, en það sem er samt sérstakt við Ísland er að þessi framkvæmd er ekki á vegum kirkjunar, heldur á vegum hreppanna á þessum tíma. Þannig að það er svona þessi veraldlega tenging við fátækra framfærsluna virðist vera sterkari hér heldur en annars staðar. Og það held ég komi líka fram sem sett í Jónsbók 1281, þar sem er þá gert ráð fyrir því að þeir sem að hafa engan að til þess að framfæra sér að samfélagið bjargi þeim á einhvern hátt.
0: Við höfum svona frá seinni öldum alls konar, þá þekkjum við alls konar hryllingssögur það hvað var illa farið með hérna, þurfa mennvik og kannski að því aðeins á eftir, en hvernig heldur þetta hafi verið svona á fyrri öldum? Heldur að þeir hafi alltaf átt svona undir höggasækja þurfa menn, en við bara, þeir sögur hafi ekki varðveist eða var á einhvern hátt farið skár með þá, en til dæmis á tímum kaþólsku kirkjunnar?
1: Ég þori ekkert að fullur þetta sem ég hef ekkert, að því við höfum litlar heimildir það held ég eftir því sem ég þekki. En hins vegar þá er svona bara út frá þeim þræði sem ég er að reykja og við komum inn á eftir, þá held ég að það sé bara mjög sterk samfella í því að reyna að koma svona þokkalega vel fram við þá sem að virkilega þurfa á aðstoð að halda, en jafnframt að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi á sveitinni með því að vera með stífar reglur og stífar ramma, leifa fólk ekki að bjarga sér sjálft utan sveita heimilana, setja reglur og skorðu við flakki og það er svona í orðræðunni alveg langt aftur og aftur fyrir síðaskipti og eftir síðaskipti er þessi hugmynd um svona letingja sem að flakka og eru til óþurftar en ekki að vinna og svo framveg sem að er ástæða til þess, finnst yfirvaldinu á hverjum tíma fyrir sig að taka hart á. Auðvitað þekkjum við líka þessar sögur um niðursetninga sem var farið illa með og ég hérna, og það eru heimildir frá 19. öld, mjög mikið heimildum það og ég veit ekki hvað við að svona leifa okkur að giska á með það sem var á fyrri tíð, sérstaklega náttúrulega verandi ekki sérfræðingar ekki í tímabili.
0: En maður hefur stundum á tilfinningunni þegar maður lesa þessar sögur um niðursetninguna að sko það hafi beinlínis verið hérna tilgangur reglnanna og yfirvaldanna að fara illa með fólk en þá má ekki gleyma það var þrátt fyrir allt, er það ekki tilgangurinn að hérna að bjarga þeim sem að versta áttu þótt framkvæmdinn væri ýmiskonar.
1: Jú, við erum að tala um samfélag.

0: sem að ekki ríkt svona, svona ef við horfum á heldina og það þarf og lendir í alls konar krökkum, harðindum áföllum og þá þarf þetta samfélag að finna einhverja leið til þess að, að bjarga þeim sem virkilega þarf að bjarga eins og samfélagi sér þá hverjum tíma fyrir sig en samt jafnframt að tryggja allir reyni eftir fremsta megni að bjarga sér sjálfur og þannig sem sagt horfir yfirvaldið á þetta Svo horfum við tilbaka og þetta vesalingsfólk sem að hérna, ja, og líka bæði þá sem að hérna, við valdinu fannst sannarlega þurfa á hjálpa að halda og líka fólkið sem að var fekk á sig stimpilin fyrir að vera letingar eða drykkjusjúklingar eða hvað það var og okkur finnst þetta hart vegna þess að við hefum byggt upp annars konar samfélag og annars konar viðhorf
1: Nú, ef við förum fljótt yfir sögu, þá eins og ég sagði að hann, þá fjallar þín bók fyrst og fremst svona viðhorf til þurfamanna á upphafi 20. aldar. Og hver er svona staðan þá svona í byrjun aldarinnar? Hvernig er, þá er samfélagið að breytast, það við erum búin að fá heimastjórn og samfélagið er svona þokast í átt til einhvers konar Nútíma réttindi, hvenna eru aðeins að aukast og svo framvegis, hver er stað að þurfum hann að svona í blábyrjun 20. aldar?
0: Ég myndi nú alveg segja að hún væri svipið því sem að var á fyrri öldum. Þó eru viðhorf að breytast og það eru tekin upp ný lög 1907, þau eru sett á alþingi 1905, taka gildi 1907. Sem að þar sem eru komin inn svona nýrri viðhorf sem að við getum tengt við lýðræðis hugmyndir byltingana, upplýsingarinnar og svo framvegis þar sem að er svona viðurkenning á því með öðrum hætti en áður hafði komið fram að það geti hver sem er lent í því að geta ekki unni fyrir sig sjálfur og það sé ósangjent að hegna því fólki með einhvers konar mannréttinda missi. Þannig að slík hugsun komin inn í pólitísku umræðina svona aldamóti 1900. Það komin í lög sem að eru svona með mannúðlegri ákvæði en það samt ennþá mjög ríkjandi þessi hugsun að þessi sem að fylgi ekki reglum samfélagsins að þegar ég taka mjög hart á þeim og það
1: Og það kemur mjög fram og er beinlínis einn helsti þráðurinn í þinni bók að það er að þurfamenn höfðu ekki kosningarétt eftir að kosningaréttur fór að verða svona misalmennur framan af. Það kom beinlínis fram í stjórnarskránni frá okkar fyrstu er það ekki að þurfamenn skildu ekki hafa hérna kosningarétt. Af hverju var það? Fundu menn einhverjar ástæðu fyrir því að það var bara verið að refsa þeim fyrir að hérna vera á sveit?
0: Sko, þetta er alþjóðleg hugmynd og ekkert sérstakt við þetta í íslenska samhenginu og sérstaklega náttúrulega ekki ef maður skoður þetta í samhengi við Danmörku. Flesta þessum reglum eru innflutta frá Danmörku og eiga sér hliðstæðar í mörgum öðrum löndum. En þegar kosningarétturinn er að þróast á 19. öld, þá er það fyrst menn sem eru sjálfstæðir, karlar sem eru sjálfstæðir, eiga eignir borgarskatt til samfélagsins og svo framvegis sem að eiga rétt á því að fá að kjósa. Þetta er hugsunin í hérna svona þessum, þetta er svona grundvallaratriði þessum lýðræðis hugmyndum sem að eru ríkjandi upp úr byltingunum og fram eftir 19. öld. Þannig að það Og það er kannski rétt að taka fram hér að þeir sem að fengu styrk, sveitastyrk eins og það var kallað, þetta var lán. Þannig að þetta eru einstaklingar sem að skulda sveitinni og þannig er það orðað í stjórnarskránni. Að ef að þú skuldar samfélaginu fyrir þegin sveitastyrk, þá máttu ekki kjósa. Þannig að Þetta er svona kannski svolítið öfugt við þessa hugmynd sem að var í kosningalögunum þá að þeir sem að greiða tiltekinn skatt, að þeir fór rétt til þess að kjósa, þetta eru menn sem að ekki borga skatt og meira sig að skulda samfélaginu. Þannig að út frá þeirri hugsun þótti eðlilegt að fólk misti kosningaréttin eða karlar á þessum tíma misti kosningaréttin við það að þykja sveitastyrk nema þeir hefðu greitt hann til baka.
1: Nú, bókin, hún heitir ekki þurfamenn, punktur, heldur heitir hún þurfamenn fámannréttindi og fjallarbeinlinns um það hvernig þessum ákvæðum um að þeir mætti ekki kjósa var breytt. Voru það fleiri mannréttindi sem að þurfamenn svo kallaðir voru sveiftir eða var það fyrst og fremst kosningarétturinn?
0: Nei, það var líka, sveitarstjórnarnar hefðu víðtækt vald yfir þeim, ef þú varst orðin sveita limur eða þurfamaður, þá fékkstu ekki að ráða því til dæmis hvar þú bjóst. Það mátti flytja fólk nauðugt heim á framfærslu sveitina, því að Ísland var þannig byggt upp að það voru framfærslu héruð og ef að þú lendir í því að þurfa styrk á einum stað, þá var hægt að færa þig heim á sveitina þína. Þannig að svona nauðungaflutningar á fátækafólki voru gerðir samkvæmt lögum og líka að leysa upp fjölskyldur, taka börn frá foreldrum sínum, jafnvel flytja sem sagt eigin mannin á eitt stað og eigin konun á annan stað. Þannig að það er svona ekki ferðafrelsi, ekki atvinnufrelsi og síðan voru líka hegningar ákvæði í þessum fátækra lögum sem gerir ráð fyrir því að þeir sem að hlýttu ekki, það væri hægt að refsa þeim, jafnvel með fangelsisvist eða einhvers konar sektum.
1: Og bókin hefst árið 1927 þegar hérna umræður eru komnar á skrið um það að það sé nauðsynlegt að breyta þessu eða sangjamp og þú segir þar fara á fundi í fátækranefnd Reykjavíkur og við skulum fá að heyra hvað þar gekk á, það er Jelena Tyrkic sem að lesa.
2: Borgarstjóri er fjarri vegna veikinda, en í stað hans er mættur skrifstofustjóri bæjarins. Að auki eru á fundinum þrír nefndarmenn og þrír fátækra fulltrúar. Eins og vanalega er meginverkefnið að rýna í aðstæður þurfamanna, fólks sem af ýmsum ástæðum getur ekki séð fyrir sér sjálft og fær aðstoð frá bænum. Sum þeirra eru óvinnufær vegna veikinda eða slysa, önnur eiga í erfileikum með að sjá fyrir stórum barnaskara, einhver eru í óreglu. Í gjörðabók fátækranefndarinnar má sjá að á meðal þeirra sem fá styrk til framfærslu að þessu sinni er Kristbjörg Kristjánsdóttir, Njálsgötu 16, einstæð móðir með eitt barn og annað á leiðinni. Einnig Markus Jónsson, Bergþórugötu 10, giftur 5 barna faðir sem er óvinnufær vegna veikinda. Öðrum er úthlutaður styrkur til skilgreindra útgjalda. Hugborg Helga Ólafsdóttir ekkja, Túngötu 50, fær styrk til að kaupa fermingarföt. Ingveldur Rut Ásbjarnardóttir fær styrk sem líklega er ætlaður 14 ára gömlum síni hennar sem vantar föt til að klæðast í skólanum. Ingveldur er einstæð móðir sem hefur glímt við margskonar veikindi og verið á framfæri bæjarins í nokkur ár. Fátækranefndin hefur komið börnum hennar fyrir hjá vandalausum en sjálf býr hún í Suðurpól, húsnæði sem byggt var til bráðabirða í fyrri heimstyrjöld til að hýsa fátækra bæjarbúa. Þriðji styrkþegin sem fær fé til fatakaupa er Helgi Halldórsson. Af einhverjum ástæðum er ekki gert ráð fyrir að hann kaupi fötin sjálfur. Ákveðið er að umsjón með kaupunum skuli vera í höndum fátækra fulltrúana Samuels Ólafssonar og Jóns Jóhanssonar. Þá er á fundinum tekin ákvörðun að tilkynna Ingimar Jónssyni, fjölskylduföður sem býr í Suðurpól, að honum verði mætt með hörku ef hann heldur áfram að neita því að fara í byggingavinnu sem bærinn hefur fundið handa honum. Vinna nefndarinnar snýst ekki einungis að tryggja fátæku fólki húsaskjól og helstu nauðsynjar. Bæjar yfirvöld hafa víðtækt vald yfir þeim sem fá fátækra styrk. Þau mega til dæmis skikka skjólstæðinga sína til vinnu, senda börn þeirra á önnur heimili og í vissum tilfellum flytja

0: fólk nauðugt milli landshluta. Ef þau sem eru á framfæri bæjarins hlýða ekki, hægt að bregðast við með sektum og jafnvel fangelsisvist. Þá gera lög ráð fyrir að þau sem fá fátækrastyrk missi við það kostningarrétt til alþingis og sveitarstjórna. Þurfamenn eru ekki fullgildir borgarar í íslensku samfélagi.
1: Nú, þetta hljómar dálítið skringilega, þannig er einhver nefnd í hérna á vegum bæjarins að skipta sér á því hvort þessi að hinn fær fermingarföt og hérna hver og hvað eigi að kaupa það og svo framvegis. Hvaða nefndir voru þetta sem að sá þetta og voru þetta talin eðlileg verkefni?
2: Já, þetta er byggt upp samkvæmt fátækra lögunum og ég fókusinn í minni bók er á Reykjavík og þannig ég er að vinna þarna með mjög ríkulegt heimildasafn sem að safnaðist upp hjá borginni eða bænum eins og þá var og það er sem sagt fátækra nefndin Reykjavíkur sem að hérna, starfar að því að ákveða hvernig eigi að útluta til þeirra sem að leita til hennar og í tengslum við hana starfa líka fátækra fulltrúar nokkrir og nefndin kemur bara saman og fer yfir mál hvers og eins fundar var ekki hálfsmánaðarlega með minni það á fimmtudögum í brunastöðinni við Tjarnargötu og fer bara yfir mál hvers og eins og niður í smáatriði vegna þess að þarna er hugmyndin svo að það þurfi að fara vel með þessa fjármuni sem að eru til fátækra framfærslunar og fara bara yfir mál hvers og eins og það eru miklar upplýsingar sem að nefndin hefur og við líka sem sagfræðingar sem erum að vinna með þessi skjöl um aðstæða hvers og eins og þörfin er sér sniðin að því sem að henda hverjum á einum.
1: Það kemur fram í bókinni þinni sem best að taka það fram að hafi ég ekki gert það fyrir að þetta er stórkostlega fróðleg bók þó hún sé ekki löng og skemmtilega aflestrar þó umfjöllunar efni sé ekki alltaf skemmtilegt en þannig kemur fram að það mjög talað það alveg blákalt að til séu bæði verðugir og óverðugir hérna, þurfamenn. Hvað er átt við með því?
2: En það er nú það sem þetta snýst allt þarna 1927 á Alþingi sem við komum að þarna, kannski betur eftir smá. En verðugir þurfamenn eru þeir sem að sjálfir eiga ekki sök á fátækt sinni. Það eru ekkjur sem við að sjá fyrir börnum, eklar, það eru fólk sem er með mjög stóran barnaskara sem er erfitt að sjá utanum. Haldi utanum, það er aldrað fólk og svo framvegis. Þetta er fólki sem að getur ekki talist eiga sög á fátækt sinni sjálft. Það hefur lent í einhverjum aðstæðum sem það ræður ekki við og þessum er það fátækt. Hinn er óverðugu, eru hins vegar, fyrst og fremst kallar sem að nenna ekki innan gæsalappa að vinna. Þeir eru latir, þeir eru óhlýðnir, þeir eru í óreglu og þetta getur reyndar líka átt við konur en svona grunnhugmyndin er að þetta séu karlar sem að hafa ekki sinnt þeirri megin skildu sinni að vinna fyrir sér og sínum og það er svona grundvallar hugsun í þessari löggjöf allri saman að það er svona þetta er svona siðferðileg krafa um að þér beri skilda til að vinna fyrir þér og þínum.
1: Og ef þú gerir það ekki þá hérna færðu kannski sveitastyrk en þér skal líka refsað.
2: Já, við höldum áfram að refsa þér ef að þú hérna, ert óverðugur og það vill löggjafinn þarna 1927.
1: Og hérna, þú rekur þarna nokkuð umræður, miklar umræður sem eruð á Alþingi greinilega, 100 síður í Alþingis tíðindum minni með að þú nefnir þarna og út af hvað, svona, ef þú getur rakið það svolítið fyrir mér eða okkur, út af hvað gengu umræðurnar og hver voru sjónarmiðin sem komu fram og hverjum fannst hvað?
2: Það sem að máli snýst þarna árið 1927 er að breyta þessum fátækra lögum sem hefði verið sett 1905 og tóku gildi 1907 og sérstaklega með það í huga að bregðast við því sem að flestir voru þá orðnir sammálum því óréttlæti að þetta verðuga fólk ekkjurnar til dæmis og kallarnir sem að höfðu kannski lent í slysi eða voru veikir bregðast við því óréttlæti að fólk missti kosningaréttin við það að þurfa að fá aðstoð sjúkrahús, fyrir sjúkrahúsvist til dæmis og hérna, þetta þótti flestum núna orðið ósangjæmt og þannig að þá átti að breyta kosningalögunum þannig að hluti, að þetta verður að fólk fengi kosningaréttin en það voru eiginlega allir jafn sammála um það að það væri engin krafa, réttlætt krafa hinna óverðugu, hinna óhlýðnu, hinna lötu, hinna drykkjusjúku til þess að fá kosningaréttin. Þannig að þannig er verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að hægt sé að veita þessum góðu fátæklingum innan gæsalappa kosningaréttin ekki hinum. Og það eru þetta svolítið snúið mál, komið ljós og það eru þetta deilt um það hvernig það sé, hvernig sé best að gera það og hvort þetta sé yfir höfuð hægt.
1: En og hvernig fór með það atriði?
2: Það fór þannig að það var ákveðið að fela sveitarstjórnum þar sé sem að voru fara með, fóru með fátækra málin í hverju tilfelli fyrir sig að meta hvort að styrkurinn væri lán eða bara hreitt styrkur. Því ef þetta var hreitt styrkur þá skuldaður ekki sveitinni og þá máttur kjósa.
1: Aha, en það var sem sagt ekkit rætt um önnur ákvæði þessara fátækra laga sem við myndum núna líta á sem mannréttindi eins og hún nefndir að það mætti hérna sundra heimilum og svo framvegis. Það var, kom lítið til umræðu um þetta leiti eða hvað?
2: Það kemur til, sko, það er ekki það sem að þessi lagabreyting snýst um. En þeir sem að hafðu barist fyrir slíkum breytingum, þeir notuðu þetta tækifærið og tala um það að í þinginu. Og það eru helst þingmenn Alþýðuflokksins sem var flokkur sem hafði verið stofnaður hagsmunni verkafólks árið 1916. Þeir beittu sig mjög fyrir því að breyta fátækra lögunum úr hegningalögum eins og þeir orðuðu einhvern tímann í blaðinu í tryggingalög. Þannig að þingmenn Alþýðuflokksins sem voru tveir á þessum tíma, Héðin Valdimarsson og Jón Baldvinsson, þeir tala fyrir því að afnema sveitaflutningana sem ég nefndi áðan, þar sem það má færa fjölskyldur á milli héraða nauðungaflutningum og aðrar breytingar í mannúðar átt eins og þeir hugsuðu það.
1: Já, þú vitnar til þess í bókinni að Jón Baldvinsson hafi beinlínis tekið svo til orða þessum sveitaflutningum mætti jafna við það þegar skínlausar skepnur væru leittar til slátrunnar. Það er nokkuð hraustlega að það orði komist.
2: Já, og hann var reyndar skammaði pilliti fyrir það hann notaði þá líkingu.
1: En svo kemur það líka fram að einmitt um þetta leiti er verið að segja frá því í blöðum, allavega í Alþýðublaðinu, að og verið að segja frá dreng sem hefur greinilega verið niðursetningur eða sveitarlimur eins og þá kallaðist og sætti þá hrottalegri meðferð á hjá ungum hjónum sem hefur tekið hann að sér. Þannig að þessi hryllingsdæmi sem við þekkjum úr bókum, þau voru við líði ansi lengi.
2: Þau voru við líði ansi lengi og við sjáum þetta ennþá sögur sem að minna okkur á svona lýsingar. Það er nokkuð langt síðan og bara þegar ég var að klára bókina þá var til umræðu alveg hræðilegt mál sem að hérna var meðferð á börnum sem voru í fóstri á vegum félagsmála yfirvalda. Þannig að
1: það hefur lengi eftir að þessu.
2: Já, ég meina þetta er náttúrulega alveg óendanlega snúið verkefni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að finna leið til þess að leysa það almennilega af hendi og ekki enn þann dag í dag.
1: En hver voru svo næstu skref í þessu máli? Ákvæðin um hérna að sundra fjölskyldum og strangt eftirlit með þurfamönnum, þau eru nú allavega í líði en þá er það?
2: Nei, það voru sett alþýðutrygging er þess að ný framfærslu lög í tengslum við það að var verið að setja á fót alþýðutryggingar sem eiga þá að svona taka við af fátækralögunum, þar þú átt rétt á sjúkratryggingum, ellitryggingum og svo framvegis. Það fyrsta stóra skrefið í þá áttir

0: undir fyrirsögninni vald sveitarstjórna yfir þurfamönnum. Þannig að það ennþá svona gert ráð fyrir því að þeir sem að þykja félagslega aðstoð að þeir þurfa að haga sér á ákveðin hátt. En sveitaflutningarnir eru afnumdir og reynt að hugsa börn með öðrum hætti en að setja þau niður á bæi með hliðstæðum hætt og gert það verið. En ég held að við eigum ekki að svona hugsa til þess að þarna sé einhver stór tímamót neinstaðar í þessari sögu. Þetta er svona, það er ýmislegt sem að helst lítið breytt. Þrátt fyrir að við séum búin að koma upp svo kvöldu velferðarkerfi.
1: Nú afstæðan til þess að vera þurfamaður, það þótti skelfilegt hlutskipti og það var búið að innræta þjóðinni að það væri það versta sem hægt var að hugsa sér, það var að þurfa að þykja af sveit og fólk skammaði sín verulega mikið fyrir þetta, er það ekki?
0: Jú, og það er alveg innbyggt í lögin, sem sagt að þetta, og maður sér það, þegar þeir verða að setja lög, eins og lögin til dæmis þetta 1905-1907 sem átti að vera mannúðlegri, að einn af helstu flutningsmönnum þess frumvars, Páll Brím, hann segir að það eigi áfram að fylgja því svo mikil óþægindi að þykja af sveit að fólk eigi helst ekki, eða ég reyna að leita allra leiða til þess að gera þetta ekki. Og það er mjög margt í löggjöfinni og framkvæmdinni sem að er á þennan hátt og við höfum örgulega mörg lesið sögur og heyrt sögur af því hvað það þótti mikil skömm að þykja af sveit þar. Það kemur örgulega fáum hlustendum og óvart að það hafi þótt skammarlegt.
1: Nú eitt dæmi um afstöðuna til hérna til þurfumanna. Eitt dæmi kemur fram í auglýsingum sem þú birtir í bókinni og er úr blaðinu Austurlandi, birtist í febrúar árið 1920. Þar eru ýmsar auglýsingar ýmislegt en ein þeirra sker sig svolítið frá hinum.
2: Hjá vatni fást úrvals handklæði rekkjuvoðir, flónels, millipils, moreng, flaugjel, margi litir. Taða til sölu hjá Guðmundi Halldórssyni hesteyri. Leitið þér munu finna, Einar Blandón, ef þið þarnist eftirgrendra vörutegunda, karlmanns fataefni, stórtreyjuefni, morgunkjólaefni, mannsettuskirtur, kakiskirtur, milliskirtur, karlmannsbindi, flippa, axlabönd, sokka, millipeysu karlmanna, úr öll, unliða hlífar, úr öll, rekkjuvoðir, reyk, munn og neftóbak, vindlar, sígarettur, súkkulaði, karamellur, gúmmi stígvél með leður bólum á krónu 33 og krónu 28.50, skóábörður, sínóla, svartur og gulur, dúsinið, krónu 5.40, kaki kápur.
1: En ein auglýsingin, hún var sem sagt dálítið mikið öðruvísi.
2: Góðverk óskast. Austurland hefur verið beðið að spyrja þess góða menn, hvort eigi vildu þeir gera það góðverk að taka til eignar og uppeldis nokkura mánaða gamlan, hraustan, efnilegan, óskýrðan dreng. Eru foreldrarnir blá fátækir og vilja gjarnan gefa drengin eigi sækja ræktaleysis, heldur hins að þau þýkist með því sjá bæði honum og hinum börnunum betur farborða en ella án þess að þykja sveitastyrk. Upplýsingar hjá ritstjóra.
1: Nú þetta hljómar óneitanlega heldur skelfilega, þannig að sé verið að auglýsa í blaði eftir fólki til að taka sér barn á þess að hérna engin viðkoma yfirvald af neintagi virðist koma þarna við sögu. Var þetta virkilega þannig að hérna það var ekkert eftirlit með hverjir tóku að sér börn eða jafnvel ættleitu?
0: Þetta er
1: 1920-21.
0: Það eru í fátækra lögunum einhvers konar ákvæði það hvernig að fara með börn sem að eru tekin í fóstur frá foreldrum sínum. Og

0: og dæmi sem að við komum inn á áðan þessa illu meðferð á, á dreng sem að var hérna, niðursetningur og lést líklega af ofbeldi á hálfu bónda. Þetta eru sem sagt, þetta ekki löglegt. Þannig að það alveg eftirlit með þessu en ég held að þetta hafi frekar, verið frekar laust í reipunum á þessum tíma hvernig þessu var háttað. Ég veit að árið 1932 þá eru sett í fyrsta sinn á Íslandi ný barnaverndarlög og þá gert ráð fyrir því að barnaverndar yfirvöld sem eiga að vera starfandi allstaðar í hverju héraði að þau eigi að hafa svona milligöngu þetta og umsjón með þessu en mér grunar að þetta hafi verið frekar laust í reipunum og þar sem að manni finnst þarna standa til er að að barni sé bara gefið í raun og verið til ættleiðingar, til eignar eins og einhvern veginn hugsunin er í þessum texta og á þessum tíma þá giltu ekki mjög svona ákvæði um ættleiðingar. Ættleiðingar eru teknar upp sérstök lög á sjötta áratugnum, snemma sjötta áratugnum og þá þegar það er sett þá kemur fram að þetta hafði verið svona frekar laust í reipunum.
1: Ég man eftir því að hafa séð auglýsingar í blöðum frá 1962-3 þar sem að fólk að auglýsa eftir börnum til ættleiðingar þannig að þetta hefur nú verið ansi lengi svona frekar losalegt.
0: Já og það er mjög góð umræða um þetta svona í kringu 1960 þá greinlegt að kvennahreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Það er góð umræða svona framkvæmt ættleiðinga lögin sem gilda og hvernig þetta virkar í 19. júni mann ekki alveg árið hvort ekki 59 eitthvað slags og þá sér maður alveg að kvennahreyfingin hefur áhyggjur af þessu að það sé svolítið svona losarlega farið með þetta þegar að til dæmis að konur sem eru á vonu á barni ungar konur kannski sem eru einstæðar að þær eru hvattar til þess að gefa barnið frá sér og þetta umræðan svona það hvort að þetta sé æskilegt eða ekki og eitt sem að kemur þarna fram líka að það virðist hafa verið svona orðið miklu meira það að ballus hjón reyni að fá börn til ættleiðingar og það má lesa á milli línana að valda afstæðan á milli konunnar sem að gefa frá sér barnið og hjónanna sem að vilja taka af sér barnið sé kannski ekki jöfn. En barnaverndarnefnd reynir sem sagt og barnaverndar yfirvöld og það kemur líka skýrt fram í þessum umræðum. Þau reyna svona hugsa til þess og eru reyna að vera og eru meðvituð um þennan vanda og þá hættu sem getur falist í svona valda ójafnvægi.
1: En hvað finnst þér þessa auglýsingu, hvaða hugarfari lýsir hún í garð þurfamanna, fyrst að ef að textin bara samkvæmt orðan að hljóðan, þá virðast hjón eða parið sjálft, beinlínis óska eftir því að gefa barnið svo að það verði hugsanlega ekki þurfamaður eða hvernig sem maður á að túlka þetta. Þetta hefur þá verið ansi hræðilegt hlutskiptið, það er verið að neyða þau til að gefa barnið, hvað lestu út úr þessu?
0: Já, sko, það er ástæð fyrir því að þetta er eina svona indregna beina tilvitnin í bókinni. Ég var svona, það var náttúrulega til alveg óskaplega mikið af textum sem að hefði verið hægt að svona draga inn sem beina tilvitninu. Það er alveg ástæð fyrir því að ég vel þennan tiltekna texta því mér finnst hann og hann ekki langur, mér finnst hann segja okkur mjög mikið. Ef ég maður rétt þá að sagt að þetta séu góð hjón og hvernig eru þau góð? Jú, þau eru góð vegna þess að þau ætla ekki að fara á sveitina. Mér finnst einhvern veginn að það sé innifælið í þessu, að það séu svona mannkostir þeirra gerða verkum að þau vilji ekki verða íþyngjandi sveitinni. Og það er líka gefið í skyn að þau séu sko góð við barnið og þess vegna séu þau að gera þetta. Og þetta bara segir svo mikið ríkjandi viðhorf á þessum tíma finnst mér. Ég velti einhverju svona fyrir mér þarna í lokin, ég fyrir svo sem ekki djúpti mínar pælingar en auðvitað hver orðar þessa auglýsingu, hver ákveður að þessa auglýsing sé sett þarna inn, eru það foreldrarnir, eru það fátækra yfirvöld, hver er það sem að ákveður að setja hlutina svona fram, við vitum það ekki en aftur minni ég á það að við eigum alveg óskaplega rík

0: söguleg gögn um sögu fátækra framfærslun og sérstaklega þessu tímabili þannig að það alveg möguleik að fara þessu ofan í sögu þessa barns. Ég gerði það ekki fyrir þessa sögu því að hún fókusin á Reykjavík. Ég sko, þetta fyrsta atlaga mín að sögu fátækra framfærslu á Íslandi og sögu þurfamanna og ég kem að þessu úr hinni áttinni þar að segja áhuga mínum á þróun kosningaréttar iðkun kosningaréttar hverju máttu kjósa hvernig var þeim gert kleift að kjósa hvaða hindranir voru í vegi fyrir því að fólk nýtti kosningaréttin og svo framvegis ég hef verið að stúdera það svolítið mikið undanfarin ár bæði svona með því að skrifa eitthvað á íslensku en líka í alþjóðlega samhenginu þannig að jú auðvitað sko bara ef ég fæ að fókusera bara inn á nákvæmlega það sem ég að fjalla í bókinni eru sem sagt þessi lög þar sem á að flokka þurfa menn í tvo flokka og ákveða þá í raun og vera hverjir eigi að fá að kjósa hverjir ekki fara að kjósa ég tók svolítið sjens með því að leggja upp með þetta sem svona megin þráðin í bókinni því ég vissi ekki alveg hvað ég myndi finna varandi framkvæmdina í Reykjavík þannig ég fór og las allar fundagerðir fátækranefndar frá þessum tímabili Og það kom mér mjög skemmtilega á óvart að finna, sem sagt, að sjá bara nokkuð ítarlegar upplýsingar um það hvernig þetta var framkvæmt, hvernig var ákveðið smám saman að flokka, þurfa að menni þessa tvo flokka og hvaða var flókið og svona hvernig í raun að veru yfirveldin síðan bara gefast upp á þessu og eitt af því skemmtilegasta sem ég fann var tilvitnunin í Knúð Símsen sem að segir þessi lög að þetta hafi verið vitleysustu lögin sem að nokkuð tíman hafi verið sett. Þannig að þetta svona kom mér skemmtilega óvart að sjá þetta. Þetta líka svona sem ég vissi svo sem fyrir að ég verið að kenna heilmikið sögu fátækra framfærslu og verið með frábæra nemendur sem hafa verið að vinna með þessu gögn þó ég hef ekki skrifað mér það sjálf fyrir núna. En það eru þetta að sjá kannski svona samfelluna í þessu sem að kannski ríkari og sterkari heldur en ég hefði kannski átta mig á þar að segja hvernig sem sagt þessi viðþorf til hérna óverðu og hvað þau eru rík lengi og þessi breyting hérna 27 er í raun að vera bara svolítið að herða á þessum skilum og þau eru notuð hérna í Reykjavík af meðal annars og aðalega kannski lögreglustjórnum í Reykjavík til þess að elta uppi þessa lötu innan gæsalappa
1: Sá verðugu
0: Já, og feðurnar sem hefðu hlaupið frá börnum sínum Hermann hefði mjög mikið áhuga því að finna þá og reyna að beita svona refsingar ákvæðum sem voru gildi til þess að hafa upp á þeim Þannig að það er ýmislegt sem að þetta maður finnur sem að kemur manni óvart og ég reyndar kynntist einni konu þarna í gögnunu sem að ég þarf eitthvað að skoða betur hún kemur fyrir þarna í framhjálöpi það kona sem að saga hennar samskipti fátækra nefnd hún spannar þrjár heimsálfur Ameríku, Evrópu, Afríku
1: En geturðu sagt okkur í örstu þetta máli frá henni?
0: Ég veit ekki hvað ég ætla að gera við hana hún sér satt hétt sjór tjett og endar hérna uppi einstæð með þrjú börn og hérna og vill helst ekki vera hérna því að hún bara á engar rætur í þessu samfélagi en er á framfæri fátækranefndar og skrifast á við Knúð Símsen á tveimur tungumálum ensku og frönsku og hérna, já, þetta er spennandi saga sem ég langar að skoða ég veit ekki alveg hvernig ég finn svona fræðilegan vinkil á þessu hvað hérna en já, ég svona aðeins byrja að dunda mér að ég dunda mig við að safna upplýsingum um hana.
1: En þú þurftir að takmarka þig aðeins mikið við þessar 100 síður sem þessi nýi bókaflokkur má vera ærtæki, þannig að þú átt nú efni í handraðanum til að skoða þetta betur eða ekki?
0: Jú, og mér langar mjög mikið að skoða betur svona framkvæmdin á sem lögum og ekki bara í Reykjavík heldur hérna, annars staðar líka. Þetta var svona mjög pólitískt, ég hef svona heimildur að sko þar sem alþýðuflokkurinn var í meiri hluta þá var reynt að koma sem flestum inn á kjörskrá af þeirnum fátæku því þeir eru líklegasti til að kjósa alþýðuflokkinn og svona þannig að þetta það er alls konar svona áhugaverði þræðir í framkvæmdinni sem langar að skoða betur og þó kannski svolítið út frá kosningaréttar og kosningavinklinum.

0: heldur þú verðir munir unaðir við þetta næstu árin kannski að skoða þessi máli eða einhver fleira sem þið langar til að einbeita þeirra fyrir þetta náttúrulega kennsluna
1: Já, nei, ég svona bara ósköp sátt við þetta í byli held ég
0: Nú, það eitt að lokum ég var að fimpulfamba það hér í byrjun þáttarins að kannski færi þekking manna ekki síst á sögum minkandi frekar en hitt, þar áttur allt upplýsingaflæðið úr tækjunum okkar. Nú þú náttúrulega professor í sögu og unga fólkið sem þú hefur mest kynni af er sjálfsagt og vonandi að minnstakosti hefur góða undirstöðu í sögunni, en hvaða tilfinningu hefur fyrir því svona yfirleitt hvernig ástandið á sögu þekkingu okkar og þá sérstaklega unga fólksins er heldur að þekkingin svona traust þekking þá en ekki svona alls konar villu upplýsingar sé meira eða minni en hún hefur verið
1: Ég veit ekki með trausta þekkingu því að við þetta sem skiptum svolítið skoðun á því hvað sé traust þekkingi með að hérna var mikið rætt sögu á tímum sjálfstæðisbaráttunnar þar byggðist upp ákveðin svona skoðun á því á framvindu Íslandssögunar sem að síðan hefur verið endurskoðuð. Líklega hafa fleiri svona heyrt aðalatriði Íslandssögunar þá en núna er. Sögukennsla hefur minkað í skólum og í framhaldsskólum og þó að þeir sem að koma til mín og hef ég nám ákveða að leggja fyrir sig sagnfræði þá sem betur fyrir mjög margt sem á eftir að kenna þeim þannig að það einhver svona gríðarlegur sögu skilningur eða sögu þekking sem að þið komið til að með í farteskinu þegar þið hefja nám við Háskóla Íslands það er alltaf þessi freisting að nota eða misnota söguna í tengslum við pólitíska umræðu okkur finnst það slæmt núna okkur finnst fólk fara rangt með en ég held að það hafi oft verið þannig áður þar sem er kannski gott núna er að við erum svona farin að segja alls konar sögur ekki sem sagt svona eitthvað eitt stórt narratíf sem allir er eitthvað að gangast inn á við heyrum það svo sem kannski í pólitísku umræðinni en ég veit ekki hvaða kröfum maður á að gefa til þess að það sé djúp sakfræðileg umræð Þannig, hvað ég að segja þér? Ég hef áhyggjur en ekkit rosalega miklar. Þetta hefur oft verið slæmt. Þetta ekkit endilega ósvælega gott núna. Mér finnst mikilvægast að fólk svona fái tækifæri til þess að átta sig á því hvað þetta er gjöfult fag og gaglegt. Þannig að ég vonast til þess að eiga fá tækifæri til þess að fá fullt af hérna, góðum nemendum til þess að ræða við það hvernig maður býr til sögu og það sem gerist í fortíðinni í framtíðinni
0: og þurfaðum enn fá mannréttindi, þar einn þáttur sögunar komin, Ragnheiður ég þakka þér fyrir komuna
1: Takk fyrir mig

Illugi Jökulsson hafði umsjón með fræðafólk og rætti við Ragnheiði Kristjánsdóttur sagfræðing. Víðsjá er næsta dagskrá. Umsjónamaður er Tómas Ævar Ólafsson.

0: Viltu ganga með mér hérna niður á sjónum, spurði hann. Hún fór að leita í hugskoti sínu að einhverju orði sem verður nógu sterkt til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skyn að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra né svelgja upp hafi mikla sem skildu í tilverunni, þá hafði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðinum að leita á hann.
1: Fara?
0: Hvert, spurði hún. Og hann nefndi hið ríka og sólhlýja orð sem um skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólkið sér fylling vona endur fyrir löngu. Áður en dagarnir hefðu öðlast hæfileik til að miðlunni reynslu sem var í blandin tregafullum kendum, meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur. Heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok, suður

Komið í sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættinum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsaga dagsins er stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem er kölluð Salka Valka. En hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðina og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágeti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans aldrei lasi Laxness og þar birtast þættinir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefansdóttur, leikkonu, leikskaldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara. Einnig er hægt að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er klúb á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei las ég Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og er hingað komin til þess að ræða verkið er engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: byrjun Sölku-Völku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það er þessi svona bátur sem er að þokast nær landi, hugmyndur þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það er Sigurlína og hinn 11 ára Salka. Þessar fyrstu blaðsíður bókarinnar, þetta er, hann er að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomu?
1: Þetta er bara rosalega sterkt og þetta er líka sko, þetta er svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður er búið með allt verkið, af því að sem maður fá nú aðeins að spilla, en þetta er reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremur heldur kannski framöndu, það sem er svolítið merkjöld við þetta verkið það gerist allt á óseri. Þetta er bara þannig harður realismi að það er, og þetta er kannski svona að búa til hugmyndina, gera ideologíuna skýra að það sem er að gerast í heiminum, alheimskommunismin eða það sem er að gerast í Reykjavík, uppreisnir, óerðir, þú veist, eitthvað, þetta er svo hlutir. Það er bara að tala þá, þú eru aldrei vitnað þeim, öll sagan og allir atburðinir gerast nákvæmlega þarna og það er stíð inn í hennan heim í þoku og það er ekki einu svona vita hvaðan, það er koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallshlíða á einhverju eyri sko, og það getur verið svo margi staðir. Fyrir vestan og víðar. Þetta er bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann er náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem var svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu, hann Jóhann Bóensen, sá sem er að róa bátnum með þær í land, hann sko er óviss hvort hann megi það, af því að hann er ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen. Þannig strax stígur eitthvað svona vald inn í söguna, en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna að hann haldur sko, hann laugar sig alveg í þessari örvæntingu af því að hann einhvern veginn dregur þær á herinn og þar fáður ekki gistingu, en þær hitta þá Steinþórsson í fyrsta skipti þó hann sé ekki kynntur með nafni og hann er svona óstýrlát orka, hann er náttúruafl, segist eiga þorpið og þá hann svona eigi ekki mikið. En svo bara dregur hann þær einhvern veginn til prestsins og apotekar hans og hann er bara strax komin í eitthvað svona persónugallerí en hvergi fá þær gistingu. Þetta eru held ég var eitthvað svona að reyna að reikna þetta til og para við líka svona hugmyndir hvernig hugmyndar eiga tæknilega að skrifa sögur að svona að vera húkur og að draga mann einhvern veginn, en þetta er einhvern veginn andi það, að það vissulega þessi örvending komin.
1: Sko, ég upplifa þetta miklu meira sem sko, allt þetta, allar þessar lýsingar og þetta, það er miklu meira svona eins og einhver áferð og stíl sem að er bara í hans tilfelli áhugaverð og dregur mann inn, en öll framvindan og allt þetta hefur verið að kynna þessa persónu, það hefur verið að kynna bara tákmyndir og ideologjur og það er náttúrulega alveg bara mjög augljóst eins og þú nefndir að Steinþór er jörðin og einhvers konar jarðtenging, Jóhann er valdið og kannski svona gamla kerfið sem að þessi ideológia er að breyta. Ein fyrsta ideológin sem er kynntan inn er herinn, hjálpræðisherinn. Og það er svolítið áhugavert, ég þetta flettir svo svolítið upp að sko hjálpræðisherinn er frá Bretlandi. Það er svolítið áhugavert sko, að því að bara eitthvað sem kemur ekki frá Danmörku, það er uppreisnarafl á Íslandi. Alveg svo kauffélögin, þau byrja á sko sauðasölunni til Bretlands og Jónas og Hriflu fær hugmyndi sínar samvinnureyfinguna og þetta co-op og allt þetta frá Bretlandi. Bara það er rosalega mikil uppreisnar andi versus hvernig hlutir hafa verið. Á meðan Jóhann Bóensen er bara eins og hlutir hafa verið í nokkur hundru ár þar sem að danski kaupmenn stjórna öllu. Og hjálpræðisherinn kemur frá Bretlandi, bara þetta fyrirbæri, og er kristileg samtök, einhvers konar viðbragð við innbyltingunni. Það eru svo mikið heimilislausa fólki og hjálpræðisherinn fólki og götum London að það verður til svona sérstu kirkdeild sko, sem að bara er mikið á götunni og er mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma, bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikill örbirð og ég er í svona, ég veit ekki hvað að trúbóð er að hafa verið eitthvað brelaðislega hart, ég held að það hafa ákveðin mildi alltaf verið sýnd þar, hjálpaði sér náttúrulega ennþá starfandi á Íslandi og hjálpar fólki, það er ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu, það er hérna, en þarna er svona fyrsta ideologían sem að maður kynnist í bókinni. Já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem er að íta við því í hjálpræðisherinn.
0: En þær sérst að já, fara þannig á milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar er Steinþór á áfylliríi, þessi mikli maður sem að, já, þessi rosa mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það er samt ykkur glóð og svona hiti sem það er nema, sko. Mm-hmm. Þannig svo, ég sé alltaf að þess að, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það er svo funi, einhvern veginn.
1: Já, einmitt.
0: Reykir af honum.
1: Mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona, maður svona fær mikla svona áferð, sko.
0: Já.
1: Það er svona mikil svona áferð sem fylgir honum, sko.
0: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og fjöllin og hafið og einhvern veginn, hann svona, svona, þetta er svona eins og, maður skrifa það sem fyllir í þessu raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið er líka mjög áhugavert. En hann tekur þann á mótið í seinna skiptið að hernum og segist geta rettað þeim vist, ekkert mál. Og það er svona bjargast örlög þeirra smá, en það er gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomi. Mm-hmm. Og þá svona byrja ykkur að skrýna viðvörunarbjöllur að syngja allavega hjá mér með Sigurlínu mm-hmm. Hún er náttúrulega í mjög slæmri stöðu hún er greinlega með lausaleiksbarn mm-hmm. þannig að með sér og þarf að retta húsnæðu ykkur svona og hún fer hann á herinn og hún fær bara einmitt ideológiu krist spennt í fangið mm-hmm. og það er verið að syngja og hún bara frelsast
1: mm-hmm.
0: og sko ég var mjög mikið svona jafnvæðið sko er þetta, það er einhver svona unhinged orka í henni, einhver svona hömluleysi
1: mm-hmm.
0: En það er líka þessi örvending, sko, mm-hmm. og það helst þetta örugglega í hendur. En, og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar er kringum hann og hún eitthvað einn samþykir hans vist síðan í framhaldinu.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta hömlulaus karakter eða er þetta meira örvendingin sem að stjórnar?
1: Já, mér finnst þetta sko fyrst og reyðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara þetta er svona harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened. Mm-hmm. Þú veist, að því að svona eru bara alvöru sögur. Þetta er einhvern veginn blanda af öllu. Þú lætur undan ideológiu, samt eftir ekki alveg hreinn í trúni, þú lætur eftir einhverjum físnum og freistingum, samt eftir líka alveg heil persóna. Þannig er raunveruleikin. Raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir, þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað, þú veist. Ég held að þessi svona erfitt að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðinum að bara hún er ótrúlega raunveruleg persóna mm. og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum Sölkuvölku að þetta er svo harður realismi og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerist svona 1910-14 setni hlutin meira nær samtímanum 1920 eitthvað sko Sölkuvölka er jafnaldri hans þú veist, þú veist að lýsa einhverju mannesku sem þú getur að hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhver aðrar áttir mm. og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológisku lífi Halldór, á einhvern veginn ótrúlegan hátt og bara einhvern veginn breytir hann sér í bara veraldlegan aristokrata bara einhver 10 ár og bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuð í kaþólsku kirkjunni og alheims kommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótin í mótern skáldsagnagerð og nýjustu hugmyndum, stefnum og straumum og svona eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhvern veginn komið með vopnabúrið í það
0: mm-hmm.
1: og þá skrifa hann realísku sögur sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punktunum sem hann kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk eða ég veit að var ekki þannig í gaman dag einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara óseri við axlafjörð. Mm. Þetta finnst mér sko bara linsan bara fyrir allt dæmið og hérna og þessi persóna bara sem er nefnaði enda fyrir Sigurlína. Þetta er bara einhvern veginn, hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu raunsæðis glerugum á allt þannig að þetta er, þannig ég túlka þetta bara sem þetta er bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem er bara sýsla við einhver smá lán kemst svo í einhvern smá pening fyrir teinir rífi og gerist fastegnasalið þar í smá tíma gerist síðan eitthvað annað og bara hver allar að dæma hvað þetta skilur
0: Akkurat. En við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hana Sigurlínu í vist og Sölku völku
1: mm-hmm.
0: og bara næsti kafli búm þá kemur Halldór og lætur Steinþór káfa á Sölku og hún er að segja mömmu sinna og mamma hennar tekur ekki einhvern veginn mark á henni
1: mm-hmm.
0: og það strax einhvern veginn komi þessi svona óþægileg heitt
1: mm-hmm.
0: Sigurlína fer þá einhvern veginn strax að sofa hjá Steinþóri
1: mm-hmm.
0: og þetta fer svona að verða einhvern veginn svolítið svona erfiðara strax að maður hjælt þetta væri að verða betra En svo sko fá við líka heyra sko hvernig Salk er að pluma sig í Þórsbúinu, hún er greinlega mjög ákveðin sjáum hann að rifrild hennar við Angantýr Bóensen þegar þau eru hann að leita gistingu eða vist þar og hún einhvern veginn æðir bara í hann þó hann sé einhvern veginn með miklu meiri valdastöðu og svona þannig að við sjáum hún er með svona orku mikil og tilbúin að taka allar slægi og svona, maður hefur strax trú á henni að hann pluma sig sko og síðan er henni strýtt mjög mikið og hérna, köllu öllum millum nöfnum og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna hennar að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur sem að ég held líka að sé kannski sá karakter sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
1: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin mónar glæta
0: Já.
1: Og er svona hugljófari og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar, hins huglaga og létt, já, kannski ekki bara léttleikandi en líka svona einhver leið út, en líka, önnur hlið á því, svona gufulegri, ekki að mikill líka með, ekki að mikill klettur, Það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi, sko, hans persóna.
0: Já, hann fær líka svona, svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er, hérna, foreldrar hans eru annars staðar, mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konar útskýringa og hún sé bara handan við fjöllin bláu, mjög romantísk sín, sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka, þannig að hann er svona svolítið grey, ákvæski betra skilið og svona, en það er þessi mikla von. En ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum, þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástar þrýrningur sem hann er búin að stilla upp hann Haldur þannig að það er Steinþór Arnaldur Salka. En Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór og hún líka kaupi sér kjól út á launsölku eftir að Salka sko fær sér vinnu og það er mikil sveik sko. Salka endar að fá kjól frá Jóni Bóensen ókeypis og krónupening.
1: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni náttúrulega svona þessi kannski kergja eða vantröð sem er á milli mæknana
0: já.
1: Og svona, já, bara merkjöld einhvern veginn að fara inn í það af því að oft hugsa maður en þetta er nú eitthvað heilagt í sögum þá bara letum að þetta bara kjurt liggja en það farið svona yfir í svona inn í líka bara svona harðan reyðismá og svona nýtti gritti hluti hjá Akkurat. Þeim sko og hérna en það er aftur bara, þannig er bara lífið
0: og sko tilfinning fyrir orsök og afleiðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér hennar kjól út og launin hennar sölk og það er bara fyrstu sveika en líka þessi sveika hafa að vera að byrjuð að sofa hjá Steinþóri sem að Salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi og Jóhann Bóensen einhvern veginn pikkar þá sölku upp og reynir að malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning. Steinþór verur öfundsjúkur út í það gefur henni tvo krónupinninga og Sigurlína sér það að verur öfundsjúk út í dóttur sína, þetta er bara einhvern svona minnstur sem að bara guð minn góður en það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynir honum það, hann tekur því mjög illa, er ekki vissum að það segja hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það, kemur heim og allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í þannig þessum fyrsta hluta á þessum ógisla stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig einhvern veginn skilja það að mjög svo drukkinn Steindór búin að loka Sigurlínu úti úr marabúð að hann sem sagt bara nauðgi sölkuvölku og þetta er svona rosalegasti kliffhengur og ég manni mitt að lesa þetta sko og menntur skóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta einhvern veginn og svona í dag líka kannski í ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessum mál er Haldur ekki svolítið búin að slaufast Steinþóri með þessum endi strax, hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast eftir það eða ekki
1: Jú, en þetta er náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er enginn að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál, sko og það þarf ekki eins og þetta atvik til karakterinu bara ekki byggðu þannig upp en hins það er svona hann hefur ennþá tilvörrétt í sögunni áfram það er því er haldið opnu
0: Mjög áhugaður líka umræðan, sko að því að maður velti fyrir sér, sko að skrifa um þessa hluti á þessum tíma hvort þetta hafi verið mikið í skáldsöfum, ég hef bara ekki þekkingu á því, og líka sko, hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi sko leift að því að þetta er líka látið njóta af að sko leift einhvers konar fyrirgefning að því karakterin í sögunni eru svolítið farnir að sérstaklega sko Steinun og Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar Sölku þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta sko.
1: Ég vil sætt bara um þetta að segja sko, ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona nútíðarhyggju, það sem er kallað presentismi, höldum að við höfum fangað svona, svona einu svona reglur um siðferði oft sko í nútímanum og tölum ótrúlega oft um jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin, ég held að þrátt fyrir allt að hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur við gerum okkur grein fyrir og ég tek undir með þér, ég áttum ekki á hversu svona algengt þetta er sem umfjöldarefni í kannski samtíma bókmyndum á þessum tíma. Hins vegar held ég að þetta sé bara átakanleg lesning

og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað aðeins öðruvísi ummið í dag, bara eins og gengur en ég held samt að grunn eigindin í þessu séu bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi ég held að þetta sé bara maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verið að já, það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndunum fyrirgefningu eða eitthvað þessháttar en þetta samt náttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu það sem er bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsin bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum Salka er í gegnum alla söguna hún er föst á milli hugsjónana og realismans, það er bara hennar hlutskipti og þess vegna er hún í þessum þrýrningi hérna að milli bara ógæfinar sem fylgist Einþóri og svo vonar hennar í Arnaldi en þetta er líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideológíunni en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið ekki að fullkomið og þetta náttúrulega ykt tölvöld upp þarna En þetta er, ég held að þetta gefið samt svona einhver mynd af þessi barátta hefur alltaf verið til í fólki. Alveg. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideológian er mjög mikil ideológia. Við höfum þetta að lifa svona tíma kannski aðeins svona undanfærin ár, vanandi svona siðferðismál og fleira, sem eru svona aftur komin í strangar ideológjur sem eru svona stundusæðar orði frekar en á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundu sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra. Hann náttúrulega gefur bókin út í tveimur bindum. Í þessum seinni sko þá er ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum. Salka sem sagt verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfara sér hann. Jukki á Kvíum, svo skemmtla persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan. Og það einhvern veginn reynist allt tölver betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess. Hún eignast barnið, hún Sigurlína, hann Steinþórs, og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki komast á legg og hann kemst heldur ekki á legg. Hann deyr þannig að sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjómunum sem fórust.
1: Þetta finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna, maður, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tíampunkti. Girl in Pants, hvað átt að heita, og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sína sko, að geta líst hlutum svolítið svona eins og þessi kvikmyndasinnur. Hafði greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverjum tíampunkti í lífi sínu. Það er svo rosalega flott myndræn og raunin kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta. Að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna, það sem að hérna litli drengurinn er dáin og svo verður svona mikið showdown, gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í rauninni svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna. Sko, með fullri vinningu fyrir seinnabindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu, þá er bara svona litbrigðin í frásögn eru mest á þessum blaðsjum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þannig en einmitt.
1: Nýtir á allt kemur saman.
0: Já.
1: Og hérna, þetta líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel, þetta er líka unglinga saga.
0: Já.
1: Maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko, þetta er hérna, það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur. Það er bara ástæðan fyrir því að bara fullorðið fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu.

0: það allt skrúfað í botn. Það allt hefur merkingu langt umfram stað og stund. Á ballinu, horfir þessi á mig, gerist þetta, þú veist, þetta allt, þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman, skilur, þetta allt svo stórt, allt svo mikilvægt og allt svo meirt, svo ótrúlega, bara öll litbrigði, ljósa skuggar, allt lengra, stærra, áhrifa meira. Og þú veist, þetta kallað, þú veist, coming out, þú veist, á ensku, þú veist, á ballinu þetta bjóða þig fram, fyrsta skipti, þú veist, falur, þú veist, föl og hún nýbúin að missa bróðu sinn og allt sem hún hefur gengið í gegnum, svona þarf hún bara að, já, bara hangir utan á henni, bara eins og á unglingnum, sko. Mm. Og þetta ball innheldur samt, eða maður rétt að langa ræðu frá kaupmanninum og sem að líka finnst mér alveg stórkostleg sko, og eiginlega sá hluti af allir þessari bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútímann af öllu, út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmanninum, mér finnst hún vera svona hún sýnir ekkert þegar við breyst bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna það sem einhver maður með mikla hagsmuni færi rök fyrir því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum út af því að ef þú breytir einhverju þá sé allt í skítnum í útlöndum sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York sé bara heimilislausir og öllum líði illa það sé bara langbest að vera ósýri axlafjörð, það sem að bara er hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, mér finnst bara svo ótrúlegt sko, þetta verður alltaf svona Það skiptir engum máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengt umheiminum við erum. Það alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klára ballið.
1: Svo einmitt klárar að hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum. Salkar einhvern veginn að skipa Steinþóri að giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann kominn aftur til landsins þar að segja til að einhvern veginn bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvern veginn eina sem kominn við gegnum alla erfiðisvinnina þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna á einhvern lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
0: Og það er leið kaplar, sko.
1: Já, en þar kemur þessi ást inn, sko, það er ekki einhvern veginn næran allt í henni gegnum þessi rök, sko, hún er einmitt, svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur, sko, og það er eins og hún gefi einhvern veginn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáttningu, tekur við hringnum hann eitthvað sem byrjar að káfa brjóstin á henni, og það verður vitni, og Sigurlína er vitna þessu, og hann leggur það á flóta eftir að allt kemst upp, og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skóna sem Steinþór keypti handa sinni þeirra vitandi ekki að hann væri dáin og þetta er einmitt þessi sinematíski endir á þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í árið að tvö og þá kemur þetta næsta bindi út
0: og er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að halda áfram þegar slaufan komin að þannig er líka lífið þú bara, þú veist, þú gerir eitthvað rosalegt skilur heldur einhverja svaka veislu, kláraðar einhvern samning og eða bara klárar rosalega tragedíu bara að jarðaðar einhvern svo bara heldur lífið áfram það eru bara skjáulýsingar daginn eftir bara lífið heldur áfram þannig að mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði þið bara úr sínu ferli, að halda bara áfram þessa sögu.
1: Og þróun hennar er rosalega, við fáum að hoppa aðeins fara með tímann og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur í Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig.
0: Þá er okkur að, já, fyrir ekki, mér lokaði nefnilega að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meina efni, mögulega salka það er ennþá raunsæra að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þetta alltaf að horfa fyrir 20 árum þá alltaf einhver romantísk sleikja sem að sko, þú getur festi í og þá þetta bara einhver eins og bara einhver biblíusaga sko. En að því hún heldur áfram og hún orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga búin að koma sér fyrir þarna þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega
1: Já, og það er líka sko hún greinlega fær þennan pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna einhver hörkuvinnu og það er svona dressað og henni svona
0: blóðpenningar sko
1: já, henni svona strýtt og þetta er svona lagt á hann aðeins en hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðin skilum og það er svona nýju skilin sem að muni móta þetta seinna bindi hún er þannig fyrri hlutunum eins og þú greindir frá staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og þar er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi þarna er hún allir staðsett á milli stjætta hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa verslunastjætt hún er ennþá sko hún er verkstjóri þannig í fiskinum sko
0: en er þetta ekki bara svona algjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvena sem er það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokka fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastjætt svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver er bara verkamaður eitt árið og svo nokkur mánuð setna er hann komin einhver álnir út af einhverju eða þú veist, svo setna kom herinn og þá er eitthvað við erum alltaf einhverju flökti, náum aldrei kynslóðum saman sem er náttúrulega gott það er náttúrulega gott að þessi svona flúks, skilur það sé hérna flæði Saga Íslands er svo mikið þetta við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu til þess að verði alveg ideológið í kringu það og líka bara að þú minnst þá Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig. Fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum. Ég bel ekki einu svona bóndabæðum. Í gegnum Íslandsöguna hefur fólk alltaf tekið svo upp og hugsað. Nei, heyrðu, það miklu betra að búa í Skagafirði. Ég ætla að taka sensin á því. Við fórum aldrei frá landinu, við förum ykkur að endalösa hringi. Mm-hmm. Og þetta er það sem málvísinda fólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta. Út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara ykkur hringi endalöst. Mm-hmm. Og þetta er eins með stéttinar og ég held að sérstaklega á þessum tíma. Þá sé hún bara í mjög dæmigerðri stöðu. Hún er svona armslengt frá því að geta orðið einhvers konar yðjuhöldur sjálfur eða en hún er bara ekki komin ákað
1: Nei.
0: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komin ákað eða sé nokkuð tímann komin ákað en á Íslandi
1: En þessi staða er samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristófer Torfdal er einhver sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandu og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stónda til byltingar og ég veit hvað það fara svona mikið óorð af honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir, verslunumennir svona, mann finnur það, er ekki sagt alveg svona almennlega, þannig að þeir sko þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stóna verkalýsfélaga hennan Kristófer Torfdal að þá sem þetta búið að búið hann að fund sko til að stofna þetta verkalýsfélaga þá vilja þeir verslunarmenninni nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að Salka sé þeirra maður að því hún getur talað milli
0: þessara stið algjörlega að þannig vilt að hafa þetta sko vilt hérna vera svona behind enemy lines sko þú vilt hérna vera með trójuhest sko það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara tala mest um Kristófer Torfdal það er spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideológiu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eina bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann er bara einhverstaðar í fjarlægð og fólk byrjar bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsendara á með eitthvað net og þetta, bara, og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna, það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum Kristófer Torfdal er svona talað um það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni hins vegar er sko, ef við pælum bara í Jónasi frá Hriflu og hann náttúrulega frækt hann stopnaði bæði Alþjóðflokkin og Framsóknarflokkin sama árið að því að hann vildi bara aðeins móturni sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi. Þannig að hann bara, tók bara ómakið og bara bjóð til flokka fyrir allar þær stéttir sem það þurftu. Hann virðist að hafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko hvort sem þú kennir það við jafnaðamennsku eða samverðreimingu eða hvað annað. En þetta er svo skemmtileg persónótt því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológíu og allt sem er bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það er rakið til hans og en svo annað persóna sem að maður fara aldrei að sjá og það er bara eitthvað svona klassísk stílbrað og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan eða direktörin eftir helu þú veist, er bara eitthvað eða alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir lokin og þá sungar allt alveg hressira niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn er af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir manna að sjá og er ekki boðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir sölku og framvindu málsins.
1: Ákveðin styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi sölkuvilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skiljum við sölku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið séðan bara til einhvern annan aðra persónur sem á milli þessara stétta og fari þessara stétta sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum mm. og sko Salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna. Mm-hmm. En svo er talsmaður jafnaðamanna Kristoffer Stordal útsendana sem er sendur á Óseri er Arnaldur mm-hmm. og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtilegt af því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og sögvísi kommunisma og er bara harður. Og það
0: kemur tvist í hann að hann er með einhverja borgarlega þræði gegnum pappa sinn.
1: Já.
0: Þú veist, það er svona, þannig að það er, þannig er þetta komið allt einmitt upp í loft. Hann er sko, en það er nú oft raunin líka með hérna, þá sem verða miklir sósialistar eða það var svona, eða þú ert svona alvöru kampavins komið, sko, þá ertu með borgarlega þræði, sko. Það er að flottast af öllu á, í vinstúkum Evrópu sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsins sko. Það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
1: akkurat.
0: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið sko. En hann einhvern veginn vill koma aftur og...
1: En svo er sko þessi fundur haldin, verkalýsfundurinn og það er svona eins og ballið sko. Það er þá ægir öllu saman þeir halda sína ræður, jafnaðamenn Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin mm-hmm. að henni finnst hann bara að tala svona að skynsinni mig mm-hmm. og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum mm-hmm. og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sem til þess að slá niður byltinguna, mm-hmm. hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í veg fyrir hann og slær Katrínus svo hann fær tvö glóður og þá var hann sko sökuð að svikja lit og þá var hann komin alveg bara beint í þessa miðju einhvern veginn, milli þessara tveggja
0: stætta Já, ástin að blandast inn í, ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er orðin bara, já, þannig er bara þetta er hann alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja sko, hún er mesti styrku sögunar er það Salka verður aldrei að einhverju sko stílfræðilegu tóli sko
2: Já, ég hef fyrir heilt málrómin yfir Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferð að tala stór hísin og göturnar Nei, alveg minn, verð alveg viss. Þú narrar hann að sjálfku velk ekki lengur og þó þú segir að eigi að skapa annan heim hér í plássinu. Þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr.
3: Rifjum út, helvíti sjómannafélaginu vil ekki fara með góðu.
4: Já, búma,
3: búma,
4: búma,
3: búma,
5: niður með öll glæpamannafélag, niður með rústa.
0: Buxurnar eru sko hún er ultra módern með því að vera í buxum en svo er þetta líka bara svona ultra realismi hún er í buxum bara því að það er bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem er til
1: nýtsemin
0: þannig þetta er svona já, ideologi á nýtsemi er bara í þessum buxum sko, bara alveg fast í þeirri tákmynd
1: mm-hmm. Já og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því að því hún minnist alveg oft á það hún sé eiginlega ekki kona hún er, þú veist, vill ekki verða kona eða vill ekki vera stelpa og þú veist, þannig að það er einhvern veginn svona uppreitt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móður sinni sko, mm-hmm. hún vill ekki gera þau mistök sem hefur líka með svona stert mm-hmm. svona kynvitundar en líka usla dæmi mm-hmm. Kannski áður með förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment, það sem hann lokar verksmiðunum, stendur fyrir utan verkunarstöðina og segir mm-hmm. hér er verkfall mm-hmm. og allt fyrir lás Jón Bóin sem þarna lokaður eiginlega inni, sko, hann neitar að hækka kaupið og það fara allir í verkfall stofnaður sjóður til að halda fólki í gangandi og mm-hmm. frá sínum valdhöfum mm-hmm. má Jóhann Bóin sem ekki einu svona gefa eftir. Mm-hmm. Þannig að verkfallið eitthvað neginn bara leggst yfir og það er bara fast mm-hmm. og það er eitthvað neginn svona gengur þessi hluti svona hann svona einhvern veginn endar svolítið bara í sko þeim lás, en fjórði hluti kjördagur lífsins, þetta er svona konklúsinu það sem hann haldur fyrir að tegja sig einhvern veginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman enginn er kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnald loksins náði saman fyrir langan göngutúr mm-hmm. kynnast Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að sérst að kaupa hluti, hann er bara hugsanlega rændan peningum erlendis eða eitthvað svo leis, ekki alveg vita hvernig hann komst yfir það. Fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti, meira sig að tekur þátt í verkfallssjóðunum.
0: Og þetta sýnir svona kannski, hérna, hugunum berði halva leið, sko, hann sígritaði sig bara í eignast þorpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það. Það er þetta að spegla bara þorpið.

0: túristum og fjöllum meðan pólitíkin er að eiga sér stað að vera að kjósa um hluti og þá er hann sko lækkaður í tign og ónauðsynlegur að því hann lagði eiginlega flótta meðan allt skipti máli eitthvað svoleiðis
1: Svo er þetta líka bara torftal sko, er bara maður fær allt í líka bara Arnaldur er bara einn af mörgum skilur, hjá honum, þú veist þetta er svo mikið sko maður að fá svo mikið sko snerta raunveruleikunum þetta með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara, já, þetta er bara hann er bara eitt peð í stórum leik sko. Þessi kjördagur lífsins sko, sem allir er að býða þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlögu allra, sko. Þetta er bara eitt lítill leikur í stærri orustu sko. Og líka hérna Arnaldur sko, mér finnst það náttúrulega að vera svona hálf dapuleg örlög sko, það er svona soldið verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svona áhugavert þegar ég lesið þetta ungur svona í minningunni bara geggjaður sko, bara fór til Ameríku eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímynda mér bara, þetta er bara verra heldur en hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt sko. Þú veist, þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna þegar maður svo sem hann fyrir sér eitthvað bara einhver svona einhvern róla bara eitthvað, þú veist, þessu er þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku skilur þú veist, þú haldur lagsins prófað það í 2 ár hætti því að því að hvers konar líf er það þá ertu með ókslega skýrt identitet þú ert alltaf að berjast á móti, þú ert aldrei að fara að breyta neinu og hann er bara, eins og Arnaldur allir bara hans identitet er að vera bara einhver svona beautiful fagurgala típa sem að bara, já bara hálfpartinn táldregur konur í nýja heiminum skilur þú veist alltaf, ég var alveg, ég gaf honum engan síðan sem ég var að lista núna, mér fannst þetta alveg og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer þegar maður er að lesta að nákvæmna eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Svölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt sko, samband byggt á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því á nokkurn hátt þá er einhver holu hljómur í sambandi Arnaldar og Svölku í seldambendinu sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur
0: og það er sko líka áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta, hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þarf neitar og eitthvað svona og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgað henni á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúunum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá eitthvað neginn loksins nær hún sama með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er hann þá eftir í henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mistök og móður sín sem haldur svona segir ekki það er alltaf bara að gefa í skinn, snerpa, gaman en svo kemst hann að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu sko, ykkur 16 ára og...
1: Já, því er hendinn að það svona hann er kannski ekki skrítið þú, ég hef ekki haft
0: Já, og þá er maður svona ó nei, er hann döllis okkur eitthvað og þá eru hans rök sko að þessi sölku að kenna að því að hún er ekki að gefa hann það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það er verið að nota hann í pólitíkinni en mér erst líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristófur Tórtal er búin að svíkja hann bara, hann er búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upp að Ameríku hljómar eru glöf bara
1: Þú er einan það svona smá auka saga í þessu að þegar Kristófur Tórtal kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista það finnst mér líka bara við aftur vera bara svona svona realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndunum það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnóta íbúðar dæmi, eitthvað og svo er þið náttúrulega bara að gæta túrista, skilur við

0: voru nálgast lokin hjá okkur. Þú lögst lestri á verkinu, hvað svona, og byrjar að melta hana, hvað tilfinningar, myndur þú segja?
1: Ég var rosa mikið með hugann bara við þess að þroska sögu þjóðar, sko, sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara, ég spegla

0: rosa mikið við margar hluti í nútímanum, tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það að vera svona eitt stærsta þemað, sko. Þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar, en hérna, já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga, óbreysk leiki bara heils samfélags og þetta er ekkert allt harmrænt, ég menn, þetta er líka bara þetta er bara, þú veist, þetta er bara geggja sko, ég hugsa svo oft það, bara það er bara, það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem í mótun og mér finnst bara svo gaman þegar mann myndur á, við erum alveg mikið mótun núna og kannski fyrir, það var að vera 100 ár síðan, þetta var og sjálfsmyndin er unglingurinn, þetta fannst mér líka svo mikilvægt að þetta er unglingasaga sko. Það er mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar Salka var hvað, við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna af því að þú veist, 100 ári í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasugu þjóðar þar eru hlutir miklu hægar sko. Mm-hmm. Þetta er alveg öfugt gæludýr skilur við hvað við, þú veist að hérna
1: Já, þetta, við erum alveg nálga svona kvartlífskrísun okkar
0: Já, er það ekki, við erum svona sko sérstaklega líka að nú er búið að tegja á sko unglingnum, þannig að unglingurinn sko er alveg fram til 25 eða eitthvað sko, einhver svona einmitt svona krísur áfram, sjálfsmyndar mál og fleira við erum algjörlega þar ennþá og varandi til þess bara þess að stórkvæslega, þess að einhver hugmyndur sko iðnvæðingu og fleira við erum bara ennþá svolítið á sama stað sko, svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara það er engin rétt niðurstaði þessu þetta er náttúrulega það eru svo mikla þverstæðu líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem að gera þetta svo spennandi og því hann er í aðra röndina virðist vera bara mikill alþjóðasinni og bara eins og á þessum tíma þetta er svona kannski, það er bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna, alheims kommunismin kannski hérna stærsta aflið en hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þess að alheim skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem er þannig Þórbergur var í Esperanto og það er bara gríðarlega einhver svona unity stemning, en í hinaröndina held ég að Halldór sér líka mjög meðvitaður en það að einhvers konar serviska kannski ekki einangrun, en einhvers konar superfókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbreiði sé samt sko leiðin sko og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann er súper metnaðafullur og kannski þú ert búin að vera að stúdira þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna en hann náttúrulega er virðist svona að hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski er meira universal svona til að byrja með en þarna bara það er svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara súper realist í eitthvað ótrúlega lokal ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar sko. Við erum með það, ég er svona sjálfur alveg upp sko, þú veist, maður er svona þegar ég var unglingur sjálfur, sko, það er á 10. áratugnum þá er allt að vera universal og út af við, sko og þú veist eins og, ef þú ætlar að meika því tónlist þá er að syngja á ensku og vera svona bjóða sig þannig, sko svo fyndið, svo bara lífið gerist svo er ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breyttist af því að allt sem það gerist í ótrúlega universal almennt og falbóðið út um allt það er bara ótrúlega til að tala inn í sinni einn hóp og nota það sem og með örgulega bara oft betri árangri og mér finnst það merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma sko. Svo fyrir örgulega aftur í hitt hópum svona milli sko.
1: En við erum svona komin að lokum þáttar mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni hveðig já, nei, hvarðin Bergur Eppi, Salka Valka, já eða nei?
0: Það er já.
1: Ég ætla að fá að segja já líka, þetta er stórglæsileg bók, en ég fæ að þakka þér kærlega fyrir spjallið, þetta er búið að vera mjög skemmtileg innsýn inn í þína upplifun.
0: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis, bara virkilega gaman að byrja saman bækur.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá og ræddi við Berg Ebba Benediktsson, rithöfund og fyrirlesara í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. En nú endurflytjum við gamla korterið frá því í gær, umsjón hefur Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Það nú ekki meiningin með gamla korterinu að fara að hafa hér mikið af framhaldsþáttum. Hver þáttur á að standa fyrir sínu, einn og óstuttur. En allar reglur eru til að brjóta þær. Og þegar ég fann í safni Ríkisútvarpsins frásögn Ingólfs Gíslasonar læknis af því þegar hann gerði tilraun til að lækna Guðna gamla af sullaveiki, þá stóðst ég ekki mátið að taka undir þau tvö gömul kortir því svo mögnuð er sú frásögn. Ingólfur Gíslason var einn af kunnustu læknum landsins á fyrir hluta 20. aldar. Hann fæddist 1874, lést 1951 og var lengst af læknir í Vopnafirði en einnig í Borgarfirði skeið. Hann skrifaði magnaða bók sem heitir Læknisævi, þar sem hann fjallar leiðangra sem hann þurfti að fara oft í snarvitlausum vetrarveðrum til að vitja sjúklinga sinna og hann flutti líka erindi í útvarpið það sama en því miður þá hafa öll erindi Ingólfs glatast nema eitt en það erindið Guðna gamla og sullaveikina. Og við skulum hlýða á erindi Ingólfs, fyrri hlutan, en seinni hlutin verður fluttur í öðrum þætti af gamla korterinu og þá segir líka af því skelfilega fyrirbæri sullaveikinni.
1: Gott kvöld. Guðni gamli var óskum lasin af mæði og þyngslum og svo hafði hann töluverðan hita með köflum, feitur var hann ekki því að matalistin hafði verið lítil tíma og þó var hann svo framsettur og mikill bringsbalinnar. Hann átti að heita vinnumaður eða húsmaður hjá faktornum og endundið hann við að gljúfa spýtur í eldin og það þurfti mikla uppveikju því ofnarnir voru margir í faktorshúsinu. En honum var nú orðið megn að hirða þessar tvær kýr og vatnsfötunar voru orðnar eitthvað svo erfiðar og óbærilegar. Faktorinn sem var góður og glöggur maður sá að ekki var allt með feldu og skipaði yngsta assistentinum að hjálpa kallinu með vatnsfötunar og fleira, vonaði hann svo að þetta liði hjá. En Guðuna vestnaði alltaf fremur en hitt og þá var ekki annað fyrir en að reyna að leita honum læknishjálpar. Ég skoðaði gamla manni nákvæmlega og komst að raunum að hann hefði stóran sull í lifrinni og skipaði honum að fara í rúmið. Og nú varð eitthvað að gera. Ég vissi að meðul dugði ekki neitt við þessu og að eina ráðið væri að skera til sullsins en ungur og óæfður læknir áttu bátt með að gera stóra óperasjón í afskektu útkjálka héraði. Ekkert var sjúkrahúsið, lítið áhöld, óra leið til næsta kollega yfir fjöll og fyrnindi og fáir þarna slóðir sem höfðu séð mannsblóð nema þá væll úr fingri á sjálfum sér og því síður var nokk

0: nokkra æfða hjálp að ræða. Ég var í hálgjörðum andræðum, en það var raunar ekkert nýtt. Alltaf var eitthvað að koma fyrir í mínu héraði eða þá í sveitunum í kring, hinum megin við fjöllin og löngu heiðarnar og það lendi oft á mér að reyna að ráða eitthvað fram úr því. Ég gat ekki vita með vissu hvar sullurinn var í lifrinni því að mynda eða gagnlýsingar tæki voru auðvitað engin og var að samt að gera ástungu til rannsóknar þótt með mjórri nál væri því innihald sullsins gat þá síjast út í lífholið og valdi lífunum bólgu og þá hefði ekki þurft að binda. Nú vaknar eflaust sú spurning hjá ykkur því sendur þú ekki manninn til Reykjavíkur eða eitthvað annað á spítala. Því til að svara að þetta var í skammdeginu, veður válynd og engar skipaferðir á þessum tíma árs. Þetta var áratug áður en eimskip var stofnað og strandferðir viðsjárverðar smáskipum í skammdeginu. En Guðni gamli mátti ekki deyja. Það kom öllum saman og strandtekið var töluverð ástæða til að krefjast þess að ég legði í að óperera hann. Þetta fann ég nú með sjálfum mér þótt ég leti ekki mikið á því bera. Svo oft höfðum við séð Guðmund Magnússon gera sullskurð og jafnvel aðstóði hann við og við. Þetta var sú óperasjón sem tíðast bar að höndum á litla og lélega spítalanum í Reykjavík aldamótin. Ég vissi svo sem hvernig að þessu ætti að fara ef allt væri með feldu og flest nauðsynlegustu tæki hafði ég. Sullurum virtist vera framan til og neðan til í lifrinni en vandratað þessi svið og margt óvænt gat komið fyrir og svo spítala laus og hjálpa laus. Nei, álitlegt var það ekki en samt afréði ég nú að reyna það. Blessaður kallinn var þó dauður hvort þið var og ég gat losnað við að hafa samviskubit af því eftir á að hafa látið þess ófreistað að hjálpa þótt óbyrlega blési. Í næsta húsi við litla bústaðin minn var roskin kona sem oft tók á móti gestum og gangandi og liðsinti eftir getu húsviltum og hjálparþurfum. Hún hafði raunar aldrei lært neitt til hjúkrunar og ekki mundi yfirlæknir á fínum skurðstofum hafa talið hana hlutgenga í baráttu við sóttkveikjur. Þeir mundu hafa beðið Guð fyrir sér og rekið hana út ef hún hefði gekkst inn í skurðstofuna, en ég ákvað nú samt að kjósa hana fyrir spítalahaldara og hjúkrunarkonu og bað hana að taka Guðna gamla í lítið herbergi sem var laust hjá henni í svipinn. Næst var að fara til ljósmóðurinnar sem raunar var mjög heilsu lítil en hana vantaði ekki vilja og sama mátti segja myndarlega kaupmannskonu. Þær voru báðar skynsamar og ég vissi að þær myndu gera sitt besta sem aðstoðarmenn við uppskurðin. Þá var að ákveða daginn og stundina og ekki var til neins að fresta því sem fram átti að koma. Óperasjónin var ráðin klukkan 10 fyrir middag daginn eftir í litlu borðstofinu veitingakona sem nú var ráðin hjúkrunarkona og varð hún að auglýsa að hótelinu yrði loka næstu 2 daga eða lengur af óviðráðanlegum ástæðum. Þessu næst labbaði ég til faktorsins og sagði honum tíðindin, bað hann að láta flytja sjúklingin gætilega upp á þetta nýja hospital. 6 hraustir menn voru valdir til að bera hann á börum sem að beikir verklurinnar sló saman í skyndi og gekk svo sjálfur faktorinn á eftir þess að sjá að allt færi fram eftir kunstanna reglum hvað flutningin snerti. Ég fór út í búðina og valdi þar snotrasta steinda pottin, skildi hann notast til þess að sjóða hjónum verkværin og umbúðnar og fól ég búðarmanninum að sjá að honum yrði strax komið á ákvörðunar stað. Ég treysti ekki grautarpottum veitingkonnar því þeir voru orðnir svo hrufóttir og sprungnir af margra ára matarsuðum. Ég rendi raunar hýru auga til skópskjólu og annara glansandi búsáhalda sem hengu niður úr loftinu í búðinni og hefðu verið tilvaldir í sjúkrastofu en ekki tjáði að vera of kröfuharður. Þegar ég nú hafði látið þvo þennan fína nýja pott, setti ég fyrst í hann samanbrotið handklæði á botninu honum og þar ofan á öll þau verkfæri, hnífa, tengur og króka sem ég gat hugsa mér að nota þyrti, síðan samanbrotna grisju snepla sem við köllum kompressur og þá var ekkert annað eftir en setja hreint vatn á þetta næsta morgun og sjóða stund. Borðstofan var þvegin hátt og lágt og smáborð sett við endan á borðstofuborðinu, dýna, koddi og hreint lag þar á ofan og vaxdúk smeygt undir rekkjuvoðuna, þá var óprasjóðsborði til. Ég svaf hálf órótt nóttina, þótt maður láti lítið á því bera, þá er okkur ekki alltaf vel rótt með líf náungas í lúkunum. En þetta eldi stundum að minnstu kosti hjá þeim taugasterkari. Morgun var fremur skuggalegur eins og þeir eru oft þarna norðausturfrá, austur við Íshaf á jólaföstunni. Það snjóaði í slóðina á veginum, fáur voru á ferli, það hafði eiginlega enga þýðingu að vera að rífa sig og fætur snemma, slátur tíðum að liði hjá fyrir löngu, aldrei farið á sjó þetta leiti árs, engin verksmiðjun rekstur, né húsasmíðar og raunverulega ekkert við að fást nema máski, hirða, örfáar skepnur sem leið þó vel þótt þeim er ekki gefið fyrir allar aldir. Þær þjáðust ekki af orma eða mæðiveiki í þá daga og endurreisnar tímabilið í búskaparmálum var naumast byrjað. Allt var í þessum gömlu og rólegu skorðum. Meira segja hundarnir heldur sig inni við og steinþögðu. Ég var meira lítið fegin því hver sjaldan ég heyrði hund gelta eftir ég kom í kauptúnið. Áður með ég bjó í sveitinni hafði það svo ónáttúrulega áhrif á taugar mínar þegar rakkarnir þutu allt í einu út með urri og óhljóðum. Þá var ábyggilega eitthvað slæmt á ferðinni nema svo væri að saklaus hraðboði þeysti í lað í þeim erindum að sækja lækni. En það gat líka verið gaman laust. Þetta allt var ég að hugsa á leiðin til Guðna gamla morguninn. Blessu nýja hjúkrun og kona var búin að kveiki í ofninum í ópressustofunni og aðstofar konundum voru komnar. Potturinn með soðnu áhaldunum var í einu stofhorninu og góður lemmur yfir svo ekkert óhreint kemist að. Meðan við vorum að þvo okkur vel og vandlega frammi við eldhúsbekk, hélt ég langan og ítarlegan fyrirlestur fyrir hjálparliðinu sóttkveikjuvarnir og yfirleitt allt það helsta sem aðstoðumaður á skurðlækningastofu þurfti að vita. Það er að segja undirstöðu atriðin og nú hjálpuðust við að því að bera sjúklingin inn á borðið, koma fyrir skálum með nýjum þvottavötnum og svo litlu borði hjá skurðborðinu þar sem breiða mætti á soðið handklæði og nota síðan undir verkfærin og þurr unnar kompressur. Guðni gamli hafði sofið vel nóttina. Inniblum voru galtóm og í ró og samviskan var líka róleg. Ýms nauðsynleg störf höfðu verið unnin ævina, lítið syngað tiltölulega, máski meðfram að því að tækifæri voru fá til slíkra hluta. Allar helstu bænur höfðu verið lesnar undir svefnin og óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið allar smá mótgjörðir og vonaði að eins færi sínar eigin hálgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bót á af veikumætti. En það var það ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokaði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér klóraformblöndunni sem kaupmannskonan lét leka í hettuna sem huldi munn og nef.
1: Við heyrum svo hvernig fór í næsta þætti af gamla korterinu.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar. En nú snúum við okkur að sígildri og samtíma tónlist. Umsjón hefur Rakel Edda Guðmundsdóttir.
1: Góðir hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtíma tónlist. Og í dag leggjum við þáttina megninu til undir eitt verk sem við vindum okkur strax í. En það er konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. Þættir verksins eru þrír. Fyrst kemur Allegro Manon Troppo, þá annar þátturinn Larghetto og sá þriðji ber yfirskriftina Rondo Allegro. Það er María Dueñas sem leikur einleik á fiðlu með sinfoníuhljómsveit Vínarborgar. Manfred Honeck stjórnar, en þessi hljóðritun kom út í maí árið 2023.

Við heyrðum hér leikinn í heildsinni, konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. María Dueñas lék á fiðlu og meðinni lék sinfoníu hljómsveit Vínarborgar undir stjórn Manfreds Honeck. Hljóðritunin kom út árið 2023. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar hér í lokin og við hlýðum næst á Kane Mason sískinin, sellóleikaran Sheku og systur hans, píanóleikaran Ísötu, flytja Söng án orða, opus 109, eftir Felix Mendelssohn.

0: Þetta var söngur án orða fyrir selló og píanó opus 109 eftir Felix Mendelssohn. Sheku Kane Mason lék á selló og Isata Kane Mason á píanó. Þessi hljóðritun kom út í september árið 2022. Og þá tæmd hinn einfalda efnisskrá þáttarins í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir færði hlustendum sígilda og samtíma tónlist, en við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1.

0: Þetta voru Bryndís Halla Gylfadóttir á selló og Auður Hafsteinsdóttir á píanó með Le Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Hljóritunin af geisladisknum Tango Buenos Aires sem það sendu frá sér árið 1999. En nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Óhætt að segja að samkvöldu sprenging hafi orðið á sviði net og símglæpa af öllu tagi á allra síðustu árum. Skipulögu fjöl þjóðleg glæpasamtök hafa komið sér upp stærðarinnar út hringi og tölvuverum sem ger ekki annað en að reyna að svíkja fé af fólki allstaðar í heiminum allan daginn, alla daga, allan ársins hring með hinum fjölbreytilegustu aðferðum og sækist það giska vel. Gott eða kannski réttara að segja óvenju slæmt dæmi þetta er rakið í nýrri skýrslu skrifstofu Sameinuðu þjóðanna á sviði afbrota og fíkniefna umfangslíkrar brotastarfsemi í Austur- og Suðaustur Asíu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Í henni kemur fram að Suðaustur Asía og þá sérstaklega Kambodía og Myanmar sé orðin miðstöð skipulagrar glæpastarfsemi af þessu tagi sem stunduð frá vel búnum og vel vörðum gagnaverum. Þau eru mönnuð með fjölda fólks á tugum landa sem vélar fé fólki allan heim ýmist sjálfviljugt eða nauðugt auk þess sem gervigreindin leikur æ stærra hlutverk í þessum kima undir heimana. Niðurstaðan að þar hafi skipulegar glæpa hópar náða svíkja á bylunni 88 til 114 milljarða bandaríkjadala út úr brotaþólum í fyrra sem að minnstakosti þrisvarsinu meira en 2023. Vert bitna þetta á net- og símnotendum í Kína, Suður Kóreu og Taiwan en fólk í öðrum heimslutum verður líka fyrir barðinu á þessum gengjum. Agnes Ósk Marseljúsadóttir fulltrúi í miðlægri rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir þróunina hér í takti við það sem að gerast annar staðar í heiminum á þessu sviði og tilkynningum netbrot og tilraunir til netbrota hafi fjölgað gríðarlega milli ára. Þær voru 155 í hitti fyrra, fjölgað upp í 552 í fyrra og orðnar 1745 þar sem afer þessu ári, þrefalt fleiri en allt árið í fyrra.
2: En svo það varandi tjónið, fjárhagstjónið vegna netbrota sem tilkynnt til okkar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru 190.689.000 árið 2024. Árið 2025 voru þetta 580

0: 86 miljónir og svo það sem af er ári núna 2026 þá er þetta komið upp í 427 miljónir.
1: Á hálfu ári.
0: Á hálfu ári. En á sama tíma erum við að sjá það að fjöldi netbrota, þau eru sko 45, 24, 182, 2025 en þau eru 91 það sem af er ári 2026 þannig við sjáum að á sama tíma og tilkynningum um tilraunir fjölgar svona gríðarlega þá er fjöldi brota nánast að standa í stað á milli áranna 2025 og 2026 eftir að þeim hafi fjölga gríðarlega á milli 2024 og 2025. Þannig ég held að það megi túlkið á þann veg að fólk sé á varbergi og aukin umfjöllun sé að skila sér í því að fólk verður síður fyrir tjóni þrátt fyrir að tilraunum sé að fjölga svona gríðarlega.
1: Brotin sjálf og brota tilraunirnar eru líka svipuð hér og annar staðar.
0: Sko við sjáum að flestar ábendingar um þessar tilraunir, þær eru í formi sko, fjarskiptasvika, þar sem að það er verið að nota símanúmer fólks og svo leis, að senda SMS og ringja. Og svo er það tölvupóstsvik sem við erum að fá svona flestar tilkynningar um. En á sama tíma þá er það ástarsvikin, fjárfestingasvikin og fölsk fyrirmæli, þar sem að eru mestu fjármuninir sem tapast.
1: En hvernig ber að glæpamenni sig að við hinn ólíku brot?
0: Þetta er svo mismunandi eftir tegundum brota. Við erum með þessi ástarsvik sem hefur verið töluvert fjallaðum. Og þar er verið að misnota traust fólks og mjög oft innmannaleika, jafnvel veikindi. Og svo í fjárfestingasvikunum þá erum við að tala um það að fólk ætla sér að fjárfesta peningunum sínum. Og það er mjög oft verið að tala um rafmyndir í þeim tilvikum. Og svo í fölskum fyrirmælum, það var þar sko fyrirtæki. Þá er kannski búið að brjótast inn á tölvupóstaðgangi á einhverju fyrirtæki og öðrum fyrirtækjum tilkynntum að þau hafi skipt bankareikning eða eitthvað slíkt. Þannig að fyrirtæki greiðin á rangan reikning og inn á reikning brotamannana frekar en þess sem að brotist var inn á aðgangin hjá. Og hefðu þetta fór peningana.
1: Agnes segir að hafa verið í huga að þessi stórfelldu net- og símasvik séu ósjaldan bara nýjasta viðbótin við aðra og enn ógeðfeldari starfsemi, stóra og þaul skipulara glæpahópa, svo sem fíkniefna framleiðslu og sölu, kynlífs, þrælkun og mansal. Og það er ekki síður mikilvægt að átta sig á því, segir hún, að þau sem fyrir svikunum verða eru ekki að láta plata sig, eins og iðulega er sagt.
0: Ef við myndum hugsa til dæmis þetta orðalag að vera plataður, við myndum aldrei tala að neitt annar erði plataður einhvers konar brot. Við verðum átt okkur því að þannig er fólk sem að verða fyrir broti. Það er ekki verið að plata það, það er verið að svíkja og það er verið að brota á því. Og þetta eru brotaþólar og það á engin skömm að fylgja því að verða fyrir netbroti og við viljum að þetta fólk leiti til lögreglunar með sín brot. Að því staðan í dag er svo að það eru bara mjög fáir að tilkynna, teljum við. Við teljum að við séum bara rétt að sjá toppin á ísjakanum af því að fólk er að skammast sín og það vill ekki tilkynna og vill ekki viðurkenna það við orðið fyrir svona broti. En við verðum líka passa að hvernig við tölum í samfélaginu þessi brot. Við erum átt okkur á því og við erum að fjalla meira og meira það. Þetta eru skipulögt alþjóðleg brotasamtök og þetta eru meðal hraðast vaxandi brotategundar í heiminum. Gervigreindin er að auka umfang og gæði, það er alltaf gerast hraðar og það er alltaf orðið ódýrar og sveikin verða trúverðugri. Þannig að það er ekkert sem kallast að vera bara blektur eða láta glepjast eða vera plataður. Þú verður áttaði á því við hverju þú ert að eiga. Þetta eru stór skipuleg brotasamtök. Það er eitt sem mér þykir mjög áhugavert í þessu samhengi. Það er að brotamaður í dag, hann þarf ekkit að kunna til dæmis að hakka til þess að ætla sér að fremja netbrot. Hann getur bara keift sér þjónustuna. Hann getur bara keift sér allt sem þarf í pakka. Aðgangsupplýsingar, kortaupplýsingar, netþjóna, peningaþvættisþjónustu og jafnvel svona þjónustuver fyrir starfsfólk til að framkvæma brotin. Þú þarft ekkert að kunna. Þú þarft bara peningana. Og ávinningurinn að þessu fer svo í að fjármagna aðra brotastarfsemi og netsvik eru í dag einn arðbærasti tekjustofn skipulegra brotastarfsemi á alþjóðavísu og þetta er jafnvel þannig að brotahópun eru svo að selja hvor öðrum sína þjónustu.
1: Og þetta er oft stór skipulegur glæpagengi sem eru líka í þessum hefðbundnu glæpum.
0: Já, við erum að tala alþjóðlega skipulegur brotasamtök sem starfa bara eins og stór fyrirtæki og þetta er bara iðnaður, það er verkaskipting, sérfræðingar og starfsemi, jafnvel mörgum löndum hjá sömu brotasamtökunum. Þannig að við þurfum að vera bara mjög vakandi fyrir því hvenar við erum líka raun farin að styðja skipulegur brotasamtök af því þau eru í mörgum tegundum brota. Þegar við köpum einn sólgleru af götusala á Spáni eða kaupum

0: okkur sjóræningja sjónvarpsþjónustu. Þetta er allt saman leiði fyrir skipulögð brotasamtök til þess að ná sér í fjármuni.
1: Hvernig er það hér? Eru þessi brot sem verið að tilkynna ykkur mm-hmm. og brota tilraunir? Er þetta allt að utan?
0: Nánast allt. Við vitum alveg til þess að það er verið að fremja netbrot á Íslandi og við vitum til þess að það eru stóri brotahópar með fólk á Íslandi, bara útsendara hér, en mestmægnis er þetta að utan.
1: Og það er ekkit sem að lögreglu yfirvöld eða dómsmála yfirvöld eða önnur yfirvöld hér geta gert í rauninni til þess að stemma stigu við þessu.
0: Jú, auka pening sem fer í rannsóknir, fjölga lögreglumönnum. Það er alveg klárlega eitthvað sem er hægt að gera.
1: En svona í fyrirbyggingarskyni, hvað er hægt að gera þar?
0: Það er bara náttúrulega bara fræða og ég veit náttúrulega að það eru fullt af fyrirtækjum og fleirum sem eru að fræða. Bankarnir eru í þessu alla daga sem og lögreglan og við erum með samfélagslöggæslu og fleira en svo er það líka bara að almenningur tali þetta. Að við tölum það þegar við verðum fyrir þessum brotum og tölum það þegar Sigga Franka var fyrir þessu. Ræðum þetta.
1: En það er ekkert á tæknistíin, það er ekkert hægt að koma upp einhverjum rafrænum vörnum sem sikta út svona fyrirbæri.
0: Jú, við sjáum að til dæmis í Finnlandi þá hafa fjarskipta fyrirtækin tekið sér saman og loka á svona útringi ver, ef ég á að segja þetta með sem einföldustum hætti. Þannig það er hægt og við erum ekki að gera það.
1: Myndirðu vilja sjá breytingu þar á?
0: Er það
1: mögulegt?
0: Það er mögulegt. Ef Finnland nær að gera þetta, þá eigum við að geta gert þetta líka. En þetta kostar peninga.
1: Og í hvers verkahring er að sjá til þess að þetta gerist?
0: Það eru örugglega nokkrir ræðilega sem þurft að koma að því.
1: Og heldur þú að þurfa breyta lögum?
0: Ég er ekki viss það. Ég er ekki viss það að þess þurfi.
1: Sagði Agnes Ósk Marseljúsadóttir í lögreglufulltrúi. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta maður á þennan þátt og aðra spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum séra Valdimars Brím. Stýr minni hönd að gjöra gott, að gleði ég öðrum veiti, svo breytni mín þess beri vott, að barð þitt gott ég heiti. Í Davíðssálmum segir, þitt orð er lampi í fóta minna og ljós á vegum mínum. Líf okkar liggur um margvíslegar leiðir. Vonandi er oftast bjart yfir og auðvelt að sjá hvert skal halda. En það koma líka stundir þar sem okkur finnst við ganga í rökkri og leita leiðar. Þá verða þessi orð sálmaskáldsins dýrmætt. Orð Guðs eru ljós á vegi okkar og hjálpa okkur að greina stefnuna. Jesús vitnaði um kærleikan í lífi sínu og starfi. Kærleikan sem er góðviljaður, fyrirgefur, umber og fellur aldrei úr gildi. Hann sýndi vinum sínum og vinkonum hvernig best væri að koma fram við sjálfa sig og aðra, með virðingu, umhyggju og kærleika að leiðarljósi. Öll eru við ólík og höfum mismunandi áhrif á umhverfi okkar, en hvert og eitt okkar hefur hæfileika og eiginleika sem geta auðgað líf annara.

hjartahlýja, góðvild, vinátta og umhyggja eru meðal þeirra gjafa sem gera samfélagið betra. Kærleikurinn er ljósið sem Guð kveikir í hjörtum okkar. Þegar við sýnum öðrum nærgætni, hlýju og skilning, fær það ljós að skína. Stundum þarf ekki meira en bros, traust handtak eða hlý orð til að létta öðrum daginn og vekja von. Hugleiðum því hvernig við getum lagt rækt við ljósið sem okkur hefur verið treyst fyrir. Látum það lýsa leið okkar og verða öðrum til blessunar. Þannig margfaldast ljós Guðs í heiminum og lýsir bæði okkur sjálfum og þeim sem við mætum á vegi okkar. Ljósið skín skærast þegar því er deilt með öðrum. Megi Guð gefa okkur augu til að sjá ljósið, hjarta til að miðla því og kærleika til að láta það skína í verki. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 8. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu öskjunni í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálfta hrinu.
1: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann er þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og er svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
2: Greinið einhver merki um gosóróa?
1: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta er bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin er að fara aftur í gang núna eftir að hólhrauns gosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún rekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem er svona í kringum 5 að stærð.
0: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigursson talaði við hana. Næri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobianin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður. Þar á meðal 81 drónum.

Hún er sem stemdi á höfuðborgina. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington. Hann á fund með Donald Trump, Bandaríkjaforseta, síðar í dag. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþega rýma og sætin gæti því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu lausasæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Fréttalestri er lokið.

0: Þar sem ég pússaði gluggana svo að sólin gæti spegla sig í þeim á hátíðinni, gekkstu hjá og horfðir til himins. Mér brá svo að ég braut glerið og blóðið streymdi eldrautt yfir hendur mínar. Og þó mér blætti og sársaukinn væri mikill, þá leistu upp til mín þegar þú heyrðir glerið brotna. Og ég horfði í augun í fyrsta sinn eftir marga langa daga. En þegar hjarta mitt brast, gafstu því engan gaum. Það brotnaði í hljóði. Dramatískur morgun gluggi hjá okkur á þriðjudegi. Góðan daginn, vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Gretarsson. Já, þú ert svona léttur í morgun sáð.
0: Já, ég bara, mér fannst svo, þetta svo þrungið spennu þetta ljóð að ég fór að pæla í hvað hún var að syngja og þetta var Þýskasóprannsöngunum Kristínu Schäfer sem að söngir laga eftir Robert Schumann. Og textin þessi sem að ég svona snaraði eldsnögt, hann er eftir Titus Ulrich, þetta eru svona 19. aldar menn, romantíkarar.
1: Ég held að eftir þetta sumar þá eigi eftir að eiga erfitt með að komast á fætur á mótnana á þess að vera með þýst sönglaga á kantinu.
0: Ég held að ég fer aldrei á fætur öðruvísi en að byrja daginn þannig og nú kannski tekið upp og þá við ég að púsa gluggana. Og sjá hvort einhver gangi hjá. En hvað er annars? Er eitthvað veður að speglast í morgun gluggum
1: þessa dags? Það sést nú lítið út gluggana hér, við gleymt að draga frá gluggunum, þannig að ég sé nú ekki, en það var yndislegt veður þegar ég kom í vinnuna núna fyrir hvað tæpum gluggutíma allavega. Já. Bjart yfir borginni og

0: og ég bara ofboðslega fallegt um að litast ég verð nú að viðkenna mér fannst aðeins of gott veður í gær þá var, ég ekki mikið fyrir svona sterkt sólskin og mikinn hita og íslenskan mælikvarða
1: dró nú fyrir á köflum sem að

0: langbest. En hvað segja veðurfræðingar um framhaldið?
1: Það er spáð í dag, hægri, norðlægri eða breytilegri átt og verður víða skýjað og smá skúrir en bjart með köflum um landið vestanvert, stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur og norðaustan til fer að rigna seint í kvöld. Og það verður norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun, hvassast, austast og víða dálítil rigning eða súld með köflum en létt skýjað sunnan og vestan til hiti á bilinu 6 til 17 stig mildast á suður og vesturlandi. Og ef við lítum aðeins lengra inn í vikuna, það er auðvitað mikil ferðahelgi framundan á föstudaginn er spáð norðan og norðvestan 5 til 13 metrum á sekundu, rigning með köflum talsverð úrkoma á Norðurlandi, að þurta mestu sunnan og vestanlands, hiti 10 til 18, hlýjast sunnan til. Á laugardag og sunnudag norðan og norðvestan áttir, víða rigning eða súld og fremur svalt en úrkomi lítið og mun mildara sunnan og vestan til. Og svo á mánudag frídag verslunarmanna útlit fyrir fremur hæga norðvestan átt, skýjað mestu og sumst það smá skúrir en áfram mildt veður.
0: Skikkanlegt fyrir helgina?
1: Skikkanlegt fyrir helgina og kannski bara best að halda sig hérna í grennd við höfuðborgarsvæði. Er ekki að leggja neinar langferðir.

0: Gíslason gerði texta við og Elli og Vilhjálmur Vilhjálmsbörn sungu. Það var Magnús Ingimarsson sem útsetti og spilaði væntanlega sjálfur á farfisuna sem að hljómaði í þessari fínu útsendingu. Og við erum með meiri músík, við vorum að tala um það hérna að það þyrfti kannski að byrja einhverja herferð í sambandi við neyslu áfengra drykkja út af komandi helgi og þess vegna datti upp hérna bara samstundis lag eftir Magnús Eiríksson sem að heitir Rónin, maður sér eiginlega enga róna lengur.
1: Nei, þeir eru ekki af náberandi og þeir kannski einu sinni voru á götum bæjarins en það, nú eru bara af því góða.
0: Já, geti verið.

Við fórum úr romantík 19. aldar inn í romantík þeirrar 20. Erlent lag eftir söngaskáldið Mabel Wayne sem að Thorsteinn

0: Hljómsveitin Mannakorn að syngja fólk með áfengisneyslu röskun. Við vorum að velta þið fyrir okkur hérna hvort að mætti tala róna, hvort það væri svona niðrandi. En hvað það? Hér Morgunblaðið komið í hendur umsjónarmanna Morgungluggans og þar stór mynd frá Nesjavöllum enda myndarlegur jarðskjálfti þar í fyrir nótt og svo var ekki nótt sem að skalf í Bárðarbungu ennþá stærra og...
1: Jú, aldeilis, eins og sagt á frá í fréttum hér aðan, 5,2 í Bárðarbungu.
0: Já, það er
1: eitthvað að hreyfast að nýtt.

0: Já, það eitthvað verið að raða upp og nýtt og það fullist hér í mokanum að Nesjavallasvæði sé ekki stórskjálftasvæði, hvað sem að það nú þýðir. Svo hérna önnur grein um refaveiði, mennur að takast á refaveiðina. Grein ég skipta segir náttúruverndarstofnun ganga of langt í sínu mati. Og hér ennþá talað óvissum afleiðingar af komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvort það byrja aftur samninga viðræður við Evrópusambandið. Við fáum kjósum það núna í lokmánaðar. Já, þetta svona tíðinda lítið, getur við sagt. Við erum sagt hér að miðið blaðsins að bandaríski herinn sé miklum lausa fjárvanda. Það ætti nú ekki komin ennum ávart, það sjálfsagt nú að útgjöldum þar þessa dagana. Og svo hérna líka verið að fjallum þessa ræðilegu skógarelda í Evrópu og hér stendur í mokanum að eldsvoði að við rakið 320.000 manns á brott. Það bara, við getum sett okkur í þessi spór að það væri svona eins og öll íslenska þjóðin væri að flýja skógarelda. Og hér eitthvað að vera að gera athugasemdir við meint drottningarviðtal við Kristrún Frostadóttur. En allt þetta hægt að lesa í þaula í morgunblaði dagsins á þriðjudaginn 28. júli og en við látum nú hér við sitja í lestri svo var tíð að maður get sagt úr lestri morgun blaðana en ekki lengur
1: nú bara eitt blað og er líka bara best að hlusta útvarpið
0: ég held það og sitja bara og láta fara vel sig og íhuga kannski bara líf sitt eins og þessi hljómsveit gerir

0: Það er komin 60 ár síðan þetta lag var hvað vinsælast skoska hljónsveitin The Marmalade með Reflections of My Life. Það er eitthvað við þetta lag, þetta er svona melodist og skemmtilega samsett með strengjum og áfram og aftur og bak gíturum og ég veit ekki hvað þetta eldist bara býsna vel, finnst mér. Skemmtilegt lag. En það er 28. júli og það er þjóðatíðardagur Perú, vissir það?
1: Ég vissi það, ég var, við vorum búin að fara yfir þetta, fara yfir þessa helstu þjóðatíðardaga saman, en jú, það er þjóðatíðardagur Perú, haldið upp á það í Perú í dag að 1821 á þessum degi 28. júli lýsti Perú yfir sjálfstæði frá Spáni. Og mikið dýrðir skilst mér í Perú á þeirra þjóðatíðardagi halda reyndar upp á það í alveg tvo daga líka á morgun.
0: Nú, þetta er bara þeirra Ólafsvaka.
1: Líku við.
0: Já. Og við höfum eftir að koma inn á Ólafsvökunna síðar í þessum þætti og við höfum líka eftir að heyra sumarinslag frá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni sem að fór á Melavöllin. Við heyrum af þeirri ferð og undir lok þáttar þá fáum við gest Þórdís Gerður Jónsdóttir, sellóleikari og tónsmiður og desleikari og hjúka allar að koma hér og segja okkur frá nýri músík sem að hún er að gera en í tilefnum þjóðatíðardegi Perú þá skulle við fá einu af dætrum Perú til þess að syngja fyrir okkur, þetta er Susanna Bacca

0: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóstagnir, síjur og fittings, loft og ráðtæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt. Allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu að sögn náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað. Gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: allt í hástöðum hjá Aroni Khan. Þegar ég segi Mela, þá segir þú Völlur, Mela.
1: Völlur.
0: Já, er það ekki næst?
1: Það er næst, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, hefur verið á faraldsfæti fyrir morgun klukkan í sumar og hann fór enn einu sinni á stúana.
2: Já, ég stattur enda fyrir utan þjóðabóklöðuna, landsbókasafn eins og heiti víst, og það ekki tilviljun því að það 100 ár núna í sumar síðan Melavöllurinn var tekin í notkun sem að heyrir auðvitað sögunni til og ég búin að draga til mín hingað Stefán Pálsson, sagfræðing, íþrótta áhuga mann og sérfræðing líka bara í borgarsögunni. Stefán, við erum stattir þetta núna fyrir framan þjóðabóklöðuna. Hvað er það svona meða við? Hvar Melavöllur stóð á sínum tíma?
3: Það er bara eins miðsvæðis og það getur verið og rauninni allt þetta svæði hérna á melunum kemur mjög við íþróttasögu okkar Reykvíkinga. Hinum megin við hringbrautina þar sem að já, svona staðkunnugir þekkja að stýta útlagar eftir Einar Jónsson stendur. Þar ruddu reykvískir glímumenn sinn fyrsta keppnisvöll 1873, þannig að það var miðstöð fyrir glímukeppnirnar í bænum sem að var íþróttin fyrir alla alþýðumanna á meðan að höfðingjarnir og efnafólkið var allt í skotfélaginu sem að var með félagsheimili einmitt á horni Suðurgötu og Skothúsvegar. Íþróttaiðkun síðan ásirt aldrei stað á melunum á þessu óbyggða svæði svona suðvestur af miðbænum og það er þar sem að fótboltamenn byrja að sparka. Þeir eru nú fljótlega stuggað af Austurvelli þeir sem ætluðu að byrja að spila fótbolta þar og svona aldamóti 1900 þá eru fótboltaæfingar svona með höppum og glöppum og oftar en ekki eiga þær þannig stað að leikmennirnir bara hýta í raunni upp með svona smá jarðvegsvinnu að svona raka burtu stærsta grjótið og slétta og svo þegar að búi var að taka svona góða vinnutörn að þá var hægt að byrja að sparka. Þannig að þegar að ákveðið er að reisa alvöru íþróttavöll í bænum, að þá var það mjög eðlilegt að menn færi að horfa á þetta svæði. En nú er ágætt að hafa í huga að það sem að við tölum sem Melavöllin, það er völlurinn sem að var opnaði 1926 en áður hafði verið annar íþróttavöllur á svæðinu.
2: Sem var kallaður hvað bara, íþróttavöllurinn á melónum eða eitthvað svoleiðis?
3: Já, eða bara íþróttavöllurinn, ja. Punktur, því að hann var slíkt mannvirki. Og hann er tekin í notkun 1911 og er nær öruglega innblásin af því að Íslendingar fylgjast grant með Ólympíuleikunum í London 1908. Við sendum glímumenn þangað út til þess að reyna að kenna heiminum að stunda íslenska glímu og í kjölfari verður mikil íþróttasprengja. Og þarna er þessi íþróttavöllur sem að lá í rauninni bara samsíða hringbrautinni þar sem að syðsta hringbrautar blokkin þar sem að er Björnsbakarí á horninu þar sem að hún er í dag og strax eftir að sá völlur hafi verið tekin í notkun í júnímánuði 1911 að þá

0: er efnt til landsmóts ungmennafélagana og það mjög augljóslega innblásið af Ólympíuleikunum. Það íþrótta hátíð sem stendur í 8 daga og fjölgreinamót og það slegið upp fótboltaleik þar sem að táningarnir í fram keppa við svona eldri mennina í fótboltafélagi Reykjavíkur gengur það vel að þeir vinna leikinn og ákveða í svona andartaks brjálæði að stofna Íslandsmót árið eftir og þetta fer allt saman fram á íþróttavellinum sem að var í rauninni bara miðstöð fyrir alls konar menningar og félagslíf Reykvíkinga. Þar voru 13. dansleikir og í horni íþróttavallarins var meira að segja hringekja sem að þótti mikið ævintýri að fá að setja í. Hún var handknúin og rekstrarmódeli var mjög gott í að strákar í bænum voru ráðnir í að hlaupa og snúa hringekjunni og fengu greitt fyrir í ferðum í sömu hringekju. Þannig að þetta var mjög svona snjallur og hagkvæmur rekstur. Nema það að þessi völlur svona mjög snemma komast reykvískir íþróttamenn að þeirri niðurstöðu að hann sé orðin of lítill. Og það sem að verður í rauninni til að menn hugsa sér til hreyfings er að í ofviðri sem að gengur yfir Ísland á árunum 1925 halaveðrið og svona þekktir sjóskaðar sem áttu sér stað í þessu ofsaveðri þá fellur girðingin umhverfis gamla völlin og það má nú eiginlega kannski segja að svona merkilegasti hluti af mannvirkinu var einmitt girðingin. Þannig að það var þá ljóst að það þyrfti að endurreisa hann og þá nota menn tækifærið og færa völlin örlítið til og nýju melavöllurinn, sá sem að er svo tekin í notkun fyrir þessum 100 árum síðan, hann er samsíða Suðurgötu og inngangurinn í hann er í rauninni bara undir núverandi þjóðarbókhlöðu eða þar rétt fyrir sunnan hana.
1: Og við stöndum núna fyrir framan innganginn bara að þjóðarbókhlöðunni, erum við þá hvar? Bara það sem annað markið var eða eitthvað svo leiðis?
0: Ég við erum eiginlega svona á jöðrum áhörunda svæðisins. Völlurinn var lá hérna aðeins fyrir sunnan okkur og það var heljar mikið blikkirðing sem að var umhverfis hann til þess að halda úti svona ekki greiðandi áhörvendum. Og menn höfum svo sem ýmsa leiðir til þess að klöngrast yfir eða leggja jafnvel vörubílum upp að hliðinu og standa svo upp á palli og í skotastúku. En þessi völlur tók fjölda áhorfenda og oft alveg lýjulegar áhorfenda tölur á stærstu leikjum. Þetta var príðilegur malavöllur og stjórnendur vallarins lögðu mikla vinnu í það að ná svona réttri blöndu af jarðvegi og rauðamöl og öðru slíku. Og hér fóru allir leikir í rauninni á Íslandsmótinu í knattspyrnu fram þangað til að Laugardalsvöllur kemur til sögunar seint á 7. áratugnum. Og meira segja þannig að lengi vel var það nú þannig að svona með höndlun grasleikvanga var miklu ófullkomnari heldur en við áttum að venjast í dag þannig að það var alvanalegt að fyrstu leikir Íslandsmótsins færu fram hér á Melavellinum svo færu með sig yfir á grasið og svo þegar að Íslandsmótinu lauk þá byrjaði bikarkeppnin hún var haustmót

0: og hún var að öllu leiti á Melavellinum. Og dæmi bikarúrslitaleiki sem að fóru fram af því að áður heldur en að framlengingar og vítaspyrnukeppnir voru komna til sögunar, þá þurfti bara að leika aftur og svo gat þurfti að fresta leikjum vegna veðurs og það eru dæmi bikarúrslitaleiki sem að fóru fram í nóvember og desember á þessum velli og þá við oft ævintýralegar veðuraðstæður.
1: En við löpum aðeins hérna áfram í átta á Hótel Sögu, við erum hérna með Eddu, hús íslenskunar, íslenskara fræða, held ég heiti nú, hérna á vinstri hönd við okkur. Hvar svona, bara svo ég átti mig aðeins á því að því að nú náttúrulega Melavöllurinn farin áður en ég fættist, þannig að ég náttúrulega hef aldrei komið á Melavöllu sér slíkan þá ég oft séð myndir. Hvar bara svona, hvar erum við stattir svona miða við? Hvar allt sem hann var? Heiðustúkan og allt þetta?
0: Já, sko, miðpunkturinn myndir bara að vera undir húsi Eddunar og erum kannski færi bara vel á því að staðsetja hann bara og gera honum skil hérna inni í húsinu. Stúku mannvirkið sjálft, það sneri í suður og var raunni hérna á bílaplaninu fyrir framan Eddu og í áttað Hótel Sögu og svo var náttúrulega staðið síðan allan hringin. Stúkan sjálf dekkaði bara svona hluta af vellinum. Síðan þar fyrir vestan, þar voru svæði, þar var til að mynda þar var ísókivöllur lítill, þannig að fyrstu Íslandsmótin í ísknattleik fóru fram hér og svo á Akureyri í jöfnum höndum og raunar var það þannig að Melavöllurinn var mjög vinsæll sem skautasvæði á vetrum, að það var bara völlunum var bara vökvaður og hann þannig ísi lagður og þegar að kannski ekki var hægt að treysta á tjörnina að þá þótti Melavöllurinn henda vel til skauta. Lengst af var það nú hins vegar þannig að menn þurftu að láta sólina ráða hvenar hér var hægt að spila. Flóðljós eru ekki sett upp á Melavellinum fyrr en 1971 held ég fari rétt með.
1: Og það er 12-13 árum eftir að lögða þannig að komin í notkun.
0: Já, en það gerði það líka að verkum að þar með jukust notkunar möguleikar vallarins mikið bæð á vorin og inn á haustið. Þannig að þegar að gervigrasvöllurinn í Laugardal er tekin í notkun sem er hvað, haustið 1984, þá treystir knattspyrnur á Reykjavík og sér ekki til þess að setja, að splæsa í ný flóðljós fyrir þann völl, heldur eru flóðljósin að Melavellinum flutt inn í Laugardal. Og það í rauninni verður til þess, það verður í rauninni svona dauðadómur Melavallarins. Þá færast yfir á gervigrasið í Laugardal neðri deilda leikir, haustmót og yngraflokka leikir sem að ella hefðu verið hérna og þá í kjölfarið er gengið í það að rífa niður völlin. Hann hafði sko lengi fyrir löngu búið að taka hann út af skipulagi Reykjavíkur, en það var í sjálfu sér engin knýjandi þörf. Hann svona þrengdi kannski fagurfræðilega að þjóðarbókhlöðunni sem að var mjög lengi í byggingu og ljósta að hann þyrfti að víkja svona til þess að hægt var að klára lóðina umhverfis þjóðarbókhlöðuna, en það átti eftir að líða langur

0: nægur tími í það að ja hús íslenskunnar rísi hérna og áður hafði þá verið tekin skák af vellinum þegar að Hótel Saga var stækkuð. En Melavöllurinn sem sagt þurfti að víkja en mér sagt að hann hafi öðlast svona óvænt framhaldslíf á þann hátt að blikkið, bárujárnið umhverfis hann, það var hirt og þjóna núna því hlutverki að vera minkabú á hérna norðaustur hluta landsins og þannig
1: að... Ég held mér þess að Kári Skram kvikmyndagerðar maður sem gerði einhvers konar heimildamynd um Melavöllinn fyrir, ég ætla að segja ekki 15 ár síðan að hafi farið á staðinn og náð einhverjum myndefni af blikkinu þarna á nýjum stað.
0: Ég meina það bara mjög eðlilegt að einarðir íslenskir hérna íþrótta áhugamenn fari í pílagrímsferð til austur á Vopnafjörðu eða hvar þetta nú er og geti þá líka skoða minka í leiðinni.
1: En nú stöndum við eiginlega bara á hérna malbögu bílaplani sem búið að standa þetta lengi og er núna greinilega kyrjulega mert bílastaða fyrirtækinu Parka. Hérna, já, voru menn hetjur að borðið Gunnar Húseby og Torfa Bryngeirsson og Vilhjálm Einarsson og fleiri sem að koma hérna fram og þetta Ríkari Jónsson skora mörkin sinni öll í leiknu frægamúti Svíþjóð. Sannlega hefur Jóhannes Borg glímt hérna og fleiri kappar en það er ekkit svona stórt minnismerki í sjálfu sér, kannski er minnismerki einn einhvers staðar sem að ég sé bara ekki nógu vel en þyrfti ekki að vera betur mert hérna þessi staður minninga sem Melavöllurinn er í rauninni.
0: Jú, það hafa margir kallað eftir þessu. Það er reyndar ágætt söguskilti sem að stendur eiginlega á horninu rétt við gatnamót hringbrautar og suðurgötu en er sennilega ekki alveg í alfaraleið og sjálfsagt náttúrulega minnast Melavallarins með ýmsum hætti þá hann verið gert einmitt góðum heimildamyndum og mætti gera bara með margvíslegum hætti en svo má ekki heldur gleyma því að þó svo að þetta hafi verið vettvangur fyrir alla þessa íþróttasigra að þá var Melavöllurinn samt líka hálgert olnbogabarn að því leiti að hann var eiginlega valla fyrrbúið að taka hann í notkun fyrr en að reykvískum íþróttamönnum fannst hann vera of lítill og úreltur og gamaldags þannig að ég meina Melavöllurinn er tekin í notkun 1926 en strax 1935 höfðu reykvískir íþrótta áhugamenn einsett sér að fá nýjan völl og voru nú búin að ætla honum stað í Nauthólsvík. Og þar var náttúrulega hugmyndin svo að þar yrði spilað á grasi. Og menn höfðu enga trú á að grasvöllur gæti lifað hérna á þessum næðingsama stað. Þannig að hér var alltaf tíð spilað á möl og ég velti því nú fyrir mér sko hvort að erlend landslið sem að hinga komu og spilu og hafði nú ekki bara fengið hálgift áfall þegar að þeir var bent á það að þau var reyndir ekki að fara að spila grasleik, þau var að fara að spila malaleik og svo seint sem 1975 að þá leika skagamenn Evrópuleiki á móti stórliði Dynamo Kyiv og þá er spilað á mölinni á Melavellinum og ég er ekki hissa þó að það sé síðasti opinberi UEFA knattspyrnuleikurinn sem að fram hafi farið á slíku undirlagi.
1: Og það var bara að vera taktík líka á þessum tíma svona, ákveði forskot og annað. En að þú minnist á Nauthólsvíkina, þar átti í rauninni náttúrulega að rísa háborg íslenskra íþrótta á sinni tíma en hvað er ekki breski herinn sem að koma í veg fyrir það með því að leggja flugvöll í seinni heimstyrjöldinni og þar með fór það allt saman út úr þúfur.
0: Jó, það var það voru mikil og metnaðarfull áform og Reykjavík þegar að lagt af stað í þann leiðangur þá voru Reykvíkinga 35.000 talsins og þess vegna kannski dálítið vel í lagt að gera ráð fyrir knattspyrnu leikvangi sem tæki alltaf 30.000 áhorfendur. Það átti enginn að missa því þegar við myndum vinna Dani í fótbolta.

0: og svo var náttúrulega líka sérstaklega skemmtilegt á þessum tíma þá var hverfahugsunin ekki komin í íþróttastarfið á sama hátt og hún í dag öll félögin voru vön því að þau komu á Melavöllin til þess að æfa og til þess að spila þannig að það þótti algjörlega sjálfsagt að þarna yrðu æfingavellir og félagsheimili allra fjögurra stóru Reykjavíkur liðana bara hlið við hlið þarna yrðu káringar, framarar, víkingar og valsmenn á sömu þúfunni það sem að helst hafði var það að það þurfti mikla jarðvegsvinnu og í rauninni var verkið ekkert sérstaklega langt komið þegar að heimstyrjöldin skall á herskálabyggð komin þarna inn í Skerjafjörðin og alþjóðaflugvöllur í Vatnsmýrina. Þá þurftum við bara að byrja upp á nýtt. Tóku þá stefnuna á Laugardalinn. Þar þurfti ekki síður miklar jarðvegsframkvæmdir og leið var líka komin svona meiri hverfa vítund hjá Reykjavíkur félögunum og þau fara eitt af öðru að tryggja sér sín eigin félagsvæði framarðin í Skipholtinu, Káringar vestur í bæ, Valsarðin kaupa Hlíðarenda.
1: Einmitt. En það er kannski bara vel við hæfi að á þessum sögulegu slóðum sem við stöndum á að þar sé þjóðabóklæðan í dag, þar sem að margar af svona helstu heimildum landsins, allavega í bókaformi séu geymdar, þar sem að þetta er í raunni bara heimildum gamla tíma, Melavöllurinn og það sem að þú hefur verið að fara yfir, Stefán.
0: Já, og ég held að bækur hafa mikil áhrif. Ég held að eitt af því sem að hratt af stað þessu fyrsta íþróttavori Íslendinga á þessum árum 1908 og framma fyrir heimstyrjöld og þá byrjum við í rauninni að taka upp keppni í bara flestum þeim íþróttagreinum sem að við keppum í enn í dag. Þetta gerist á örfáum árum og ég held að þessi íþróttavakning hafa miklu leiti verið drifin áfram af því að þarna kom út mjög áhrifamikil bók Íþróttir fornmanna sem að færði fyrir því röka að Íslendingar sögualdarinnar hafi verið miklir íþróttakappar og mikið lagt upp úr því að draga upp mynd af því að íþróttaiðkunin sem sagt er frá í Íslendingarsögunum hafi rauninni verið eins og nútíma íþróttir og nútíma keppni sem að er nú svo sem kannski umdeilanlegt í dag. Þannig að svona sjálfstæðisvakning aldamótakynslóðarinnar snerist það mjög miklu leiti íþróttir. En það hefur svona jákvæð mjúk þjóðurnishyggja á Íslandi hefur alltaf verið mjög samtvinnuð við íþróttaafrek.
1: Einmitt. En við Stefán Pálsson, við kveðjum hérna Melavöllunum, flugvél sem flýgur hérna yfir en það er gaman að geta kvatt af sjálfum Melavöllunum eða svona ímynda sér að við stöndum akkurat á hún.
2: Já, Þorkell Gunnar og Stefán á Melavöllunum gamla, það er nú áhugavert að heyra að ef hefði ekki komið stríð og hefði ekki verið flugvöllur þá væri þarna kannski stórkostleg íþróttamannvirki.
3: Leðilegt að svo fór ekki.

Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina.

0: Fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
3: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
14: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálfta hrinu.
15: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann er þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og er svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
16: Greinið einhver merki um gosóróa?
15: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta er bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin er að fara aftur í gang núna eftir að hólhraunsgosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún rekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil, kannski 2-3 manna fresti, fá skjálta sem er svona í kringum 5 að stærð.
14: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
16: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöldi í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar er í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa er talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Marseldu Frís

0: veðurfræðingur á veðurstofunni segir erfitt að segja til hver margir ísekarnir séu. Veðurstofan fylgist með þeim með gervitunglum. Hann segist ekki hafa séð svo stóra íseka, svo nærri landinu oft en þetta sé eðlilegt meða við árstíma.
1: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafísið að brjóta upp í sumar. Leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá háð af vind áttum hvar ísjakað að reyka og nú þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
2: Upphæðin samsvarar 700 miljardum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkjana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri er lokið.

0: Hvenær lifum við til fulls það andartak sem nú? Hversu oft erum við ekki að hugsa til baka eða fleyjumst fram í tíman? Hvert andartak aðeins lifað eftir á, segir Sigurður A. Magnússon í ljóði. En það skiptir einmitt miklu að lifa núið, skynja undur hverfuleikans, lifa andartakið eins og það sé ekki hverfult. Þetta finnst mér vera viðfangsefni ljóðs dagsins.
1: Sundur tætt litróf, sigla fjölvísar þrár. Sumar heitt alda rífur viðkvæman streng. Sú eilífa vakandi löngun sem vindurinn á verður að þögn. Handan við drömsins loga. Hvar sem ferð okkar líkur, við lífum þá stund, er login brennur síðast og þráin kulnar. Litrófið dansar við öldunar eilífa tón. Allt er bundið stund einar brotættu gleði.
0: Linda Vilhjálmsdóttir las ljóðið Litróf úr bókinni Söngvar lífið eftir Jón frá Pálmholti.

0: Remember Me sang Ævar Pálsdóttir og geti verið að tala fyrir Ólafsvökunna. Manst eftir mér, sagði Ólafsvakan og ég spyr, vera illa að dóttir, manst þú eftir Ólafsvökunni?
1: Hún líður mér aldrei á minni.
0: Nei, þú myndir eftir henni í morgun?
1: Ég myndi eftir henni í morgun og hefur raunar verið spennt dögum saman fyrir Ólafsvökunni þó að ég sé nú ekki í færum og takk ekki. Þátti henni í ára en það já, upphaf Ólafsvöku hátíðarinnar.
0: Hefurðu farið?
1: Já, ég hef einu sinni verið á Ólafsvöku og hef ekki talað manna síðan, það eru nokkur ár síðan. Ég enn að tala þetta. Það fyrri dagur Ólafsvöku í dag, það var 29. júli aðal Ólafsvöku dagurinn árið 1030 sem að Ólafur Digri Haraldsson Noregskonungur var veginn í bardaga við hjá stiklastöðum í Þrændarlögum og upp á þetta hafa færeyingar haldið síðan með já, miklum kunstum og kynjum á ári hverju og á þessum fyrri dag í dag verða skrúðgöngur miklar í Þórshöfn og örugglega víðar og keppni í kappróðri hefst greint frá því á forsíðu færiska kringvarpsins að það verða 93 lið í kappróðrar keppninni í ár.
0: Flott mynd, þannig þetta er eins og bara úr Ódysseifi.
1: Þetta er bara það sem við komumst næst Ódysseifskviðu, held ég. Róðrar keppnin á Ólafsvöku. Það eru 30 barnalið og restin fullorðnir. Þetta er mikið sjónarspil að fylgjast með þessum kappróðri sömu leiðis. Og ýmislegt annaðu þetta á dagskrárfæringum, það er búið fólk býður til sín.
0: Já, skerpikjöt
1: og
0: röstrip
1: og
0: rúllupulsu. Og svo er þetta rosaleg þjóðbúningasýning, þetta er mikið.
1: Það er það sem að mér finnst merkilegast, hvað fólk á fína þjóðbúninga og auðvitað spóka sig í þeim en að fólk skuli að því að síðan náttúrulega heldur hátíðin áfram fram á kvöld og allavega svona þetta ár sem að ég var þarna þetta var fallið suma kvöld og það var talsvert að fólk væri að fá sér glas og gera sér glaðan dag og mér fannst svo merkilegt að fólk skildi þora að verða svona rorrandi fullt niður í bæ í þessum óbóðslega fínu fötum sem að eru kannski einhverjir erðagripir og kosta öruglega skildingin ef er hægt að bera þetta saman við íslensku þjóðbúningana og maður sá ekki peysur og húur liggjandi eins og hráviði um götur heldur þannig að einhvern veginn sko, jafnvel þó að fólk væri orðið svona kannski aðeins byrjað að rúlla niður göturnar þá hélt það einhvern veginn búningunum.
0: Já,
1: þetta

0: Þetta fannst mér...
1: Þetta innprentað frá unga aldri. Ja. Þeir... Sama hvað þú gerir, þú kemur heim með þjóðbúningin.
0: Já, þeir passa vel upp á þetta. En svo var tíðin að Ríkisútvarpið hér á Íslandi hélt sömuleiðis Ólafsvökuna hátíðlega, sérstaklega á 77. áratugnum, þá voru oft sérstakir Ólafsvöku þættir hér á dagskrá, annan dag Ólafsvöku og þannig var það 1967 til dæmis, 29. júli, ýmis konar dagskrá í þessum þáttum oft, ljóðalestur, alls konar umfjöllunum, færiar, fólk að segja frá færiar ferðum og svo framvegis og sömuleiðis ávörp frá ýmsum færiingum og ég fann til, já, brot úr Ólafsvöku þætti útvarsins 1967 og það er Peter Mordam sjálfur lögmaður færiar sem að flytur Íslendingum ávörp.
2: Þá er þessari dagskrá að ljúka að lokum flytur Peter Mordam, lögmaður færiða ávarp.
3: Ég hef heimsótt Ísland fjórum sinnum og Íslendingar hafa alltaf verið góður heim að sækja. Í fyrsta sinn kom ég hingað til Ísland sem farast jóri knattspyrnu manna frá tvöraur. Það var ári 1938. Viðfæringar er tótt tókum í þerri ferð. Fyrst og fremst hínir káfðu drengir, knattspyrnumann mennir, rífumst á göfuglindi Íslendinga og hínir stórfenglega land. Í annarsinn var ári 1941. Meðan heimstýrjöldin neðgæsað. Þá var erindi okkar að semja við íslenska ráðamenn aðstöðu til útrórar við Ísland eins og í gamla daga meðan styrjöldin stæði. Það fjell í mín hlut að ferðast með Esju kring land, bæ frá bæ, og semja við útgerar menn, bæjarstjórar og fleiri góða menn bústað fyrir hína færiski útrúra menn. Samningar tókust og við fengum leyfi til útrúra að bátum okkar, en styrjöldin harnaði svo að færiski fiskimannum fannst á ráðulik að yfirgefa heimili og fjölskyldum. Gesturismni og vinsemd Íslendinga í þessari ferð minnumst við með takklæð. Í þriðja sinn kom ég til Íslands sem varamáður á fundi Norðurlanda ráðsins í Reykjavík 1965. Þessu fundur markaði tímamóð fyrir færinga þá gafst mér tækifæri að koma að framfæri hugsjón samvinni og samgöngu tjóða á millin sem byggði á heilbrigðari og tröstari grundvelli. Nú fyrir þessi hugsjón að verða að veruleika. Vonandi fara leikar svo að þú hittir færingar sem einn bróðurinn í Norðurlanda ráðinu næst er það kemur saman á Ísland. Ég vil hér nú það tækjufæri og takka Íslendingun hjartanlega fyrir þeir heilhuga tóku undur tillögu danska forsætisráðherrans að ild færinga að Norðurlandar ráðinu eins og framkom við ræði Emil Jónssonar utan ríkisráðherra að fundi Norðurland ráðsins í Helsingfors. Í fjóra sinn ég heimsátt í Ísland var ég gestur íslenskra jafnaðarmanna

0: á 50 ára afmæli Alþýðuflokksins. Þessar ferðir hafa verið hugvekjandi, lærdómsríkar og mér til mikillar ánægju. Við færingar flýðjum íslensku þjóðunum kveðjur okkar og óskum henni allra heilla og giftu drúa framtíð.
1: Þetta var ávarp lögmanns Færeyja Petter Mór Damur Ólafsvíku þætti útvarsins 1967. Og svo skemmtilegt að Ólafsvakan er eiginlega, þetta er eiginlega orðin þriggja daga hátíðahöld að því að fyrir allnokkrum árum þá bættist við að daginn á daginn fyrir Ólafsvöku 27. júli þá er gleðiganga gengin í Þórshöfn í kjálfar þeirra svona hins einn daga þar á undan og hins einn fólki færi með þetta þurft að glíma við talsverða fordóma svona á síðustu árum en horfi nú allt til betri vegar og þessi ganga sem að gengin er hefur verið mjög fjölmenn svona síðustu ár mörg þúsund mann sem að taka þátt í henni stór hluti borgarbúa í Þórshöfn sem að ég held að sé ekki nema 20 eitthvað þúsund sem að mæta á götur og mikil gleði á götum borgarinnar.
2: Já, og þeir eru lengi að einhvern veginn að finna sér stað hins einn samfélagið í Færeyjum, það var miklu fordómar lengi.
1: Miklir fordómar og skemmsta þetta minnast þess þegar að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra kom til Færeyja með eiginkonu sinni og færeyskur þingmaður var það alræmdur hérlendis fyrir að vilja ekki setjast til borðs með þeim hjónum og ýmislegt annað þetta sem að færist hins einn fólk hefur þurft að klíma við en þessi ganga hefur gengið mjög vel síðustu ár og gekk vel í gær, ég sé ekki á öðru en að allt hafi farið vel fram og mörg þúsund manns tekið þátt og það gerðist í ár sem er leiðis að í fyrsta sinn var gert eins og gert hefur verið hérlendis í nokkur ár, það var málaður regnbogi á bút af götu í miðborg Þórshafnar við Steinatún. Þetta þótti nú nokkuð umdeilt allavega en svona í kommentakerfum færeyskra fjölmiðla sýndist mér, margir sem að hneykslust á þessu en þetta var gert með samvinnu við borgarstjórn eða bæjarstjórn í Þórshöfn og mjög margir sem leiðis glaðir með þennan litla regnbúa. Og eftir gönguna þá var auðvitað skemmtun og tónleikar og þar kom fram meðal annars færiski tónlistamaðurinn Silfurdrengur sem var hér á Airwaves fyrir nokkrum árum. Og skulum heyra hann flytja lag sitt Mánadrengur.

0: Silfurdrengur úr Færeyjum með lagsitt Mánadrengur, þetta Tryggvi Danielsen sem er nú búsettur í Oslo og hefur verið framtaksamur í tónlistinni og alls konar listum undanfærin ár. Hér handan frétta yfirlits kemur til okkar Þórdís Gerður Jónsdóttir, sellóleikari og tónsmiður og segir okkur frá nýju verkefni sínu.
1: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á mótið er Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilóstagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
2: David Byrne í Eldborg á morgun, með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalagur.
3: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
9: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Flóðbylgju viðvörun hefur verið gefin út í Japan eftir að jarðskjálfti 7,1 að stærð varð í landinu suðvestanverðu fyrir tæpri klukkustund. Flóðbylgjur gætu náð 1 metra á hæð. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðabungu ösku í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en 2 að stærð og ekki nógu margir til að hægt sér að tala um jarðskjálftarhinu að sög náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað, gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: fallega hartna er 300 ára gömul laglína sem að hljómaði hér í ja örfára missera gamalli útgáfu sem að gestur okkar Þórdís Gerður Jónsdóttir spilaði svona fallega á sello og vertu velkomin í morgun klukkan
1: Þórdís. Takk fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Gaman að rifja þessa músíku upp. Ég spyr nú stundum svona hvort að fólk hlusti á sínar gömlu syndir eða sínu gömlu afrek, skulum við segja frekar.
1: Já, góð spurning. Ég verð eiginlega að játa mig sika. Ég á mjög erfitt með að hlusta á sjálf mig, sko.
0: Já.
1: Ekki nema ég sé að vinna eitthvað svona verkefni sem ég bara verð að hlusta. En það bara mjög upplýsandi og maður læri mjög mikið af því, sko. Já. Kannski svona, það gott að láta tíman aðeins líða og þá slakar aðeins á hérna gagnrýninni.
0: Já, en hvað rifjar upp til dæmis þegar þú heyrir þetta? Hvað kemur upp í hugann? Eru það aðstæðunar við að taka upp?
1: Já, einmitt. Kannski fyrst, bara fyrst þú nefnir þetta, sá sem tókut upp Kjartan Kjartansson, hérna tónmistari, hann sagði við mig sko að hérna, maður þarf alltaf að leifa svona góðu hlutfallega frumum líkamanns að skipta sér áður en maður fyrir að hlusta á sig sko. Þó hann tók þetta upp og það á alveg við um þetta, maður þarf eiginlega að verða bókstarlega einhver önnur manneskja, svona til þess að fá smá fjarlægð sko. Og hérna, en þetta var svona verkefni sem já, ég, hérna þessi blata var tekin upp árið 2019 minni mig, en kom út tveimur án síðar og var svolítið svona já, þarna var ég svona alveg á fullu pælingum sko hvernig sellóið getur leitt jazz hljónsett.
0: Já, já.
1: Þannig að það var svona, já, og platan heiti Vistir og nafnið kemur eiginlega því að ég var svona bara mjög mikið að pæla, ok, hvað hef ég, veist, hvað ég með í bakpokanum og hvernig get ég nýtt það í þetta verkefni, sko.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega ekki jazzlag, þetta er bara úr óperu.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, en þarna er Guðmundur Pétursson með mér á gítar og Andri Ólafsson á bassa.
0: Já.
1: Og ég, þetta er svona, þetta er kannski bara ágætis dæmum að ég er alltaf einhvern veginn að reyna að leita af, þú veist, hvar eru skilin milli spuna og skrifara tónlistar, hvar er spunin í skrifara tónlist og hérna, og hvar er kannski formið í spunanum og melodíunar og hérna, já, og svona, þú veist, já, ég, þetta er einhvern veginn alltaf það sem ég er að hugsa og kannski að því að ég hérna var náttúrulega bara í hefðbundu klassísku tónlistinámi, fór svo að læra jazz, og það var einhvern veginn í gegnum jazzin sem ég fór aftur að hafa gaman að því að spila klassik, að því að það er einhvern veginn, allt í henni sá ég, já, hér er þetta frelsi sem fólk er að tala um, hér er hérna, hér er þessi túlkun sem ég kannski skildi aldrei hvað fólk var að segja þegar þetta var, mér fannst þetta svo niður njörfað.
0: Maður þarf stundum að fara yfir lækin til að sækja.
1: Að það er bara lækin. Algjörlega þannig og ég er búin að fara alveg nokkru sinnum yfir hann fram tilbaka núna held ég, sko.
0: En nú er, sko, þetta er mjög skemmtileg pælinga því að, sko, sello er náttúrulega hefur verið daldið á jaðrinum í jazzmúsikinni þó að því bregði alveg fyrir.
1: Einmitt.
0: En þetta er svo skemmtileg pæling, sko, bara vegna svona funksjónarinnar og tíðnisviðsins.
1: Einmitt.
0: Að það er nú allar að hafa bassa líka eða hvað allar að gera, getur orðið daldið mikið önnur áferð.
1: Algjörlega og ég held það er bæði svona kostur og galli eða kannski tækifæri og hindranir að selloið hafi svona litla sögu sko, í jazzi af því að þá getum að hugsa bara ok, ég geri þá bara það sem mig langar að gera veist, og ég er ekki föst í einhverju bassahlutverki eða hljóma hlutverki eða laglínu hlutverki eða eitthvað svoleið sko. Og selloið alltaf hefur sko, svo ótrúlega vítt tónsvið.
0: Já.
1: Það getur eiginlega að fara bara hvert sem það vill.
0: Já.
1: Og hérna já, þannig að það svona þú veist, þar eru tækifærin, en svo svona var þetta eiginlega mjög skýrt fyrir mér þegar ég byrjaði að hlusta á bara, hérna, svona baritón krúnera og svona bassa tenora Johnny Hartmann, Frank Sinatra og hérna, þá var ég bara, já, þetta er bara sello, eða þú veist, þá einhvern veginn, urðu svona fraseringar miklu skýrari fyrir mér og auðveldar einhvern veginn að herma kannski eftir röddinni heldur en að herma eftir öðrum hljóðfærum.
0: Það er nú líkast mannsröddinni.
1: Já, það er alveg svo ég sagt, sko.

0: En svo ertu líka að pæla í að því að þú ert komin til þess að segja okkur frá nýju verkefni sem er ný plata sem er, já, hún er tilbúin
1: og já.
0: Kemur út á í tengslum við jazzatíð.
1: Einmitt.
0: Fórnlega. En þar ertu daldið að leita líka einhverju öðru í sambandi við hvernig hún setur sama músíkin og það er það rétt hjá mér að segja að sé svona hrynjandi ljóðana frekar heldur en efni þeirra eða hvernig ég myndir útskýra?
1: Sko það er eiginlega, ég myndi fyrst og fremst segja þetta sé stemning ljóðana og svona hvernig einhvern veginn ljóðin sem ég valdi voru einhvern veginn þau sem ég fannst bara teikna upp ótrúlega skýra mynd og hérna og ég hugsaði bara, fyrst langaði mig bara semja sönglög og byrjaði þannig en svo einhvern veginn vildu bara lögin fara einhvert annað, kannski byrjaði út frá einhverju textabroti, einhverju frasýringu í textanum eða eitthvað svo leis. Og hérna, en svo bara einhvern veginn hlýtuðu ekki alveg textanum, alveg sko, þannig að ég fó meira bara elta þessa stemningu. Já. Og hérna, og ekki beint kannski einhver ljóð sem ég fannst einhvern veginn ég tengja eitthvað sérlega við eða eitthvað heldur bara teiknuðu svona sterka mynd, sko, já. Fyrir mér.
0: Já, ef ekki fá dæmi, ég hérna rak strax augunni út með ljóð sem heitir Malbygg, hvaða lag sem heitir Malbygg. Hvað er með þetta Malbygg? Það var líka á fyrstu plötunni mjúkt
1: já.
0: Malbygg.
1: Já,
0: eitthvað, hefur þið verið í vega kert mikið? Það?
1: Nei, og ég held að ég myndi bara öruglega ekki endast, eða ég var öruglega rekin mjög fljótt, sko, hérna að ég var í því. En Malbygg er sem sagt ljóð eftir Steinsteinar og þetta kannski, og hann er einn af flytjöndum á plötunni sem er, hérna, ég vona að hann hefði verið sáttu við, allan að fikk ég leiði aðstandenda, það verður bara duga núna, sko. En hérna, ég fann sem sagt upptöku á honum að lesa þetta ljóð og bæði finnst mér eins og bara í ljóðum Steins stemningin vera svo afgerandi, sko. En svo bara svo flott hvernig hann las ljóðið og þannig að ég tók sko einhvern veginn svolítið hérna taktin í lestrinum og það er alveg hægt að spila laglínuna algjörlega yfir hérna, yfir lesturinn sko og svona núansennar í röddinni það stýrði svolítið hvert laglínan fór allavega svona til að byrja með og svo svona aðeins hérna, aðeins flakkaðið á milli en það var bara, já, mér fannst það eitthvað spennandi að gera það svo leis.
0: Ég var að heyra hvernig þetta kemur saman hljómsið Þórdís og Gerðar og Steinn Steinar.
2: Malbygg undir hundruðum járnaðra hæla dreymdi mig drauminn þig sem gengur eitt haustkvöld í hljóðum trega dúnlétt um sporum hinn dimmleita stíg dúnléttum sporum veg allra vega og veist að ég

0: Ég veit að Óskar fyrirgefur mér þó að ég dræja aðeins niður í þessu. Ég vona höfundur lagsins, Þórdís Gerður, sem situr hérna hjá okkur, gera það líka. Við erum að hlusta á Malbik af nýri plötu. Þetta er nú falleg músík, Þórdís.
1: Takk.
0: Og þessi mannskapur, þetta er nú einhver smá kanónur sem þú ert með hérna.
1: Þetta er bara, já, drauma fólkið, sko, í öllum, á öllum stöðum. Það er hérna Óskar Guðjón sem mitt á sópransaxofón, spilar á hann. Hérna, var á tímabili að flakka með tenor og sópran en svo bara valdist þetta svona.
0: Já.
1: Svo er það Matthías Hemstokk á slagverk sem umgjör maðurinn neyðist til að vera í öllum verkefnum held ég sem ég geri og bara ég er útrúlega hérna, þakklátt fyrir það sko. Svo er Birgisteinn Theodórsson á kontrabassa.
0: Já.
1: Og svo er býtum við, er ég komið með hljóðfra, já, Hilmar Jansson
0: Hilmar, auðvitað, já, Hilmar gítar,
1: á gítar minn hérna frábæri kennari úr FIH.
0: Já.
1: Og hérna ótrúlega gaman að bara heiður að fá að hafa hann á plötunni.
0: Já.
1: Svo er hérna Þorgrími Þorstinsson, hann tók upp plötuna og kliftana og mixaðana og bara lítið mig gegnum þetta, hann er tónmeistari og hérna er, ég vinni bara töluvert með honum líka í klassískum upptökum.
0: Já.
1: Ná, bæði
0: flinkur.
1: Mjög flinkur og einhvern veginn bara átta sig algjörlega á einhvern veginn hvert ég vil fara með hlutina sko.
0: Já.
1: Og svo var Ívar Ragnarsson, hann hérna hljóðblandaði.
0: Já.
1: Gerði það, ég bara vissi ekki að það væri þetta ná svona miklu.
0: Nei.
1: Hérna bara svona mikilli bæting á áferð sko, fyrir en að ég heyrði hans hérna masteringu. Og svo er mjög gaman hérna Emma Theodorsdóttir gerði hérna sem sagt hérna umslagið, hönnunina. Já. Á umslaginu.
0: Já. Og þú ætlar að gefa þetta út á vínil?
1: Já. Já. Það er út, já, það er bara fáránlega ákvörðun að gefa út plötu og það kostar ógislega mikið og hérna, og einhvern veginn, þú veist, ég bara á ekki einn sinni plötuspilar sjálf, sko, en ég þarf að fara að fá mér. En síðast ég gátt plötu, þá gaf ég hana bara út á netinu og mér fannst hún bara fuðra upp.
0: Já, og það er hættan.
1: Já, það er einhvern veginn. Og þannig að líka fyrst að ég var að fara, ég ákvað bara að gera þetta svona, bara, þú veist, fór í flott stúdíó, fekk bara, þú veist, bara bað alla sem voru nummer eitt á listanum að vera með, sko. Aha. Þannig að ég ætlaði bara að gera þetta almennlega.
0: Já.
1: Og svo var svo gaman, sko, í hönnunarferlinu með Emmu, þá hérna þá komum við bara skona hugmyndir, sko, en platan, útlitað á plötunni er endaði sem, sko, blanda af ljóðabók og nótnabók.
0: Mm.
1: Þannig að það sem er náttúrulega, og platan heitir, sko, Hljóð í ljóði, þannig að þetta er svona.
0: Já.
1: Þetta kom allt úr rosa vel heim og saman. Og hérna, þannig að mér finnst bara ótrúlega viðeigandi að gefa þetta út svona.
0: Já, þetta er nú náttúrulega, sko, það þarf eitthvað viðbragð við þessu líka eins og þetta nefna. Þetta er aldrei gott dæmi það, sko, þú gefur út á netinu og þér finnst að hverfa.
1: Æmitt.
0: Og það er það ekki út af þessu, það vantar þennan líkamning sem er platan eða bókin eða hvernig sem þetta byrtist á endanum.
1: Jú. Og það sem ég held kannski líka að það er svo langt ferðlega að gefa út plötu, þú veist, maður bara, þú veist, ef maður á að byrja alveg frá því að hugmyndin kviknar og maður er kannski semja lögin og veit ekki hvað maður ætlar að

0: gera við þau, þú veist, þá þetta kannski eins og í þessu tilfelli, þetta alveg 5 ár allavega, sko, og svo, þú veist, fer maður að fjármagna hérna upptökur og svo fer maður að fjármagna hérna eftirvinnslu og svo það fjármagna framleiðslu og þú veist, maður leggur allt í þetta, sko. Já.
1: Og fjármagna tónleika hald og
0: já, hitt, já, algjörlega og bara, þú veist, hérna það fer já, bara náttúrulega tími fyrst og fremst sem maður bara ég bara sé ekkit eftir honum, sko, en þetta er hérna og svo einhvern veginn þegar allt er, sko, tilbúð til útgáfu, þá hef ég lært bara núna í seinni tíð eftir að hafa gefið út fleiri plötur og þá er samt alveg rosalega mikið eftir, þú veist, að hérna, að dreifa plötunni og fylginni eftir og einhvern veginn svona og ég held eftir bara, þú veist, alla þessa vinnu og allan bara, þú veist, alla það orku og peninga sem maður búin að verja í svona verkefni að það pínu svona maður upplifur einhver svona óraunveruleika tilfinningu, held ég ef þetta bara einhvern veginn fer á netið og það er náttúrulega bara já. Og svo náttúrulega annað sem ég finnst reyndar algjörlega ég ótrúlega ána með, sko, það hérna, það að gefa út á svona fysisku formi, það einhvern veginn hérna gefa manni tækifæri að fá, þú veist, að fólk hjálpi manni í þessu ferli, kaupi já. Hérna plötuna.
1: Það er eitthvað til sölu.
0: Já, ég sko, það bjargaði mér, ég fór í hérna samstarf með dreifingafyrirtæki sem heitir Vetur og hann hérna Bergur trommuleikari er svona mín hérna, minn tengilegur þar sko og þau gátu græjað fyrir mig svona forsólu hlökk til að selja plötuna og bara lyftir því líkum fjárhagsáhugjum af mér sko með því að fólk hefur verið að kaupa fyrirfram þannig að þetta er svona og svo líka bara ég veit ekki, maður er einhvern veginn já, þetta er ótrúlega skrítið, kannski við líka því að ég er mjög erfið með svona ég var alveg brjálið að ég sé fólk í símanum þegar það á ekki verið í símanum og ég þól ekki þegar ég sjálf í símanum og ég var, þú veist, ég nýbúin að skipta aftur og taka síma, ég var með taka síma í 2 ár og þetta er bara verst ákvörðun sem ég teki í langan tíma, sko þannig að ég er eitthvað svona sjúkleg hérna, afturhald sem með eitthvað að vilja bara vera með hluti, ég veit ekki hvað það.
1: Já, þetta er viðbræð við einhverju, en hvernig sko gengur er að því að þú átt líka annað líf, að því út hjúkunarfræðingur líka,
0: já,
1: hvernig er sá balans í dag? Þú eru svona farið á milli daldið, gerir þetta jöfnum höndum eða tekur þið frí frá hjúkuninni eða?
0: Sko, já, góð spurning, ég hérna, þetta var alltaf þannig að tónlistin var bara 100% og er alveg það er það sem mér langar að hún sé, sko. Ég hef samt ótrúlega gaman að því að sinna hjúkurinn og náttúrulega búin að mennta mig alltaf mikið í því, sko, þannig að og er mitt hérna hluta fjármögnun þessara plötu er að ég er að hérna leysa á heilsugæslinni á Seltjarnarnesi sem er bara frábært og hérna, en svo er ég í 40% starfi yfir allan veturinn sem hérna hjúkurnafræðingur á vegum heilsugæslinnar í mentaskólum með Hamrahlíð og hérna það er alveg frábært starf og ég er ótrúlega ég hef hérna það henda mér og svo vel, þá er ég bara stutt að daga í hérna í því og svo hef ég bara megnað á deginum í tónlistina sko, en ég veit ekki hversu erfiður maður má vera svona í útvarpinu en hérna en þetta er bara, ég fundið það sérstaklega síðastlega áður, að þó ég hafi mjög mikið að gera í tónlistinu svona og bara, þú veist, gæti alveg varðið öllum deginum í það þá er það bara, einhvern veginn, orðið miklu fjárhagslega erfiðara. Það er bara, og maður finnur alveg svolítið fyrir því, þú veist, að það er bara erfiðara kannski að fá styrki, það er svona minna kannski þessi verkefni sem maður hérna
1: já, spila verkefni
0: já, það er allir mikið að leysa af í sinfóníun á tímabili og sakna þess mjög mikið, sko, væri alveg til að vera þar, þú veist, og hérna og bara svona, maður heyrir það bara svolítið á kollegum sínum að þetta er orðið bara svolítið að, svona, kannski þingra í vöfum fyrir mjög marga og náttúrulega líka fólk sem starfar við tónlistakennslu og svona.
1: Einmitt.
0: Maður heyrði það líka á því að þetta er orðið ansi erfitt. Sko.
1: Þetta kemur í svona bylgjum, sko. Það er, hérna, það er verið að rétta af einhverja skútu og
0: já,
1: þá hefur það þessar afleðingar og svo kemur þetta aftur og kemur einhverju uppgangstími.
0: Já, ég hef sérstaklega verið líka hugsi og svona aðeins skrifa þeim líka leikhúsin, þú veist, hvert þau er að stefna varandi lifandi tónlistaflutning.
1: Já, já, einmitt, einmitt.
0: Maður finnir alveg verulega fyrir bæði sem bara, þú veist, áhuga mannskja um leikhús og leikhús tónlist.

0: gert mörg verkefni þannig, en líka bara þegar maður fyrir sjálfur í leikhús, það er, þú veist, minna af lifandi flutningi.
1: Já, já, það var að rifja upp hérna viðtal við Þórarinn Guðmundsson, sem var náttúrulega mikilvirkur hér í íslensku tónlistalífi og hann sagði þá á fyrir hluta síðustu aldar að hann hefði nú verið með litlar hljómsveitir í iðinu og það eru voru ekki nema svona 8 til 10 manns.
0: Já, pældu því, auðvitað.
1: Heyrðu, en við erum að falla tíma og viljum að fá hérna nokkra takta úr öðru lagi áður en við kveðjum.
0: Já.
1: Og hvað segir okkur þetta? Allir, allar, allt?
0: Heyrðu, þetta lag er bara svona það sem stemningin bara birtist mér, sko. Þetta varð eiginlega bara til á engum tíma. Þetta er ljóð eftir Ragnar Helga Ólafsson og kom út á hérna í bók sem heitir Lausblöð, hljóðabók og þarna var setningin minnir mig á þig sem varð einhver svona fimmmóla í hérna yfirbundin fimmmóla bara strax og svo kom bara hitt, einhvern veginn sjálfkrafa.
1: Allir, allar, allt. Takk fyrir komuna, Þórdís Gerður.
0: Takk fyrir mig.

0: Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldinn í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðsluerindi öryggismál og nágrannavarsla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkominn Reykjavíkur borg. Hamborgarabúllan, þriðju dagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Veist þú hvað pergóla er? trefjar.is Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst. Tryggðuði miða chat.gpt.námskeið.is Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is Ertu fyrir norðan? Kíktu við og konduður á óvart Flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhófið á Skagaströnd og útgerðarminni safnið á Grenivík. Plánkaparkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Verið velkomin á eina með öll á Akureyrum, Vestló og munum að fara valli í umferðinni, Egill Ökuskóli og KG sendi bílar. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin stóruð. Fullbúð af spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
6: Við fáum betra bragð af fjesi meiri til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
13: Nei.
12: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
13: Jú, ok.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Utsala, Utsala, IKEA.
16: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
17: Fréttastofa Rúf, klukkan er 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans laust fyrir klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgu viðvörun. Skjálftin mældist 7 á japanska Shindo kvarðanum sem er hæsti styrkleiki kvarðans. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að fólk hafi slasast í skjálftanum og að hús hafi hrunið. Unnið sé að því að meta umfangið. Sætaraðið í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
18: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöld í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar er í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandin Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala sem samsvara nærri 700 miljörðum króna í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meirin áratug en því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið krabbamein. Í eggjastokkum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
19: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, þriðjudags morguninn 28. júli. Þegar klukkan er gengin 3 mínútur í 10. Það er komið að viðtalsþættinum segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Sigríður Birna Sigvaldadóttir, félags- og afbrotafræðingur. Já og sjálfboðaliði ársins hjá Rauða krossinum. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var sjálfboðaliði ársins?
1: Það er geggjaf.
0: Er það ekki?
1: Jú, sérstaklega svona sem ég vissi ekki að þetta væri til og fekk sér síndir en það var mjög óvænt og skemmtilegt. En hérna bara mikil heiður sko,
0: já.
1: Mjög gaman.
0: Já, þetta er stór titill svolítið.
1: Já, ég mjög hófær sko, ég alltaf bara já, gera ekkert mikið á hlutunum. En jú, þetta hérna alveg mikil viðurkenning, við erum alveg mörg, þannig að það bara geggja að vita að má segja að gera eitthvað jákvætt fyrir starfið.
0: Og þú fjekkst... Og varst sjálfboðaliði ársins fyrir starf sem þú hefur verið að vinna inn í fangelsum landsins?
1: Já, inn á Hólmsi. Þetta er sérst verkefni undir aðstofta afplánun hjá Rauða krossinum og við erum sérst með konukvöld á Hólmsi einu sinni viku alla þriðju dag, það sem að tveir sjálfboðaliðar fara og eru í 2 klukkutíma í senn með bara konum eða bara fyrir það sem það kjósa og það bara með samt hvernig mætingin er en hún er í veld mjög góð og hérna konar hlakka alltaf til að koma hver þriðju dag.
0: Já.
1: Og þarna erum við bara með alls konar, dagskráin er bara unnin bara eftir það sem þær vilja og, hérna, og það er náttúrulega misjafnt þess konur kom að fara, þannig að við þurfum að vera svolítið svona breytilega, stundum erum við með hóp sem vilja bara þetta degur sem er alltaf vinsalast.
0: Já.
1: Að hérna litin á plokkun og svo er einn sem kemur að klippa annakveit mánuð og þetta virðist alveg vera svona einfaldi hluti þegar fólk heyrir þetta bara, já, eitthvað naglalakka sig og eitthvað, en þetta er þetta er svo miklu meira þarna inni. Það er líka konur sem hafa alist upp við alls konar skort og mikil áföll, þannig að bara það að fá að græja sig og bara líða svona svolítið sem manneskja.
0: Mm-hmm.
1: Það hefur hérna rosalega mikil áhrif í bara endurhæfinguna sko. Hérna, og bara velja hann með sjálfan sig og svona að verða sjálfstæðari og byggja sig upp.
0: Einmitt.
1: Þannig að það er svona vinsalast sko.
0: Hvernig kviknaði þessi hugmynd að þessum konu kvöldum í fangelsi?
1: Já, það var náttúrulega aðstöftur afplánum að meira svona einstaklingsstöðningu sem er ennþá líka í bóði. Það sem að þú ert að vinna kannski með einstakling, þú veist, með hann situr inni og alveg þangtalinn kemur út og ert þá að hjálpa honum að bara að gera alla hluti sem þar, bara að tryggja húsnæði, tryggja atvinnu, þú veist, fara jafnvel með á fundi að því að fólk er oft bara mjög brotið að kerfinu, þú veist, treysti sér ekki til að fara eitt á fundi, bara til með félagsráðgjafa eða, þú veist, vinnumálastofnun eða eitthvað svona, þú veist, þannig getur fengið stuðning þar inn.
0: Já.
1: Og þau fóru svona að taka bara eftir með tímanum að þetta var ekki alveg að ná til allra kvennana og mögulega líka bara að því að stór hluti af þeim konur sem sitja inni eru erlendar konur sem að búa ekki hér á Íslandi.
0: Mm.
1: Þannig að þetta var einhvern veginn ekki að ná allra leiti þeirra, þannig að það var svolítið að fara að hugsa bara ok, hvernig getum við náð til þessar hóps? Og þá bara kom þessi uppástunga. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað endilega konu kvöld annars staðar eins og í Norðurlöndunum en það eru auðvitað fullt að bara svipum prógrumum fyrir konur á Norðurlöndunum svona til uppbyggingar. Þannig að við, þau fóru bara stað, það var náttúrulega umræðum þetta lengi, það tekur alltaf tíma að koma svona verkefna á stað og hérna, þannig að þetta var í undirbúning svolítið lengi og fór sérna stað í 2004, þannig eftir sumarið.
0: Þannig þið í raun og veru eru það að fara inn í fangelsin og mynda það kannski svona ákveðin tengsl, félagsleg tengsl?
1: Já, af því að félagsleg tengsl eru náttúrulega bara einn mikilvægasti þátturinn í betrunarkerfinu okkar. Vistu, við höfum öll þessa þörf fyrir að tilheyra, hvort sem það er bara hópi eða bara samfélagin öllu og það er mjög mikilvægt upp á betrun að þessi einstaklingar séu með tengsl við samfélagið og það er mikilvægt að halda þeim tengslum á meðan þú ert í afplánun af því þá erum við líka auka líkurnar á og þú brjótir ekki aftur að þér. Og bara oft að þetta félagslega taumhald eins og við tala í afbrotafræðinni, þú veist, að vera með, þú veist, einhverjum tengsl við, þú veist, annarkvort menntun eða atvinnu, fjölskylduna eina, jákvæð tengsl við vinina og það er fá svolítið að, þú veist, þetta verkefni er líka svolítið að ítund það, þannig er það að hittast allar sem að það gerum vanlega ekki nema í tímanum okkur. Og þú veist, við erum svona allir samskiptum, þurfum að vinna saman, þetta efla svona samvinnu, efla félagsleg tengsli þeirra, við erum líka hérna hvetja til að vera í tengslum við þá sem maður eru fyrir utan að bíða og þetta er allt bara stórpartur af það sem er betur en að endurhæfingu, þú veist, að hérna að fólk haldi í þessi félagsleg tengsl og við eflum það eins og við getum.
0: Þetta er oft svolítið svona jaðarsett.

0: hlutur og einangraðar hópur, kannski erfitt að koma út aftur eftir afplánun?
1: Bara mjög erfitt og hérna, svona alltaf, eins og fólk sem kannski með langa dóma, þú veist, þú kemur kannski út að það bara, þú veist, greiðslukerfi

0: svör við já. Í rauninni annan einstakling sko. Og er bara svolítið svona fylgjónum út sko.
1: Já, út í lífi bara og já. Gera hverstarsla hluti sem að einmitt þess að segir geta verið yfir þyrmandi.
0: Já, og bara kannski líka viðhalda sér í rútinu rútinan mjög mikilvæðaninni að þú veist, vagnir og hafa eitthvað tilgang þú veist, og með deginum og svo sem mikilvægt að þú veist, halda rútininni líka mm-hmm. þú kemur út, hafa eitthvað til að mæta þurfa að gera eitthvað, stila er eitthvað starf, þú veist, líka mjög mikilvægt.
1: Já. Þannig að svona hlutir sem að eru einmitt svona óyfirstíganlegar oft, sem okkur finnst bara hverstarslegir.
0: Já.
1: Þeir geta ég bara valdið því bara fólk svona bara kannski hálfpartinn gefst upp þegar
0: Já.
1: Kemur út og bara, jæja, ég til er ekki þessu lífi.
0: Já, algjörlega. Og það er líka bara oft þannig, það er kannski ekki alltaf nóg, það er auðvitað frábært að vera með endurhæfingu og betrun innan fangilsins. En það þarf líka alveg að haldast í hendi við samfélagið og eftir. Mm-hmm. Það er ekki nóg að vera bara með allt inn fangilsin og rétta þess og bara stræta með og bara retta þér. Það þarf að vera eitthvað sem að grípur þig sem þú kemur út. Og það getur líka oftur flókið af því að þú veist, ef við tölum bara stimplun, þú veist, að hérna þú færði ákveðin stimpil á þig þú veist, það er erfitt fyrir að fá vinnu þú veist, að fólk er, þú veist, með efasendur að leigja þér, þú veist, það verður allt svona mjög erfitt eftir dóm, sko
1: mm-hmm.
0: Þannig að já.
1: Að fá annað tækifæri.
0: Já, það er bara mjög erfitt.
1: Já, þannig þið er svona hjálpa fólki bara að læra á hverstastöld líf.
0: Já, bara svona funkar aftur og já. Hérna já.
1: Að þetta eru þetta oft fólk sem kannski hefur verið þá í Já, neyslu og lifa svona kannski svolítið svona, já, ekki þessu hverstaslega lífi sem að við þekkjum.
0: Nei, einmitt. Og eins og með konuna sem að hennar, konunar í afplánun, þá eru þær oft með sko miklu, bara meira áfællasögu heldur en kallanir. Og þetta er líka oft flókið, þú veist, þær eru oft hérna mæður og eins og við tölum aðan, þá er náttúrulega svona meiri hlutin af þeim sem að er að afplána af konunum eru, þú veist, erlendar konur og náttúrulega mjög mikið af þeim bara það sem við köllum burða dýr eða það sem að smikla inn fíknefni í landi og hérna, og þær geta þú veist, já, þannig að þær koma oft með mikla áfælls og er jafnvel með börnin þú veist, í öðru landi, þú veist börn annars þar, þannig að þau eru ekki að fá okkur heimsóknir þannig að þú veist, það getur líka verið mjög, hérna, erfitt og einmitt oft mikil nesla og, hérna, og áfælla baki, sko.
1: Já. Hvernig er að stíga inn í þennan heim? Þetta er náttúrulega lokaður heimi fyrir flesta.
0: Já, það er hérna, áhugavert alveg, sko, en alveg minna mál heldur en að maður hefði kannski hugsað á þér, sko. Maður er svolítið fjall bara inn í strax og hérna, já, þannig að mér fannst að ég bjóst alveg að vera krefjandi og alltaf það getur auðvitað alveg verið það. Það er líka alveg flókið að hérna, það er oft nýja konur, maður þarf aðlega að sé að nýjum hópi og þú veist, það getur mjög samt hvað þar vilja hverju sinni og maður þarf að vera fljótur aðlega að sé að nýjum aðstæðum. En ég held, þú veist, bara það er bara alltaf góð stemning hjá okkur, sko. Mm-hmm. Þú veist, það eru náttúrulega bara ótrúlega þakklátar fyrir þetta verkefni og maður finnur það rosa sterkt og maður fara að heyra það í hverskipti sem maður kemur bara, þú veist, við erum bara að bíða eftir þessu þriðið dag og eins og okkur kannski verða forföll eitt þriðið dag, þú veist, vegna veikinda eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. og þú veist, og fyrir okkur er þetta bara eitthvað, já, þú veist, ég er ekki að mæta en fyrir þeim er þetta bara eitthvað herði, nú er bara önnu vika sem þarf, þú veist, og þetta er bara áfall fyrir þær í rauninni, bara, já, það er ekki konu kvöld þannig þriðið dag, þannig að við reynum eins og við getum að láta það ekki gerast, af því þetta er rosa stór svona bara þáttir þeirra rútina að inni, af því að það vantar líka oft upp á virknina sérstaklega konur, þú veist, það er náttúrulega með vinnu en það vantar bara, þú veist, það er upplegaðis oft bara að vera, láta svona daginn líða og hérna, þannig að þessi þriðjudagar eru mjög svona heilagir fyrir þeim, sko.
1: En fyrir þá sem að þekki ekki til, hvernig er líf kvenna í fangelsum á Íslandi?
0: Já, góð spurning, stór spurning. Það auðvitað getur verið mjög misjamt, bara eftir hérna eðli brotsins og allt svoleiðis, en hérna, sko, já, ég myndi segja að það, þú veist, eins og bara hvernig þær tala líka það, að það vantar alveg upp á þessa virkni og náttúrulega geð heilbrigðisþjónustu, það hefur náttúrulega verið mjög svona stór umræða í samfélaginu, þú veist, að vanti upp á þetta, það eru auðvitað reynda að hérna, en þú veist, við stöndum ekkit eitthvað, þú veist, mikið verri, en þú veist, við stöndum okkur alveg vel með Norðurlöndin, þú veist, þótt við sem kannski ekki efst í þeim flokki, en já, þar hafa náttúrulega alveg, þú veist, tök á því að vinna inni, þannig að, þú veist, fyrir þeim er það líka svolítið bara, þess að tala um bara þessi rútína, þú veist, og jafnvel mæta á æfingu og, þú veist, lesa bækur og, hérna, og reyna að finna

0: sér eitthvað rútinu til að láta bara hennar dagana ganga mm. en svo getur það bara að vera mis erfitt sko, það koma alveg misjafnar inn þú veist, og það getur verið erfitt að þú veist, bíða eftir dómnum og alls konar, þú getur verið þú veist, mjög jákvæður peppar einn daginn og svo alveg dreinar jörðina hinn sem er bara mjög eðlilegt mm. en svona flesta tala að vera bara þú veist, reyna að halda rútinu, reyna að hafa hana tilgang á hverjum degi og hérna og mæta og en svo eru þetta einu og eins sem er bara já, ég er bara leifi svo að líða, þú veist en kannski þarf líka kannski meira að vera í hinn hugafarun eða þú ert til þess með langan dóm mm. þú veist að hérna þú ert bara svolítið að taka eitt að einu held ég og bara svona pínu survival mode sko já. En hérna það er alveg áhugavert samt að sjá að þú veist, hvað eru öfluga samt í þessu, þú veist, að halda rútinu og vera bara svona mætin jákvæðar og öll samtöl sem er á og maður bara svona já, bara sterkar sko
1: já. Og öll samtöl, eru þið mikið að tengja og tengjast?
0: Já, það getur auðvitað verið mjög samt að, hérna, að vinna tröst hjá svona hóp sem er kannski með mikið vantröst á morgum en það sem að maður hefur svona fundið maður hefur annað er að það eru mjög meðvitaður að við séum sjálfbúðlegar þú veist og við erum annað bara til að láta gott okkur leiða og til að láta þeim líða betur og maður er oft fengið þú veist þetta bara já og þú veist þú ert náttúrulega ekki að vinna innan kerfisins en svo maður sé bara komin þú veist þú ert einhvern veginn fljótur að öðlast traust þú veist með því að vera bara þannig ég er bara að koma til að eiga næs stund með þér mm-hmm. en þú veist ég er ekki að þú veist koma í vinnuna eða og maður fær öðruvísi viðhorf frá þeim þá og oft bara er trausti fljótra að byggjast upp en svo getur það bara tekið tíma og það er bara mjög eðlilegt. Og þú getur alveg verið með eitthvað sem að, þú veist, talar eða ekki neitt, þú veist, þú mæti fyrst og svo er bara allt annað eftir 4-5 vikur, sko, já. Sem er líka bara geggjað.
1: Og eru þær að tengjast á meira á þessum kvöldum, svona sín á milli?
0: Já, það er alveg, hérna, þær þurfa alveg svolítið eiga samskipti líka sín á milli og deila, þú veist, það er náttúrulega bara, við erum að gera neglur og það þarf að deila neglampunum og þú veist, allir þessi litli hlutir sem að við þurfum svona láta þetta ganga og þær vita alveg, þú veist, að það þarf að láta þetta ganga vel af því að þú veist, þú vilja þetta allir halda í þessu kvöld og langar öllum að gera vel. Mm. Þannig að jú, það reynar alveg á, þú veist, samvinnu og deila og hérna, og að tala saman og við erum náttúrulega með túlkunar, þú veist, það er náttúrulega marga sem að tala ekki ensku og það er alveg túlkunarbúnaður á hérna staðnum en oft höfum við líka átt bara fullt af samræðum sem bara er ekki gegnum orð sko. Þessu bara gegnum að sína og líðan og augsamband og hérna hana oft nást bara heilu samtölin bara út frá því sko. Já. Og svo eru suma sem eru duglar að túlka líka fyrir mann svona svo þetta gangi ræðar, þú veist það eru suma sem að tala fleiri tungumál kannski bæði spænsku og ensku og hérna er þess þá svolítið að hjálpa hinum að hérna koma orðið að og svona sem mm. er líka mjög fínt.
1: Já. Hvernig kviknaði áhugið þinn á þess?
0: Já, sko ég held ég vel frekar ung þegar ég allavega hérna fór að pæla í fjölsvæðinni alveg hérna, svo margir sem tala um þessu menntaskóla, bara eitthvað fjölsvæðibraut sem ekki rennibraut, eitthvað svona ég var alltaf með allt öðru sér sína það, þú veist, ég var alltaf bara alltaf rosa mikið að pæla í bara hegðun fólks og samfélags og bara, þú veist alltaf mikið að pæli bara af hverju erum við eins og við erum, af hverju erum við að gera þetta, af hverju þessi hópu líklegri til að gera þetta heldur en annar sem er svona svolítið félisvæðin og auðvitað að bruta frá það líka. Mm. Og þannig ég var, já, mjög ung þegar ákvaði að ég ætla að fara í háskólan í félisvæðina. Var náttúrulega félisvæðibraut, bara í menntaskóla við Sund og já. Hérna, og tók einmitt svona áfanga sem var hægt að taka í tengslu við bæði sálfræði og að bruta frá þeirna í skólanum þar. Fór svo beint í fjölsvæðina og var alveg svolítið fókusur á afbrotafræðina í. Þú veist, ég skrifa þarna heimildreikir, bíareikir stimplun fanga í mitt mm-hmm. og svona áhrifin af því. Og hérna, já, fersan í fjölsvæði, er rauninni skráð bara í fjölsvæði, í master, í HÍ, af því að afbrotafræðin var ekki í HÍ þarna. Hún er komin í dag, en hún var ekki þegar ég var að læra og ég rætti alveg oft við sviðið svona fyrsta árið, bara það er rosa mikill áhugi, þú veist, og að vera að kenna þetta annars staðar og ég ákaf nú að fara ekki út, ég held ég alltaf að vera svona pínu innan kassa bara, þú veist, líður bara vel heim og langaði bara að vera hér og vera að vinna með skóla og svona, þannig að ég var alltaf að ræða um það við þau og þau var alltaf að tala um, þú veist, mögulega væri hægt að, þú veist, vera með eitthvað svona undan þá fyrir þú geti tekið rauninni diplómanámi í afbrotafræðinni svolítið inn í masterinn og þá, þú veist, áfangana þar. Og ég rauninni geri það án þess að vita hvort ég megi útskrifast með bæði, sko. Og svo náttúrulega mastersreikirinn í fjölsvæði er 60 einingar alveg heilt ár. Og þar tekið það inn í afbrotafræðina. Og hérna, og að lokum fekk ég þá samþykkt að útskrifast með félags og afbrotafræði. Og master sem var í rauninni ekkert til.
1: Nei.
0: En svona búið til bara.
1: En, og hvað skrifaðu?
0: Ég skrifa um

0: örglumanninguna á Íslandi. Þannig ég fór svona pínu annan pól þar því ég var búin að vera svolítið mikið í hinu.
1: Já.
0: Og hérna, en svo hugsa maður að maður fari í dag, ég var náttúrulega mjög ung, kannski útskrifast þannig að 25 og hérna byrjaði mitt í verkefninu 25 ára ástæftraplununa þegar maður þarf að vera orðin 25. Og maður hugsa oft í dag bara veist, allt sem maður hefði getað skrifað því veist, þegar maður komið með svona þetta áhugasvið. En hérna, en samt gaman.
1: Já, akkurat. Hvar ertu hérna, í hvað skóla varstu, þú varst lítil?
0: Herra, ég ólst upp í Breiðholti og var í Hólabrekkskóla og flutti hana í hérna, Gaggó í Fossvoginn en hjálpar áfram í skólanum, þetta geta færa mig þar. Hanna, já, elst upp þar og hérna, já.
1: Hvernig var það?
0: Það var bara geggjað, sko. Alltaf svona, já, hérna, Breiðholtur mér var bara fjölskyldu hverfi og hérna, og maður er svona ofta hlæjaði þegar fólk er tala með þetta, já, og svona villingur og eitthvað, ég man ekki betur en ég held að það var bara engir eitt nýja drekt þegar ég var í tíðundabæk, sko. Það var ekkert meira með einhverja villinga hjá okkur þarna, sko, heldur en einhverjum öðrum hverfum, sko, og hérna, þannig að ég hef aldrei tengt í þá umræðu, bara já.
1: Fyrirmyndabönn?
0: Já, bara, þú veist, upp til lópa, sko,
1: já.
0: Þannig að ég var ekkert alveg að tengja við að, en maður fær alveg strax þetta þegar maður segja alveg upp í Breiðholti.
1: Já, akkurat.
0: Villingur.
1: Já, þetta er náttúrulega bara frábært fjölskyldukverfi og
0: þærilega
1: að vera barnana.
0: Já, mjög. Bara, og bara góða minninga það, sko.
1: Já, og varst alveg sem barn farin að pæla bara í hvernig aðrir hegðu þessir okkur fólk gerði hlutin eins og gerði það eitthvað svona?
0: Já, ég held ég hafi verið bara mjög ung þegar ég byrjaði að pæla í þessu. Og hérna, bara pæla í samskiptum, bara pæla í fólki, bara, þú veist, já, ég held ég hafi verið bara mjög ung þegar að, ég var alveg bara örugglega á, já, í svona 9. og 10. bekk þegar ég var bara eitthvað, þú veist, ég muni vera félsfræðingur. Og það er ekkert alltaf sem fólk, ég var happy með það, ég bara, þú veist, margar eru bara ennþá í dag, er nátt sér á, sko, hvað þeir eru, en ég einhvern veginn vissi bara alveg, og það er svona fór ég bara dundundun í skólana því ég vissi hvað ég vildi gera og það var bara geggja ákvörðun, sko.
1: Já, og hvað er það, eins og við afbrotafræðinu sem þér fyrst svona heillandi?
0: Sko, mér finnst bara, það er bara nákvæmlega þetta, bara svona, af hverju eru ákveðnir hópar líklegri til að fremja afbrot en aðrir er, þú veist, af hverju eru afbrot meira í þessu hverfi en þessu hverfi, þú veist, af hverju gerum við það sem við gerum, hvað er það sem að, þú veist, heldur okkur frá því að fremja afbrot, þú veist, rauninni bara þessi hegðun, þú veist, hvernig við, og svo er náttúrulega bara afbrotafræðingar vinna náttúrulega bara við, þú veist, alls konar, og ég er náttúrulega bara búin að vinna sem, er að vinna sem fórstöðum að er heimileg fyrir fatlaði, búin að vinna með fötluðum bara síðan, hérna, ég var úlingur og hann á kannski svolítið svona líka jaðsettur hópur á hvernig leiti þó svo margt hafi gerst í þeim málaflokk en hérna en já, þannig að já.
1: Já, þannig að þú ert að starfa sem fórstöðumaður á heiminu.
0: Já.
1: Fyrir fæða íbúakjarna eitthvað.
0: Já, íbúakjarna fyrir fatla hjá Reykjavíkurborg.
1: Já. Og hvernig fórstöðinni það?
0: Sko, ég bara byrja að vinna á svona heimilum bara mjög ung, sko.
1: Já.
0: Og svo bara var ég teimustjóri og svo fórstöðum var í Mosba í smá tíma og fórstöðum Reykjavíkurborg og þetta er bara þróaði, sko, þetta er bara svona vaksin starfi, sko.
1: Já. Hvernig er að vinna í þessum gera?
0: Það er bara ekki það stálega krefindi líka, en hérna var náttúrulega alls konar breytingar núna með samningi saminni þjóðana og alls konar að gerast í þessum málaflokki og hef náttúrulega markjast og það er kannski líka svona veist, það sem ég fannst líka áhugavert við eins og bara þetta verkefni og afbrotafræðina er að þetta er svona fangilsmálin er svona eitthvað sem hefur kannski ekki fengið nógu mikla umfyllun athygli og fjármagn og maður kannski upplefa að svona umræðan er að aukast núna með síðust árum og hérna og það er fleiri farnir að pæla í þessu og það er svo gaman að vera partur af ykkur svona uppbyggingu þú veist að eitthvað sé að breytast, verða til eins betra og mér finnst það svo spennandi að verða þau geta verið partur af ykkur svona sem er að byggjast upp.
1: Já, kannski báðum málflokkum, bæja
0: fjöldum
1: og fengum.
0: Að bara svona fylgja sér svolítið eftir.
1: Og fólk er kannski áttar sig á því betur að hérna, að það sé ekki nóg bara að læsa ykkur inni og henda líklinum.
0: Já, einmitt. Og það er alveg eins og Helgi Gunnarsson, afbrotafræðingur, er að hérna skoða svona viðþróf Íslendinga til refsinga og dóma. Og svona nýjastur rannsóknum hann sýna alveg að meiri hlut Íslendinga telur alveg að endurhæfing skili. Og en maður heyrir oft bara, þú veist, umræðan samfélaginn oft öfug, bara já, hérna, Já, þetta nú bara eins og eitthvað 5-stjörnu hótel og hérna, hvað hann bara eitthvað í pleistir svona inni og svona einmitt þetta að bara, svo fólk eigi verið svona pyntingar

0: hérna búðum og þetta oft svona háværar raddir þú veist þetta þannig oft kannski maður sjálfur almenningur upplifa að þú veist að við þurfum sé ekki þannig en eins og rannsóknin hann sýndi alveg að þú veist að er alveg meiri hlut íslenska sem vill alveg þú veist þessa betrun og skilur alveg endurhæfing skili árangri og hún gerir það þú veist það er ekkert sem bendir til þess eitthvað lengri refsingar þú veist hafi hérna eitthvað betri fælingamátt þú veist og við verðum náttúrulega það er margir sem segja bara, já, bara hérna, meðverk gerendum og eitthvað, og fólk spyrir mig oft veist, þegar maður í þessu verkefnum bara, já, ok og hvað ef þetta væri frænka þín og þú veist, væri þá líka bara að hjálpa þarna og, en þetta snýst í raunin ekkert það þetta snýst bara kerfið í heild veist, og þetta samfélagslegur ávinningur að, veist, og það ekkert sem bændi til þess að þau ætlar að fara að læsa fólk inni bara með eitt rúm og bara með enga aftræðing og það fara að koma eitthvað betur út að því að eins og réttakerfi á Íslandi þá kemur mannskjan alltaf aftur út í samfélagið og þá er þetta bara spurning, hvernig viljum við fá þessa mannskja aftur út í samfélagið? Hvort sem var eftir 5 ára eða hvort sem fekk 16 ára dóm? Viljum við ekki að mannskjan brjóti ekki aftur á sér? Viljum við ekki fækka ofbeldi? Viljum við ekki fækka veist, að það verði ekki aftur en hann komi út?
1: Valdi ekki meiri skaða
0: og líka bara það, veist, það kostar samfélagið veist, kannski 12-20 miljónur ári að vera með eina mannskju í afplánun.
1: Já.
0: Þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður líka fyrir samfélagið. Þannig að við þurfum líka svolítið að hugsa bara bæði með því að sinna endurhæfingu og betrun að þá erum við líka að fækka brotaþólum og fækka, þú veist, ábyrgðsbrotum og allt svolítið. Og það er kannski svolítið svona það sem að fólk það líka átt sjá að þetta er ekki endilega bara eitthvað persónlegt. Þú veist, þetta er náttúrulega alltaf persónlegt, þú veist, og maður er auðvitað, maður skilur alveg, þú veist, að refsistefnar auðvitað líka þannig að þú ert að halda ákveðnum einstaklingum, hættulegum einstaklingum frá samfélaginu og hérna, mann alltaf tekur alltaf með að því, en á einhverjum tímpúnti kemur samt þessi einstaklingur alltaf út í samfélagi sama hvernig það er, og þá er spurning hvernig viljum við díla við það, sko.
1: En það er raun og verið líka kannski fjárhagslegur ávinningur af því að gera þetta vel.
0: Já.
1: Og hjálpa fólki.
0: Algjörlega, og það hefur alveg sýnt sér eins og til dæmis í Noregi, þú veist, þeir eru svolítið svona í fyrirmyndaflokki varandi betrun. Það sem að fangelsin eru svona allavega töðað þeim, svona byggð upp svona meira eins og venjulegt líf. Að það, náttúrulega aðalega er þetta bara frelsissviftingin. Þú veist, bara það að fá dóm og vera frelsissviftur er bara rosalega mikil refsing, sko. Og kannski áttast ekki allir á því. En þú veist, bara það sitja í dómsalum og fá hérna áraun sem átt að serva, það er bara langstæðst áfall í þessu, sko. Og að vera frelsissviftur líka, þú veist, það er líka áfall, sko. Þannig að eins og í Noregi þá eru þeir bara svolítið að vinna með eins og pínu daglegt líf og byggja upp þessa rútínu og menntun og betra geðheilbrigðiskerfi. Og þar, þú veist, er endurkomutíðnum lærri, þú veist.
1: En það er líka svona, ég kannski ekki alveg nýtt, en það er svona, verður alltaf fyrirferða meira í þessar umræðu. Ég, þessi áföll og saga þeirra sem að sitja í fangelsi.
0: Já, einmitt, að svona svolítið að skilja hvaðan einstaklingurinn kemur. Og það er nákvæmlega sem gerist þess að þú veist, þegar maður er að vinna í þessu verkefni. Þú veist, við erum líka, þú veist, ég er ekki að gera neitt greinamun á, ég labba ekki einn og bara hverði þú bröst svona er en þú svona og þá ætlum ég að vera hérna eitthvað meira næs í þig að því að þú veist, þetta bara snýst ekkit það.
1: Nei, ég var einhvern veit að hugsa, hverfur það bara?
0: Þetta hverfur algjörlega.
1: Já. Þú hættir að pæla í hvað
0: já, við gerir. Já, og það er ekki eitthvað svona að maður sé að reyna það. Það er bara, það er ósjálfrátt. Af því að þetta er bara, þú veist, leiður svona kynnast mannesku. Þú fattar bara að þetta er manneskja eins og ég. Þú veist, þetta er bara fólk, bara eins og allir aðrir. Að þetta hverfi bara leið. Þú veist, ég er ekki að inni að hérna, ræða við eitthvað og ég er ekki að pæla, þú veist, í því fyrir hvað konan setur inni fyrir, sko. Ég er bara, þetta er bara jafning, þú veist, það fá bara allar jafnastuðning og jafn tækifæri og hérna og bara bursi frá. Fyrir hvað það situr einu, sko.
1: Það væri auðmyndurlega svolítið erfitt að maður ætla að fara að rýna í það í hver skipti.
0: Já, ég held að þá gætur ekki verið þarna, sko. Og hérna, og ættir að eirunin ekki erindanga ef þú ætlar að fara að pikka eitthvað út hvernig þú ætlar að vera svona hérna næsi og hvernig ekki. Maður þarf bara svolítið að koma spurt úr því, sko. Og bara horfa allar sem bara manneskjur og það gerist líka með því að tala. Þú veist, þú færð að heyra alls konar sögur og þú færð að heyra erfiðar áfallasögur, þú veist, og alls konar sem að, þú veist, maður hefur þurft að læra tilhengar sér að bara, þú veist, emitt bara taka ekki ómikið inn á sig og geta og bara læra hvernig stöðning maður á að sína í svona aðstæðum að þetta er oft bara mjög bara flóknar erfiðar sögur sem maður heyrir þetta. Þannig að þá fær maður alveg líka svona, já, okay, þú veist, ég skil núna, þú veist, 100% betur af hverju þú ert eins og þú ert og það er kannski svona svolítið það sem að fólk það líka átt sjá að hérna, það er svona ástæð fyrir flestu, sko.
1: Og finnst þér að svona vera sameiginlegt hjá flestum þeim föngum sem þú hefur kynst að það sé eitthvað stór og mikil á

0: fallasega?
1: Já, langoftast. Algjörlega.
0: Já, en það svona, og þú sem félagsfræðingur, þú hugsar ábyggulega að það hefði verið hægt að grípa inn í, kannski fyrr,
1: já.
0: Í ykkurum tilhugum.
1: Já, já, 100%. Mm-hmm. Og svo er náttúrulega bara mismunandi kerfi eftir mismunandi löndum að er koma allstaðar frá og það, þú veist, misjafnlega tekið á öllu, sko.
0: Mm-hmm. Hvernig, nú þú búin að fara inn og þekkir þetta kerfi og þetta fræðin á baki
1: mm-hmm.
0: og búin að kynna þetta væntarlega eitthvað svona í nákvæmum löndunum og það allt. Hvernig myndir þú vilja sjá þetta þróast og breytast á Íslandi?
1: Sko, ég myndi vilja bara í fyrsta lagi fá betra geðheilbrigðis svona kerfi inn í fangelsin að hérna að við pössum upp á líðan mm-hmm. og að sé viðandi úrræði fyrir hvernig sem að koma inn og við séum svolítið að horfa á einstælingin hvernig þjónustu þarf þessi einstælingur
0: mm-hmm.
1: þú veist, hvað er hann búin að lenda í og hvað þarf hann, þú veist, við þurfum að nota þess að áfalla með nálgun, þú veist, nú að hafa er eins og konunar flestar, þú veist, yfirlt allar lenda í miklum áföllum, þannig við þurfum að vera með svona áfalla með nálgun og já, svona hérna, og líka bara varandi, þú veist, virknina að hérna ef við erum að tala veist, betur en að þetta sé svolítið bara svona reynt að líka þessu við hérna, eins mikið og hægt er við eðlilegt líf þó sem sértu þetta líka með refsinga ramman veist, og gera bara veist, þá innan þess ramma en að það sé ykkur ákveðin rútína og það sé veist, nóg virkni í boði inn í fangelsunum þannig að þú getir veist, lært svolítið að verða sjálfstæðri og það er ofta sem andar, þú veist, maður þarf að veist, ebla sjálfstæði og hérna og bara, þú veist, sjálfsgetu líka,
0: mm-hmm.
1: þú veist, það eru oft mjög brotnar og með lítið sjálfsálit og hérna og eins og konukvöldunum þá, þú veist af því að konukvöldin eru þú veist, mjög stór partur af svona nákvæmlega, af því að þú veist, þó svo þetta sé bara eins og ég segi að hann auðvilt fyrir marga vera bara já, eitthvað lítið plokka og naglakka mikilvægt fyrir þeim að því þær fá bara upplifa þarna bara að þær séu manneskjur og þú veist og eins og nákvæmlega eins og ein orðað við mig sem ég bara svona, það var alveg út í honum þú veist, hún var bara, þegar hún var að byggja um að gefa okkur svona feedback af verkefninu og gerum það alveg svona reglulega að fá til að skrifa þú veist, hvaða er sem að þú veist, þeim við skottu verkefni og hvort að vera hægt að bæta eitthvað, þetta er alltaf bara þjónsta fyrir þær
0: mm-hmm.
1: og alltaf til að bæta og gera betur ef að þess þarf, að það var bara, þú veist, it feels like home. Bara thank you, skilur við.
0: Já.
1: Þú veist, það vera bara svolítið bara svona í ykkur rými það sem að færða að vera bara þú sjálfur, þú veist, færða það hérna, þú veist, jafnvel, þú veist, klippingu, færða að líða bara svolítið svona eins og mannesku og þetta er bara svona, já, mér líður bara smá eins og ég sé heima. Þú veist, bara takk fyrir að leiða mér að, þú veist, fá þá tilfinningu og það er kannski svona líka það sem við erum að leita eftir með þessu, sko.
0: Mm-hmm. Og fangir sig eftir þetta, þessast eru ekki
1: já,
0: lengur.
1: Já, já, já, það er alveg, þú veist, og svo auðvitað kannski tekur lengri tíma, þú veist, að mæla, þú veist, mm-hmm. þetta er auðvitað bara eitt þáttur af mörgum sem þarf að vera varandi endurhæfingu og þegar maður er að mæla það. En hérna, alveg aðri hluti sem maður finnur fyrir, þú veist, áþreifalega, eins og til dæmis bara var, þú veist, ein sem að, ef við tek bara dæmi að var ein sem að, hérna, búin að vera svolítið lengi hjá okkur og var að fara að losna og hún bara, já, þú veist, ég er að fara að vera með konukvöld í mínu heimalandi, skilur
0: við.
1: Hún bara, þú veist, ég er bara að fara að tala við Rauða krossinn í mínu heimalandi og veist, við erum bara að fara að setja þetta og ég er bara að fara að hjálpa öðrum konum. Þú veist, það er alls konar svona hluti sem maður heyrir frá þeim sem að, hérna, og líka bara, hérna, maður sér það koma inn oft, þú veist, niður brotnar og svo, hérna, faraðar út af kvöldinu með bros og vör, þú veist, búin að létta af sér, búin að þú veist, gera sig fínar, bara líða vel með sjálfa sig og maður hefur alveg heyrt frá fangavörunum, þú veist, bara já, þetta hefur líka, getur haft áhrif dagana eftir bara í líðan, mm-hmm. þú veist, veljan þeirra. Þannig að hérna, þannig árangur er bara mjög sýnilegur
0: mm-hmm.
1: af verkefninu og bara þáttakan og þú veist, að það mæti allar og allar að býja eftir þriðjudegi, þú veist, það er náttúrulega líka ákveðin árangur út að vera sig með markmiðinu, sko.
0: Ja.
1: En það eru svona, já, hafa alveg fleiri en ein talað bara já, þú veist, það þyrfti svona í mínu heimalandi og þá er maður kannski búin að gefa ykkur tilgang til að fara og gefa ykkur að sér og hérna, það getur líka verið ykkur eitt þáttur í því, sko.
0: Mm-hmm. Og kannski finna sinn tilgang eftir afbrónu.
1: Já, sem er náttúrulega svona það sem fólk þarf, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það þarf að vera með eitthvað tilgang í þessu lífi.
0: Og ég hef verið tekið eftir því að það hafa myndast eitthvað svona tengsl og hafið þið verið að hjálpa ykkurum sem þið hafið kynst á konukvöldunum eftir afbrónun?
1: Eftir afbrónun, það hefur alveg verið ykkur sem hafa verið parar þá svona einstaklingsstuðning En ég veit ekki til þess að hafi verið, þú veist, eins og ég segi, það er náttúrulega rosa oft bara að, þú veist, að konan náttúrulega fara aftur í sitt heimaland að þegar náttúrulega meiri hlutin eru erlenda konur sem fara aftur heim.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, en þú veist, það hefur alveg verið, þú veist, við erum alveg ákveðin stuðningur eins og verið það líka út í samfélagi því nú voru þær ekki meðneitt, þú veist, hér á landi, þú veist, fjölskyldu eða eitthvað svona sem að kemur. Og þannig að við erum að hjálpa með alls konar bróki hvað er þetta vörumarki, þú veist, upp á, þú veist, þær getur látið jafnvel eitthvað sem þær eru tengda við í samfélaginu, þú veist, kaupa fyrir svo að koma með, þannig að við erum svolítið svona, því að þær þekki ekkit Ísland, þær koma bara beint hann inn og hérna, einu svona vitaði bara hvað er komin norðurlega og sér, svona, eitthvað að spyrja svona, en kannski ekkit mikið tengda við í samfélagi, þannig að við erum líka oft að hjálpa bara þar, já, svo ættir að geta keift þetta, þú veist, þetta fæst í bónus og ættir að geta byggjum þetta, þannig að við erum líka oft svona að reyna tengja þér, þú veist, og hjálpa með þannig spurningar, sko.
0: Svakalegu veruleiki margra kvennaðarna sem svo segir sem hafa kannski verið burðadýr og hafa þá kannski aldrei komið til landsins áður, heldur eru bara handteknar í leifstuð og veit ekkit
1: og eru reynir bara í fötum sem það eru í og hérna og já, þannig að það er með líka, við vorum fengum, ég held ég meina alveg að segja þetta að ég var hérna svo ótrúlega glöð með þetta, að við núna þurfum við alltaf að sækja sko styrki á fyrirtækum fyrir þessu, við náttúrulega þetta er ekkit fjármagna þannig, þannig að hérna, við þurfum að senda á fyrirtæki og hérna, að ykkur fólk sem er pröfur og hérna, erum bara búin að vera með frábæð fyrirtæki sem að hafa hérna stutt þetta, en það er auðvitað alltaf pínu challenge líka sem að senda post bara, herðum vantar hérna inn á fyrir fangis á Hólmsið og hérna, það getur verið erfið en að byggjum fyrir margt annað, sko, þannig að hérna, við erum alltaf mjög þakkláta fyrir og hérna, til dæmis var núna bara á svona pop-up kvöldi hjá okkur fyrir tve mánuðum þá sem skafti Find Your Line sem er íslenskt hérna, fyrirtæki með ræktafatna og fimm fulla póka af ræktarfötum og vorum með svona pop-up kvöld þar sem áttu velja sér þrjá flíkur og svo fer þetta inn í Rauðakrossin líka af því að einmitt marga konur kom inn og eru bara fötunar sem þeir eru í og hérna þetta vakti sko þvílík ánægju og þetta var bara geggja kvöld og svo geggja þegar að hérna er eitthvað sem vill gefa svona af sér til okkar, það munur alveg helling.
0: Þannig þið sjálfbúðaleginir eru að fara líka og safna mitt styrkjum
1: já.
0: Og safna einhverjum vörum til að fara með, þið þurfum að fá engan pening til að gera þetta.
1: Nei, sé. Þú veist, það er alveg veist, eitthvað fyrir einhverjum svona hérna, nöðsinn sem þarf á sig kvöld, en nei, annars erum við bara að senda hérna, á fyrirtæki og byggja um styrki, sko.
0: Og allt unni bara í sjálfbúðavinnu utan, eða bara í eitthvað frítíma?
1: Já,
0: í
1: rauninni og ég svona pæla aldrei í þannig en hérna en bara það er svo miklu meiri ávinningur á þessu heldur en fjáraslegt og veist, bæði fyrir mér persónulega og fæla og bara okkur alla, þú veist, þetta er svona veist, ég er komin ykkur aðstæður að fá upplifa veist, einhvern ákveðin hóps og fólki sem ég fengi ekkert annars tækifæri til sko, og líka á þessum fórsendum og komum bara inn og vera hjálpa, þú veist, bara þetta mannúðastarf og að hérna já, þannig að sko, fólk spyr mig mjög oft að því bara, hérna, hvað færði ekkit fyrir þetta? Ertu bara að gera allt þetta og færði ekkit fyrir þetta? En þú veist, ég fæ ótrúlega mikið fyrir þetta, sko. Þótt að sé ekki endalega eitthvað fjáraslur ávinningur af því, sko, en það er svo mikill ávinningur annars sem að, þú veist, og það getur líka styrkman faglega annars staða, sko, þú svo sért ekki endalega að fá greitt fyrir þarna. En að ég, þú veist, ég myndi að mæla mig fyrir alla að, hérna, sinna svona starfi, af því að þetta bara, já, það kennir mann samvinnu, samkennd, þú veist, bara, þú veist, að því að oft tala það að, þú veist, hérna, bara geta sett sér spór annara, þó svo ég geti aldrei sett mig í, þú veist, spór þeirra nákvæmlega og ég myndi aldrei segja bara já, ég skil þig, að því að ég augljóslega gera það ekki nema að hafa verið í þessum aðstæðum, en svona geta sett sér spór og mætt fólki þar, það er svona líka það sem að maður læri svolítið í þessu sjálfbúðalega starfi, þú veist, og sjálfbúðalega starf sýnið er kannski líka bara þú hafir áhuga samfélaginu, þú hafir áhuga að bæta ykkur ákveðin, hérna, ykkur ákveðin þætti fyrir ákveðin hópa og hérna, þannig ég held að þetta sé dýrmátt fyrir alla sko að vera í svona starfi.
0: Og eru margir sjálfbúðalega sem eru í þessu?
1: Sko, já, við erum, sko, það er svona kannski pínu flakkandi, við erum svona kannski cirka 10 núna og hérna, svona einhverju flakkar en það fara tvær sem sett saman á þriðjudag og skiptin þá bara hérna, þriðjudagum og milli okkar. Þannig að maður er svona að fara cirka einu sinni mánu og svo kannski laupaskarði þegar að stöðu komið veikindi eða eitthvað svo les. Þannig að já.
0: Og líka í hinu verkefninu?
1: Nei, ég er enda ekki alveg klára á því hvað nákvæmlega margir, en nei, það eru líklegast fleiri þar. Þá er það náttúrulega líka hérna, stuðningu við kallana
0: já.
1: Og öll fangisinn í rauninni í heild.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það eru fleiri þar.
0: En þú talar fallega um að vera sjálfbúðalið. Mælirðu með þessu fyrir alla? Láta gott þessu leið.
1: Þetta gefur svo sannlega gott í hjartað og sérstaklega að maður sér árangurinn.

0: kemur þarna inn og þú veist þú ert að gera eitthvað gott. Mm-hmm. Þú ert að bæta daginn hjá fólki og fólk er að bíða eftir og komir á það þriðið og hérna þá, þú veist, leið vart fann að finna það, þá þú veist, skiptir þetta ekki máli og ég held að þetta sé rosa þroskandi fyrir alla, sko. Og eins og ég segi, bæði persónulega faglega, þetta getur líka styrtig, þú veist, að vera að koma inn í erfiðar aðstæður og þurfa svolítið að tækla það, þú veist, mikið af breytingum, nýja konur að koma að fara, þá ert alltaf aðlega nýjum aðstæðum, en að, þú veist, þetta bara rosa gott fyrir mann sjálfan, sko, og bara reyni hvað sjálfbúlega starf sem er, þannig að Rauði krossinn er með rosalega mikið í boði, líka bara algjörlega tengt þessu, sko. Þannig að hérna, allra ættilega geta fundið sér eitthvað sem þeir tengja við og hérna, og geta látið gott að sér leiða, sko.
1: Já. Fólk áttar sér oft um eitt ekki á því hvað eru margir sjálfbúðarlegar að sinna svo mikilvægur starfi.
0: Nei.
1: Það allt land.
0: Einmitt.
1: Og í svona mörgum, já, mikilvægum verkefnum bara.
0: Já. Það er bara fullt af fólki, sko.
1: Já, samfélagi myndi nú líklega bara ekki ganga.
0: Nei,
1: einmitt. Sjálfbúðarlega kem ekki að svona mörgu.
0: Akkurat, svo er þetta kannski einmitt líka oft ósynlegt, eða svona þannig. En hérna, en þessna eru, þú veist, alltaf skott að fá tækifæri til að ræða þessi verkefni okkur, þegar maður vill líka að, hérna, að fólk svona vita að því hvað sé í gangi.
1: Þannig að ef að fólk vill gera sjálfbúðarlegar til dæmis þessu verkefni, getur það haft samband við Rauða krossinn?
0: Já, það er bara, hérna, já, bara hafa samband við Rauða krossinn og hérna, og það er þetta sjá inn á heimasíðunni, þú veist, hvaða verkefni er í boði og maður getur sé svona hvað, hérna, ef við sé tæfi en eins og fyrir þetta verkefni, já, það er bara hægt að senda og maður þarf bara að vera orðin 25 ára, annars eru, hérna já, ekki annars mjög kröfur en það, sko, nei. Bara að hafa áhuga á þessu.
1: Já, og sérðu fyrir að þú eru eftir að einbyttað meira af afbrotafræðinni í framtíðinni?
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér og alveg hugsa um, þú veist, að sér hefum við jafnvel meira, sko, en, þú veist, ég er líka svolítið svona þarna mann og megin, þú veist, að, hérna, ég hef aldrei verið eitthvað svona, já, ég vil fara eitthvað að beint í fangsmála kerfi sjálft eða þú veist, vera fangavörður eitthvað svona, mér finnst þetta svona og bara einmitt, þú veist, það sé betrun, þú veist, að fara, hérna, bara svona kannski nánar út í það og stúdera það, sko, mm-hmm. Það er alveg eitthvað sem ég sé fyrir mig, sko.
1: Sem mannlega hlið.
0: Já, sem mannlega hlið, ég held ég þurfa að vera þar, sko, ég er bara þar, þannig að ég myndi alltaf vilja fókusa á, þú veist, á það, sko.
1: Já. Sigríður Birna Sigvaldadóttir, já, sjálfbúðarlegar ársins, Rauða krossinum, kæra þakki fyrir kominu, segðu mér.
0: Takk fyrir mig.

Sigríður Birna Sigvaldadóttir, sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Bubbi Mortens átti lokalag þáttarins, Ástrós.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og smám saman þá stækkum við skrefin. Lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðvöðva. Og áfram göngum við með háum hnélyftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis og við snúum örlítið upp á hrygginn um leið og við látum olnboga mæta hné. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og við hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð og síðan tegjum við hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum að við tegja hægra hendurna eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra hendurna hátt upp og við tegjum hægra hendurna hátt upp og síðan tegjum við vinstra hendurna hátt upp og hátt upp með hægra hendurna og síðan hátt upp með þá vinstri og einu sinni enn tegjum við hægra hendurna eins hátt upp og við getum og síðan þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Síðan sveiflum við báðum örmum yfir til vinstri og við horfum á eftir höndunum og við sveiflum þeim fram og yfir til hægri, horfum á eftir og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og yfir til vinstri og fram og yfir til hægri og fram og slökum á og hristum aðeins handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og

Þess vegna sleikum við aðeins á okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og gott að gefa sig eftir hnjánum og við höllum undir flatt til hægri og við finnum að við tegjum að hálsinu vinstra megin. Síðan veltum við höfunum fram, yfir til vinstri og upp. Og síðan til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin. Síðan veltum við höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinum vinstra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við vinstra öxlinni niður og veltum svo höfunum fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum að hálsinum hægra megin og síðan þrýstum við hægra öxlinni niður til að fá hans meiri tegju, veltum svo höfunum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinn enn höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinum vinstri megin og við þrýstum vinstri öxlinni niður, veltum svo höfunum fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinni niður, veltum svo höfunum fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta efingu ætlum við að liðkansa okkur axlirnar, við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og einu sinn enn, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Þetta er gott og við hristum aðeins axlirnar, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliðar í axlahæð, beygjum olnbogann þannig að fingur vísu upp, síðan kreppum við hnefann og gerum handlegginn alveg stífa. Og síðan ítum við olnbogann fram og látum olnbogann mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olnbogann í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Og við endurtökum, ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum olnbogann í sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og við ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum svo olnbogann í sundur og vel aftur, drögum herðablöðin saman og tvisvar í viðbót, ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum olnbogann í sundur og vel aftur og einu sinn enn. Ítum olnbogann fram, látum olnbogann mætast fyrir framan okkur, færum svo olnbogann í sundur og vel aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu ætlum við að styrkja handlegginn og axlagrindina og við gerum þá æfingu uppi vegg. Við gerum armbeygjur og við höfum þægilegt bíla milli handa, styðum höndunum við vegginn og þunginn er á höndunum. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá vegnum og líkamann alveg beinn og stífur. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum okkur frá og réttum úr olnbogana. Og við endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá. Réttum úr olnbogunum og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá og réttum alveg úr handleggjunum og einu sinn enn, höllum okkur upp á vegnum og leið enni snerta vegginn, þá ítum við frá og réttum úr og slökum á og hristum handleggina og axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum tegja þess á okkur eftir þessa æfingu og þá spennum við greipa fyrir aftan bak, réttum úr olnbogunum og við tókum hendurnar niður fyrir oss, drögum axlirnar aftur, þenju brjóstkassan fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak og við reynum að hafa ákveð átakaði spennu og við finnum að það mynda spenna svolítið í axlirnar en við tegjum á handleggjunum og við
Við höldum í nokkuð.

fazer com tudo. Síðan slökum við á og við sleppum takinu höndunum og leifum örmónum að svífa fram. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. En við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við tegjum hægri höndina upp yfir höfuð og vinstri höndina niður með hliðinni, síðan tegjum við samtímis hægri upp og vinstri niður, höldum og slökum á og skiptum, tegjum vinstri höndina upp, tegjum hægri höndina niður með hliðinni, svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri og langt niður með hægri, höldum og slökum á. Og við endurtökum, tegjum hægri höndan upp yfir höfuð og vinstri höndan niður með hliðinni, síðan tegjum við samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og svo reynum við að færa handleggina aðeins aftur. Fáum aðeins meiri tegju, höldum og slökum á og skiptum, tegjum vinstri höndina upp yfir höfuð, hægri höndan niður með síðunni, svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri, langt niður með hægri og svo örlítið aftur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð og horfum beint fram. Og við öndum að okkur og við kreppum hnefunum leið og gerum handleggina alveg stífa, höldum og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum. Öndum að okkur og leið þá kreppum við nefana og gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og tvisvar viðbót, öndum að, kreppum nefana, gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og einu sinni enn, öndum við að og kreppum nefana, gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur og við glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hæla. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og við sígum rólega niður á hælana. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Svo breytum við æfinguna lítið. Við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður og við lyftum tánum hans frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum aðeins fætur. Og við endum svo leikfimin á hefðbundin hátt, við göngum að staðnum eða fram og aftur og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur að sinna og þakka ykkur samfélgin í dag, verið í sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlað.

0: Silika 03, sýning Huldur Ósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Sérsniðna mottur, harfiðar val, sumar sól og góð bók, forlagið. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 50 voru fluttir á sjúkrahús vegna meiðsla eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,1 sem reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans í morgun. Rafmagni sló út á þúsundum heimila. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgju viðvörun en engar hafa verið tilkynntar samkvæmt AFP. Fyrrum landsliðs fyrirliði Frakka Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins. Hann gerir samning til 4 ára. Zidane hefur lengi verið orðaður við þjálfara stöðuna og segir starfi það eina sem hann langaði í. Hann hafi fengið ýmis tilboð undanfarin árum þjálfara stöður hjá knattspyrnufélögum en hafna þeim öllum fyrir franska landsliðið. Zidane varð heimsmeistari með franska landsliðinu árið 1998 og Evrópumeistari árið 2000. Hann var knattspyrnustjóri Real Madrid og leiddi þá til sigurs í meistaradeild Evrópu 3 ár í röð 2016, 17 og 18 sem er fordæmalaus frammistaða í sögu keppninar. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandin Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala í sáttagreiðslur.
2: Upphæðin samsvarar 700 miljardum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkjana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfallega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkura stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. 2 árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkur að hára borgarísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa er talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Og veðurfræðingur segir erfitt að segja hversu margir þeir séu. Fréttalestri er lokið.

Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir, líkur á hellidembum og eldingum en styttir upp í kvöld. Norðaustan 5 til 10 og smá skúrir á morgun en léttir til hádegi. Hiti 10 til 15 stig. Suðurland. Norðlæg eða breytilegt 3 til 8 og skúrir með líkum á hellidembum á stöku stað. Norðlæg átt 5 til 10 og léttskýjað á morgun, hiti 12 til 17 stig að deginum. Faxaflói. Norðlæg átt 5 til 10 og víða skúrir, hellidembur á stöku stað og líkur á eldingum. Hiti 11 til 16 stig. Dálitlar skúrir á morgun en þurft að kalla eftir hádegi. Kólnar heldur. Breiðafjörður. Hæg breytilátt og skúrir en líkur á hellidembum og eldingum. Hiti 10 til 17 stig. Léttir til í kvöld, norðaustan 5 til 13 og bjart með köflum á morgun, hvassast vestast. Vestfirðir. Norðaustan 3 til 10 og léttskýjað en dálitlar skúrir á stöku stað. Norðan og norðaustan 8 til 13 og þurrt í kvöld og á morgun. Hiti 10 til 16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3 til 10 og stöku skúrir, hiti 8 til 13 stig. Lengst af þurrt og heldur svalara á morgun. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3 til 8 skýja með köflum og dálitlar skúrir en fer að rigna seint í kvöld. Hiti 6 til 10 stig. Norðvestan 3 til 10, rigning með köflum og hiti 4 til 8 stig á morgun. Austurland að Glettingi. Norðlæg átt 3 til 10, skýjað og dálitlar skúrir og hiti 6 til 11 stig. Fyrir að rigna seint í kvöld og í nótt, norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum á morgun og hiti 5 til 9 stig. Austfirðir. Norðlæg átt 3 til 10 og dálitlar skúrir. Norðan og norðvestan 8 til 15 og rigning með köflum á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland. Breytileg átt 3 til 10, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðan og norðvestan 8 til 15 með dálitilli rigningu austan til á morgun, en annars hægari og bjarta mestu. Hiti 9 til 15 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytilegt 3 til 8 og víða skúrir en líkur á hellidembum og eldingum vestast. Norðvestan 8 til 13 og rigning á morgun en hægari og úrkomulítið vestan til. Hiti 6 til 13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Norðlæg á 3 til 10 metrar á sekundu, væta með köflum á Austurlandi og hiti 7 til 11 stig. En þurft annars staðar með hita 12 til 20 stig. Styttir upp austan til eftir hádegi og hvessir kvöldið. Á föstudag og laugardag. Norðan og norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum, talsver úrkoma á Norðurlandi en þurft að mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast sunnan til. Á sunnudag. Norðan og norðvestan átt. Víða rigning eða súld á norður og austurlandi en yfirleitt léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag, frídagur verslunarmanna. Útlit fyrir norðlæg átt, skýjað að mestu og sumstaða dálítil væta. Bjart með köflum sunnan heiða en líkur á stöku smáskurum þar síðdegis. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast sunnan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt, en sólskin í gær mældist 12 klukkustundir. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,3 stig á Blönduósi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 10 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukka 9. Reykjavík, suðsuðustan 1,
Skýjað hiti 11 stig, loftrýstingur 1012 millibör stígandi. Staffoldsey, norðnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bláfeldur, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Gufuskálar, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Stykkishólmur, norðaustan 1, allskýjað hiti 11 stig. Ásgarður, logn, hiti 8 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Lambavatn, vestan 3, hiti 12 stig. Bjargtangar, austsuðustan 4, hiti 12 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 1, hiti 12 stig. Bolungarvík, austan 3, hiti 11 stig. Ísafjörður, logn, hiti 12 stig. Æðey, suðustan 2,

Hiti 10 stig. Litla ávík, suðustan 3. Alskýjað og sjólítið. Hiti 10 stig. Hólmavík,

suðaustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norðan 1, hiti 6 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 1, hiti 7 stig. Mánarbakki, vestan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðnorvestan 1, hiti 8 stig. Grímstaðir, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, norðnorvestan 4, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 4, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, vestnorvestan 5, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig. Káranhnjúkar, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 10 stig. Dalatangi, norðan 5, skýjað og talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Seley, norðnorðaustan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 4, hiti 9 stig. Kampanes, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Papey, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austsuðaustan 5, hiti 10 stig. Skaftafell, vestan 4, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 2, hiti 11 stig. Skarsfjöruviti, austan 6, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austnorðaustan 5, skýjað og dálítið sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 10, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 12 stig. Hella, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Árnes, norðaustan 6, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, logn, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 10 stig. Grindavík, norðnorðaustan 6, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

0: Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Skyndilokun númer 2, smálúða, gekk í gildi klukkan 18.00 þann 20. júlí síðastliðin og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

The Stanley Brothers, Stanley Brothers, myndi okkur á að það stutt á milli lífs og dauð og best að vera ávallt viðbúin því að kalli komi frá himnum, calling from heaven.

The Beatles, Beatlarnir, með lagi Dr. Robert, lag sem að finna á sjöttu breiðskífinu þeirra Revolver, sem að koma út sumari 1966.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young. Crosby, Stills, Nash & Young med lægget Teach Your Children. Lag sem að finna á breyskifinni Deja Vu frá 1970. Og í læginu má heyra Jerry Garcia, sem var höfupaur hljónsveitarna Grateful Dead, leika á pedal-stílgitar eða fetilgitar eins og það stundum kallað.

James Taylor með lag af plötunni sinni Other Covers sem að kom út 2009. Platan inniheldur tökulög, þar segja lög eftir aðra höfunda og hér flutti hann Chuck Berry lagið Memphis.

Tommy Tucker með lagi sitt High Heel Sneakers frá 1964. Lagi gerði það gott á vinsældalistum víðum heiminn og hafa margir aðri listamenn hljóðrita lagið síðan þá.

James Cotton söng og blés í munnörpu þegar hann flutti lagi Don't Start Me Talking, lag sem að finna á breiðskífinu hans The James Cotton Blues Band sem kom út 1967.

Bandaríska dægulaga söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae með lagi Derry. Hljómsveit Pauls Westons lék með þeim. Lagið varð vinsælt og sat á Billboard vinsældalistunum í 11 vikur. Það var árið 1950.

Bandaríski tónlistamaðurinn Hearth Martinez með eigið lag Gingy, lag sem að finna á fyrstu breiðskifuna hans Hearth from Earth sem kom út 1975.

Arthur Conley söng lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samti með Otis Redding upp úr Sam Cooke-læginu Yeah Man.

The Traveling Wilburys sem að George Harrison stopnaði á som Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan. Ógleymdum trommuleikarnum Jim Keltner. Hér fluttuði lagi Heading for the Light frá 1988. En það komu á lokum hjá okkur. Lydia Gretastóttir stjórna upptökunum. Breska tónlistatvíeikið Annie Lennox og Dave Stewart eða Eurythmics eins og þau kölluðu sig. Flytja lagi Would I Lie to You af breiðskifinni Be Yourself Tonight frá 1985 og saman siglum við höfn í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Eurythmics áttu lokalag þáttarins, Would I Lie to You?
1: Troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Pumpaðu upp heimplanett tjald á tveimur mínútum, Sportís. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorgi og Vélfang, Sjáumst á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómur verður kveðin upp í Edisonmálinu svo kallaða í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Mingting Mansell er ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigin mann sinn Emerick Mansell. Hún er að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Mansell var handtekinn á Edison hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmanns síns. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Stórir borgar ísjakar frá Grænlandi sjást norðan og vestan af landinu, einn þeirra er tæplega 400 metra hár. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segist ekki oft hafa séð svo stóra ísjaka þetta nálægt landinu, en að það sé farið að aukast.
1: Ég held að þetta er svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland, hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind átt hvar ísjaka er að reyka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Fyrrum landsliðis fyrirliði Frakka og knattspyrnu stjóri spænska stórliðsins Real Madrid, Sindin Zidane, var í morgun kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins í fótbolta. Hann gerir samning út undankeppni HM 2030. Zidane er af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann varð heimsmeistari með Frökkum árið 1998 sem leikmaður, en hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði Real Madrid öðru sinni. Fyrsti leikur síðan við stjórnmölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 20. og 5. september. Ungur karlmaður sem grunaður er að hafa ekið á mannfjölda nálægt gleðigöngu í Berlín í Þýskalandi helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Bild greinir frá að myndskeiðið hafi fundist á símamannsinn sem er 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásinn. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan er gengin 3 mínútur í 12. Það er komið að sumarmálum. Þáttastjórnendur eru Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það 28. júlí.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanalega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta sé nú svona með mestu ferðavíkum ársins eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem, en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna sumrin þegar það eru fá í húsinu.
1: Við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunarmannahelginni þegar ósælega margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er bara áttum bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Sumrin flott.
1: Þetta er mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að ringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFÍ sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já. Það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina, en þannig bara í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar, þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæðu og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma, en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á höfn 18. júli og þar rætti Hinrik við Guðna Þór Valþórsson, varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar, íþróttina og keppnina.
1: Já.
0: Það er margbreytileg bæjarperla.
1: Já. Spennandi. Svo er þetta hinn fasti og vinsæli liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, ég minna að nú getur fólk svona velt því sér sest niður og...
1: En samt, er til ljótur fugl?
0: Þeir eru
1: allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt.
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki ykkur, ég menna því, með dettur í hugin svo rækamur eða eitthvað svona, en svo mann ekkert ljótur fugl.
1: Nei, ertu að meina svona útlæsku með svona beran háls og...
0: Já, og svona hérna, hókin...
1: Er þetta ekki bara því að það búa búa til þess að ímynda?
0: Jú, nákvæmlega.
1: Þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega. Það er bara... Jú, ég ætla að sé að starrin að því að maður er einhvern veginn af innbyggt í manna að vera hrættu við starra, fló og eitthvað svona. En svo er hann bara ásvega fallegu fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú.
0: Hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugldagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar. Er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég
1: er framtíðarinn. Nú er það alveg búin að sláma út að læginu.
0: Já, og lægir eftir hann, en svo líka heyrist þannig að það verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefansdóttur, þannig að í lokin sérstaklega. Þegar hún alveg fer bara, hún breytist í svona eins og Aretu Franklin.
1: Það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það gerir hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég segi að veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn væri kallaðar hamingjan, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þegar leikinni fara fram í vikinni. Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Já, næstum búin að stoppa lagið þegar þú sagðir. En nei.
1: Akkur er KR-lagið komið í listan en það kunni?
0: Ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður og við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Á öllum ástímum. Hann er... Eigum að segja, að fyndi að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina með að við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis. Það er svo mikill stærðamunur á fuglónu sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona á þyngdu hvað er ekki smjörstykki 500 grömm.
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en einhvað síður er smjörstykki ekki með 73 cm vængkaff eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei, og flýgur hratt með röðum vængjatökum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fuligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fuligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fuligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafnið Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynd aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var, hérna, ekkit rosa djúpur brandari, en ég man ennþá eftir honum. Hann var, mér varst hann það skemmtilegur.
1: Já, en þessi fugl sem umræðir verpir 8-11 eggjum. Það er nóg að gera á stóru heimili og liggur á í 25 daga.
0: Og ég meina að því hann er ekki risastór þessu fugl, alls ekki, en eggin eru nefnilega alveg vel 1,5 tíkall. Þú veist, þau eru ekki lítil, þannig að 11 slík, það er bara ansi mikið, það er bara rétt áður en að hann verpur þá lítur að vera alveg bara tróðfull af eggjum.
1: Já, stofnstærðin eru á bylinu 8-12,000 varpur.
0: Já. Þetta er farfugl, að mestu leiti.
1: Mm-hmm.
0: Lálendisfugl sjald séður á hálendinu og, nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglunar og þjóttrúin, þá er einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar er talað að hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig í kringum seinni hluta 19. aldar,
1: mm-hmm.
0: sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina, því það er líka talað að það er sko Danmörk, Tékkoslóvakía, Austuríki, allt til ársins 1960 er þessi fugl bara rétt að koma, þannig að hann er svona frá Asíu, hann finnst alveg bara nánast alla Asíu, alveg til Japan, en hefur verið að færa sig vestur á bóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
1: Já, þetta er eins og færa

0: ferðamennir sem er farnir að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool keisjón á Íslandi,
1: já.
0: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðu slóðinnar.
1: Farðu varlega.
0: Já, þessum fugli er dýraæta.
1: Já.
0: Og borðar til dæmis lirfur og krabbadýr og vatnabobba og ertuskeljar og svona á það til að smakka á þörungum og hotsýli. Þannig að ég er eiginlega búin að gefa það upp að þessi fugl tengist vatni.
1: Já, hann heldur sig við ferskvatn að mestu leiti tjarnir og flýgur hratt, þú sagði það áðan hefði ekki?
0: Jú.
1: Með hröðum og líka svo er bara næsta setning sem hún sleftir. Sindur, femur kafari, djúpsindur, þungur til flugs en gríða og hleypur á vatninu í flugtaki. En er mikill veiðifugl í kafsundi sínu.
0: Já, en það eru fjölmargar fuglategundir sem gera þetta að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risardóra fugla ef maður er að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekki búin að gefa neitt upp, það er alls konar fuglar sem að gera þetta.
1: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fuglir. Það er Hér er hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta hávara heldur þetta sem er í bakgrunni. Nei, jú, kannski er síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
0: Já, ég heyri hvað þú ert að tala hann á bakvið.
1: Já, það er meira eins og ég var að leika...
0: Já...
1: Þetta, hann tilheyrir sem sagt, þetta er önd.
0: Þetta er félagslind önd.
1: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu. Þá hann er með svolítið asist útlit með þessi. Ég minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, og hann er, nú förum við útlitið á honum, síðurnar eru hvítar, kviður og undirvængir og vængbelti, hvít fjaðurhamur, annars svartur eða brúnsvartur. Hann á felubúning sem er svona grára síðum með stuttan skúf, en svo er það sem að í rauninni, já, hann sagði í orði sem ég ætla að segja, það er eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl, það er skúfurinn, hann er með lavandi hnakkaskúf.
0: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna.
1: Já, já, já.
0: Kollan er hins vegar dökkbrún að ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við goggrót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
1: Og hann er sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kinnjana. Mm-hmm. Stekkurinn er með svona eins og síta aftan.
0: Já, möllett.
1: Já, möllett eða svona eins og hérna skott.
0: Já.
1: Á meðan hún hérna kollan, hún er með bara eiginlega eins og svolítið hérna snögg kliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta er svona er mjög krútlegir skúfar.
0: Já.
1: En þeir líka gefa algjörlega upp hverslags önd þetta er því að fugldagsins í dag er...
0: Það er engin önnur en skúföndin.
1: Það er skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að það sé þarna þetta dýpra sem er bakvið en svo kannski á hann líka, á skúföndin líka þetta bjarta.
0: Það er svo mörg hljóðum.
1: Já, nákvæmlega og erfitt að segja til. Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að er skúvönd, þar hafiði það og við sendum öllum skúvöndum sem eru að hlusta bestu kveðir.

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hann með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight. Nei, Wonderful Tonight.
1: Já, já. Þannig... Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega, hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunarmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð?
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta er náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jaft og þétt. Hvað er þetta orðið? Gamalt, hvað er langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst er spurt.
1: Ég veit beint fyrsta... í þetta.
2: Já, við hættum fyrsta móti okkur hérna, allan að segja okkur ekki úlíka landsmóti 2004, er þá með landsmótinu. Mm-hmm. Og við hefum haldið þetta jæmt og þjætt, nú fekk ég söguna okkar hér best, þá því ég hef verið verkefnastjóri. Nú er þetta fjórðaskipti sem ég er verkefnastjóri yfir úlíka landsmótinu og segja okkur ekki.
1: Já.
2: Og ja, þetta er eins og við segir, þetta stækkar jæmt og þjætt og dafnar með áranum. Fólk finnur það að þetta er mót sem er svolítið fyrir alla. Hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og eru orðum duglega að skrá sig í fjöldan allan að greinu.
1: Já, ég sá í sjónvarpsfréttunum í gærkvöldi, þar var verið svona spjalla við fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlku sem sagðist hafa skráðs í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjalluðana emmi okkar og eins og hún nefndi og margir nefna, það er hægt að maður er ekki með lið, þá getum við skráði lið og þá verður oft líka til bara góð vinnóta. Mm-hmm. Og eins og hún talaði þar í viðtalinu, þá kynntist hún stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag.
1: Já.
2: En það er svolítið að skemmtilega við úlingalansmótt að maður þarf ekki endilega að vera í liði, maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnustu nýjum krökkum og jafnvel eitthvað starf allt annað stað frá einhverjum alltörum heimabæ.
1: Og þá getur þú líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki endilega sérfræðingur í?
2: Já, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið að góð skráningi skák og hann sem að sérgrunarskjóðstjórin í skákinni, hann var um til að segja að þetta væri bara með stærum mótum sem að hann mann eftir sem það tekið þátt ungmannum mótum í skák, þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og var mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára.
0: Já.
2: Og svo erum við, það er semst keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskyldana, þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðbjörðum og aðfyrringu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri, þannig að það verður til dæmis ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupið sem ofurhetjur og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skikkjum í alls konar litum.
1: Það er ræðislegt.
2: Já, þannig að hér er alveg bara, ég mynd, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað í þitt hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburður fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldunar bara lykilatriði alla helgina og við leggjum mikið upp úr því og þykir mjög vænt þá nálgun. Hér er þetta samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélagsandi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færi þær í aðrar aðstæður. Þið ætlið til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi.
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er það er reynda að vera að æfa blak hérna, en hér er ekki verið að æfa handbolta. Og hér er allir að leggjast á eitt núna að það vera að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýrað íþróttagreinu og hér leggjast bara allir á eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði og hér alltaf margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess.
1: Já.
2: Og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir, þannig að hér geta ungmennin hoppa á milli og prófa. Og engin press og ekkert stress, það er bara að vera með að hafa gaman aðeins.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreiting, hver borðar kökurnar svo?
2: Sko, við vorum að panta, ég var með að tala við bakaran í morgun og það er svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna, þannig við erum búin að panta held í 370 botna, þannig það er nóg að gera hjá bakaranum þessa dagana.
1: En annað sem, sem ég veit ekki hvort það er nýjungi held það, þetta er vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það er að keppa í stafsetningu.
2: Já, stafsetning er ein af gömlu greinunum. Það er alltaf keppt í stafsetningu og er rosalega vinsal og við fórum í stafsetningaprófin hérna með sérgrunarstjórnum í stafsetningu í fyrir þetta og hann er orðin mjög spenntur og skráningin er góð. Það er alltaf stemning að taka þátt í stafsetningunni og svona öðruvísi, maður er kannski búin að vera í bolta íþróttunum allan morgunin að fara í upplesturinn eða stafsetninguna eða þess að greinas.
0: Mána þetta leiðréttingaforrið.
2: Nei. Og hér eru menn mjög strangir. Þannig að þetta eru vinsælega greinas og skemmtilegt að sjá hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics. Er góð skráning þar?
2: Það er ágæti skráning og þau eru alveg mjög spennt að koma og það er svolítið skemmtilegt líka einmitt við úlingalandsmót að við erum svo upptekin að því að það eru allir með, hér eru bæði allir með að koma, þau heita allar sér það, allir með
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstu upp í litla skói, þannig að við erum svolítið að við erum allir í þessu saman, svolítið. Mm-hmm. Það er svo gaman.
0: Að það stendur hérna í upplýsingum að sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi. Hvað því það?
2: Já, það er, ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það er ákveðið kerfi sem að setja upp og það eru raun og veru þeir sem að komast lengst er að keppa, þannig þú veist ekki, þú veist, besta liðu er ekkit endilega að keppa á móti lélegasta liðu, þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta raðað svona eftir getu
2: stíð. Já, þannig að keppnirinn er verið sér skemmtilega fyrir alla,
0: já.
1: En ég sé að það er líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara niður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólföll og hesta íþróttir þar eru kannski lengst frá en það eru samt í göngufélag. Þannig, og það var mitt mjög góð skráningin í hesta í þessum það líka. Þannig að þeir eru nýbúin að halda landsmót hestamanna á Hólum.
1: Já.
2: Og eru greinilega mjög fersk eftir það. Þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þar.
1: Já. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri. Hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Það er hvernig mann allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lifta hver öðrum hærða upp og leggjast trón svolítið á eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega stert og það er bara eitthvað með svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis. Já, það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábærar til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum segi og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólki hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu á föstudeginum, en það er danskeppni og það er golf og við byrjum á fimmtudeginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókaðir, svo hægt að velja ansi mikið.
0: Glæsilegt, Pálína Ósk Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmótus, takk kjalla fyrir að segja okkur frá, bara við segjum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð.
2: Og, takk kærlega, hún besti kveðjur til ekkert.
0: Að því sagði 300 eitthvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er að senda þær suður.
2: Er það ekki?
1: Örstutt bara.
0: Já,
2: bara á rúf. Við stendum suðu til eitthvað, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt stíla einhver?
2: Já. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis.

0: Þetta er eini sanni Hauku Mortens heitin og lag sem heitir Sveitin mín. Þetta er eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú fáum við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það Höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum Öræfin í síðustu viku held ég áfram suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tíman, ræða aðeins gömlu góðudagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Laxdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einnig lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi flutt hingað til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það semst verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í sem sagt þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem að var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir þau seldu verslunina þá til tölulega nýstofnuðu kaupfélagi Austur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem að fær þetta nafn, Miklagarður, og með tengingu í rauninni ættir konans sem að var ættuð frá garði sem að var ekki stöður upp á hér að ég veit það nú ekki nákvæmlega en þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsi hérna Garður og verbúðin fekk nafnið Miklagarður.
0: Við ætlum að rölta eins hérna inn í verbúðina. Er þetta opið gestum og gangandi?
1: Þessi hérna hluti Miklagarðs, það er semst við haldið einu svona bili sem er verbúð og eins og þar voru. Þetta rými í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar og já, þetta opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem er staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem við köllum gömlubúð og á opnunartíma upplýsingamiðstöðunar þá Miklagarður opinn líka þannig að gestir og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
0: Og við erum

0: Komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við að við. Hvernig var lífið hérna?
1: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mæli hvarða líka nokkuð gott að vera því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum að þegar að þetta hús reist að þá þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var glæsilegt hús og þetta þótti bara það besta. Fimm stjörnu lúksus á þess tíma mælikvarða. Því að það ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag því að í þessum lúksus eitt svona bil eins og við erum í núna það svona opin salur með kojunum og svo stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis að voru landlegur og voru brælur og annars líkt einhver kall með einhvern kallis eða þekktu kannski ekki neitt það þóttu bara alveg sjálfsagt því að bilið var semst eins og ég segi leikt út til tveggja útgerða Það var til að byrja með engin kynding í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kólaeldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlætis aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skólp. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúsusinn.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggjið í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
1: Þetta voru aðalega austfirðingar sem að komi hingað. Þetta sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá það liðin tíð að menn sé að fara landið alveg hreint að norðan og hingað suður eftir. Þó vegum alveg sögu það. En þetta eru austfirðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
0: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf á fjör og í austurenda hússins, þá voru fjölmargir dansleikir.
1: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur verið rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram, hérna norðan við húsið, þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt. En þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem að við erum stödd í núna. Og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
0: Svo hér inn af eldhúsinu lítið rými, tvær kojur. Hver ekki stu hér?
1: Heyrðu, þetta prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu hér fengu þær herbergi út af fyrir sig þær gátu lokað að sér það var gluggi á hurðinni sem að gerði þeim kleift að fylgjast með eldhúsinu því að menn voru stundum svangir fyrir utan hérna matatíma og vildu laumast í kostinn Og það var líka gluggi í hinum endanum á þessu pínlitla herbergi sem að sneri yfir í búrir. Þannig að þær voru stanslust á vaktinni. En þarna höfðu þær svona rými fyrir sig og gátu láta fara vel sig og hvílst.
0: Það voru ekkert fram hjá þeim?
1: Það fylgdist vel með, sko. Það veit ekki af.
0: Hotfyrðingar og þeir sem voru hérna í verbúðunum, sem þetta austfyrðingarnir, var mikið samgangur á milli?
1: Já, það var það. Þetta var gífurlega... bara gaman fyrir þetta litla samfélag sem að kannski, það verið svona 100 manns í þorpinu á þessum árum, 1920, 30, 40. Þegar að það fylltist alltaf fólki, þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan. Og jújú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á bölun hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem var hérna ávertið hver útgerð sem að legði hérna bil og þá eins og ég segi tvær saman í hverju bili þær réðu alltaf ráðskonur líka sem komið með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér og oftar en

0: ekki voru þetta ungar ógifta stúlkur því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barnamæður, ekki mikið að heiman. Ég getur sagt það að ástin sveifu við vötnum og það varð alveg til talsvert af hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
1: Tímyndir hafa aðeins breyst, en ef við spólum til dagsins í dag, sjávarútvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
0: Já, höfn er, þó hann hafi svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920, þegar að það er orðið, sem sagt, þegar bátarnir, þegar að búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu ára báta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða já, ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós að þá breytist bærin í útgerðabæ og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag, við erum með stert sjávarútis fyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútvegsbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
1: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra, Sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Aksturs íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðinni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mér frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverjum 15 strákar sem erum allir að keyra motocrosshjól og endurhjól og erum að þvælast hér sveitir alltaf og í kannski óþökk margra en þá vaknar svona þessi áhugi að finna svæði fyrir þennan hóp. Og þá fengum við svæði sem var hérna svolítið nær bæjarmörkunum og vorum þar alveg til 2014 að mér minnir og þá fæst ekki lengur leyfi til þess að vera þar og þetta svona aðeins lognast út af í smá stund en svo þegar líður að landsmóti 2017 þá fáum við þetta svæði hérna og þá er byggð upp ný braut og bara ný aðstaða og þannig að hér höfum við motorsport kallar smá afdrif til þessa leikur.
1: Og þetta er motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til, hvað snýst motocross um?
2: Herru, motocross snýst um að það er keyrður hringur og það eru stökk, það eru úpsur, eða svona hólar og hæðir og hérna og þetta er náttúrulega bara að hafa úthald, þrek og aflýðja að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talin en erfiðasta íþrótt í heimi og svo ég nefnir sér dæmi að strákarnir sem keyra í stæðstu flokkunum þeir keyra í 22 mínútur. Þannig þú þarft að hafa gríðalegt þoli í þetta og þetta snýst bara þetta, hafa gaman líka.
1: Og margir flokkar, yngsta kynslóðin, einnig.
2: Já, það eru kvennaflokkur sem eru opin kvennaflokkur og yngsta, þar minnum við að sé 16 ára, elsta er á 60-saldri eða detti 60 bara núna. Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubika hjólum, 85 kubikum koma svo þar á eftir. Núna er að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að pröfa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmetraflokkar í sko 250 og 450 kubika.
1: Er þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á höfn?
2: Já, gríðarlega góð því að við eigum alveg fullt aðilum sem að hérna sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga passin í og við erum svona byggjit upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litlar sem eru að byrja þannig að og það er að fara að verða svona þjálfun á þessum hópum hérna þannig að þetta er mjög góð viðbót.
1: Eins og kannski heyrist þá er Íslandsmótið í gangi núna hérna á brautinni. Þetta er annars eins sem Íslandsmótið er haldið hérna á höfn og fjöldi sjálfboðilega leggja hönd á plóg.

0: Þetta er væntanlega mikilvægt að fá alla með.
1: Þetta er gríðarlega mikilvægt og hópurinn sem við fengum hérna með okkur í dag, þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessu, menn alltaf orðin aðeins eldri í dag og, en er aðeins að fykti á hjóla ennþá, en þetta er mjög mikilvægt að geta að haldi hópnum svona saman og búa til skemmtilega stemmingu bara.
0: Tíðkast það í þessar íþrótt að einstaklingar séu kannski flakkum landið og taka hjólum með og prófa brautir hér og þar?
1: Já, við sem dæmi sko að við búum hér á Hornafirði að við keirum sko, við höfum verið að keira í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði, höfum farið á Ólafsvík, þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldu sport sko. Það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið. Það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo plus sískin og foreldrar. Þannig að þetta er alveg töluvert ferðalög í þessu.
0: Og hvernig byrja maður?
1: Hvernig byrja maður? Það með að nauði foreldrarum má ég kaupa hjól.
2: Henrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á höfn í Hornafirði í bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta er aftur heim til þín. Þetta er á Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það er nýjasta samstarfið.
0: Já, er
1: það ekki? Ég vissum að Eyþór Ingi til í það, taka lag með J-Lo.
0: Já, er ekki Jennifer Lopez?
1: Við bara gaukum þess að honum hér og með og núna.
0: Já, allan að J-Lo söng þetta með honum. Þetta lag er eftir Baldur Hjölursson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur og er síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kella fyrir okkur, við verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli, þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð, er þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það, þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þakkum innilega fyrir samfélginn í dag.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í Kyrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur eiginmaður minn, pappi okkar, tengdapappi, afi og langafi, ófeigur Sigur Páll Hólmar Jóhannesson, rafvirkjameistari, stapasíðu 6 Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, þriðjudaginn 21. júli. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju 5. daginn 7. ágúst 10. Steinun Helga Sigvaldadóttir, Jóhannes Ófeigsson, Pía Mott Pítersen, Helgi Hólmar Ófeigsson, Heiðbjört Ófeigsdóttir, afa og langafa börn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ása Lúðvíksdóttir, Krossmóa 10 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum 5. daginn 23. júli. Útför mun fara fram í Kyrþey. Innilegar þakkir til starfsfólks Nesvalla fyrir hlýja og góða umönnun. Guðrún Einarsdóttir, Sólveig Einarsdóttir, Gunnar Már Paris, Magnús Einarsson, Salvör Jóhannesdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómur í manndrápsmáli á Edition hótelinu Reykjavík verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu er gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í jarðskjálta í suðvestur hluta Japans í morgun. Stjórnvöld segja að minnstakosti 50 hafi slasast. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðarbungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvarsérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga á þessum slóðum.
1: Það eru engin merki um gosóra.

0: eða neitt slíkt og skjálftar af þessari stærra gráðu koma reglulega í Bárðarbungu.
1: Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi, ríflega 100 erlendir starfsmenn mæta til vinnu, sumir ár eftir ár. 14 ofanflóða varna keilur hafa risið ofan við Neskaupstað og tilstendur að reisa 6 til viðbótar auk stærðarinnar þvergarða sem ætlað að vernda byggðina fyrir snjóflóðum. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 milljarða króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameinsvaldandi. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem var stólið í síðustu viku. Tilboð í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætlað var og var þeim því hafnað. Helgi Jóhansson, formaður bæjaráðs, segir verkefnið enn á áætlun og verið að meta hvaða möguleikar séu bestir í stöðunni.
2: Við erum alls ekkert hættið þetta en eitt sem að verður að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
1: Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Zinedine Zidane er nýr landsliðsþjálfari Frakklands, tíðindin hafa legið í loftinum nokkra hríðin voru staðfest í morgun. Og veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Hellidembur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttir víða upp í kvöld en fyrir að rigna norðaustan til. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til hiti 6 til 17 stig. Hádegisfréttir verða saður klukkan 12.20.

Berglind Bjarnadóttir söng Rómönsu eftir Claude Debussy. Guðrún Anna Kristinsdóttir lék undir á píanó. Hljóðriturinn var gerð 1978.

Þetta var Kristófer Rodríguez Svönusson. Hann flutti eigið lag, Vata Chico. Lagið var gefið út í fyrra. Heyrum aðra nýlega hljóðritun. Þetta kammerkórinn Huldur með lag eftir Stefán Nordal en höfundur textans ókunnur. Lagið heitir Djákninn á Myrká, Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

0: Þetta var Rósin, lag eftir Friðrik Jónsson, í útsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson. Guðmundur Halldórsson orti kvæðið. Sigfús Pétursson söng með Álftagerðis bræðrum, Strengjasveit Sinfóníu hljómsveitar Íslands lék. Hljóðritunin var gerð árið 1996.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hef það með mér svona er þessar bæk það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni þegar ég búin að ganga í kegðin þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitu

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
4: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur gegn mörkinni og undirhlýða akureyri.
8: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Grillað með Hagkaup.
12: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
13: Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í mandrapsmáli sem kennt við Edition hótelið verður kveðin upp í hérastómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snyrtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúður frá þeim var krabbameins valdandi. 14 ofanflóða varnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboðið í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað. Formaður bæjarráðs segir verkefnið enn á áætlun. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt talsmenn úr skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Og Zinedine Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinu nokkra hríð og voru staðfest í dag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Dómur verður kveðin upp í Edition-málinu svo kallaði í hérastómi Reykjavíkur í dag. Málið dularfullt fyrir margra sakir en fransk kona ein til frásagnar atburðarás þar sem feðginn fundust látin á hótelherbergi.
14: Mingting Mansell ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, í samverknaði við eiginmannsinn Emerick Mansell. Hún að auki ákærð fyrir brot í nánu

0: sambandi. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi frá í september á síðasta ári en hefur í staðinn sætt farbanni. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en þau eru ættuð frá Frakklandi og voru búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Verjandi Mansell segir ekki hægt að sýna með óyggjandi hætti hver aðild hennar í atburðarásinni hefði verið og því ætti að sýkna hann af öllum ákærum. Til vara fór hann fram á hún erði sakfelld á grundvelli lagagreinar sem kveður á að refsing sé vægari ef fyrirleikur brýn beðni brotaþola að vera sviftur lífi. Hér að saksóknari fer fram á 16 ára dómi yfir henni og segir gögn málsins benda til þess að dóttirinn hafi barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn sé til frásagnar meint samþykki dótturinnar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell hafi haft ýmist tækifæri til að kalla eftir aðstoð í ljósi þess að dóttir hennar lést ekki fyrir en nokkrum klukkustundum eftir að fyrstu áverkar voru veittir.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Japönsk stjórnvöld vinna því að meta tjón eftir að jarðskjálfti á stærðinni 7,1 reiði yfir þriðju stærstu eyju landsins í morgun. Fjöldi fólk situr fastur í verslunarmiðstöð eftir að önnur hæð hennar hrundi.
2: Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans, upp úr klukkan 16 á staðartíma, snemma í morgun að íslenskum tíma. Kyushu eyja er svo syðsta og vestlægasta af fjórum höfuðeyjum Japans. Þar búa rúmlega 12 miljónir manna. Kumamoto hérað eyjunar varð einna verst út úr skjálftanum í morgun. Önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í bænum Kashima. Í tilkynningu slökkviliðsins í Kashima segir að fjöldi fólk sé fastur í rústunum. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að verið sé að meta umfang meiðsla fólks og skemmtir á mannvirkjum vegna skjálftans. Hún segir að minnstakosti 50 hafa slasast. 45.000 heimili og mannvirki eru án rafmagns. Vegir og brýr hafa skemmst og byggingar hrunið en ekki talið að skjálftarnir hafi haft áhrif á kjarnorkuver landsins. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun þegar skjálftana varð vart en dró hana síðar til baka. Jarðskjálftavirkni í Japan eins og mesta í heiminum. Landið stendur á skilum fjögurra jarðfleka með fram vesturjarðri eldhringsins í Kyrrahafi. Þar verða 18% allra jarðskjálfta í heiminum.
1: Mist Grönnvold tók saman. Áhöf flugvila landhelgisgæslunar kallaði ítrekka til áhafna Banderos skips Paul Watson samtakana í gær en fekk engin svör. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri landhelgisgæslunar, segir það daglegt brauð að fljúga yfir skip og tala við þau gegnum rás 16 sem skip eigi öllu jafna að hafa talstöða sína stiltar á. Skipum beri skilda til að svara kalli gæslunar. Spurður hvers vegna áhöf Bandero hafi ekki svarað, hvers Magnús ekkert geta fullist það. Það sé óalgengt að skip svara ekki, sérstaklega þegar þau vitið að gæslan sé nærri, en Magnús til að ljósta að svo hafi verið. Bandero skipið hefur verið í lögsögu Íslands í þeim yfirlýsta tilgangi að fylgjast með og stöðva hvalveðar. Samtökin segja í færslu á Facebook-reikningi sínum í gær að landhelgisgæslan hafi haft afskipti af þeim. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga í Bárðabungu og að engin merki sé gos óróa. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt skjálftanum í morgun þeir hafa allir verið undir tveimur að stærð en mælast litli skjálftar í Bárðabungu.
3: En það gæti verið að þeir séu ekki alveg beint tengt þessari eftirskjálftavirkni. En það mælast oft litli skjálftar í Bárðabungu. Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærra gráðu koma reglulega í Bárðabungu.
1: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Bandaríski lyfja- og snyrtuvöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljard bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsundar lögsókna á hendur fyrirtækinu.
4: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannsstofur þeirra

0: segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbamein í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobjanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynning á Telegram að flestir drónana hafi verið skotnir niður, þar með alrúmlega 80 sem stemdu á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vovobjov greindi frá því að fjölbýlishús hefðu orðið fyrir skemmdum á tveimur stöðum í héraðinu, ekki hafa borist fregnir á manntjóni. Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseti í Washington og fundar þar með Donald Trump, Bandaríkjaforseta, síðar í dag. Ólíklegt að knatthús sem byggja átti á Ólafsfirði verði risið næsta vor eins og vonir stóðu til. Tvö tilboð bárust í verkið og var þeim báðum hafnað.
2: Á dögunum ákvað bæjar og fjallabyggðar að hafna tveimur tilboðum sem bárust í byggingu knatthús á Ólafsfirði. Tilboðum voru bæði langt yfir kostnaðaráætlun. Hún hljóðaði upp á 401 milljón en tilboðin sem bárust voru tæplega 650 milljónir og réttrúmur milljarður.
3: Já, planið er það að halda áfram með þetta verkefni þó að við hefum þurft að hérna, hætta við nú með þess að hafna þessum tveimur tilboðum sem komu. Það var mikill áhugi á þessu útboði og yfir 30 aðilar sem sýndi þessu áhuga en að lokum koma bara tvö tilboð sem að voru því miður bara langt fyrir kostnaðaráætlun.
2: Segir Helgi Jóhannsson, formaður bæjarráðs Fjallabyggðar. Upphaflega átti verkið að klárast næsta vor og ólíklegt þykir að það takist þar sem enn er ekki búið að bjóða út á nýjanleik eftir að tilboðunum var hafnað. Helgi telur mögulegar ástæður fyrir háum tilboðum vera stuttan verktíma. Hann þó bjartsýnn á að góð niðurstaða finnist, blikur sé á lofti kólnun í byggingarðina og að sú staða gæti aukið möguleika á betra verði.
3: Já, nú erum við að skoða málin og hérna, að vera velta fyrir sér hvaða möguleikar eru við í stöðinni með þetta verkefni. Við erum alls ekkert hætt við þetta en hérna, eitt sem að vera að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
1: Sagði Helgi Jóhannsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Vinna við varnargarða ofan við Neskaupstað hefur gengið vel í sumar og á undan áætlun. 14 varnarkeilur hafa risið ofan bæjarins og síðasti þvergarðurinn af fjórum er nær full byggður.
4: Drunur frá sprengingum eða vinnuvélum hafa verið hluti af hversdegi norðferðinga síðustu misseri eða síðan 2024 þegar framkvæmdir hófust við loka áfanga snjóflóða varna ofan Neskaupstaðar. Þar eiga rísa fjórir stærðarinnar þvergarðar og 20 ofanflóða varnar keilur en verkinu var flýtt eftir að snjóflóð féllu á óvarin hús í mars 2023. Svanur Freyr Árnason sem stýrir skipulags og framkvæmda sviði hjá Fjarðabyggð segir farið að sjá fyrir endan á vinnunni þetta sumarið.
5: Þetta búa sér 14 keilur af 20 og verið að sá í fláa og annað á bæði þvergarði og keilum svona jafnóðum og það kemur upp. Þvergarðun er komin upp á 70% leiti og hérna, komin í hæð á 450 metra kafla af 810 metrum. Hérna, þetta er bara rokingur höfum.
4: Þetta eru stærðarinnar mannvirki og breyta talsvert ásýnd bæjarins. Þvergarðarnir eru 820 metra langir og mest tæplega 22 metra háir. Í kringum garðana hefur verið útbúið útivistarsvæði sem verkstjórinn segir hafa verið vel tekið og fyrsta strandblakmótið haldið á glænýjum blakvelli þar í sumar. Endanleg verklok eru áætluð 2029.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lagfæra þarf rangt uppsettar sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvélja. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Sætaraðirna voru ekki festar með réttum hætti og gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðalendingar. Þetta á við nærri 500 þotur af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Stofnunin hefur einungis lögsögu við bandarísku

0: breskum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi stofnunarinnar þar sem við á. Icelandair er með 21 max vél í sínum flota en vandamálið nær þó ekki til þeirra. Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair keypti félagið vélarnar af Boeing án sæta sem síðan voru keypt af ítölskum sætaframleiðanda. Sést hefur til nokkara hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana norður af Húnaflóa talin vera 200 metra langur og 400 metra hár þótt meiri hlutin sé reyndar undir sjávarmáli. Marcel Dufrís, veðurfræðingur hjá veðurstofunni, segir erfitt að segja hve margir ísjakarnir séu.
1: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands. Og þá háð af vind áttum hvar ísjaka að reka og nú þetta bara góra tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Ungur karlmaður sem grunaður að hafa ekið á mannfjöldanæri gleðugöngu í Berlín í Þýskalandum helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Þýska blaði bildgreinu frá því að myndskeiði hafi fundist á síma mannsins sem 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásin var framin. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa og sumir þeirra koma ár eftir ár.
2: Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og á kjarnafæði norðlenska von á ríflega 100 erlendum farandverkamönnum til þess að vinna hjá sér á Húsavík. Sláturtíðinni fylgir mikið umfang en fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði meðan á sláturtíðinni stendur og setur hópurinn sinn svip á bæjarlífið á Húsavík.
3: Undirbúningur hafinn. Fyrir nokkur síðan, við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Það svona 70-80% af þeim hafa kannski komið áður til okkar. Það bæði sérastörf og almenn störf en við erum bara hættið með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
2: Segir Jóna Jónsdóttir, mannauðstjóri kjarnafæði norðlenska. Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
3: Nei, ég held að það væri erfitt, sko. Ég held að þetta er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég. En þannig að fólk er kannski og þetta er tímabundi vinna. Þannig að fólk er kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það er alltaf ykkur í Íslendingar sem eru á milli starfa og koma, en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár, eins og ég segi.
0: Sagði Jóna Jónsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Franska lögreglan hefur endur heim 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem stóli var af safni á föstudag. Einn hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn málsins.
4: Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands, í gær þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudagsmorgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í fornleifa uppgreftrinum fundust einnig grískur vasi frá sama tíma og silfurvasi sem sá elsti sem fundist hefur norðan Alpafjalla. Á fundi Pegar kom fram að verja eigi 30 miljónum evra í að uppfæra öryggisbúnað á opinberum söfnum í Fraklandi. Það eru næri 4,3 miljardar króna. Fleiri þjófnaðir á frönskum söfnum hafa vakið mikla athygli að undanförnu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-safninu í París. Þá var verðmætum kristalsskartgripum stólið úr Lalík-safninu í norðaustur hluta landsins fyrir þessum mánuði.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið hætti að nota tónlist hennar til að kynna stefnu Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum.
5: Grande, sem ein vinsælasta sönguna heims, segir tölvuþrjóta hafa komist inn í tölvur samstarfsfólks hennar og þannig haft að henni efni. Efnið hafi síðan verið selt á myrkravefnum fyrir háar fjárhæðir. Samkvæmt lögmönnum söngkonunnar hefur hundruðum laga í hennar eigu verið lekið frá því hún hóf tónlistaferilsinn fyrir 15 árum síðan. Enn er á huldu hverjir tölvuþrjótarnir eru en lögmenn Grande segja málsókninni ættað að leiða það í ljós. Meðal efni sem hefur verið lekið er lagið Fantasize sem Grande samdi árið 2024 á samt sænskast tónlistaframleiðandanum Max Martin. Hún hefur sagt tölvuþrjótana vera sjóræningja og glæpamenn og sakar þá að hafa skaðað samband hennar við aðdáendur sína. Lögmenn söngkonunnar segja brotin hafa valdið henni óbætanlegu tjóni, bæði á einkalífi hennar og starfsferli. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið notaði ekki tónlist hennar til að kynna stefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum. Hvíta húsið hafði þá birt myndskeið á samfélagsmiðlunum TikTok þar sem sást til landamæra varða að handtaka fólk og flytja í varðhald. Lag Grande, Bye, hljómaði undir myndskeiðinu. Grande gagnrýndi notkun tónlistar sinnar harðlega og sagði stefnu stjórnvalda villumannslega, ómannúðlega og viðurstyggilega. Hún bætti þar með í hóp þekktra listamanna á borð við ABBA, Celine Dion og Beyoncé sem hafa mótmælt við að Trump noti tónlist þeirra.
0: Og þarna heyrðum við af laginu Bye með Ariana Grande, Mist Grönvold tók saman. Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr knattspyrnustjóri franska landsliðsins í fótbolta. Hann tekur við af Didier Deschamps sem stýrði liðinu í 14 ár.
6: 14 ára stjóratíð Didier Deschamps með franska landsliði í fótbolta lauk þegar að liði tapaði fyrir Englandi í leikum þriðjarsætið á HM 2026. Nú orðið ljóst hver arftæki hans verður en það Zinedine Zidane. Þessi 54 ára gamli þjálfari af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann gerir samning út undankeppnina fyrir HM 2030 en Zidane varð heimsmeistari með frökkum ára 1998 sem leikmaður. En hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði spænska stórliðinu Real Madrid öðru sinni. Zidane sagði á blaðamannafundi í morgun að hann hefði háleitt markmið sem stjóri liðsins. Didier Deschamps sem líkt og Zidane var lengi vel fyrirliði franska landsliðsins sem leikmaður. Hann stýrði frökkum í þrjá úrslitaleiki á stórmótum á hans 14 árum og tryggði þjóðinni annan heimsmeistaratitil árið 2018. Fyrsti leikur Zidane við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 25. september. Þá hingað heim. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi Reykjavík. Freyja uppalinn í Víking og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna, en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á þessu tímabili. Jakob Ingebrigtsen verður ekki meðal keppenda í 1500 metra hlaupi á Evrópumótinu í Birmingham og allt bendir til þess að hann einbeitir sér eingöngu af 5000 metra hlaupinu í endurkomu sinni. Norski hlauparinn hefur orðið Evrópumeistari í bæði 1500 og 5000 metrum á þremur Evrópumótum í röð. En þrátt fyrir að hafa náð lágmarki í 1500 metra hlaupinu er hann ekki skráður sem þáttakandi. Fyrir vikunni staðfesti Ingebrigtsen að hann tæki þátt á EM þótt að hann hefði ekki keppt á þessu tímabili vegna meiðsla. Hann fór í aðgerð á hásinn í febrúar og hefur unnið sig jafnt og þétt til baka. Ef ekkert breytist, verður 5000 metra hlaupið hans fyrsta keppni síðan á heimsmeistaramótinu í fyrra. EM í frjálsum fer fram dagana 10. til 16. ágúst og verður sýnt í beinni útsendingu á RÚF.
0: Það var Gunnar Birgisson sem las íþróttafréttir. Veður horfur næsta sólarhringin, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Helli dembur á stöku stað með líkum og eldingum á vestanverðu landinu. Styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast, austast. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýja sunnan og vestan til. Hiti verður 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands. Það var helst í hátíðisvettum að fjöldi fólk situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition Hotelið verður kveðin upp í hérastómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snirti voru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameins valdandi. 14 ofanflóðavarnar keilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboði í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því

0: hafnað. Formaður bæjarráðs segir verkefnið enn á áætlun. Og franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt talsmenn og skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað er að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtág í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
5: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Gríftu þér nýtt eintak af Sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Góðir áheyrendur. Við skulum nú heyra hvað Illugi Jökulsson hefur grafið upp úr safni Ríkisútvarpsins í gamla korterinu.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Aldrei þessu vant, þá þessi þáttur beint framhald af þeim síðasta. En þá spilaði ég erindi sem Ingólfur Gíslason, læknir, flutti í Ríkisútvarpið árið 1949. Þar sem hann sagði frá ferð sem hann hafði farið löngu áður til þess að reyna að lækna sjúkling sem hann kallar Guðuna gamla af sullaveiki. Sullaveiki var hrottalegur sníkjudýra sjúkdómur sem herjaði á Íslendinga öldum saman. Þessi sjúkdómur stafar af lirfum sullabands ormsins sem berst úr hundaskít í menn og búfénað með menguðu vatni eða snertingu. Inn í líkamanum myndast vökvafylltar blöðrur eða sullar oftast í lifur eða lungum og sullarnir gátu orðið á stærð við fótbolta. Einkennin voru kviðverkir, gula, mæði og að lokum dauði ef sullurinn sprakk eða þrýsti of á líffæri. Lengst af var lítið lækningar við þessum fjára en 1940 var farið að lækna sullaveiki með vandasömum skurðaðgerðum þar sem sullurinn var fjarlægður í heilu lagi. Raunverulegur sigur á þessum ógeðfellda sjúkdómi vannst þó ekki fyrir en með hertu hreinlæti, ormarhreinsun hunda og banni við að gefa þeim hráan innmat úr sláturfé. Og svo náttúrulega þegar fólk hætti að láta hundana sleikja askana í baðstofunum. En Ingólfur Gíslason var sem sagt í miðjukafi við að reyna að lækna Guðuna gamla af sullaveiki og hann þurfti að taka honum stóra sínum.
1: Allar helstu bænir höfðu verið lesnar undir svefnin

óvinn átti Guðni engan. Hann hafði fyrir löngu fyrirgefið allar smá mótgjörður og vonaði að eins færi sínar eigin hálgleymdu smá yfirsjónir. Nei, það var eiginlega allt í lagi nema þessi sullur sem nú átti að fara að reyna að ráða bót á af veikumætti. En það varð að ráðast eftir æðri lögum og Guðni lokaði augunum, syngdi sig og fór svo að anda að sér klóraformblöndunni sem kaupmannskonan lét leka í hettuna sem huldi munn og nef. Guðni gamli hafði aldrei verið drykkjumaður. Komst því ekki í neina verulega æsingu við innöndun lífsins og sofnaði brátt eins og saklust barn. Ég átti engan hvítan kirtil þá því launin voru mjög á skornum skammti og ekki hægt að kaupa alla skapað hluti. En drif hvíta og strokna svundu hafði ég fengið lánaða hjá faktorsfrúnni og var þetta hinn þénlegasta líf. Hanska hafði ég auðvitað ekki heldur, þeir voru ekki teknu í notkun þá, síst svona á útkálkum. Guðni hafði auðvitað verið þvegin vandlega og nú var stundin komin, hnífurinn tekin og skorin svo sem 7 cm skurður neðan til við rifjahylkið, 2 þumlungum hægra megin við miðlínu að framan og samhliða henni. Og svo var að fikra sig með gætni gegnum kviðveggin, binda fyrir blæðandi æðar, þurka blóð, opna lífhimnuna og nú var komið inn á lifrina, sem var fyrirferða meiri þarna heldur en vera átti. Meðan á þessu stóð var í mörg horna líta, gefa svæfing á konunni gætur að hún gæfi ekki of mikið deyfilif, segja ljósmóðunni fyrir það hvernig hún skildi nota sárakrókana, hafa vakandi auga á öllu hjálpa liðinu að það ekki bryti sóttvarnarreglunar og athuga varð andardrátt sjúklingsins æðaslátt og útlit. Allt virtist þetta vera í sæmilögu standi en ekki var sopið kálið þó í ausuna væri komið og einhvern veginn lagðist það í mig að lifra lagið utan á sullinu myndi vera allþykkt og það gat orðið meinlegt og háskalegt. Ef allt skildi framfara eftir kunstanu reglum þá átti ég nú að sauma sárendunar við lifrina svo að innihald sullsins kæmist ekki út til lifrahólið þegar opnaði þið fyrir því. En ég kaus nú samt aðra aðferð nefnilega að troða jóðaform grísju vel inn í sárið, láta lifrina gróa sjálfa við sárendurnar allt í kring, það gat tekið fram undir viku og ekki virtist líka lífið á. Líka gott að fá frest þess að hugsa sig og athuga málið. Bjó ég svo sárið við hjálpum staði að koma sjúklingum í rúmið, aðstoða fólki fór sína leið og ég sat hjá Guðna, þangað til hann var vel vaknaður, þá fór ég heim og lét veitingkonni eftir hjúkrunarstarfið. Nú hafði ég bara áhyggjur af því hvernig ég skildi fara því að komast í gegnum lifralagið þegar til alvörunar kæmi. Ég gat ekki vita með vissu hver þykkt það væri en giskaði á að það væri framundir hálfan annan sentimetra. Þetta var svo voða blóðríkt og hnífur má þarna hvergi nærri koma. Ég hafði að vísu keypt brennara, pakkileng, fyrir dýra dóma en nú var eitthvað óstand á honum, líklega vegna brúkunarleysis og viðgerðar auðvitað enga þá. Loks datt mér í hug að reyna að nota vænan járntein, hitaðan í eldi og útrá þeim bollaleggingum, sofnaði ég. Guðna leið vel þessa næstu daga sem sjálfsagt var því að mikið var stjanað við hann. En svo hófst annar þáttur óperasjónunar á 8. degi. Guðni var aftur komin upp á stofuborðið, sömu hjálpar hendur voru viðbúnar, bindið var tekið og jóðuform grisjan úr sárinu og þarna blasti lifrar bletturinn við, gróin allt í kring við sár opið og þetta var nú í lagi og engin hætta á lífhömlubólgu úr þessu. Nú dugði ekki að deyja ráðalaus. Ástunga með fínni holnál var nú hættulaus og hún sýndi að allar áætlanir voru réttar. Innilega óskaði ég þess að lifralagið væri þynnra, en þær óskir dugðu ekkert, nú varð að láti skara skríða, stórum, nýsmíðum, íflötum, stálprónu var stungið inn í gegnum ofngrindina til þess að hita hann og með honum brenn

Stend ég svo með mestu gætni væna rauf inn að sullunum og nú rann innihald hans út í stríðum straumum. Tveimur víðum gummipípum var komið fyrir í opinu og búið eftir kunstan reglum. Þóttustum og vissum glæsilegan sigur og teiguðum lútstert kaffi með bestu list. Og nú liðu tveir eða þrír dagar. Allt virtist ganga að óskum, umbúðum var skipt, sullurum fór að tæmast og Guðni að grennast, en þriðju eða fjórðu nóttina var það að ég vaknaði við vandan draum, einhver var að brölta í snjónum úti fyrir glugganum mínum og dangla í þilið, mér sýndist þetta líkast vofu þegar ljósglætur bar á úr glugganum, hvítleit vera í stuttri ljósri treyju og hvítu stuttpilsi. Síðu náttkjólarnir þekktust þá ekki nema á höfðingisetrum. Inniskóðnir sátu fastir í skablinum en slíkt var ekki fengist. Ég sá strax að þetta var hjúkrunarkonan mín og nú hrópaði hún að Guðni væri að deyja umbúðnar löðrandi í blóði og allt komið í mesta óefni. Mér þótt þetta ljóta sagan. Átti þá öll fyrirhöfnina að vera unnin fyrir gíg. Átti þá lífsbraut Guðna míns að verða svona endaslepp þrátt fyrir allt. Og svo var það nú auðvitað auka atriði að ég hafði hálfpartum vonast eftir að verða svolítið frægur svona í nágrenninu fyrir uppskurðin en þetta átti að enda með ósigri og ófremd. Ég var ekki öllu betur til fara heldur en hjúkrunarkonan þegar við brunuðum gegnum hríðarmugguna. Leiðin var stutt og ég var á svipstundu komin til sjúklingsins og gat stöðva blæðinguna með því að brenna sárið þar sem skorpan hafði fallið af. Enn var vonum Guðna, við hrestum hann sem best við gátum og þegar hann var komin í ró fengum okkur kaffisopa og að því loknu fór ég heim til þess að reyna að halda áfram að sofa. En það nú eitt af því sem ekki ætíð hægt að gera eftir skipun. Hugsanirnar geta komið hver af annari og trublað og það þarf minna til að valda andvöku en það að geta átt þess von á hverjum augnabliki að hrópa sig upp í gluggan til manns að ný óprerðaður sjúklingur sem miklar vonir höfðu verið tengdar við sé að deyja. Og ég var að hugsa um hver litlu má muna stundum. Árvökur hjúkrunarkona og það að fjarlægðin milli læknis og sjúklings var lítil, það bjargaði í þetta sinn. En hvernig myndi fara næst er háska bæri að höndum og hvernig hefur þetta farið áður út um þessar strjálbyggðu afskektu sveitir. Bráðir sjúkdómar, stór slys, erfiðar fæðingar og annar vandi, allt þetta kemur fyrir við og oft hefur við langt til læknis, engum er þeir voru sárfáir, máski ekki nema 1 til 2 í hverjum landsfjórðingi. Engin vegur, brú, né sími, að maður ekki tali bíla, mótorbáta og flugvíla. Hesturinn eina farartækið ef honum var þá við komið, ég sá í anda smalan feitasta stað. Með beisli á handleggnum að leita að hestunum og ef þeir fundust þá þurfti að laga skeifunar undir þeim svo býr bóndin eða vinnumaður sig í skári föt og síðan lagt af stað riðið allan daginn og allan nóttina með. Hugsa skal líka að ekki væri hestfæri, þá var sendimaðurinn að fara á skíðum eða ganga skíðalaust og loksins komst hann þreyttur og sveittur til læknisins sem var nú að búa sig í snatri og komast með einhverjum ráðum til sjúklingsins, máski á 3. eða 4. degi og margt gat hafa borið við á þessu tímabili. Það gat valdið andvöku góða stund að líta yfir þetta allt saman í huganum og svo ástand sjúklingsins og afdrif. Dökkir skuggar, skýjaflókar en svo smá sólskinsblettir á milli. Ég fór aftur að hugsa Guðna og sjúkdóminn hans sem hafði valdið mörgum góðum manni, þrautum og bana. Lengi vel vissu menn ekki hvernig á þessum ósköpum stóð. Vissu ekki að allt þetta ólán stafaði af ormi sem bjó í þörmum sýktra hunda og gaf frá sér egg er fluttust frá hundunum með saupnum, leyndust í hárlupanum og gátu svo hæglega komist á hendur manna og föt og svo í mat.
Í egginu nokkurs konar fóstur með 6 krókum og þegar eggið kemur í maga mannsins þá leysir skurnið utan af fóstrinum sem þá tekur til sinna ráða, brýtur sér með krókunum, braut út í æðarnar í þarmveggjunum, berst svo með blóðunum og sest svo að í lifrinni, lungum eða öðrum pörtum líkamans, þenst þar út verður að stórri blöðru með vökva og máski dætra blöðrum innan í fljótandi í vökvanum. Á þessu stigi var sjúkdómurinn í sjúklinum mínum. Innan í veggjum sullblöðrunar myndast nýjir ormahausar. Ef hundur nær að eta nýja sull, annarkvort úr manni eða kind sem er tíðara, festir ormhausin sig með krókunum innan á þarmvegg hundsins, ormurinn vex svo og verður kynþroska og ný egg myndast sem getur komist í nýjan mann. Skömmu eftir miðja síðustu öld komust læknar að raunum hvernig í öllu þessu lá. Okkar aðal hjálpar hella í þessum sökum var doktor Harald Krabbe, danskur maður, danskur læknir og vísindamaður. Hann ferðaðist hér og rannsakaði málið, naut aðstoða læknana hér, einkum Jóns Finnsen, héraðslæknis á Akureyri, útskýrðu þeir nú fyrir þjóðinni hvernig þessari óheilla keðju væri háttað og bentu á ráð til að slíta hana. Var þá farið að fækka hundunum og reyna að lækna þá sem eftir lifðu og við hafa meiri þrifnað og varúð í umgengni við hundana. Ennfremur varna því að þeir næðu í sulli, meina þeim aðgang að sláturhúsum og svo að brenna sullina úr kindunum og öðrum sýktum skepnum svo örugt væri að þeir yrði ekki hundunum að bráð. Brátt fór nú sjúkdómstilfellunum að fækka og verður sullaveiki í mönnum nú lítt vart hér á landi sem betur fer. Þetta voru nú hugleiðingar sjúkdóm guðna. En það af gamla manninum að segja að smá erfileika varð enn að yfirstíga, en brátt fór hann að hressast og varð loks alheill og gat tekið við störfum sínum aftur eins og ekkert hefði ískorist, en faktorinn gaf veitingakonni fallega pottinn í viðurkenningaskyni. Verið sæl.

0: Ingólfur Gíslason lækni sagði frá tilraun sinni til að lækna sjúklingin Guðna Gamla af Sullaveiki. Þetta var gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka byrjun hljóðrásaminnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá höldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Gerið kerin klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fekk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það er eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einnig ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fá að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hver þungt er yfir bænum og þoska Charleston. Það er ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann er með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðir í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jónsmíns, síðanskinn Sól, GCT og allskins fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt safngeisladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskins furðuleg lög með skriðjöklugunum strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmti þetta í Íslandssögunar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að það sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyið Illíu Jökulsson, fósturföður minn, neittist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Eina mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekk full af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ekki með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú vil tekið hana.
2: Fyrir ruglið.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskunum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baði.
3: Er þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima ykkur?
2: Já.
3: Hún er heima á Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað er hún að gera þar?
3: Ég gleymd henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?
3: Nei, ég meina... Að jú, það segna.
2: Kottu, við þurfum að fara allir eins
3: og. Út af þessar fjarstýringu?
2: Já, út af þessar fjarstýringu.
3: Jesus Christ!

Sálan sjóns míns voru sannarlega miklar popstjörnur þarna og ég man þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúpuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenskri tónlistarsögu. Þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúmenninu Rúnari í geimsteini þar sem hann sat við litlu PC-töluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föðu mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hreyfst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og í raun faraðir með því mikið ferðalag þessum átta mínútum sem lagið.

0: way to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæðaskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðrir skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæ en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi á krökkum frá fleiri hverfum og það gætt komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í streetkultúrin og hiphop menninguna en aður maður fór allaleið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á Jungle, Acid, Rave, Drum and Bass og fleira. Maður klætti sig í Stussy og Dossy Posse og fór í búðirna Stóra bróður og Þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennalag.

Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagi hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annar lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima hjá Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heillaður og þetta markaði djúp spor og ítti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smarties.

Nú fór hiphop kultúrin og rap tónlistin að banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búinn að skrá mig í plötusnúðaklúbin í Austó þannig að maður gat allavega komist í návi yfir DJ-kræfunar án þess að eiga þær. Svo fattaði ég eitt gott trikk til að eignast vínirplötur. Maður gat fengið heimild frá plötusnúðaklúbnum til að kaupa nýjar plötur í þrumunni sem fóru svo í DJ-búrið. En á einhvern merkilegan hátt þá var alltaf búið að skipta svo þessar glænýju plötur fyrir eitthvað gamalt drasl sem fannst liggjandi á hinum og þessum heimilum. Það er kannski þessum að kenna að maður fór að hegða sér svona.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggjuð grúppa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínu áhrifum frá Mexíkó. DJ Muggs gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Muggs alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum og þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystískri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hina ótrúlegu grúppu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist. Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminu á þessum tíma. Ég var mikill aðdáðandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism er ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist en stundu var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess mátti gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðbyrðu Ref hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í KR heimilinu. Þá var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum á Central Magnetism en það lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers, R.B. Finest úr Árbænum, en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditto Fel, sem margir kannast við úr rapgrúpunni Forgotten Law.

Og nú er komið að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næstkomandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

Gísli Galdur Þorgeirsson lék tónlist úr hljóðrás ævi sinnar. The Wise Guys áttu lokalag þáttarins Casino Sans Pareil af plötunni Executive Suite frá 1996.

Ekta sækadelja frá 7. áratugnum, The Sugar Shop með lagið Hanging Together. Glukkir hlustendur tóku kannski eftir því að þetta laginni hélt hljóðbrot sem var notað sem sample í laginu sem heyrðist þar áður.

er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið er innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupangstræti og JB Úr og Skart Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Gegnheilt parkett, Egill Árnason. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Krókodílar, Veiðisafnið Stokkseyri. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagarleikar, Sæludagar, Vatnaskógi. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir verslun.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni Katrin Mansell í samverknaði við eiginmann sinn Emerik Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland, frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum sem eru illa farin eftir skógarelda. Rýmingar falla úr gildi klukkan 3 síðdegis að íslenskum tíma. Ekki ljóst hvað afléttingin nær til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust heim. Tilkynningin þykir þó enn eitt merki að baráttan við gróðureldina síðan bera árangur á Spáni. Í Frakklandi halda rýmingar aftur á móti áfram í mestu skógareldum í landinu frá 1949. Þar hafa að minnstakosti 220.000 manns þurft að koma sér í burtu og 240 hús hafa skemmst í eldunum. Í dag var 4.000 manns til viðbótar gert að rýma sjávarpþorpið La Canoe nærri Bordeaux. Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og undirbúningur í fullum gangi á Norðurlandi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa hjá kjarnafæði Norðlandska á Húsavík og sumir koma ár eftir ár, segir Jóna Jónsdóttir mannauðstjóri. Fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði á Húsavík.
2: Undirbúningur hafin fyrir nokkur síðan. Við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Við erum bara hættið með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
3: Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
2: Ég held það. Það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum bara ána með það held ég. Þetta er tímabundi vinna, þannig að fólk er kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það er alltaf ykkur íslendingar sem eru á milli starfa og koma, en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár eins og ég segi.
1: Sagði Jóna Jónsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri lokið.
4: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 3. Við heyrum nú jaðar tónlistarþátt Árna Mattíassonar, Straumar. Strauma. Gestur þáttarins Dodda Maggi. Þetta endurfluttur þáttur frá apríl síðastliðnum.

0: Þetta var Celeste af plötunni C-series eftir tónlistar og myndlistakonuna Þórunu Maggi Kristjánsdóttur eða Dóttu Maggi bara.
1: Já.
0: Og hérna, ég segi hérna tónlistar og myndlistakonuna, er það í lagið? Er það bara myndlistakonuna?
2: Nei, ég bara bæði sko.
0: Já.
2: Hérna, já, tónskáld og myndlistamaður.
0: Þú byrjaður í tónlist?
2: Ég byrjaði að bleið tónlist og hérna, það er svona minn grunnur. Og síðan þegar ég ætla að fara í framhaldsnám, það var alveg 50-50 hvort ég ætla í tónsmíðar eða myndlist. Ákveð að fara í myndlist þegar mér fannst vera bara meira rými til að gera allt þar. Og síðan þegar ég fer í mastersnám mitt í hérna, myndlist, þá er ég á sama tíma í hérna, hljóðlistarnámi sem að heitir eða hét Nordic Sound Art og tveggjóra nám á masterleveli. Og svo þegar ég var búin með, sem sagt, mastersgráðuna mína, þá fór ég í tónsmíðar líka, í hérna í listaháskólum. Þannig ég er búin að taka þetta allt einhvern veginn.
0: Fannst þér þetta verið eitthvað sem að togaðist á? Eða?
2: Sko, þetta er svolítið áhugur því að, sko, þegar ég byrja myndlist og kemst loks í tæri við vídjóið, það var eitthvað við hann tímatengda miðil sem að ég bara skildi, sem er svo náskildur tónlistinni og bara hvernig maður klippir og hvernig maður einhvern veginn byggir upp tónlist. Þannig að það varði eitthvað svona einhvern miðið klarna og alveg strax þá er ég alltaf að gera vídeo og tónlist saman. Þetta er alveg bara svona, þetta eru þættir sem er ekki hægt að slíta í sundur. Síðan svona fer ég lengra inn í sko bara hljóðlist og ég vinn líka stundum bara svona hljóðlaus vídeoverk eða bara hljóðlist. En sko hljóðlisti mín var alltaf svolítið tónlistaleg. Ég var alltaf svolítið svona eiginlega svona aðeins og tónlistalegt og svo þegar ég var í tónsmíðanáminu þá var alltaf svolítið hljóðlistalegt. Þannig að ég voðalengst á mitt á milli. Og svona þegar ég var að vinna í myndlistinni þá hugsaði ég rosalega svona tónlistalega og sama í tónsmíðanáminu þá var alltaf hugsaði rosalega myndlistalega. Þannig að þetta er alveg bara svona samofið.
0: Var hérna mikið tónlist á heimilinu?
2: Sko ekki beint þannig sko. Það var nú bara eitthvað bylgjan í gangi sko. En amma, nafna mín, Þórum Maggi Guðmundsdóttir, hún tók mig alltaf í óperuna þegar krakki. Ég sem

0: Þannig að lærði á þverflötu, það var svona hljóðfæri mitt og frá því var svona 7-8 og þá fór ég alltaf alla frumsýningar í íslenska óperinni og svona var pínu uppálinn við það, þannig að hún var svolítið dugleg að taka mann á alls konar.
1: En það var þess að flöta og þú spilar á píanu líka eða ekki?
0: Sko, ég valdi lært á píanu en ég valdi að geta að spila á píanu og svo tók ég einhvern mann hver eina enn á selló en ég hafði ekki tíma í þetta alls saman.
1: Já, en mér svolítið interessant, þú talar um þess að hérna, að því fannst verður svo mikið frelsi í myndlistinni að því ég fekk til mín hérna tónlistakonu daginn sem að byrjaði myndlistinna mig og henni fannst ekki eins mikið frelsi í myndlist og tónlist, að því að það sem hún sagði var þegar hún var að gera myndlistaverk þá var allir svona, nei það má ekki gera svona Þannig að hún fór í tónlistina því að þar máttum gera hvað sem er
0: En ég held að það sé bara mjög einhvern veginn, ég ekki viss að sé rétt að
1: nei.
0: Maður að annarkvort sé
1: nei,
0: en þetta bara einhver upplifun sem maður hefur, þú veist, mér oft gleðin svona tónlistarhefðin sé svo þrúandi og það svona meiri reglur þar en ég ekki viss að sé rétt hjá mér en þannig einhvern veginn hef ég upplifað það og svo þegar lengur að líður þá svona geti svona sett spurningamerki við það, þú veist, ég ekki alveg viss um að sé endla rétt.
1: Já. Á hvaða árum ert þú að útskrifast úr námi?
0: Sko, 2004 þá ég sem sagt BA í myndlist, 2009 MFA í myndlist og á sama tíma voru svo hljóðlistanámi og ég held að sé 2016 þá var ég hérna útskrifast úr tónsmiðum.
1: En þér fannst þú þurfa að bæta við tónsmíðunum?
0: Mér fannst það, já. Ég var einhvern búin að fara dýftina með sko myndlistina og mér fannst eins og ég þurfti aðeins að skerpa á og mér langaði að fara í þetta umhverfi og fá þetta samtal, bæði sko samnefndur og kennarar. Það bara rosa gott að taka smá tíma, svona, taka pínu klukkuverkið svona, í sundur og setja aftur saman og svona, aðeins sortir að svona, skerpa á sko.
1: Mér langar að spila hérna brotuverki, Natalie, frá 2004 sem er sem sagt víti og tónlistaverk þetta er ekki útskriftaverk eða?
0: Nei,
1: þetta, þú gerði þetta eftir útskriftina
0: Ég reyndi að gera þetta á meðan ég var í sko bíanóminu
1: Já, ok, við skulum heyra það

0: akústiks. Ég bara að, hérna, ég áka bara, þú veist, á þessum tíma, það var ekkit alveg auðvelt að komast hérna í græjurnar, í forritin og í staðan fyrir að vera að bíða eftir bara og þarna kemst ég þessi tölvi, þá nota ég bara gömul segulbönd og minidiskspilara og var í raun og vera bara að nota hérna mjög svona lófa í græjur til að taka upp þannig að fer svona jafn mikið að snúast bara einhvern veginn soundið og bara hljóð eiginleikana að þarna og það einhvern veginn myndast bara einhvern veginn nice layer sko.
1: Það er þjóttu að vinna með svona í ófullkomin í gæsalöpum, ófullkomin tæki í gæsalöpum, þegar þú voru mjög fullkomin á þessum tíma, að þá náttúrulega er kannski einhver óvissu þáttur komin inn í þetta, því þú veist ekki alltaf nákvæmlega hvað muni gerast.
0: Já, sko, þetta er svolítið fyndið að fara svona langt tilbaka, sko, að það er svo langt sinn ég var að vinna.
1: Þetta er ekki nema að við erum að tala maður 2004.
0: Hvað er þetta á síðan? Þetta en ef ég orða svona, svo langt sinn ég hef unni á þannan hátt.
1: Ok, ég skil þig.
0: En hérna, þarna er ég að vinna bæði sko í tónlist og myndlist meira bara svona performatíft og þegar ég er að vinna vídeoverkin þá er það mjög performatíft og ég er að vinna með einhvers konar svona innri hugarheim, einhvers konar svona einhvers konar tilfinningarlegan heim og er að vinna með og þess, ég er spáruslega mikið tónlist sem frásagnar tækni til þess að koma einhvers konar tilfinningum eða andrúmslofti til skila og var að vinna mig mikið með sem sagt að ég var með myndrænuna sem eina sögu og svo kom tónlistin sem önnur og saman mættist þetta og bjóð til einhvers konar nýja frásögn og las þetta saman á annan hátt.
1: Man sér þetta í þessum gamlu verkuðinum eldgömmu verkum. Já, já. Má sér maður þetta, þannig er myndmálið og tónlamálið að tala saman.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er kannski svona, vissulegt ósankjart eitthvað hlustundum að þeir sjá ekki myndverkir. En mér finnst það að vera mjög sterkt þarna, en svo finnst mér svona á setni árum eins og þú sért svona nálgast þetta á annan hátt, mm-hmm. eins og við komað eftir. En við langar að spila annað hérna því að mér finnst svo fóraður að það er fóraður sem að þú gerir 2005, mm-hmm. Þar ertu að vinna, þetta er svona frekar hefðbundi vídeoverk, sko, en þar ertu að vinna með umhverfisljóð mm-hmm. sem ég fannst svo forvitnilegt, eitthvað sem að þú hefur þá tekið upp, mm-hmm. það er þarna brim og huglar og eitthvað dótar í, sko. Manstu þetta þurfið?
0: Já, ég var að hugsa um hýdra þegar þarna, æmmit, akkurat.
1: Þannig er þess að fólk að hlaup út í sjó.
0: Já.
1: Já, heyrum hvernig að hljómar.
2: Ég tók í þig. Okay, ég fór að zooma svolítið.
0: Hey baby,
2: við viljum fara að þanga.
3: Þrjú.
2: Okay.
3: Glöður, já, alveg ógeðsla.
2: Ég
3: ætla að gera þetta enn, en ég er ekki stuð bara. Býða átta klukkutíma, þú þeirra vakna.

Allah.

0: þetta var för og eins og ég segi, þarna ertu að nota umhverfisljóð og, og hérna, þú hefur ekki gert mikið af því í verkum síðan.
1: Nei, en ég var hins vegar unnið svolítið mikið með, sem sagt, öfugt að ég unnið með vídjóverk þar sem ég tek þessar hugmyndir um umhverfisljóð og ég nota vídjóverk og hérna myndbandsupptökur eins og það verk sem heitir Díkor Ára. Sem að er sem sagt, það hljóðlaust verk en ég hef sýnt það á hljóðlistarsýningu sem hljóðverk og það sem sagt unnið út frá vídjóupptökum ég bjóði Svíþjóð og ég var bara að labba að kanna umhverfi mitt með vídjóvél og var að bara upplifa fyrsta skipti svona blómstrandi tré og hérna var að hérna, taka upp svona blómstrandi gróður og tré sem ég fannst eitthvað voðalega exotist og fattaði ekki fyrir en ég var flutt heima þetta líka hana heima, ég bara tók ekki eftir hana, og svo tók ég þessar myndir og ég raun að veru vinn þær einangra hana, plönturnar frá umhverfinu og fer að sem sagt að, má segja, sampla myndirnar fyrir að búa til geometrisk form og fer sérna að leigja þessar myndir saman í ný geometrisk form þannig ég að vinna með þér raun að veru þessar hugmyndir um hana, umhverfiskljóð í vídjói, ég gert meira því
0: Mjög interessant vegna ég tölum að þessa betra að það eftir vegna að þú ferð út í sagt, geometríu í raun og veru bara reyna og þá líka verður tónlistin, allir tónar verða tærari tölum eftir smá ég ætla enda þetta gamla dagatótt bara á hérna á sem sagt Lucy að því að þar eftir þú sagðir það og fórst á óperu með henni nafniðinni Og þannig ertu að vinna með raddir og mér hefst það svo forrættilegt að því að allan mín þeóri er svo að raddir tala til okkar á allt annan hátteldur en öll önnur hljóð að því að við erum bara þannig stilt. Og þannig ertu að nota raddir út að vinna með raddir. Það vekur einhver aðra tilfinningar eða ekki?
1: Jú, sko það verk alveg sérstaklega. Sko, hérna, sko það byrja bráði að hérna, mér langaði bara að setja mig Mér langaði bara að vera óperusönguna. Mér langaði bara að fara í það hlutverk. Þannig að ég bara einhvern veginn fór og bara byrjaði að improvisa og bara eitthvað, einhver búning við eitthvað grinskrin og eitthvað að syngja. Þú veist, ég engin sérstök sönguna þannig. En fór einhvern veginn að leita af þessari rödd og er einhvern veginn að spá rosalega mikið í bara röddina sem fyrirbæri og tekur röddina alveg rosalega nálægt þannig að þú heyrir eins og hérna Roland Barthes kallar the grain of the voice. Röddinni sem einhvers konar bara einhvers konar, já, fyrirbæri og líka að svona spá í hugmyndir hérna nú mann ég hvað hérna höfundurinn heitir hann að tala hérna akusmetr og þetta sem sagt í kvikmyndafræði að við þekkjum öll að svona sögumaður yfir kvikmyndinni og það hérna það má segja að þessi sögumaður að við sjáum aldrei líkamann að sögumaður að þessi rödd fær svona yfirnáttúrulega eiginleika fær svona eiginleika sem minnar okkur á sálina eða minnar okkur á ykkur sem að sér allt og er ekki líkamstengdur og það eru myndir þú veist það er ekki svona fyrir að maður sér síðan hvaðan röddin kemur að maður bara já, þetta er döðlega manneskja þannig ég er svona leika mér með þessar hugmyndir tengda röddinni og í þessu verki þá er ég að spá í sem sagt, þetta er svona smó leikur þetta er sem sagt vídjóverk í hérna surround 5,1 og sem sagt röddin er einu svona hún svífur rýmið eftir hérna eftir surround hátalarunum og maður sér einu aldrei karakterin í vídjóverkinu fyrir hann að röddin er þar sem að karakterin er þannig að þetta er þessi leikur að það er röddin sem að lýsir upp karakterin að röddin og þetta verður líka einhvern veginn svona tónverka sem röddin er að reyna að ná og halda röddinu sinni og að einhvern veginn að svona materialæsa og líka þegar ég var einhvern veginn að semja tónverki sjálft og var að hérna að byggja brattirnar þá var ég að hugsa ljós, ég var að hugsa hljóma samsetningar sem myndi mig á ljós þannig að verður einhver svona leikur af ljósi og þetta er sýnt í svona algjörlega svörtu rými bara svona black box, alveg bara svona teppalegt og það er allt svartmálað þannig að þegar maður kemur inn þá svona missum maður tilfinningar fyrir líkamanum á sér og maður einhvern veginn fattar ekki, þú veist, maður hefur ekkit svona engan skala til að byrja sér sama við þannig að maður finnur ekki hvað maður er stóra eða lítill og maður verður svona hálf

0: svona af líkamaður sjálfur þegar maður lappar inn í rýmið. Og svo sér maður eini raunverið birtan í rýminu er þessi týra af vítjóverkinu sem að bara svona er eins og hvað svona kerti sem er svona flöktir þegar röddin fer akkurat þar sem að, hérna, að skjárin er, að myndin er. Þannig að verður líka eitthvað svona skynræn upplifun fyrir áhorfandann, þessi rödd eitthvað svífur í kringum hann eins og hvað draugur en samt að rödd eitthvað svona óbreyta, eitthvað svona.
1: Við skulum gákvart að fólk geti ímyndið segið þetta þegar heyrir þetta brot úr Lucy.

0: Þetta var Lucy, eftir hann Dóttir Maggi. Segðu mér hérna, hvað eru þessi verk, þessi vídeo og hljóðverk, hvað eru þau löngu við letið þér?
1: Það svolítið misjamt. Svona fyrri verkin sem að var meira svona performativt vídeo með tónlist, þau voru svolítið svona eins og bara poptónlist, svona 3 mínútur plus mínus. En það sem ég að gera núna, þau fara oft upp í svona 12 mínútur. Plus mínus, þau eru aðeins lengri.
0: Sko, ég sá sýninguna hérna, hérna í Bergi 2017 og þar var þessi plata sem satt sem að ég hérna þráði svo heitt C-series plataði. En þar eru lögin mjög misjafnlega löng og þar er eitt sem er 17 mínútur til dæmis. Þannig að þar bara þurfti þennan tíma til þess að láta hugmyndina springa út.
1: Já, það er það sko. Sumverk þurfa bara aðeins að fá að lifa og maður þarf ykkur neina aðeins að setjast niður.
0: Já.
1: Og bara svona að svona detta inn í eitthvað neginn tempóðu, sko.
0: Þetta er svolítið svona, sko, ég veit ekki hvort þú þekkir Elian Radík sem var að deyja um daginn, já, tónlistkonu franska, alveg stórkostlega tónlistkonu. Og ég hef það fyrir sig þegar ég flýg að þá var ég alltaf með verk eftir hana sem ég hlusta á. Og hérna, alltaf sama verkið, það er enda verk um dauðan, en ekki það ég sé óttist dauðan, það er bara einhvern veginn yfir þannig ára. En það er svona verk, það er svona mjög eintóna, mjög hæg reyfing í því. Og eins og með þessa blötu þína, ég seti þessa blötu á og ég ætla að lesa og ég seti oft og lesa og hlusta á músík. Svo seti þessa blötu þína og svo bara byrja þetta lag og svo bara eftir smá tíma þá fatt að ég get ekki lesa lengur. Að ég fastur inn í þessu lagi. Og þetta er sama og ég upplifði með Elian Radík þegar ég seti í flugvél, sko, að ég er að lesa og svo eftir smá tíma get ég ekki lesið. Ég bara verða að hlusta. Þannig að það þarf þennan tíma til þess að svona smjúa inn í hausina þér og svo eftir bara fastur.
1: Já. Sko, gaman að þú minnist á hana, því að, sko, ég kynnti senni svolítið seint og hérna, en þegar ég loksins rakst á verkinu hana, það var alveg bara svona pínu aha moment, hún er alveg bara eina mínum upp á alls, sko, 100%.
0: En heyrum hérna, já, þessi sýning segins á, við skulum tölum aðeins sem hann aftur, heyrum hérna Terset.

0: Þetta tersett af blötunni C-series og verkinu, blötaverkunum sem að Dodda Maggi var að sýna í Bergi 2017 og eins og segja, þetta var geggjur sýning bara, ég alltaf að segja þetta var geggjur sýning en þarna sem sagt myndverkin þín rosalega geometrísk og tónarnir allir rótnir svo opaslega tærir og ertu meðvitað að forðast þið óvænta eða gerist þetta bara svona?
1: Sko, þetta áhugavert því að þegar ég fyrir að vinna verki sem að við tölum aðan Díkor Ára þar sem ég fór í raun að veru að kanna í raun að veru sko myndarna þætti til að vinna með eiginleika hljóðs eða tónlistar að þá sko ég var alveg 4 ár að því verki og í þeirri vinnu þá eitthvað uppgötaði ég svona ákveðn tengsl á milli sem sagt myndrætna hlutfalla og sem sagt hljómrætna hlutfalla og þetta svo sem ég geti eitthvað brjálæslega merkilegt en fyrir mig þá er ég að vinna rosalega mikið með þetta að það eru svona ákveðin hlutfall í myndlist eins og bara gullinsnið sem að við upplifum sem fallegt og ég fann, þú veist, þegar ég var að vinna þetta verk það var svo áhugavert að það fór alveg svona auðvitað úr því að vera alveg bara svona ofurfagurt yfir að vera bara svona ógeðslega ljótt og ég bara, af hverju það svona ógeðslega ljótt núna og þá bara voru hlutfallin einhvern veginn off en það sama og þegar við erum að vinna með bara hljóma í tónlist þetta bara svona, þegar eitthvað hljómfagurt eða ómstrýtt, þetta bara ákveðin hlutfall á milli tóna sem einhvern veginn vekja upp einhvers konar hérna, viðbrögð hjá okkur sko í þeirri sýningu þá ég að vinna það eru nákvæmlega þessi verk eru mjög geometrisk En það svolítið misjamt hvað ég að vinna með. Stundum fer ég og virkilega bara svona að leika mér að fara í og úr þessum svona þægilegu hlutfallum eða eitthvað sem við myndum kalla fallegt og mist líka svona áhugavert. Og það sem vorst að segja með hérna stelpina sem að hætti myndist og verið tónlist að þegar ég var að vinna með sko eins og díkor og þetta bara svona leikur að orðum með svona decorative en líka eitthvað hardcore þú veist það var alveg sko ég sá bara svona sortna í augunum á prófessorunum mínum út í Kaupmannahöfn og ég var að vinna með eitthvað decorative eða eitthvað svona fagurfræði að það var nánast eins og eitthvað klám sko það var bara eitthvað algjört ógeð þannig að ég var alveg lengi alveg að vinna og þú veist það var ekki alveg eitthvað neina að chilla við akkurat tíman sem var í gangi en svo eitthvað breytist þetta alltaf núna allt í einu má þetta og þetta kemur alltaf bara einhverjum bylgjum hvað má og hvað má ekki þannig að en eins og sko verkið sko etíðan sem sagt, þar sem ég er að vinna með þetta eru skannaðir ópalsteinar og ég para þá við sem sagt píanótóna þetta sem sagt etuð upp 88 að þar er ég að vinna bæði í og úr stillingum ég er að vinna með, sko, þú veist, við erum með þessa hefðbundnu stillingu dag sem er 440, það sem að er stillt eftir 440. Það var enn svona 432 sem að er talað svona þarna gullna stillingin og þú veist, prins samti bara tónlistina sinna í gullni stillingunni og það eru alls konar samsæriskenningar þú veist, af hverju þetta breyttist eftir setni heimstyrjöldina og sumir vilja meina að þetta hafi verið eitthvað, þú veist, eitthvað svona áttu að gera músikina harðara og verri einhvern veginn en aðrir bara einhvern veginn vilja meina að, þú veist, að við fórum einhvern veginn úr romantíkinni yfir í meira svona serial og við vildum ekki hafa þessa ofur fögur tónlist það er alls konar pælingar sem, þú veist, og ég veit ekkit hvað er minnst áhugavert að, svona, að grúski í þessu og spá í þessu og eins og í því verki þá er ég að vinna með sem sagt ég var að stúdra píanóðu sem hljóðfæri og það eru 88 nótur í píanónu og ég var að

0: með sem sagt skannaði svona alvöru ópalsteina og bara svona hver nota átti sinn stein. Og síðan aftur á móti hver nota samt misstillt að ég að vinna með stillinguna frá 432 upp í 448. Og það sem gerist þegar maður fyrir svona mikrotóna, svona stillingar, þá fær maður svo skemmtilega yfirtóna. Og það myndast nýtt tónefni. Það, ég hefur verið að vinna svolítið mikið með það og líka í Caesaris plötunni. Að þarna að mér finnst spennandi að fara úr þessu bara hérna, ok, við erum með allt rétt stillt og við erum bara með hérna þetta og bara svona fara aðeins í svona breiðar litapalettu. En sem sagt, það vídeovirk til dæmis, það bara hérna einhver svona stúdía á að við sjáum alltaf steinana sem við heyrum í verkinu. Og það byrjar að við sjáum bara hérna 10 steina og svo 20 og svo í raun og vera eina sem gerist ég bara svona margfalda svona leigir þá í kringum hvern annan á misjöfnum hraða og þá myndast þessi geometrisku form. Þannig að það sem þú upplifir sem hrynna í raun og vera misstilltara og bara komið úr bara einhverju svona hefðbundnu svona hvað, tónkerfi og ég bara búin að einhvern veginn opna að gjörsa maður upp. En þá bara myndast eitthvað nýtt, þú veist, sem að við upplifum öðru sig.
1: Þetta er mjög fórhald eftir að segja mér. Ég seti hér og hugsa bara, já, wow, já, einmitt. Að þetta sem þú segir með, sko, hérna, hvað hefur áhrif á okkur, á okkur finnst okkur eitthvað tiltekið fallegt. Það er hlýtur, það er eitthvað í okkur, eitthvað í líkamannum eða ég veit ekki hvað, sem að gera verkum á okkur finnst eitthvað fallegt og leið úr, búin að taka það úr því samhengi að þá er orðið eitthvað svona næstum yfirnáttúrulegt eða eitthvað yfirskilvitlegt eða eitthvað sem bara tær fegurð sem hún skilur ekki.
0: Algjörlega.
1: Já, þannig að þetta er rosa, ég þarf að fara heim að hugsa.
0: En ég finn þetta oft þér að vinna. Já. Stundum ef ég komin eitthvað alveg bara svona djúft í einhverja hérna, tónsmiðavinnu og ég einhvern veginn komin í eitthvað bara svona hugleiðslega ástand og stundum ég að semja eitthvað og ég þarf alveg bara svona að stíga út og bara jarðtengja með hann ég get farið sko að segja börnum minn sko þegar ég bara algjörlega fljótandi skýi og ég kem kannski aftur og ég man ekkert hvað ég var að gera. Maður var bara eitthvað, ég bara, já, bara gerði ég þetta, þú veist, það var engin annar en að...
1: Heyrum hérna, heyrum 1 tíðu uppu 88.

0: Þetta var brotur Etiópus 88, þetta nú Dóttir Maggi sem búin að vera að segja okkur frá og hérna, að hverju þetta vinna í dag?
1: Ég að vinna að, sem sagt, aðalega, ég að vinna að verki sem búið að vera núna í undirbúningi síðan 2001. Ég var fengin til að gera sem sagt varanlegt verk í nýjan almenningsgarð í Uppsala í Svíþjóð. Það sem sagt verið að byggja nýtt hverfi hérna, á stað sem heitir Ole Roker og þetta alveg mjög sérstakt svæði því að þetta var svona fyrsti hérna, geðsjúkrahúsið í Svíþjóð og það var bara svona afgirt svæði þar sem að fólk kom annarkvort kom sjálfviljugt, það var mjög mikið að listamennum kom hann bara í einhvers konar hvíld eða til að bara svona fá einhvers konar hérna, já, bara til að við lífið, en líka fólk sem var bara svona lagt inn og þetta er á sem sagt þessi staður undir er bara svona vastangur Uppsala og á sem tíma þá hérna bjó fólkið sem að vanna á sjúkrahúsinu á þessu svæði og það var svona brjála stigma bæði hvort var sjúklingur eða hvort þú vannst þarna bara að þú varst tengdur úl roker þá varst þú bara svona þú varst bara svona pína úr hrak og sko fólki sem að bjó þarna sem sagt vann þarna það þurfti líka leyfi til að fara þetta var bara gjörsamlega afgirt og síðan einhvern veginn og þetta var svona yfir svona vassvenda svæði það var rosalega mikið einhvern tilraunakenndum svona vassmeðferðum alveg mis brútal og þetta var alveg svona það var alveg bara mjög neginn hérna þú veist, maður upplýði að fólk var að reyna sitt besta það var ekki einhvern veginn þú veist, líður, það er svo fyrsti skjávarpin í Svíþjóð var þessu sjúkrósi því að yfirlækninum fannst að fólkina ætti að fá aðeins meiri gleði í lífi sitt og þú veist, það voru alls konar meðferðir og alls konar líf það sem var að reyna að gera eitthvað en þú veist, en þetta var alveg frekar bara hræðilegt að hugsa en sko það var svolítið munur hvort þú komst þannig sjálfviljur það var alveg svona tvískipt það var alveg svona, og meira þess að, þú veist, það er safnana getur komið og séð sko, þetta meira næst síðan svo hótelherbyggi, ef þú fórst þannig sjálfviljur og svo var þetta bara alveg skelfilegt ef þú varst svona stormandi einstaklingur ef það var svona
0: Þannig að þetta er opaslega erfitt að vinna úr þessu
1: Mikil saga, Já. svakaleg saga að vinna út frá og ég beðin að gera verk sem að tengist þessu sögu sko. En ég meina og líka sko, við erum að tala fólk sem var kannski með flóðaveiki var sendana, það var svo lítið vitað þú veist, þú varst kannski bara lagður inn með eitthvað skilur og maður hugsar í dag, segir maður væri bara eitthvað, þú veist, maður á sín góðu og erfiðu tímabil maður getur eitt ímynd sér, maður er bara settur á okkur svona stað, það er svakalegt en ég sem sagt, mér langaði að gera verk sem er einhverjum bara svona heiðraði fólki sem að bjóð þarna og dóð þarna það er einhver kirkjugarður sem er bara með ómertum gröfum mér langaði að gera verk sem er bara svona hérna, sem að, já þetta er elegía og er bara til heiðurs fólkinu sem bjó og starfaði þarna og líka, þú veist þetta er svæðið það sem fólk hefur, það er svona lítil byggð þarna, nú allt inn að fara að byggja mynda hverfi og getur eftir ímynda meira fólki sem býr þarna, sem kannski miss ánægt og bara fara að umturna öll rýminu, mjög fallegt skóarlendi allt í kringan, mjög sérstök staður og bara mjög sérstök áraða næfir þannig að ég líka að hugsa fólki sem að býr þarna núna, þetta er einhvern veginn svona þetta er sem sagt að vera byggðu bekkur sem að er í garðinum, hann er hringlaða bekkur og svo er svona transdúser eining festu við bekkinn, þannig að bekkur verður einu verið hátalarinn þannig að hérna, fólk getur sest á bekkinn og hérna

0: hlustað á verkið.
1: Og svo það sem sagt tvíþætt, það er tónlistarverkið og svo líka ég að vinna með AR, þarna augmented reality video, þar sem að fólk getur notað snjallgræði til að sjá video tengt sem sagt þessum garði, en ekki sama tíma, þú farð ekki að sjá videóið og heyra tónlistan saman, það rofið þarna milli. Þú verður að upplifa það á sikkurinn tíma, þú farð ekki einhvern veginn bæði einu. Þannig að já, þetta er það sem ég búin að vera að vinna og er að fara að skila mér núna í júní og garðurinn og verkið verið vigt í ágúst og svo ég að vinna að þarna einkasýningu í Berg í haust, það sem ég verði báð út sölum, þarna Ríóti Keta er núna neðri í næst, næst ekki það.
2: Það er nóg að gera ég.
1: Það er nóg að gera. Og svo líka Berg 10 ári ár, þannig að það er samsýning núna í júni sem allir listamennir eru að sína. Þannig að það er alveg nóg að gera, sko.
2: Já, meiri nóg, myndi ég að segja, meiri nóg. En áttu eitthvað brot að þessu sem að þú ert að vinna þó að það sé ekki tilbúið sem að vera þetta
1: að heyra? Já, ég skulle vera að heyra.
2: Ok, við skulum bara endum það bara á því og þakka þér kærlega fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk sömuleiðis, takk fyrir boðið.

Odda Maggi var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í apríl 2026.

Senegalsku söngvararnir Youssou N'Dour og Yande Kodu Sene fluttu lag eftir N'Dour, Sama Gwent Gui.

Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð 50% afsláttur, Lindin Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir sunnan, Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn, Reykjavíkur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi. Hér að stómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni, Katrín Mansell, í samverknaði við eiginmann sinn á Edition Hotelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann sinns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland. Hún er frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Þrátt fyrir dóminn er Mansell frjáls ferðasinna í byli en hún hefur hvorki setið í gæsluvarðhaldi né sætt farbanni síðustu vikur.
1: Auðvitað er þetta betra heldur en ef að þetta hefur verið 16 ára en þetta er einhver síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögnum við gefið þessu, þannig að hún mun áfriða málinu og ég mun gera það fyrir hennar bara fljótlega.
0: Segir Ómar Örn Bjartþórsson, verjandi Mansell. Hann á vona því að lögreglega fari fram á gæsluvarðhaldi yfir henni, áður en áfrýjunarfrestur rennur út. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump bandaríkja forseta í Hvíta húsinu í dag. Þeir hafa ekki mæst augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti milli Trumps og Netanyahus stirnuðu í apríl þegar sami var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði að þeir væru sammála markmið stríðsins. Búist við því að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins en að auki gert ráð fyrir að þeir ræði framkvæmd samkomulagsins milli Ísraels og Líbanon frá því í júní sem hefur einst erfitt að hrinda í framkvæmd. Fulltrúar 66% aðilda fyrirtækja samtaka atvinnulífsins eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fulltrúar 22% fyrirtækja eru hlindir. Þetta kemur fram í könnun sem unnin var fyrir samtök atvinnulífsins. Andstaða ekst frá síðustu könnun SA en þá sögðust 60% andvíg. Þá var spurt út í viðþór fulltrúana til upptöku evru, alveg sögðust 54% verið andvíg og 36% hlind. Andstaðan nær til allra stærðarflokka fyrirtækja, en þó er stuðningur áberandi mestur í flokki fyrirtækja með veltu undir 200 miljónir króna á ári. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum eftir skógarelda. Rýmingarnar féllu úr gildi í dag. Ekki er ljóst hvað afléttingin er til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust aftur heim. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir áheyrendur, klukkan er farin að ganga 4 á þriðjudegi. Næsta dagskrá eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur, Vilhjálmur S. Vilhjálmsson var blaðamaður lengst af á Alþýðublaðinu á 20. öld. Vilhjálmur fæddist á Eyrarbakka árið 1903 og hann var að ýmsuleiti brautryðjandi í blaðamennsku hér á landi. Hann skrifaði til dæmis áratugum saman í Alþýðublaðið, dálkin Hannes á Horninu, þar sem hann fjallaði málefni líðandi stundar frá ýmsum sjónarhornum. En hann var líka á samt Valtý Stefánssyni, blaðamanni og ritstjóra á Morgunblaðinu, brautryðjandi í viðtölum við alþýðufólk. Og það er í eitt af þeim viðtölum, Vilhjálms S. Vilhjálmssonar, sem ég ætla að glugga í þessum þætti og sennilega þeim næsta líka, því viðtalið er einkar yfirgrips mikið. Það var tekið árið 1966 og viðmælandin var Bjarni Brandsson, sjómaður, sem fættist árið 1889. Og Vilhjálmur byrjar á dágóðum formála þar sem hann fjallar Bjarna og ævi hans. Veraldarsaga Bjarna Brandssonar er ekki fjölskrúðug, en hún er viðburðarík. Hún er engum kunn, en það aldrei verið sögð, en hún er lærdómsrík, af því hún lýsir liðnum tímum, öðrum heimi en við höfum alist upp við og erum skilgetið afkvæmi af. Hún er ekki sérstæð fyrir kynslóð feðra okkar og mæðra, því þeir sem nú er orðnir fertugir lifðana á einn eða annan hátt. Hinum yngri mun hún þykja líkjast dramatísku ævintýri, því þeir hafa aldrei komist í snertingu við annað eins. Ég lá langtímum saman í sjúkrahúsi á síðastliðinu hausti. Daginn haltraði í fjölbýli stofuna sterklegur maður og bjartleitur, broshýr og kankvís eins og hann ætti von á kunningjum. Hann hafði litaraft eins og ung blóðrík stúlka, sléttur á hörund, ljósherður og velbúinn. Mér sýndist hann hnellinn og kraftamikill, fremur lágvaxinn og nokkuð kreftur mjaðmir. Hann gekk að rúmi sínu, afklæddist, lagðist út af og skimaði í kringum sig spyrjandi eins og hann gefi til kynna að ef einhver óskaði kynna við hann, þá væri hann tilbúinn. Það komst hreyfing á félagann í næsta rúmi við mig. Við höfum kynst náið á liðnum vikum. Hann var sjómaður, hafði verið á sjónum frá blautu barnsbeini, sterklegur maður, dáldið styrfinn stundum en góð málmur í honum og við drógumst mjög hvor að öðrum. Og allt í einu rumdi í honum. Hvern fjandan er þú að flækjast hér? Nýliðin bjartleiti, leit við spyrjandanum og brosti breytt. Ert þú þarna, vinur? Komdu blessaður. Liggur þú þarna bak, veslingurinn? Hvaða uppákoma er þetta hjá þér? Ég mjaðmar

brotnaði, dattur stiga aftur fyrir mig. Það gapir, segir doktor Bjarni, gapir og nær ekki saman, en þetta er nú samt að lagast. En hvað er að hjá þér, veslingurinn? Er þú brotinn? Brotinn? Nei, heldur að maður sé alltaf á haustnum. Stefán er með mig. Þá reis nýliðin á olbogana og upphófust fræðilegar umræður um Stefán lækni og sér grein hans sem þeir virtust þekkja báðir út og inn og vita öll deili á. Mér litust þessar umræður og vildi beina þeim inn á aðrar brautir. Loks sagði ég nafn mitt, skýrði skilmerkilega frá hvers vegna ég lægi þarna og spurði svo En hver ert þú? Hvað gerir þú? Hvenær ertu fættur og allt það? Hann starði lengi á margbrotna málmgrind sem trónaði við fótagaflinn hjá mér og virtist athuga gumgæfilega skrúfur, prjóna, snæri og blílóð en síðan leit hann á mig. Jæja, þú ert þá hérna. Ég heiti Bjarni Brandsson, Bjarni Allians. Ég var sjómaður en er nú reddari og hef verið lengi. Afgreiðslumaður eða hvað þú vilt kalla það. Ég er rúmlega 70 og af Snæfellsnesi upprunalega. Frá vondu fólki, sagði félaginn við hliðin á mér. Engan lúkarstón hér í stofunni, svaraði ég. Nokkru setna skreiddist Bjarni Brandsson fram úr. Hann klæddist sallafínum innislopp, einhverjum þeim fínasta sem ég hafi séð, lagðan yfir axlirnar, greiddi sér nostursamlega og gekk fram. Hann leit út rétt eins og prófessor. Eftir andartakstund sagði félagi minn, þá erum við búin að fá hetju og stofuna, einhvern dugmesta dónan á tógrunum í gamla daga. Hann var á Skúla fógeta þegar hann sprakk í loft upp 1914 og hann var á Jóni Forsetta þegar hann fórst við Stafnes. Í fyrra sinnið var lík hans tekið með og í hið síðara kastaði hann af sér vandinum og festi hausin á sér undir þóftu í bátnum en reif sig upp og öskraði á hina að þeir skildu tafarlaust stökkva. Ég fekk að vonum áhuga fyrir gamla sjómanninum og eftir að við komumst báðir á fætur þá talaðist svo til mitt lokkar að ég skrifaði sögu hans í stórum dráttum. Og hér kemur veraldarsaga Bjarna Brandssonar sjómans. Ég fættist að Keflavík í Ytri Neshreppi á Snæfellsnesi 10. september árið 1889 en Keflavík er skammt frá Hellissandi og skilur Ársbræna á milli. Foreldrar mínir hétu Ólína Bjarnadóttir frá Kverná í Eyrarsveit og Brandur Bjarnason frá Lág í sömu sveit. Keflavík er merkilegur staður fyrir margra hluta sakir, skal ég segja þér. Það hann sést til Búlandshöfða og Helgrinda, alllangt í burtu, en allt nágrennið er hraun og hrjóstur og heldur ömurlegt að litast. Dr. Helgi Péturs kom oft vestur og fór víða sérstaklega fór hann á Búlandshöfða og á Helgrindur og rannsakaði jarðlög. Það finnast skeljar í sjálfum björgunum og þykir það merkilegt. Faðir minn og móðir fluttu frá Lág að Keflavík með tvö börn sín en nokkru eftir að þau komið þangað þá dó annað barnið. Þegar ég var ungur þá gengu nokkur skip úr Keflavík og þangað komu og vertíðum aðkomumenn, vermenn úr Breiðafjarðareyjum og af Skógarströnd. Þá fannst mér mikið að snúast. Þarna voru þá ekki neinar sjóbúðir, en rústir sáust þar eftir nokkrar búðir frá löngu liðnum tíma. Vermannum var komið fyrir á bílum þarna í grendinni, skammt var til næstu bæja, aðeins 5 mínútna gangur frá Keflavík að Munaðarhóli, Kjalvegi og Ingjaldshóli. Engar kýr voru í Keflavík, en mjólk fekk fólk frá þessum bæjum. Aðkomumenn komu til Keflavíkur aðalega á mið þorra og stunduðu sjó fram að páskum en sumir lengur, jafnvel fram í maí. Annars stunduðu þeir sem höfðu búsetu í Keflavík og á næstu jörðum sjóin, svo að segja, allt árið. Flestir voru aðkomumennirnir bændur. Það var gamla

ferðalagið að stunda sjóin á vetrum en heyskap á sumrum. Það gafst mörgum vel en það einast í bjargræðis vegurinn. Það var nefnilega hvort

Þar sáust varla, enda var og lagt inn í verslunina sem var á Hellissandi og þá teknar vörur út í staðinn. Þannig var verslunarlegið vöruskipti milli bændanna og sjómannanna og einskriftir í versluninni. Yfirleitt var fiskur lagður inn í verslunina upp úr sjónum en hún sá síðan verkun. Hins vegar saltuðu menn þorskin í félagi en skiptu því sem átti að verka til skreiðar. Faðir minn hafði annan máta á. Hann verkaði allan sinn fisk sjálfur og lagðan síðan að mestu fullverkaðan inn í verslunina. Þessi sandsverslun var útibú frá tangsverslun í Stykkishólmi. Faðir minn var að ýmsuleiti djarfari í bjargráðum en aðrir þarna vestra. Hann hafði snemma farið að dytta að bátum og hófst það með því að faðir hans hafði gefið honum þolinmóð. En þessi þolinmóður var til þess að hann gerðist all mikilvirkur bátasmiður. Þegar hann kom til Keflavíkur fór hann að smíða smábáta og þetta óx hjá honum smátt og smátt og hafði hann tölverða atvinnu af þessu. Foreldra mínir átti ekki Keflavíkina heldur leigðu þau hana. Húsakynni voru heldur bágborin en það voru húsakynni yfir leitt í þá daga og ekki fengist þótt að læki í rigningum eða fristi í rifum í frostum. Þetta var gamall timburbær og heldur kuldasamt í honum þegar kuldar gengu á annað borð. Alltaf þykir mér þó vænt þennan bæ þegar mér verður hugsað til hans. Í Keflavík er ákaflega viðsjál brimlending og þar eruðu mörg sjóslys á fyrir dögum. Brimsundið er örmjótt og þar má engu skeika. Svo þröngt er það að þegar hliftir inn úr þá verður að halda uppi árunum á stjórnborða og láta ölduna fleita sér inn fyrir. Ef skipið snýst eða það kemur hnykkur á sjóin þá er voðin vís. Margir fórust á þessu brimsundi. Einu sinni hlektist föður mínum á sundinu, skipinu kvöldi á sundinu en það er 15 metra frá landi. Allir björguðust þó í landi það sinn. Foreldrar mínir björgu í Keflavíki í 7 ár. Ég man ennþann dag í dag þegar mér var sagt að nú ættum við að fara þaðan. Ég átti nokkur leikföng, dýrindi skripi, leggi, kjálka, skeljar og nokkra fægða rosshausa sem mér þótti mjög væntum. Af einhverjum ástæðum fannst mér að ég gæti ekki tekið þetta með mér og eftir að hafa hugsað málið lengi tók ég djarfa ákvörðun. Hún var ekki sársauka laus en það var eins og ég vildi með því kóróna þá hryggð sem setti að mér við að eiga að yfirgefa bönskuslóðirnar. Ég fór með alla þessa gripi mína niður í fjöru og gróf þá í sandin. Svo mokaði ég á þá og sléttaði yfir. Ég var ekki hár í loftinu og það er eins og ég sjái baksvipin á sjálfum mér þegar ég gekk heim til bæjar að þessari dapurlegu athöfn lokinni. Foreldrar mínir tóku nú jörðina Hallbjarnareyri í Eyrarsveit en hún á milli Kolgrafarfjarðar og Grundarfjarðar. Hallbjarnareyri mikil jörð og myndarleg, hún stendur á nesinu undir Eyrarfjalli og kunn úr sögum. 6 kot lágu undir jörðina og flest voru þau í byggði eða öll. Einu sinni bjó sér að Eiríkur Kuld og Þuríður kona hans að Hallbjarnareyri en sonur þeirra var Brynjólfur. Hann átti að verða mikil maður meðal þjóðarinnar og var dekrað við hann í æsku. En hann varð, þrátt fyrir miklar gáfur og fjölhæfni, drykkju og ógæfumaður sem fannst að lokum dauður hér í skúrræksni með nagað og ósoðið kjötbein í hendinni. Sú saga hefur aldrei liðið mér úr minni. Hallbjarnareyri var miklu betri og veglegri jörð en Keflavík, en samt finnst mér að þar hafi verið ömurlegt að litast. Þetta stafar af því að fátækt var skelfileg í kotunum eða hjáleigunum 6. Þar voru aðeins moldarkofar og eins og allt framtak vantaði. Þar var sannkallað hörmungar ástand, einna líkast því að fólkið hefði gefist upp fyrir langa löngu. Engin bátur var til þarna og þó stóð jörðin við sjó og þar átti að vera gott til fanga.
Faðir minn kom með skip og hann hóf þegar í stað.

að róðra. Það var eins og mennirnir í hjáleigunum hefðu himinn höndum tekið, þeir fóru strax að róa hjá honum. Svo fór hann að smíða skiphanda þeim og smátt eignuðust þeir sínar eigin fleitur. Þessa menn vantaði ekki líkamlegt þrek og áræði, en það var eins og hvortvekja hefði verið í fjötrum, en faðir minn síðan leist þá. Fóreldrar mínir komu sér líka upp skepnum og smátt fór bústofnin í hjáleigunum að vaksa. Þarna voru fóreldrar mínir í 8 ár. Þegar þau fóru, þá áttu allir sína kænu sem faðir minn hafði smíðað og nokkrar skepnur, svo sem 1 til 2 kýr, 2 hesta og 20 til 30 kindur. Faðir minn vildi láta okkur börnin sín læra undirstöðu fræðin, lestur, reikning og skrift. Meðan við vorum í Keflavík, fékk hann til okkar farkennara, hluta úr vetri, Lárus Lárusson frá Ólafsvík, og lærði ég að þekkja stafina hjá honum. Þessu hjælt faðir minn áfram eftir að við fluttum að Hallbjarnareyri, en þá voru aðrir kennarar. Það var draumur allra drengja í æskuminni að fá að fara með í róður og snemma varð mér að þeirri vonminni. En þegar ég varð 12 ára, sagði faðir minn að nú væri komin tími til að ég færi að styrkja handleggina og bakið með því að róa. Meira traust var ekki hægt að sýna mér en þetta. Ég var líka maður með mönnum upp frá þessu og þóttist ekki lítið upp yfir þá drengi hafna sem enn höfði ekki fengið ár til umráða. Svo tók faðir minn gamlan mann sem var hjá okkur til að sauma skinnsokka sem náðu mér upp undir hné og skinnstakk var hann líka látinn sauma handa mér. Meðan gamli maðurinn satt við saumana vék ég varla frá honum og vildi helst að hann mátaði sem oftast. Lét ég og móður mína fylgjast vel með því hvernig saumaskapurinn gengi hjá gamla manninum en rætti minna það við föður minn en það fannst mér það allt of barnalegt að vera að ræða við hann slíkan hér góma. En svo fór ég að róa og réri af kappi. Ég var sæmilega þroskaður líkamlega og ekkert er eins gott til að stæla vöðvana og róður. Árin styrkir allan líkamann, lær vöðvana, bakið, brjóstið og ekki síst handleggina. Við hugsunum svo sem ekki mikið út í slíka heilbrigðis fræði í þá daga. Það var einfaldlega brýn lífsnauðsynin sem rak okkur áfram. En nú að dögum róa fáir, mótorarnir hafa útrýmt árinni. Mér er sagt að sumir heldri menn hafa einhvers konar róðrar vel í kjallaranum hjá sér og æfi sig þar í róðri. Það hefði þótt löðurmannlegt á fyrir tíð og hætt við að sá sem það gerði hefði orðið að alla í allar sveitir og sjávarpláss. Og svona réri ég með föður mínum öll mín æsku ár. Þegar ég var tæplega 14 ára gamall var ég fermdur en frá því man ég fátt að segja. 15 ára gamall fekk ég skinnbrók af manni sem dó hjá okkur. Ég man þann dag þegar ég klæddi mig í fyrsta sinn í hana. Fyrsta verk mitt var að vaða út í lónin og sækja þangað grásleppur og rauðmaga. Ég gómaði þetta góðgæti með berum fingrunum. Árið 1904 sögðu foreldrar mínir lausir í jörðinni og fluttu til Stykkishólms. Þar byggði faðir minn myndarlegt timburhús og flutti í það. Hann kipti sér og vélbát og gerði hann út og var ég með honum á bátnum í 5 ár eða til ársins 1909. Það voru mikil viðbrigði fyrir mig að koma úr fásinninu í kaupstaðinu. Að vísu voru margir unglingar í hjáleigunum sem lágu undir Hallbjarnareyri en vitanlega var samt meiri félagskap að sækja í Stykkishólm. Stykkishólmur var frægur gamall verslunarstaður og bar merki ýmsa höfðingja og fyrirmenn sem þar höfðu átt heima og áttu heima. Þar var mikil verslun og sóttu bændur víðsvegar að þangað. Menn komu úr nálægum sveitum og víkingar komu úr eyjum til að versla. Ég man suma þessa menn enn og dáist að fasi þeirra farkostum og búsafurðum sem þeir lögðu inn í verslunina. Mjög gott lestrarsafn var í hólminum og strax eftir ég kom þangað fekk ég lánaðar bækur úr.

úr því. Þessu hélt ég áfram í þau 4 ár sem ég var þar kyrrt og las ég þá öll kynstrin af bókum allt milli himins og jarðar. Sérstaklega sóttist ég eftir að lesa önnur lönd og aðrar þjóðir eftir ég hafði lesið allar Íslendingasögurnar og þetta mun hafa orðið til þess að mér fór að þykja þröngt mig í hólminum. Ég var hraustur, djarfur og framar öllu forvitinn. Faðir minn mun hafa fundið inn á það hjá mér að mér langaði eitthvað burt og einn daginn hafði hann orðað því við mig. Ég sagði eins og satt var að þarna byði mín ekki neinn framtíð. Mér langaði því að sjá mig og það geti ég valla gert nema með því að komast á skip sem færi í siglingar. Reyndu við Sæmund Halldórsson, sagði faðir minn, kannski þú getir fengið pláss á Sterling. Sæmundur Halldórsson var þá kaupmaður í Stykkishólmi og hafði hann meðal annars á hendi afgreiðslu fyrir milliferðaskipið Sterling sem túrifélagið átti. Ég gekk nú á fund Sæmundar Halldórssonar og nefndi þetta við hann. Hann kvaðst myndu aðtoga málið og láta mig vita og skilaboð fekk ég að ég veri ráðin á Sterling í júní 1909. Ég verði nú að geta þess að frá fermingu hafði ég unnið foreldrum mínum að öllu leiti eins og síður var í þá daga allt ungt fólk, en það talin skilda að ungt fólk borgaði fyrir uppeldi sitt áður en það yrði sjálfsýn sem kallað var. Þó hafði faðir minn verið svo eðalindur að láta mig fá föt og auk þess 5 krónur á mánuði í laun. Það var meira en foreldrar létu börnum sínum yfirleitt í té. Því oft fenguðu ekkert nema föt og fæði og ef til vill einhverja aura lús af sérstöku tilefni. Nú þegar ég réðast á Sterling, fekk ég fast kaup í fyrsta sinn á ævinni. Það var ákveðið 45 krónur á mánuði. Við lögðum svo að stað frá Stykkishólmi og til Reykjavíkur. Nokkrar hafnir tókum við aðrar, þangað til við heldum á stað til Kaupmannahafnar. Ég samlagaðist fljótt skipsfélögum mínum sem voru flestir danskir og ekki varð ég vör við það að Danir litu sérstaklega niður á Íslendinga. Og það verð ég að segja að hegðun margra Íslendinga sem voru að fara með strandferðaskipunum milli hafna hérna innanlands, svo hegðun var sannarlega ekki til þess fallin að lyfta þjóðin í álit hjá erlendum mönnum. Þetta þarf ekki að fjölyrða. Mér þótti vitanlega gaman að koma til Kaupmannahafnar og dvelja þar í nokkra daga meðan verið var að afferma Sterling og ferma skipið svo að nýju með vörum til Íslands og ég skoðaði allt sem mér lék forvitni á. En brátt sá ég þó að ég myndi lítið eignast með því að vera á Sterling, kaupið mitt fór jafnóðum. Bæði langaði mig til að vera vel til fara og auk þess freistuðu mín listisemdir heimsins. Svo mér hélst satt að segja illa á aurunum. Þegar ég hafði verið á Sterling í 2 ár, þá hætti ég. Ég var tíma fyrir vestan hjá foreldrum mínum, en réðst svo á skip sem var hérna í strandsiglingum. Á því skipi var ég 2 ára bíl, en líkaði ekki vistin. Við langaði á togara, en þetta leiti, eða 1913, var togaraöldin að hefjast fyrir alvöru, og það var talin mikill gæfu vegur að komast á þau skip. Yfirleitt var sagt unga menn sem fengu pláss á togskipi, honum borgið, hann kominn á togara. En það var ekki fyrir alla að fá pláss. Reiðarar eða útgerðarmenn og skipstjórar létu yfirleitt ekki aðra komast borð en vildar vini sína og aðstandendur. Mér var því orðið það ljóst að mér myndi ekki takast að komast borði í togara nema fyrir kunningskap. Og nú skal ég skýra frá atviki sem segja má að hafi ráðið örlögum mínum, ekki aðeins í því tilliti að það var til þess að ég fekk togarapláss í fyrsta sinn, heldur var það til þess að ég hef stundað þessa atvinnu mína til þessa dags. Meðan ég var á Sterling, hafði ég, þó ég verið hættur að vinna foreldrum mínum, lögheimili mitt áfram hjá þeim í Stykkishólmi. Eitt sinn þegar Sterling var þar, gekk ég inn í búð og rabbaði þar við menn.
Er ég kom út úr búðinni varð mér litið út á höfða sem var skammt frá búðinni og þar sá ég tvö börn að leik. Þau sátu nokkuð framarlega og það flaug í gegnum hugminn að þau væri nokkuð tæft á klettinum. Ég staðnæmdist þarna stund fyrir utan dyrnar á búðinni og leit við og við til barnana. Allt í einu sá ég að annað barnið var horfið en einhver óróleiki á hinu. Ég þaut af stað og komst að raunum að barnið hafði fallið af klettinum og niður í sjóinn. Þetta var lítil telpa, en drengur það sem enn sat eftir. Mér tókst að ná stelpunni. Þetta reyndust á vera börn Jóns Ólafssonar útgerðarmanns, síðar alþingismanns og bankastjóra. Kona Jóns hefði farið til Stykkishólms með börnin og þau farið að leika sér þarna á höfðanum. Þau hjónin sýndu mér þakklátsemi fyrir þetta. Og Jón lét þau orðfalla að ef mér lægi einhver tíma ná, þá skildi ég koma til sín og hann myndi leysa úr því eins og hann gæti. Mér datt því nú í hug að fara á fund Jóns og tók hann mér af mikill ástúð. Ég sagði honum erindi mitt og hvaðst hann myndi tala við Halldór Þorsteinsson sem þá var skipstjóri og skólafóketta, bað hann mig að koma seinni hluta þess sama dags og spyrja úrslitin. Og ég fékk plássið. Það var svo þann 5. janúar árið 1913 að ég skráðist háseti á skólafóketta. Mér þótti sem ég hefði heiminn höndum tekið því það var ekki lítið í það varrið fyrir ungan manna á þeim árum að fá fast togarapláss og varði ég varfið það að ýmsir félagar mínir og kunningjar öfunduðu mig stórum. Þetta leiti áttum við Íslendingar 8 togara og var þeim nú loks að fjölga. Sést það best á því að árið 1915 áttum við 20 togara. Þá var það talin mikill gróðavegur að eiga slík skip og yfirleitt voru allar vonir þjóðarinnar bundnar við það að fá hingað sem flest hinna stóru skipa svo hægt væri að sækja fastar sjóin en áður hafði verið gert. Ég vissi það raunar áður en ég réðist borð að vinna var mikil og að ekki var lint að látum þegar góður afli var fyrir en skip var orði fullt. Vinnutíminn var yfirleitt ótakmarkaður en það dró engin af sér, hvorki háseti nýja skipstjóri. Það kom fyrir að við fylltum skipið á 3 sólarhringum án þess að sofa en þá voru menn líka orðnir af sér gengnir og átti það sér jafnvel stað að þeir duttu niður á matardiskinn sinn og að þeir hleyftu flatningshnífnum á hönd sér og skáru gegnum sjóvetling og vöðva inn í bein án þess að taka einu sinni eftir því. Þetta var hrottaleg uppákoma en það var kurr í mönnum og hann varð undirrót togaravöku lagana sem frægur orðin en lengi höfðu sjómenn nöldrað borð áður en hafist var handa í félagsmálum og á alþingi endurbætur. Það var líka einn hinna óbreyttu háseta, Vilhjálmur Vigfússon sem síðar varð lögregluþjónn í bænum sem skrifaði fyrstu greinin þetta þræla líf en vitanlega undir dulnefni en hún varð upphafið að því að sjómannafélagið hófst handa. Í sambandi við þetta mál skal ég geta þess að þegar fyrstu vökulögin gengu í gildi og togararnir komað að landi, átti það sér stað að skipstjórar sem annars stunduðu lítil ræðuhöld hófuðu braust sína af brúarvængnum leið og lagst var og tilkynntu köllunum að nú getu þeir búist við að þeir eru afmunstraðir. Því allt útlit væri fyrir að togarútgerð væri lokið á Íslandi, svo væri Jóni Bala fyrir að þakka. En þannig nefndum við vökulögin okkar á meðal af því að Jón Baldvinsson fekk þau samþykkt. En það var nú mörgum árum setna. Ég lét upp í stöðurnar ekki á mig fá og heldur ekki skipsfélagar mínir á skólafóketta, enda allt ungir menn og hraustir. Og það vil ég taka fram að ekki lá skipstjórinn Halldór Þorsteinsson á liði sínu. Hann stóð alltaf uppi, fór aldrei úr brúnni þegar aflahrota var og svaf ég vil minna en við hásetarnir. Hann var framúrskarandi traustur maður og kátur og skemmtilegur þegar því var að skipta, en snöggur upp á lagið og myndulegur þegar mikið lá við. Halldór setti fasta reglur alla skapaða hluti.
Þá var ekki síður að láta út úr tolli eins og þær kalla nú til dags, menn kom ekki með birðir af brennivíni, tóbaki og öðru þvílíku úr hverjum túr til útlanda, en það var kaupið drýgra þá en nú er, þótt að væri lægra í krónatölu. Það var til dæmis síður Halldórs að gefa hásettum sínum bjór þegar við vorum í erlendri höfn í söluferðum. Ég mannaði eitt sinn, það var áðurinn, ég kynntist reglum skipstjórans, að við vorum í erlendri höfn og allir saman, þá sagði Halldór, jæja þá er það bjórinn til hressingar, gjörðu þið svo vel. Ég tilkynnti þá, ég vil engan anskotans bjór, ég vil viski. En Halldór svaraði strax ákveðin, hér er það aðeins bjór, Bjarni Brandsson, hér fær engin annað en það sem honum er boðið, og við það satt. Ég vil eitt var sára lítið drykkjuskap á tógarasjómanum í þá daga, en það höfður ekki peninga milli handana. Það getur velverið að það sé frjálsmannlegra fyrir sjómenn að fá gjaldir í greitan af kaupi sínu eins og nú er, en hrættur er ég að kaupið þeirra verði ekki eins drjúgt og fyrir það. Það voru úrvalsmennum borði í skóla. Ég man það að eittu úthaldið voru borð hvorki meirinni minna en sjö skipstjóraefni með próf frá sjómannaskólanum. Það þótti gott lið. Við fiskuðum þá allt í kringum landið og svo mikill var aflinn að okkur tókst stundum að fylla skipið á þremur sólarhringum, en þá var líka unnið sleitulaust. Svo var siglt og menn gátu hvílt sig, sofið og hvílt sig á siglingunum. En vitanlega tók þrældómurinn á taugarnar og menn bæta sér ekki upp þriggja sólarhringa vökur með því að sofa síðan í þrjá sólarhringa viðstöðulaust eða svo að segja viðstöðulaust. Við seldum alltaf í Grímsby. Venjulegur túr gerði 350 til 400 sterlingspund og þótti gott. Ég man eftir einni söluferð er við seldum fyrir 900 sterlingspund en það var líka mikill happatúr og sló öll met. Slís áttu sér staðum borð og vinna nú vökurnar slítum hennum út. Við urðum ekki varir við slíti þá en það kom fram setna. Ég þekkti fílhrausta unga menn sem bíluðust fyrir hjarta við eitt einasta átak. Svo þungri byrði er hægt að lifta upp á bak sér að hjartað gefi frá sér að einhverju leti. Svo hart getur átakið verið að bakið bresti eða handleggsvöðvar slitni. Ég gleymi aldrei kunningja mínum, sannkallaðir í hetju, fíl, hraustum og dugmiklum í alla staði. Slís hafði orðið á skipi hans og hann lyfti hlera af félaga sínum í einu átaki. Það var ofurmannlegt átak. Hann bar aldrei sitt bar upp frá því, heldur varð að hraklast í land og stöylaðist hér bæin í nokkur ár þar til hann hneig niður einn daginn. Hann hafði bilað svona fyrir hjarta við þetta eina átak. Ég varð fyrir slysi á skólafókita og ber ennþá merki þess og mun bera. Það hrjáur mig mestu núna. Við vorum að koma af Hvalbakstúr við Pétur Mokk síðar skipstjóri, sá sem var með Max Pemberton. Þegar hann fórst urðum samferða niður í Lúkar. Ég segi við hann, nú skulum við hlaupa þetta og það gerðum við. En þegar ég ætlaði að stökkva af hálfdekkinu niður á fordekkið, þá finn ég að eitthvað skreppur fyrir í bakinn á mér. Einna líkast því að kastað hefði verið rýting á eftir mér og hann stæði fastur í mjóhrygnum á mér. Mér kendi mjög til, en ég dróst fram í Lúkarinn, veðrið var gott og við vorum að sigla hingað. Mér versnaði í bakinu og ég fór til læknis, Jóns Kristjánssonar nuddlæknis. Hann setti mig í einhvers konar ljósakassa og mér batnaði og fór aftur út, en þegar líða tók á túrin fór mér versnandi aftur. Þetta leið þó frá að nokkru, en ég hef alltaf verið slæmur í bakinu síðan. Í þessum slysatúr þá höfðum við verið í vitlausum fiski og aldrei hallað okkur eða hvílst á nokkun hátt. Fyrri heimstyrjöldin skall á eins og kunnugt er í ágústmánuði árið 1914. Við vorum á veiðum þegar okkur barst fregninum styrjöldina og vissum að miklar hættur gátu stafað af henni fyrir okkur sjómennina
ekki aðeins í siglingum með aflan til Englands, heldur ég vel líka á heimamiðum. Halldór Þorsteinsson hafði kvænst þetta leiti, unnustu sinni Ragnhildi Pétursdóttur,

frá Engey og hafði hann tekið sér fyrir í og farið í brúðkaupsferð til Svíþjóðar. En Kristján Kristjánsson síðar fornbókasali hafði tekið við skipstjórninni í stað Halldórs. Þegar við vorum búin að fylla skipið lögðum við af stað til Grímsby að venju og gekk ferðin út ágætlega. Urðum við lítið varir við styrjöldina að öðru leitin því að þegar við vorum komnir upp undir Bretlandsströnd þá stöðuðu eftirlitskip okkur og gáðu okkur upp siglingaleiðina. Ástæðan var svo að þjóðverjar höfðu þá þegar lagt sínar tundurdubla girðingar á siglingaleiðum. Þegar við komum til Grímsby voru þar fyrir fleiri íslenskir togarar og manni eftir að minnstu kosti tveimur, maí og apríl. Við stóðum ekki lengi við. Okkur tókst að selja aflan undir eins og vorum um nóttina kyrrt en ætluðum síðan af stað heimleiðis á morgunflóðinu. Hvíta logn var og indælis veður. Allt í einu var okkur tilkynnt að einmitt þessa nótt hefði þjóðverjum tekist að leggja tundurduflum sínum út af herskipalaginu í Skapaflóa á Orkneyjum. Var okkur sagt að fara venjulega siglingaleið en að fylgst mundi verða með ferðum okkar þangað til við værum sloppnir við landið. Við lögðum einir af stað, en þó fóru þeir báðir á flóði, maí og apríl. Þeir fóru hins vegar ekki sömu leið og við, heldur fóru þeir með landi fram. Klukkan 11 kvöldið vorum við staddir út af Skapafló. Ég var þá nýkomin af vakt, hafði afklæðst og greipið mann og konu sem ég fóru að lesa. Við vorum þarna sex í kójunum, allir háttaðir og ýmist við lestur eða sofnaðir. Hinnir voru aftur í, við töfl og spil eins og gengur. Skipið brunaði áfram án þess að haggast, svo sléttur var sjórinn. Við höfum gert góðan túr, aflað vel og selt mjög sæmilega. Okkur leið því öllum vel og höfðum uppi gamanirði. Ég hafði sökt mér niður í bókina og svefn tók að sækja á mig. Ég var að hugsa að fara að brjóta í blað, þegar öll veröldin virtist sundrast á einu andartæki, það var eins og skipi tækist á loft og skilli aftur niður á sjóin. Geysileg sprenging hvað við og allt gerðist í senn. Við tókumst á loft úr kójunum og gátum enga rönd við reist. Ég réð ekki neitt við hreyfingar mínar, dýnurnar sentust með okkur og sængurfötin þyrluðust lúkarinn, en leið var mér það ljóst að allt hafði möll brotnað. Ég lenti á kafi í sjó sem streymdi inn og þegar ég ætlaði að reyna að lyfta höfðinu fann ég að eitthvað hvíldi á því. Mér tókst þó að krafsa mig upp úr því en það reyndust vera spýtur og bjálkar. Lítið varð ég var við félaga mína. Þó hef ég óljósa hugmyndum það að ég hafi heyrt stunur og jafnvel að ég hafi ítt frá mér handlegg og fæti sem mér finnst að hafi verið lausir af ból en get þó ekki fullirt neitt það. Mér datt í hugkort skipið væri að sökkva og lúkarinn allur komin í sjó. Kolsvarta myrkur var þarna og ég svamlaði í sjónum. Ég reyndi nú að krafsa mig að uppganginum en svo hagaði til á Skúla að hann var í miðju skipi en það var óvenjulegt á togurunum. Ég komst fljótlega að uppganginum en fann að stíin var farin. Ég fór að hugsa það hvernig ég ætti að komast upp, fyrst stíin væri horfin. Ég vissi að boltar stóðu út úr þilfarinu og þar sem ég nú flaut á dínu eða einhverju öðru, þá tókst mér að ná taki á einum þessara bolta og hefja mig upp. Ég mjakaðist eins nærri uppganginum og hægt var og reyndi að komast upp með því að hefja mig upp á olbogunum. Ég fór þannig að því að ég krefti báðahandleggi og reyndi að reka báða olboga í hliðarnar sitt hvor megin við uppgangin. Við þetta basl mitt tókst mér að anda að mér fersku lofti og þenja út brjóstið en uppgangan tókst mér ekki. Ég hrapaði alltaf niður þó mér tækist að hefja mig nokkuð upp. Ég mannaði þetta leiti varð mér ljóst að vélskipsins var stöðuð. Mér datt á í huga þá og þegar er því kettilsprenging og öllu væri líkast til lokið. Leiðum mér flaug það í hug, þá varð ég rólegri. Ég hugsaði sem svo að best væri að taka dauða sínum karlmannlega, að láta ekki óðslega, að reyna að hugsa skýrt, taka því sem að höndum bæri, en vaka yfir því ef eitthvert minnsta tækifæri bærist

til að losa sig úr lúkarnum og komast að minnstakosti upp. En þá var það að mér fannst ég fengi högg, eldsnöggt högg og síðan man ég ekki neitt. Þetta hefði svo sem ekki verið erfiður dauðdagi. En næst vissi ég að því að það var því líkast sem ég væri að koma úr langri ferð. Vitund mín opnaðist eða skýrðist smátt og smátt. Fyrst fannst mér að ég væri á geysi röðum þeytingi einhver staðar utan úr himinblámanum. Svo fannst mér ég nema staðar og að því loknu fannst mér að ég væri orðið lítið barn og verið væri að vagga mér. Mér leiði alls ekki illa en ég sá ekki neitt og allt einu fannst mér að ég lægi undir fargi. Mér var þá miklu þyngra andardráttinn en mér hafði fundist eða fundist ég vera og það mun hafði verið tilraun til að ná andanum að ég fór að reyna að hreyfa mig. Leið heyrði ég raddir og loks þetta. Ég held að svei mér heilum og lifandi að Bjarni Brandsson sé alls ekki dauður. Ég sé ekki betur en hann sé að reyna að hreyfa sig. Þá skýrðist vitund mín enn betur og afl mitt óks. Allt í einu vissi ég hvað skeð hafði, en ég vissi ekki hvar ég var. Ég held helst ég væri enn í lúkarnum. Einhver hreyfing var í kringum mig og loks tókst mér að hrinda af mér farginu. Ég reis upp og heyrði þá hróp í mönnum, en ég sá ekki neitt. Ég rak upp org og setti hnúana að augunum, eins og ég vildi þurka úr þeim eða slíta skýlu frá þeim, en það var engan árangur. Ég þóttist leið skilja að ég væri komin í bát og það væri hann sem vakkaði mér. Einhver brölti til mín og tók utan mig, en ég fór að íta frá mér og berjast Ég hélt áfram að hrópa, ég er blindur, það hafi verið skotin úr mér augun, ég vil fara í sjóin aftur, ég er blindur. En ég gat mig hvergi hrært, því mér var haldið föstum. Þá varð ég var við það að einhver var að reyna að þurrka úr augunum á mér og eftir dálitla stund fór ég að sjá skímu sem var þess valdandi að ég lét svona órólega. Þegar ég fór að sjá komst ég að raunum að ég var meðal skipsfélaga minna í skipsbátnum að nokkra vantaði eða fjóra og þeir höfðu allir verið í lúkarnum með mér. Einn lúkarsfélaga minna sá ég liggja hálf meðvitundarlausan við hliðin á mér. Félagarnir höfðu lagt hann ofan á mig og það var hann sem var fargið sem ég hefði fundið og var þess valdandi að ég gat ekki náð andanum. Pétur Mokk var þarna og hann sagði mér frá atburðum. Skipið hafði lent á tundurdubli og það hafði sprengt gat á skipið undir lúkarnum þar sem við vorum félagarnir sex. Pétur hafði verið upp í brú þegar sprengingin varð og hann og aðrir röðuðu sér niður og allt komst á tjá og tundur. Brátt varð mönnum það ljóst að hættan var mest hjá okkur sem vorum í koju en aðrir virtust vera heilir á húfi. Þegar Pétur og félagar hans komu fram á til að reyna að bjarga okkur upp úr lúkarnum þá sáu þeir ekki niður og heyrðu þaðan hvorki stunun í að hósta. Allar vélar voru þá stöðvaðar og þar á meðal ljósavélin og allt var því í svarta myrkri. Þeir tóku það ráðan á í tvist, væta hann í olíu og búa til nokkurs konar kyndil sem þeir settu í körfu og svo fyrðu þeir henni niður ganginn til að geta við skímuna svipast í lúkarnum. Allt í einu sáu þeir á hausinn á mér og flaut ég á einhverju braki og virtist vera dauður. Pétur Mokk lagðist nú á magan og tegði sig niður en fyrsti vélstjóri, Hallgrímur Hallgrímsson, hélt fætur hans til að hann hrapaði ekki niður í svelgin. Pétri tókst að ná í hárið á mér og náði síðan betra taki og tókst honum loks að draga mig það ofarlega að vélstjórinn gat líka náð til mín og svo dröstluðu þeir mér upp. Þeir sá ekkert lífsmark með mér. Ég var alblóðugur og með svöðusár á höfði, enda skorinn frá öðru auganu og út á kinnbein. Rafmagnsþráður var vafinn beran ökklan á mér og losuðu þeir hann. Síðan lögðu þeir mig til á þilfarinu og fóru að því loknu að svipast betur í lúkarnum. Eftir nokkra stund sáu þeir hver annar hásetti, Einar Eiríksson, flaut í sjónum og virtist þeim sem hann flyti á matressu. Hann var eftir því sem Pétur sagði mér einnig meðvitundarlaus en samt hreyfði hann sig.
Ekki virtist þeim hann mikið særður, að minnsta kosti ekki útvortis. Þeir náðu Einari og held áfram að svipast niðri, en sá ekki neitt. Þeir voru þarna eins lengi og önd var, en á meðan höfðu aðrir sett bátinn niður. Hallgrímur vélstjóri, en hann var frá Móabúð í Eyrarsveit og því sveitungi minn. Hann hafði sagt þegar þeir voru að fara í bátinn, ég held ég taki Bjarna Brandsson með fyrst við náðum honum upp á annað borð. Ég var svo tekin þar sem ég lá á þilfarinu og settur fram í bátinn. En Einar Einarsson var lagður ofan á mig og sést best á því að félagarnir hafa álitið mig vera stein dauðan. Eftir viðræðurnar við Pétur þóttumst við skilja hvaða hafi verið sem svifti mig meðutund þegar ég var að reyna að komast upp úr lúkarnum. Mér hafði fundist ég verða fyrir eldsnöggu höggi og síðan myndi ég ekki neitt. Svo var mál með vexti að nokkru áður hafði verið skipt ljósa útbúnaði í skipinu og hafði það verið gert í Þýskalandi. Áður hafði verið í því gaslýsing en skipt var yfir í rafmagn. Við sprenginguna hafði allt sundrast í lúkarnum og þar á meðal rafmagnsþræðirnir. Nú var ég bera á fótunum og einn þráðurinn hafði vafist fótinn og leitti mig straum áður en ljósavélinn stöðvaðist og straumurinn rofnaði. En alltaf finnst mér það furðulegt að rafstraumurinn þannig í sjónum skuli ekki hafa gengið frá mér að fullu og öllu. En nú var Skúli fógeti tekin að sökkva og loks hvarfann í hafið. Fjórir menn fórust, allir höfðu verið í lúkarnum líkt og ég. Við Einar voru þeir einu sem sluppum lifandi úr honum. Ég hættur að þessir fjórir félagar mínir hafi farist strax við sprenginguna. Ástæðan til þess að ég sá ekki neitt þegar ég komst til meðutundar var svo að blætt hafði fyrir augun á mér og blóðstorkan lokað fyrir sjónina. Vitanlega var ég og ég væri komin til meðutundar aftur tölvert ringlaður, hugsunin ekki vel skýr, en þetta lagaðist og ekki var ég neitt alvarlega slasaður nema á höfðinu og öðru augunu. Þannig komst ég sem sagt næst dauðanum. Og raunar hélt ég tíma að ég væri dáin og það væri þá ekki svo erfitt. En aftur komst ég inn í tilveruna.

Illugi Jökulsson sagði frá ferðasögum önnu frá Moldnúpi til Skotlands og Bretlands í frjálsum höndum. Þetta var endurflutningur þáttar síðastliðins sunnudags. Heyrum skost eða keltnest þjóðlag í flutningi Rufus Wainwright. Wainwright kemur af mikilli tónlistarfjölskyldu og hefur meiri hluta hennar með sér í þessu lagi. Þetta eru systur hans Martha Wainwright og Lucy Wainwright Roche, móðursystir þeirra Mörthu og Rufusar Anna McGarrigle, dóttir hennar Lily Langen og fjölskylduvinurinn Kaim Tannenbaum. Þau flytja lagið Wild Mountain Time.

Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkominn Reykjavíkur borg. Njóttu þess að rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks á Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Norco hjólin eru rafmögnuð, Sportís. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Teppaflísar, harðviðarval.

0: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Mingting Mansell, sem var dæmd í 12 ára fangelsi í dag, hegst áfrýja dómnum til landsréttar. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæningulokinni, hvorki í gæsluvarhaldi, né farbanni.
1: Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi en hún var ákærð fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra í samverknaði við eiginmann sinn og broti nánu sambandi. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti hans. Ákæruvaldið fór fram á 16 ára fangelsisvist yfir henni en verjandi hennar fór fram á sýknu. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún var frá Frakklandi og búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell, segir hann að ætla að áfrýja dómnum til landsréttar.
2: Þetta er þyngri dómur heldur en við bjökust við og hún er strax búin að taka ákveðinu það að hún ætla að áfrýja dómi.
1: Mansell satt í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði fyrra og verður sá tími dregin af fangelsisvistinni. Þá er henni gert að greiða rúmar 13 miljónir króna í lögmannskostnað og 5 miljónir í annan sakarkostnað. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæðningu lokinni, hvorki í gæsluvarðaldi né farbanni og er því frjáls ferða sinna í bili.
2: Það kemur mér ekkert óvart ef að það er þið farið fram á gæsluvarðald á meðan á áfríðina fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðinu það.
1: En hefur hún þá bara gengið út frjáls ferða sinna hér í dag eða?
2: Já, hún hefur gert það, en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
0: Þetta var Ómar Örn Bjarnþórsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í Washington í dag. Þeir hafa ekki hist auglitið til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti Trumps og Netanyahu's stirnuðu í apríl þegar samið var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðu manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði þá sammála markmið stríðsins. Búist er við að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins og að þeir ræði framkvæmt samkomulags Ísraels og Líbanons frá því í júní sem hefur reynst erfitt að hrinda í framkvæmt. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks- og nikotínvörur, takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
3: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar er lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra er kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu er skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákvæði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Knattspyrnu

0: Konan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti í félagið í morgun. Freyja er uppalinn hjá Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði í þeim 30 mörk. Víkingur er sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á tímabilinu. Veður, hæg, norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 metrar norðvestan til. Helli dembur og stökustaði með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu steytir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vestan til rigning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir hlusta á tengivagnin og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Í seinni hluta þáttar kíkjum við bóksölu stúdenta og fáum pistil tímann.
0: Við ætlum að byrja á frábærum stað í Reykjavík, nefnilega niður í Elliðardal. Þar Spessi, ljósmyndari og hundrun hans og við ætlum að fara með honum í göngutúr.
2: Hann heitir Muscat.
0: Eins og kryddið.
2: Já, eins og kryddið. Og svo borg líka held í Jemen held í Muscat. En það kemur út á kryddinu, sko. Einna, allt einu, ég var eitthvað elda mat og eitthvað svona. Og einna, við vorum að leiðin að fá hundin, sko. Ekki alveg búin að fá hann alveg heim, sko. Og spáði hvað hann ætti að heita og svona. Þá, það var allt einu, hugsa, heyrði einna. Dætt með höfðina Muscat og spurði hérna konar minna, er ekki hérna Muscat, er ekki nutmeg? Jú, og hérna já, er ekki Muscat svolítið gott nafn bara á hundin? Það var bara svo ákveðið, sko. Bara,
0: þetta var í fyrstu tilraun, nafnið?
2: Já, það svona, hann búin að vera melta svona í hugan, ég held að hafa ekkit neitt fyrir neitt annan nafn, sko, sem komi upp í hugann, sko.
0: Er það eitthvað svona uppáhaldskrydd eða er það meira svona orðið sem hún fýlar?
2: Ja, allt ekki bara orðið meira, sko. Ég nota þetta kryddi ekki það svona mikið, sko.
0: Nei, þetta er hvernig lasagna svo sinni.
2: Já, og hérna, já, þetta meira svona bara einhvern veginn, þetta er svo flott, mjög flott orð, sko.
0: Muscat.
2: Já.
0: Er þetta fyrsti hundurinn?
2: Nei, þetta er hundur nummer 3.
0: Og hann er svona mini snáser.
2: Já.
0: Mjög svona flottur og sportlegur, svona svartur og hvítur og kannski nýbúinni klippingu eða?
2: Já, svona, það er svona í vorforinni klippingu.
0: Já, fekk sumar klippinguna.
2: Já, fyrir svona tveð mánuðum, sko, þá var hann svona, hann var svona skrítin að hann konu klipp, hann var alltaf hann karatir einhvern veginn, með svona eitthvað skegg, sko, minnur svolítið á hérna, skjöld í kormöku skildi þegar það var svo líkur honum þegar líkur honum klippingur, svona spjátrumslegur.
0: Uh-huh. Og hefur alltaf átt svona típu, eða hvernig típur hefur átt?
2: Fyrst átti ég hund sem heit hérna Fidel og hérna, það var svona gulu labrador. Og svo átti ég, svo tók ég við hundi sem mamma átti, sem heit hérna Böddi. Hann var svona örgla. Það var ekki til þetta hvað hann var í gamall, en ég tók við hann, hún gæti ekki verið með hann lengur. Og hérna, og ég tók við hann og hann var með mér alveg, jörglegi, ég veit ekki, 8 ár kannski, eitthvað sem, mjög góð hundur. Hann var svona blandaður bara, einhverju, veit ekki hvað hann var.
0: Svona einhverju íslensk blanda, sveitablanda.
2: Já, og bara hérna, smá svona labrador í honum, eitthvað svona, mjög fýtt, sko. Og hérna, en Fidel er svona,

0: hann er svona legend, sko. Hann er þekktur alveg hérna í bransanum, sko. Hérna það er hérna ef maður tala fíti þá munur og svo margir eftir honum, sko.
1: Varstu alltaf með hann með þér?
0: Já, hann var mjög mikið með mér, sko, og bara var á svolega hérna ég bjó á barasíkunum, sko, og hérna ég hef alltaf lagt svolítið með mikla áhersla, sko, því á hunda, það sé gott að labba með þá, skil, sé bara þú þess að labba við hliðina á manni og ekki að toga mikið og ekki út allt og svona. Frekar heldur að kenna með einhverja kúnstir að velta sér og svona, bara sé gott að umganga þeim. Og hérna, og Fítil var alveg þannig, sko, ég geti labbað með hann niðurlaug á veginn og hafa mig byrstli bara upp í munninu sjálfur, skil við, og bara labba alveg við hliðina á mér. Og svo hérna var ég alltaf hérna, svo að hann var að mæta einhverjum öðrum hundum, sko, þá hérna menn byrjaði að hvísla hann, nei, og þá fatta hann að vera með aðtlíkina að vera ekki að hlaupa staði eitthvað, sko. Hann lifir svo ekki lengi, en hann lifir alveg 15 ár, sko, og hérna, sem mjög langt fyrir labrata, hann var mjög veikur, sko, þannig er svona alveg fyrir að, en dóttir mín hafði, sko, alltaf, Saga dóttir mín hafi alist upp með hann máli frá því hann fætti sem bara hann passaði hana bara og hérna passa hann mitti sig ekki og okkur svona hún meika ekki að hann var að fara að deyja, sko, hann höfum að bera niður tröppur og svona skilur og svo við þessu en maður er alveg gera það.
1: Já, fyrir besta vinn sinn.
0: Já.
2: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í þínu þæga tári þar er gleði byrta ylur á þínum góðu unnaðs töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun þér og vökum

sinn guð í glasi á skeintu greiðir fró í stríði hörðu. Þannin fæ ég þreið af árin þar til

0: Hvers vegna áttu hundar?
1: Það hérna fyll einhvern veginn svolítið inn í lífum hans og hérna þetta ekki, maður svona einhvern veginn maður færi svona kannski svona smá útrás fyrir sko að knúsa og svona og hérna þegar mér veist til að svolítið hérna ég ekki alveg mjög svona opin fyrir mikið knús sko En samt alveg, það samt, skilur við, en, og hérna, eins og dóttir mín hefur svolítið kennt mér það, sko, að hérna, að hún, svona, kendi mér að segja, sko, hérna, ég elskaði pappi og svona, þú veist, og svona, var svona, átti erumt með að segja það, og hérna, og get ekki knúsa leitt á þess að lengi, en bara kannski svona, hérna, 5 sekúndur, og það var að koma fínt, sko, en svona hundir, þú getur alveg knúsað hann alveg, og það svona opnar aðeins en einhverja hjartastöð, held ég. Og hérna, og hérna þetta rosa fínt, sko. Vinur, svona þetta bara besti vinur þinn, sko, hann alveg, hann hérna.

0: yfirgefur þið ekkert sko stendur alveg með þér þó að þetta eitthvað rugla skilur
1: já, skilur slös ást
0: já,
1: ekki
0: algjörlega

0: hvað hérna, hvað ertu svona að gera?
1: Ég bara svona, hérna, ég alltaf einhvað að vinna og hérna, og til dælega, hérna, nýbúin að gefa út nýja bók sem fjallar hérna, þetta,
0: þann daginn,
1: sem fjallar hérna, veru mín aðn í öraunum, hún heitir Tóm og hérna, hún kom út í október eða nóver.
0: Já.
1: Og svo ég að fara hérna, svo ég að fara að sýna í Stokkólmi núna bara eftir 20 daga eitthvað svo liðs.
0: Ok, hvað í Stokkólmi?
1: Hérna, það gallerí sem heitir Candyland. Candyland og hérna og lítið gallerí svona artistrekið gallerí og það á Söðir Malm í Stokkólmi og hérna og ég hérna hef verið að hérna lengi langar til þess að ég gerði verk hérna sem heitir Bensín fyrir svona rúmlega 25 ára síðan
0: Já, Bensínstöðaserían
1: Já, jú og hérna og lengi langar til þess að silkiprenta þessa myndir
0: og það bara Hvað silkiprent?
1: Það svona það svolítið svona ljósmyndalegt svolítið eins og hérna bara þú ert með hérna þú ert með ljósmynd eða mynd og svo þarfti yfirfæra hana á filmu sem er jafn stór og myndin á að vera og hérna og svo ertu að lýsa þá farið ljósmynd býr filmu og svo lýsir þessa filmu á silki og þá ertu komið svona eins og filmu bara svona ljósmyndafilmu sem þú leggur hon á pappír og dregur svo málingu yfir bara með svona spaða og þá kemur myndin bara þú veist, eins og myndi lýsana bara úr ljósmyndastækkar á pappír bara í þeim lit sem þú dregur yfir silkið
0: Þannig að það silki þannig á myndinni myndin silki
1: Nei, bara sýnist vera bara sko sýnti mynda þessi bara Þannig að sést ekki útarpinu
0: Sko, en ef
1: Það lýsist bara
0: Já Silkið nota til þess að yfirfæra
1: Nei, til þess að þú berð svona ljósnæmt efni á silkið þá ertu að búa til svona eiginlega filmu, eða svona bara filmu bara sem er orðin ljósnæm og svo þú lýsir hérna filmuna á silkið þá kemur hún bara það sem hún hérna
0: og með því að gera þetta þá fær maður flottara mynd eða bara eða er áferðin sérstök áferð
1: endilega, sko, en mér fannst ég verið að setja sko en að þetta svona hátíðar búning sko
0: já, einmitt
1: og hérna gul og rauð þá hérna er með
0: þetta er þá aðri litir heldur að maður sér vanlega þessa mynd í
1: já og þá
2: nei
1: ég er ekki ég svona hérna er sko hérna Hérna bara rauð, hérna bara með eitt lit, svo hérna rauð, svo með aðra filmu, annar ramma eða silkiramma sem með gul og þá kemur gult í, sko. Og svo erum við bara með svartan lit og gulan lit og svo bara rauðan og svartan. Svo gerir ég svona á buxurna líka.
0: Þetta gerði ekki á buxur.
1: og líka hérna, fyrir
0: það. Ætlar að selja þetta?
1: Nei.
0: Verður þetta að fá svona?
1: Það var alveg það, svona mörd, skiljum, og eina... Þetta er aldrei skemmtilegt og svo hérna eins og þessi hérna, þetta er hérna bensinstöðina á hérna og Akureyri sem var verið að flýta í burtu hérna
0: BSO
1: hérna, fræga bensinstöðin sem bara var mikið talað þetta var taxastöð og bensinstöð og sjoppa, mjög flott svona hús og grænt og liti sko og svo hérna er nú bara græn með grænni málingu svo er græn og gullur málingu
0: En þetta málingin
1: Já.
0: Sem fer á silkið.
1: Nei, sem fer á pappirin.
0: Sem fer á pappirin.
1: Sem er undir silkinu.
0: Undir silkinu, ok.

0: Ok.
1: Og þetta er svona, bensin minn er í svona hátíðarbúning, sko. Og hérna, því það er svona 25 ár sér ég gerði þetta, og hérna, og þetta er svona, kannski ég get sagt svona signatur verkið mitt, svona, svona, þetta er svona verk sem hefur svona, komur svolítið á koppin og svona. Sýnum tíma þá, hérna.
0: Bjóstu við því þegar fórst að taka þessar myndir, að þetta myndi fá þess að við
1: alls ekki, hann var samt svona mjög okkur að þrá ekki bara hélt áfram bara og var alveg tvö ári taka þessar myndir, fórst um alland, mörgu sinn, marga hringi, sko, vetur, sumar og svona. Og ég vildi ekki taka neitt fólk og þá var langbest að vera bara á vetnar eða sumarnóttinni. Er alltaf lokað.
0: Alltaf einn á ferð eða?
1: Já, ofta, sko, stundum kom einhver með mér, bara svona. Og hérna...
0: Var ekki gaman?
1: Það var mjög gaman, sko. Og hérna...
0: Lappum sína.
1: Það var hérna... Já, ég lenti svona, ég var svona... Menn, ég var... Það var hérna... Þrjár bensinstöðar hann í Hafnarfjörðinu. Var hérna... Þau voru að koma inn í Hafnarfjörð. Alltaf, þetta er ekki Suðurbærinn, eitthvað svolítið. Þá hérna... Var ég að taka mynda bensinstöðinu og svo... Svo var hérna að halda bílum í burti frá þetta bensinstöðinu. Og hérna... Þið vildi ekki hafa hann bíl inn á eða fólk. Og þá fór allir hérna... Yfir á næsti bensinstöðinu, allir bílarnir, skilur. Og hérna... Og þá var kvarta yfir mér að einhver maður sem var bara að taka myndir af bensinstöðinu. Að ég held að þetta væri ekki bara frá bensinstöðinu eða frá olífélaginu. Gerðu það, skilur?
0: Já,
1: og hann var bara eðlega business og... og þá hérna, þannig að ég hérna hafði þér bara taka þann pólun bara vera taka mynda þegar engin væri
0: Já, í staðan fyrir að vera eitthvað reyna stjórna umferðinni
1: Já, það var alveg
0: Byrjuð þú, hvað segir þú, varst tvö ár að þessu
1: Já
0: Þráhyggja fyrir bensínstöðum
1: Já, bara og hérna
0: Og veistu hvað veistu hvað segna eða hefur eitthvað skili hvaðan þessi þráhyggja kemur
1: Nei, ég veit ekki, mér þátti bara eitthvað fallega, sko.
0: Litirnir
1: og... Já, og bara hérna, og það var svo mikið svona, á Íslandu er bensinstöður svolítið svona hangout líka, svona, sérstaklega út á landi, hitta það að það er á bensinstöðunni. Mm-hmm. Það er kaffi það og þetta er það.
0: Já, kannski svona litlum bæjum það sem kannski já. Er, þú veistu, það er kannski eini staður sem er opinn eða
1: eitthvað. Já, já, og bara hérna, það var engin bari, voru það ekki, sko, og svona bara... á morgnana, hittist mennlarna í kaffi og það sem.
0: En þú vildir ekki hafa neitt fólk?
1: Vildi ekki hafa neitt fólk, sko. Og hérna, svo hérna, svo fekk þetta svolítið meðbyr, sko, hérna, ég var að vinna vol mikið fyrir auðlýsingastofu sem hétt gott fólk og þeir vissi ég var að gera það og þeir, hérna, sagði bara, heyrðu, við þurfum að gera bara bók. Og hérna, Og svo, og þá, ég er búin að fá inn að lofaðum að sína upp það Kjarvalstöðum. Og hérna, svo hérna, var svona frangunstjöri, þess að auðlýsingastofu gott fólk sem heit Ástþór Magnússon. Nei, Ástþór, ekki Magnússon, Ástþór. Menni, hvað svona er. Og hann hérna fór bara í herfer með að hérna, talaði við hérna, þeir eru gott fólk hverju vinna fyrir Ólís og yeah. hérna, Og fekk Ólís til þess að tala við hinn Ólífélin og að hérna að þau myndi hérna saminast það að borga þessa bók. Hann myndi hann hérna, Ólífélin, hann hana, setja hana saman og hérna og Ólífélin að borga prentununa. Mm-hmm. Og það gekk upp og hann lætti kannski, maður sér þetta fyrsta samráðið. Ólífélagana og hérna
0: fyrsta af nokkrum
1: svolítið svona jákaðum tilgjóki
0: já
1: Æ, það var hérna
0: en var það fyrsta ljósmyndabókiðin þá
1: já og hérna kemur hérna 99 sýnur og kjærfálstæðan svo fyrir hérna bara strax ári eftir sko, byrjun árs 2000 fór ég hérna til New York að heimsækja vin minn sem var með mér í skóla í Hollandi amerískan strákur og til þess að reyna að finna gallerí og svona og hérna ég fór úr gallerí milli gallerí og var að leita mér og var að sína með þessa bók og var að leita þetta sýningu og svona Þeir stöðu sko bara hérna

0: hérna, að þú getur bara að skilja þetta eftir og komum svo eftir tvo daga og, hérna, og þá hérna þá eigandinn búin að því eigandinn var aldrei við sko og hérna, þá eigandinn búin að kíkja á það svona. Svo kem ég eftir tvo daga þá fattaði bara að það var engin búin að pæla í þessu var engin að og, og, svo, og þá fljótlega fattaði það hérna, það ekki þetta að sækja galleri í svona þú veist að sækja galleri í nöðvöldlega var eins og bara eins og verður að sækja vinnu sem vantar alls engan mann sko
1: já
0: og hérna
1: já
0: og hérna
1: það eitthvað aðra leiðir þarna það eitthvað svona tengsla leiðir
0: já það maður það bara verið eitthvað tengsla neti og, og eitthvað svona sko og hérna og, svo, og þannig ég gefst bara upp og svona ok nú það ekkert að fara að gera þetta í þessi málum og en svo hérna á sem tíma var svona ný svona gallerí sena að vera til í nær í Williamsburg í Brooklyn. Og ég kem inn í svona og svo var ég svolítið að skoða gallerí og fór bara sunnudögum svona ég og vinur minn. En að ég svona skoða bara sýningar. Svo fer ég inn í kem inn í svona frekar svona stór gallerí í gamalli byggingu og en að það var svona einn maður sem sat í skrifborð hann kemur svona til mín og svo sem er en að mann langar að sýna bók og já ok og síndi hann bensinbókina og sagði hann, heyrðu, við varum einmitt að pæla í því hvar við getum fundið þig. Og hérna, þá hafði ég sko, ég fekk svona amerískan skrípen til þess að skrifa um myndlis og svona, til að skrifa smá texta í bókina, sko, hann, og svo þess að galleri var að fara á stað með svona sýningu sem hétt hérna World Trade, og hérna sem fjallaði um svona heimsviðskipti og hérna, þessi hérna sem skrifaði bókin hann benti þekkti þessa gallerí og hérna benti um að þetta bensin var svolítið flott verk inn í þá sýningu sko og hérna þarna var ég bara allir komið bara alveg algjörlega réttum tíma sko og hvað þú veist og
1: inn í svo, rétt samhengi
0: já, og hérna og hann er með svona tengslanetti skilur sem svona kannski var ekki bent pælt þarna sko ekki út pælt en og svo tók ég þátt í þessari samsýningu og alla myndir sem ég mætti með bara það er seldust alveg strax og svo varum einkasýningu strax um hausti, þetta var nú vor sko og ég seldi alla myndir á sýningunni
1: bensín?
0: Já, og hérna og það var bara og ég fekk hérna mér það hérna umfjöldinni New York Times og bara svaka hérna stöðu sko
1: já.
0: Og
1: hérna
0: og þarna verður komið gallerí og svo hérna svo kemur 9-11 þú veist bara árið eftir hérna,
1: já.
0: 2001 og þá alveg hrundi allt allir hérna allir svona já bara myndlistar hérna senan skilur og bara allir rosa dapir í New York en svo hérna árið eftir hérna 9-11 þá var ég með aðra sýningu í þessu gallerí mm-hmm. og sem hét inn að Campsite tjálstæði, þá var að myndir að tjálstæðum hér og þar um landlið, þú veist, bara tekið um vetur, þá er þetta svona landslagsmynd og bara, það er svona bara tjálstæðis fleti bara og en að og svo sýning gekk ekki neitt rosa vel
1: bara. Nei.
0: Og það var náttúrulega kannski líka út af stemningunni sem var bara í hérna.
1: Hún hitt ekki svona sama streng og bensinnið.
0: Nei, alls ekki. Og hérna.
1: Var það það í þessu gallerí út í New York?
0: Já,
1: ok. Og bara.
0: Svo hérna liðin okkur ári að ég, svo ætlaði að fara að sýna 2007. Og þá, ég gaf út bók þá 2007 sem var haldið svona útgáfu hófi í gallerín og svona á. Og svo áttu alltaf að ég fyrir að sýna þetta það verk þar sko, og þá kemur einna hrunið og einna gallir fyrir á hausinn og ég hef ekki verið með gallir í síðan sko. Þannig að
1: ekki verið með gallir í síðan það?
0: Nei.
1: Ekki enn á Íslandi?
0: Nei. Og hérna þannig að maður bara svo getur fallegt nú. Ha? Skulle vera bara inn í miðri Reykjavík.
1: Ég veit, það er ótrúlegt.
0: Ha?
1: Hún er svo heppin, það var bara eitthvað sem ákvaði að haldi þessu svona, var það ekki? Það var eitthvað sem
0: bara alveg

0: á, bara laxveið á bara inn í minni bænum.
1: Ertu nokkuð að veiða?
0: Nei.
1: Nei. Ertu í einhverjum svona öðrum, eða þú veist, áttu eitthvað svona áhugamál? svona Já. Eins og veiði?
0: Nei, ég er búin að vera grænmetisæta alveg í 45 ár.
1: Gerð.
0: Ekki bara fisk eða kjöti alveg þannig, en ég veiði alls ekki, sko.
1: Nei. En þú ert ekkert í golfi eða eitthvað svona...
0: Nei, ég svona svolítið áhuga á mótorhjólum.
1: Ok.
0: ég alveg...
1: Áttu mótorhjól?
0: Já. Svona eina... Búin að það áhuga mér svolítið lengi, sko, bara eina... Var svolítið mikið á svona... Áttu svona sérsmíði hjól, svona tjópper, sko, en ég búin að tvo tjópper, ég búin að vera á... Tjópper alveg í 25 ár.
1: Tjópper eitthvað svona líkt Harley Davidson? Eða...
0: Já, það er yfirlt Harley Davidson, en þú veist, innan, það er bara... Ja,
1: þú veist, svo króm eitthvað og svart, er elísurrétt, leðursæti og...
0: Nei, það er vilt svona, þá er búið inna, að breyta grindinni, þú veist, innan, hækka hann upp og hún komið svona, kannski hátt stýr, einhver svona stýlur og þeirna...
1: Já, ég þarf að fá mynd, sko. Áttu mynd af hjólinu einu?
0: Já. Þú voru að lýsa þið þá bara í hérna.
1: Ég mynd lýsa þið fyrir hlustendur.
0: Já.
1: Já, þannig er þetta.
0: Þetta er nýja hjólinu mér, sko. Þú verður hérna.
1: Já.
0: Hérna er bara konar venlegt mótur.
1: Já, þetta er bara svona klassíst sem það sé er.
0: Harley Davidson.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna. En hérna er svona tjópper, sko.
1: Já, ok, það er alveg svona hlutföllin, einmitt, það er svona dekkið svolítið svona langt frá stýrinu.
0: Já, þeir eru eina, þeir eru svo bara hækkað upp, skilur du,
1: mm-hmm.
0: hérna.
1: Það er búið að dekonstrukta það.
0: Já, þetta er...
1: Herru, við erum bara bókstæðlega er mótorhjólina.
0: Þetta er ekki nóg, snið.
1: Nei. Svona, Tína. Hvað þú? Ok.
0: Drekkt á þessu, maður.
1: Svona, hvað þú?
0: Þetta er bara háaðið, þetta er bara ljótt bjóðin.

0: There's a fool such as I.
1: Það er eitthvað hans að halda henni. Tína, hvað er? Ok. Aha. Og maður sér þá svolítið svona vel vélina.
2: Þetta er Böddi hérna.
1: Já, þetta er Böddi, hundurinn. Æ, dulli. Ok, sko. Maður sér vélina mjög vel og svona eins og til dæmis, þú veist, dekki er bara svolítið mjótt. Það er næstu svona... Það
2: er mjótt að framan breytt og aftan.
1: Já, já, já.
2: Og eina, svo er þetta alls konar smá. Þannig er einhver.
1: Hvernig varstu okkur roadtripið þarna?
2: Nei, þetta er bara, ég leikja ekki, þetta er smíðað fyrir mig í Las Vegas.
1: Ok.
2: Og svo hérna, átti ég það í Ameríku hérna, geymdi það bara í Memphis, Tennessee, í svona 3 ár. Og svo fór ég, flutti til innan Kansas í 1 ár og þá innan, náði í það og var hjólast bara í Mið-Ameríku hérna í heilt ár. Svo kom ég með heim.
1: En veitir, hvernig geturðu búið í Bandaríkjunum? Verstu með einhverja ríkisborgarrétt?
2: Nei, sko, ég var að vinna að gera heimildamynd um mótorhjólakúltúrin í Ameríku. Og hérna

0: og þessna var ég leti smíða fyrir mig hjól og fór svona svolítið bara svolítið inn í kúlturinn sko.
1: Já.
0: Og svo hérna fann ég það eftir svona 2-3 ár að ég kemist ekki neitt vola langt með þetta nema ég myndi bara vera þar og einna þá einna stakk konan mín upp að því hún, myndi, hún var í listfræðinámi.
1: Já.
0: Og hann datt henni byrja kannski en hún færi bara í skiptinám og svo einna hún einna henni bauðst um nokkru staðir og LA og New York og svona uppteknir sko en einna en í miðam Ameríku Kansas og Texas og svona það var alltaf að fá pláss þar og við völdum bara Kansas sko
1: Kansas? Hvernig að vera í Kansas? Geturðu lýst stemmingunni? Ég hef aldrei komað að það.
0: Kansas talið vera sko ljótasta steytið í Ameríku. Og hérna...
1: Ó, en leðilegt.
0: Nei, sem mér fátt alveg rosa fallið. Mm. Og alveg bara, yes, þú veist. Og mér hótti alltaf verið bara inn í inna, kvikmynda setti bara alveg.
1: Já.
0: Alltaf, þú veist, bara svona Fargo skiljuru. Svona bara svona svaka vítt alveg bara svona en að engin tré.
1: Þetta er bara í miðjunni, það er engin sjór, þetta er bara eitthvað stær.
0: Engin sjór og en að, og það er bara en að, the prairie.
1: Slétturnar.
0: Já, og hérna, og mér finnst það, og það, ég held að það hafi svolítið bara svona, mér er svo gott að geta séð bara skilur langt.
1: Já.
0: Þú veist, en að,
1: Já, við tengjum alltaf við það einhvern veginn í Íslandi. Já. Ég ekkert tré að blokka út
0: Nei, en samt en að, já, þetta öræðan svolítið góð, sko, fyrir mig. En ég svo bara Ísafirði, það er bara fjöll á allar einna hliðar, sko, maður sé bara einna
1: svo... Bara útfjörðin, basically.
0: Já, útfjörðin og það er ekki einu sinni það, það tekur fjall meira það er við, sko. Já. Og en að, sér það ekki einna sjóndetringi frá, sko, bænum. En hérna, Þannig að hérna, þetta finnst mér að þetta var svolítið gott og sérstaklega að því sko, mann að sjá svo mikið að bíja myndum og svona og þú veist, þetta er hérna, Kansas eru svolítið mikið svona bara eins og bíja mynda sett sko og þú veist, mér að það séu svona Fargo og hérna og svona allt svolítið svona ljótt skilur við bara svona, ekki svona, bara þessi bæir Það gömlu amerísku bæir sem eru, þú veist, hérna, flestir komnir í eyði, hérna, aðalgatan er bara, þú veist, hérna, ónýtt að búa eyðilegja, hérna, sko, bara kapitalismi hann eyðilegur, þessa bæi með, sko, veist, eða það er, hérna, nóg stort, hérna, bæjarfélag, til þess að, hérna, rúma til dæmi, sko.
1: Ég vil lappa upp þessa brekku.
0: Hvað erum við komin?
1: Já, við erum komin bara í hverfið.
0: Ef við
1: Já, snúa aftur niður á...
0: Já, og hérna... Ef það er nóg stort hérna, hérna svæði sem getur rúmað hérna Walmart, þá setja það Walmart bara fyrir utan bæinn og Walmart sogar allan business og bæinn inn til sín.
1: Já.
0: Walmart er með byssubúðina, maturbúðina, fatabúðina, skiptum dekk, olíuskipti,
1: Apotek held ég líka
0: Já, bara með allt bara sem yeah. Og eina og allir business sem er í bænu hann bara, hann deyr og þeir sem áttu búðina þeir fara að vinna bara hjá Walmart það er ekkert annað fyrir þá að gera mm-hmm. og allir peningin sem komið inn í Walmart þeir fara bara að keima með eitthvað mm. staldur ekkert við í
1: fara ekki eftir inn í bæin, neymið
0: og samfélagið deyr og það bara það nelt fyrir allir glugga í miðbænum Svona, svolítið sem gerist eins og þegar kringlan kom fyrst sko
1: Já.
0: Þá hérna þá dóu svolítið mikið að búa í miðbænum og svo komaður aftur hérna sko
1: Já sko, einmitt, þú ert það hérna að bera saman sko einhvern veginn Ísafjörð fjöllin þar og svo sléttuna svo varst í öröunum ég meina, tókst ekki ógæslega mikið að myndum þannig í Kansas
0: Jú, tók mjög mikið að myndum og hérna Og ég er hérna að vinna að svona bókaverki sem heitir The Prairie Boys sem myndi vera bara á ennsku sem kem út bara í Ameríku þetta. Það er bara svona, það er verkefnin sem býður bara einna í róleitunum sko.
1: Eru það mótrúlegur?

0: er það.
1: Já. Það er eina. Já, ég er að sýna að þú verður lýsir, þú verður náttúrulega lýsir þessu, hérna. Þetta er hérna þegar ég var í...
0: Þetta er bara tíma.
1: Þetta er hérna... Þetta er hérna með mótjölu upp á pallinu á.
0: Mm.
1: Ég get mér svona Dodge Ram.
0: Mm, já, maður verður eiga þannig, það ekki. Svona pick-up. Já,
1: já. Það er svona sólbrunni, sér hvernig...
0: Já, bíllinn.
1: Já.
0: Þetta, er þetta þinn bíll?
1: Já, já.
0: Og mótorhjólið upp á palli?
1: Já, já. Ég fór að ná ég þetta. Og eina, og þetta eru, svo kynntist þetta þessi gamla liði hennar, sko.
0: Já, mitt.
1: Sérðu?
0: Já, þetta eru persónur í bíómynd.
1: Já, sérðu, þetta eru
0: svona bara... Eru með bandana á hausnum og sorgleru og derhúi. Algjör
1: bara hillbilið, skilu.
0: Mm-hmm. Já, vestinn og gallabuxunnar.
1: Og eru við hennar... Og allir kjósa Trump, sko. En
0: það
1: er svo gott fólk sam, sko.
0: Mm. Já, þetta er svolítið svona, já, ok, skuggina mótorhjólinu á, hérna, yfir sléttunni, þetta er svo flott, sko.
1: Og svo hérna, þetta er hérna New York.
0: En sko, ok, mér ekki alveg búin að setja mig mjög mikið inn í svona, já, mótorhjólagengi, en þetta er oft líka tengt einhverjum glæpum. Þetta er oft, eða ekki?
1: Hérna er hérna... Þetta er alveg svona ekta tjópi, sem hvernig þetta er.
0: Já.
1: En, já, sko.
0: Þetta er, það ekki, er þetta ekki oft eitthvað, þú veist, einhver eitilegur svolega eða eitthvað svona.
1: Jú, það er, þetta er alls konar, sko, einna, þetta byrjar rauninni, sko.
0: Eða, þú veist, ef þetta er eitthvað svona mótrúlega gengi.
1: Já, sko, einna, það er ameríski mótrúlega kústurinn, það er þetta, einna, þetta er 1%. Hérna, klubbar hefur ekki, það er svo Hells Angels og það allt saman, sko, það er kallað 1% klubbar.
0: Ok.
1: Og þeir eru merktið með svona tígull, stendur svona 1% á þessu tígli.
0: Ok, ég hef ekki hægt um þetta.

0: quien te ve axón i ho vist les barres.
1: Ja, faktisk, og og forstjóri AMA, American Music Association, hann er að tala við hann og hann þarf að gefa út yfirlýsingu, þú veist, hérna, í fjölmiðlum, að hérna, þetta sé ekki svona, mótulemenn er ekki svona vondir, skilur, og bara, og hann sagði, sko, það er bara, sko, 99% mótulemennum er bara svo fínt fólk, en það er bara 1% sem er til vandræða, skilur við. Og þá tóku þeir, þessi sem eru svona vandræðagemsar, tóku þeir hérna, þetta 1%, við erum 1%, skilur við, og erum bara stoltir af því. En þessi menn sem voru þarna, sko, 1947, þetta er nýkomnir úr seinni heimstyrjöldinni, og geta ekki til að fara að vinna og bara, þú veist, geta ekki samlað fjölskyldunum aftur og þeir sem voru saman í stríðun, þeir hanga saman, skilur, og þetta verður eiginlega eins og bara hérna, eins og gamla herdeildinu, bara tíu saman og allir mertir, skilur, og það er svona, og hérna.
2: Geta næst því að fara svona inn í sama form og já, orku sem þeir voru
1: já,
2: í.
1: Já, og hérna, og neita fara eftir lögum og reglum, skilur, og bara hérna, við förum bara okkar einn leiðir, skilur, og ég svona sjálfur, sko, ég hérna, kannast alveg við þennan feeling, skilur, þú veist, og það allir, það kannast allir við þetta að vera svona repur, nei, ég ætla að gera þetta bara my way, skilur, bara hérna, ég ætla að geta að fara til svona lögum og reglum alveg, skilur, og bara hérna, og svona, því ég bara sjálfur verið svona, þannig að ég svona, og mér langaði bara svolítið að gera, að hérna, síðan, verður þetta allt til, sko, Hells Angels og svona, Hells Angels verður til, sko, held ég bara nokkrum árum eftir þennan atburðarnir, 47, sko.
2: Hvað er þín að vilja að hlupa? Já.
1: Og þannig að

0: Ég er alltaf, ég er svona, og svona, og ég sko, og hérna, ég samsvarar mig svolítið með þessu gamla, sko, en svo, síðan verður þetta náttúrulega kannski, sem ég tala sko, já, skipulega glæpastar sem ég skilur, sem bara getur alveg vel verið skilur, en hérna, en arfleðin svolítið sæt og falleg skilur, og hérna, ég bara, Og mér langaði svolítið að gera heimildi mynd þetta, hvernig þetta, og þessna hérna var hérna í Kansas og hitti bara, hérna, fólk sem, eða svona mann, sem var bara, hérna, módél og smiður og öll hans fjölskylda var svona módél og pappans, hann var hann áttræður í dag og hann er ennþá módéli og hann kynnti mér hérna gömlu vinum sínum og hérna, og þetta, og það, ég áhuga handrita af þessir heimildamynd og bara
1: hún er ennþá á klippiborðinu
0: já, hún er ennþá bara ég vil gera hana í svona búið til ferðalag úr myndinni sko þannig að mesti tími ferir henni það bara að læna öllu upp og svona undirbúa skilur og búa til þú veist inna, að mjög langar það að fara svolítið inn undir skinnið skilur inna, vera ekki inn að bara Svona.
1: En þetta þá hlýtur einhvern veginn að vera karlmennsku, það ekki? Eða þú veist, einhvern veginn maðurinn og hjólið og þú veist, og hópurinn og eitthvað, eða ekki?
0: Ekki,
1: er
0: ég miskilega? Nei, það er fyrir suma, fyrir marga getur þetta verið það, sko, en það er ekki þannig fyrir mér einhvern veginn. Ég tengi ekki við það, sko, og ég er nú kannski ekkert alveg típiski, sko, hérna, típiski svona... Mótjóla maðurinn skilur og allavega menna ég er hérna er í Kansas skilur og í mótjóla heimi sem er mikið grill og einhver svona skilur
1: og þú skremmins
0: ég er grannmins sæta skilur alltaf skjö Hæ
1: Við erum að spá ég að fara þangað Hingað? Já
2: Ég skal býða, ég er að fara að það
1: Ok
0: Það tala við það?
2: Jú Þannig að sjökk á
0: Skammar hann, en hvað er hún gömul?
2: Tjöngra háls.
0: Já, hún skammar hann bara hann.
1: Eftir að stila nammi.
2: Mega það fá nammi?
0: Já, það ekki.
1: Tína getur brjálast.
2: Þetta er eitthvað svona
0: úr Costco. Fyrir stelpa hérna.
2: Hún er svo rosalega góð.
1: Það veistu hvað áttu setjast?
2: Nei, ég var aldrei að sita.
0: Sína,
1: sestu.
0: Sestu, já.
1: Sestu.
2: Nei, já, svo er hinn að fá líka.
0: Já, sita.
1: Vá, það. Er hún skila þessu?
2: Ha, þetta er svona organik eitthvað á Costco.
1: Hún er matvönd.
2: Það er labbin ekki. Það,
1: því, nei.
0: Ég hef átt labbrot og það var alveg bara allt í eti sem var í,
2: Já, ha. Allt sem að kefti kemur.
0: Já, alveg bara.
1: Já, hann er þetta.
2: Ekki að þú svona hann á öldu?
0: Jú.
2: Já, spessig.
0: Já.
2: Mér hafðist ég kannast við þig. Ég kynntist öldu í neslauginni. Þú voru að vinna það.
3: Með öll.
2: Svo frétti ég henni.
3: Heppnin var með mér, ég hljóp beint á taxa. En hún var heldur fljótvæð því er ég.

0: Sko, ok, þú kynnist þessum hóp þá í gegnum gaur sem að gera upp mótorhjól fyrir þig eða setja saman mótorhjól fyrir þig.
1: Nei, sem rauninni sko bara mótorhjólasmiður og eina ég hérna, ég kemur sérsmiða mótorhjól frá sem gemdi í Memphis

0: og hérna og að þegar var sérsmíða þá var alltaf búið að fá bara raunni sko hérna að búið að fá bara svona númer sem var bara svona til þess að færa það milli steita eða svona moving permit innan. Og hérna var aldrei komið svona alvöru skrá þannig ég, þegar ég kem með þetta til Kansas þá er ég að reyna að fá skrá og það segja allir að það verður að vera hérna stefniljós og flauta og bla bla bla allt á að vera á mótihjólum skilur en ég vildi bara hafa afturljós, framljós og engin stefniljós og engin flautu fattar við og hérna það var bara svona basic sko og hérna það var ekki hægt og hérna en svo var mér bent á hann að náunga hérna í litlu bæ sem heitir Frankfurt sem heitir, hann heitir Hank og hérna hann geti ekki hjálpað mér við það og hérna ég hringi hann og hann svarar aldrei síman hjá honum þannig ég fer bara á pallbínum í hérna bæ og kemur svona inn í hérna bæ þá kemur svona yfir svona lesta þeirna svo kemur inn í bæin það er svona hérna bar þarna skilur ég finn hérna barinn og spyr hérna og þetta veitir hver Hank er mótilagsmiðurinn já, hann er bara á móti þarna þú veist, og ég lappa þar inn og segja hann hérna og bara kynni mig og segja þetta spessi og hérna séð mér móti og svona tjoppir sem ég þurfir að fá hérna skráð en ég vil ekki fá svona stefniljóð og svona hvernig getum við gert það og svona og hann svona og spurði mig hvernig hjóli þetta væri ég sýna hann myndi í hólinu og hann lest hann svolítið vel á hjóli sko. Og
1: hérna fær kúlstig þar
0: já, fekk alveg kúlstig þar sko, líka kúlstig fyrir það hérna, ef við líka stefniljós og þetta mm-hmm. og ef ég komið til að svo beina, setja hér með stefniljós á hjóli þá var við reyndið sagt bara nei sko.
1: Já, og það hérna, er pælingin með að vera ekki með stefniljós og þetta allt er eitthvað svona
0: það er smá repil í því sko. Og við líka fara eftir þessum almenn reglum eitthvað vesel, skilur við og svo bara hérna segir hann við mig að komdu bara með hjólið og hérna ég kem bara með hjólið og pakkbílum bara daginn eftir og það tek ég á pakkbílum og setja upp á svona lift og svo hringir hann og þá kemur svona lögga, skilur við svona highway patrol lögga sem er svona hattinn með svona hatt og svona við ekki hvernig er svona
1: já, ertu talað
0: svona hvítan hatt? Já, hringlótan hatt, ekki kúra, ekki svona bauð, bara svona alveg kringlótan með svona von á svona.
1: Já.
0: Svona hæfi patrulgur, bara sem okay. er upp. Og hann kemur bara inn og hérna, horfa á hjólið og skrifa bara númer, hérna, skráningur númer á grindinu og svona og bara skrifa hérna og læt mér hafa bara pappinu, skrifa. Það var allt búið hérna. Retta því að það kemist alveg gegn án eða framhjá öllum lögum og reglum, sko.
1: Ok.
0: Og það var alltaf, svo fekk ég bara númerið og hérna að undirskrifa löggun þetta var í lagi, skilju, og hann bara gætt inn að
1: hérna. Og var það hérna, hvað heitir gaurinn? Hank.
0: Hank
1: í Frankfurt. Var það hann sem græjaði þetta?
0: Já, hann þekkti svo löggun
1: sem kom. Hann þekkti lögguna.
0: Já. Sem kom og bara
1: vel tengdur.
0: Já. Alltaf tengslanleiti sem skipst svolítið máli. Já. Byrjum að tala með náðan skrifum.
1: Spessi, takk fyrir göngutúrin. Gaman að spjalla og kynnast þér og Muskati, segir það?
0: Muskati, já.
1: Beigir það?
0: Hann kallaði
1: kynnast Muskati.
0: Já, ég beigir það, en svo er hann kallaði Muski.
1: Muski.
0: Já. Það er svona, bara fengið þá styttingu einhvernig.
1: Gaman að kynna þessi Muski.
0: Og svona, gæða litli öndurinn.
1: Litli öndurinn.
2: It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams

0: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Tvítugur var Baldur Arend Nielsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Master Schule für Malerei, mestaraskóla Hermanns Görings í málarlist, í Krónenburg í Þýskalandi. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðrir en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin.
1: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
2: Velkomin í fjölskyldustemminguna á Flúðum Versló, Kaffi Sel, veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet Flúðum. Í hershöndum opið daglega 11-17 minjasafnið á Akureyri. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina, við tökum vel á móti þér, Sindri, Óseyri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkt í rúfstjörnum.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
5: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3-5. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
9: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus.

0: allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sækjandi í Edison-málinu fer fram á gæsluvarðhald yfir Mingting Mansell. Mansell var dæmt í 12 ára fangelsi í dag en gat engu að síður yfirgefið dómsal frjálsferða sinna. Það er vegna þess að hún hafði ekki settið í gæsluvarðhaldi. Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi í málinu segir Mansell ætlaði áfrýja dómnum til landsréttar.
2: Auðvitað er þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta er engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögn hún hefur gefið þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar hann bara fljótlega.
1: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikotínvörur. Takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar úr netsölu innanlands.
3: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar er lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu er skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verði gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verði skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákveði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
1: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump, bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. En þeir hafa ekki hist augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti þeirra hafa stirnað mjög frá því samið var vopnahlé við Íran í apríl. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði þó lítið úr ummælum Trumps og sagði þó sammála markmið stríðsins. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Djurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið á miðlum sínum í morgun. Freyja uppælin í Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna. Speilin á sínum stað klukkan 6, fréttalestri, er lokið.

0: Þú ert að hlusta á Tengivagnin. Við erum hérna Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum. Meðmæli hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríinu okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands. En við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil um tíman, um hvernig tímanum líður og hvað er þetta að gera til að gera daga eftirminnilega. Það er Arndís Þórinsdóttir, rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góði hlustendur, hvað er það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað er það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utan þennan júlí dag árið 2026 þannig að hann renn ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor? Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálf hægt á tímanum. Án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist.

0: gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur gefið. Kenningin einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann við kunnulegar aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtíma minninu en þær hverstagslegu. Og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta könnumst við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999, reynist okkur oft erfitt að henda reiður á hversteginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefinn lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur hennar haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að batna uppeldi til dæmis. Kannski stendur maður sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega ekki sérstaklega magnað, þá hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljús að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki að bak við þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala er að við getum sjálf notað þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvituðum hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverjum einasta degi. Það hljómar gjörsanlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins allt í lagi að ég spili stundum tölvuleiki í símanum og hlusta á hlaðvarpa meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram að teygja á tímanum. Þessar teygjur geta verið mjög sem hætti. Maður minnir til dæma sem þessa myndir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga. Það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei búið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufukera nýjan bíl, fara í náttfötagöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar. Manstu þarna þegar að... En ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverjum einasta degi áreynslu lust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sýna okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrenningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofan í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum er í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem er að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gat eiginlega séð í þessu kross ómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu. Það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld. En sagan sem við innbyrtum geimfarana hugdjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus getið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmi með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu. Þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gín óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Er það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarsöfni hefur aldrei verið betra. Við listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem býða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendur góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sér að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar. Lesum bækur frá fjarlægum heimshornum. Mætum í leikhús. Drekkum í okkur lifandi sköpun annarra af þessari undarlegu dýrategund sem við tilheyrum og tegjum á tímanum.
1: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar en við ætlum að snúa okkur að bókum.
2: Ég heiti Dóra Lena og er bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúndar.
3: Og ég heiti Alma Líf. Þorstensdóttir líka bóksali í bóksalastúdenda.
2: Bóksalastúdenda er óhagnaðardrifin bókabúð sem er á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum en við erum líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við erum komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðardrifið þannig að verðin eru góð og þar erum við með allt latte, macchiato og bara, já, allt kaffið.
4: Nú bæði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langar kannski bara að spyrja svona, hvernig taklaðir það verkefni? Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestri?
3: Ég vildi tækla það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala einhver svona romantík, sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summerween eins og ég búin að vera pínu í tísku, sérstaklega á BookTok eða Bókutok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt, en þetta er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Síðan valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að sitja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundin minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimahöfundur á Íslandi í dag.
4: förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessum spurningar því þú ert með svolítið þú fórst aðra leið.
2: Ég fór öðru, já, ég fór að

aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók. Því að þú veist, við höfum öll gott að því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu

0: átta næstu eða fyrstu tvær og las þar eiginlega allar bara svona á tveimur dögum myndi ég segja þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona þannig að þetta mjög áhugavert en það eru svona alls konar tvistar og eitthvað og hún bara, já, hún skrifar rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi, mér finnstu við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses svo kemur The Last Party og síðasta A Game of Lies
1: Það líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að velja eina bók og segir, ég valdi eina seríu það að fellur inn í sama flokk og ein bók
2: Þú ert líka með krimma við spyrum við þeim og fylgum að halda áfram þar
1: Það lokar augum blám eftir Margrét S. Höskuldsdóttir Þetta reyni önnur serían lögregluteymi Rögnu og Berg en í djúpinu kom út 2004 þessi kom út núna fyrir jólin og í rauninni bókin að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig í rauninni kemur Ragna aftur inn í líf Bergsbergur fluttur og vestfyrirna lögreglumaður þar út af hlutu sem gerist í fyrir bókinni og þau fá svona að vinna aftur saman hún kemur sem lögreglukonan frá Reykjavík aðstaða við að skoða þetta hvarf og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn að blása lífi í krimmana því að nú hef ég lesið alveg nokkra krimma þeir eru sérstaklega íslensku eru orðin pínu svona samdauna mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina en bara hvernig hún lýsir umhverfinu maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfjörðina og ég veit ekki hún bara einhvern veginn að taka krimma upp á næsta level fyrir mér sko.
2: Ef það farið til Japans
0: Já, skellum okkur til Japans. Þetta stutt og laggóð bók sem heitir Dagar mínir í Morisaki bókabúðinni og var þýtt af Ugga Jónssyni bara núna fyrir jól. Og hún bara mjög mikill kósi lestur eins og Alma valdi líka inn á svona stutt ágóða. Þannig að það hægt að fá sér Japans te, jafnvel, eða matcha og lesa hann í einum rykk. Hún falleg saga sem sagt ungrar stúlku sem að þarf að búa hjá mjög spes frænda sínum í bókabúð til að breyta lífinu því að hún lendir í ástasorg og kynnist bara, þú veist, karakterum sem koma inn í bókabúðir og ég get sagt ykkur það að það eru mjög margir karakterar sem koma inn í bókabúðir almennt þannig að þetta lýsir mjög vel líka bara karakterum sem við höfum líka til dæmis séð og upplifað og hún bara, já, hún bara mjög góð og dásamleg og ef manni líður eitthvað illa og langar að finna sig, þá mæli ég með henni.
2: Feel good bók.
0: Feel good, eftir hann Satoshi Yagisawa. Vona ég segja að þetta rétt pottet ekki.
1: Og líka bara svona, þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð. En hún líka sýnir okkur pínu hina hliðin á, það kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína, en hún rosa falleg.
0: Almaður mitt líka lesa hana.
1: Eigum við að skella okkur síðan til Róm. Næsta bók, Cruel is the Light eftir Sophie Clark. Komið svo mikið óvart þess að valdi hana. Þegar hún horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía.
2: Kannski þurfa hans að staldra við þarna. Því ég get ekki að gera ráð fyrir allir hlustendur ásegt sem er djúpir romantasía. Þetta er hérna, það er ekkert langt síðan, mér finnst þetta að vera mjög svona móðin form akkurat núna, fyrir 15 árum, það er ekki fundið margar romantasi bækur. Hvað er þetta form?
1: Þetta er einu formið að taka fantasi bækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíki fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem eru rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins, ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar. En þetta er aðeins að taka romantíkina meira innlátan að spila meira, þú veist, þetta er svona sálufélagar,

0: þessi sérstaka bók gerist í rauninni í raunveruleikunum okkar þó, en hann fantasy inspiraður hérna erum við með djöfla þeir eru alvöru og við erum með exorcists sem að berjast í rauninni á móti djöflunum
1: særingamenn
0: já, svona særingamenn það eru svona almennir hermenn sem eru í svona venjulega stríði sem eru að berjast í litlu djöfluna en síðan eru þessi særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramátt til þess að geta sært niður stærstu djöflana og í þessari seríu erum við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem er í því að veist, allar herdeildina sem hann er með þegar er allar að deyja frá hann því þetta er bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem er bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún er særingar kona hún er fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og er rauninni betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem er að gerast og þau sem sagt hittast á einhvernig punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman og það sem mér fannst svo frábært í þessu og komur á óvart var hvað heimspekingin er rosalega góð það er bara, hún er miklu betri út af því að þetta er allt staðir sem við þekkjum það er verið að tala Frakkland, það er að tala Rón Vatikanið og þetta pínu svona setjum fann spurningunar hvenær verða trúabrögð kalt hvenær verða þau of mikið hvenær þarf að fara að spyrja sjálf eru regluna sem ég er að fylgja reglur sem ég vil fylgja og getur þau tekið góðu partana af því sem er verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesið þannig er rosalega svona læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin er geggjöð og karakterin er mjög áhugaverðir og geggja plott veist í andan
1: Spennandi
2: Svona pínu eins og var Jane Austen hefði sett Darcy á dreka
0: Já
2: Basically
0: Já
1: Ok
2: Já
1: Þú ert með bók sem heitir
2: The Violin Maker's Secret eða hvað sem er
1: Lindarmál þöðlugerðar mannsins
2: já, rosalega góð
1: eftir
2: Evie Woods sem að skrifaði The Lost Bookshop eða týnda bókabúðin er ekki búið að þýða hana ég man ekki, nei, en allavega hún var mjög vinsæl þetta er svona jæja þetta byrjar sem sagt á morði systirinn myrðir hún myrðir systur sína í byrjun en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systurinnar fiðlu og þar með festist sálin hennar í fiðlunni og í gegnum alla bókinna eru svona mismunandi kaplar, það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem að eiga þá að reyna að bjarga sálinni en við ekki af því að það er sál inn í fiðlunni en inn á milli eru líka kaplar þar sem að því þetta gerist fyrst 1800 og eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutíma svo hún hittir alls konar eða þú veist fiðlan hittir alls konar tónlistarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistarmennir gátu ekki bjargaðinni og þetta er rosalega falleg saga og bara saga líka svona já annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig
1: Svo er ein bók í viðbót
0: Það er ein bók í viðbót og hún er stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Peck ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðileg hérna er við reyna að fylgja manni sem heitir Sören hann er jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann er nýdáinn úr krabbameini og hann er reyna að finna til helvítis en alltaf þegar hann mætir þá er helvít ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínu eins og hann segi að muni ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá og fá sprautu og eitthvað svona pínu þannig og það er einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem að setur með hann í

dalnum í sitt helviti. Það fólk þar fyrir, en það sérstaklega gert, þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna, þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna. En hann sendir þess að Sören í helviti þar sem bókasafn. Og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi, staf fyrir staf. Og bókasafni í þessari bók pínu byggt á bókasafninu í Babel. Það sem eru bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, munu verið skrifaðar og hafa verið hugsaðar. Það hafa ekki eins og verið settar í prent. Þannig að það eru bækur með engum stöfum. Það eru bækur með einum stafblasi í 6 eða einum stafblasi í 100. Þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók. Þetta rosalega Ég ætla að fá hann út orðið falleg, þú veist ég í helviti út af því að hann náttúrulega meðfullt að þeirra fólki. Þeir fá mat, þeir fá svefnstað, en þetta svo falleg bók það og skrítin upp á það við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum, hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti. Það búið að staðfesta að þetta trúin sem að er í alvörunni, ekki allar hinar. En samt búið til trúarkerfi innan helvítis og þau eru öll annars fyrir langa tíma náttúrulega endarlaust að fara gegnum allar þessar bækur þannig að það eru svona áhugavert fallegar og pínu svona skeri sögur sem, og hægðinir sem eru þarna sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum bæði því að þjóðum manneskjum bara hvernig við getum látið sem manneskjur og hvernig tilfinningarnir eru, hvernig við komum og hjálpum hvort öðru, hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt. Þannig að já, þetta eru sko 104 blasir. Þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta og þú er góður. En þetta skilur rosalega mikið eftir sig, þú ert búin að lesa hana.

0: Tengivagnin kveður í dag, við verum hérna aftur á sama tíma á morgun, ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu helgina.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir, heyrstum á

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon höfðu umsjón með tengivagninum. Næsta dagskrá er sama viðtalið ESB. Heiðrún Lind Marteinsdóttir er gestur þáttarins og ræðir í dag við Baldvin Þór Bergson.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum. Sama viðtalið, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri, samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Sko, þið hjá SFS, þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB.
3: Mm-hmm.
2: Hvað er það helst sem að þið teljið eða segið að sé ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til auðvitað að íslensku sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar kemur að verðmæta sköpun

0: og sjálfbæri nýtingu fiskuðu auðlindarinnar, bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skattekna, heldur líka heils á störf og störfvísveðar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð þetta forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvi í Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi. Það er ekki hægt að gera það skilyrði að fiski sé landað á Íslandi, það er ekki hægt að gera það skilyrði að fiskur sé fluttur til vinnslu á Íslandi, þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi, en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta er bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það er gott að búa á Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessar mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það er mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undan þá eða bara taka upp í heilsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
1: Við viljum að kryfja þetta sem þú ert að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undan þáur frá núverandi sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins þar að segja ef að Ísland bundi ganga þetta inn er það engar undan þáur. Að því að eitt sem hefur rætt það að ákvörðunarvaldið yfir fiskuðu auðlindinni að það raunni færist úr landi, færist frá Ísland til Brussel. Hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega við kannski hugsaum það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan er þá hefur verið talað það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar að kvótanum yrði hvort þið er útluta til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða er það þannig?
0: Já, sko þetta er kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnana og ef við fengjum engar undan þáur, þá hefur verið talað að við myndum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svo kallan hlutfarslegan stöðuleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
1: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala þorsk. Við erum að tala ísu, við erum að tala þetta eru svona...
0: Ufsa, flatfiska tegundir já. Og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan hlutfarslega stöðuleika er hins vegar svo kvöldu afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugerð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins. Grænbók 2001, Grænbók 2009, Grænbók 2019. Að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfarslega stöðuleika að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja sé í raun ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki. Þetta er leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það er mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það er markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfarslegan stöðuleika, þá er hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu er þá þessi svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
1: og
0: við
1: þurfum að og
0: kolmunni loðuna er þar á meðal sem er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að það er verðmætu stofn í veiðum heldur er þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmunni af loðnunni. Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð að við séum sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til, í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta er hættan, en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars, þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðin fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess áttar þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmuna pólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins.
1: Sko, við erum...
0: En byrjuð þriðji þátturinn sem ég verði eiginlega nefna líka ef við fáum engar undan þáur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem komið inn á áðan. Mm-hmm. Sem er bara mjög mikilvægt að við reynum hérna að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál.
1: En okkar ræðinu blað erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnuna, að við erum nú þegar í miklum deilum hlutdeild Íslands í deilistofnum.
0: Mm.
1: Það hefur verið, við hefum verið átökum við, sko, við normenn, við hefum verið átökum við Evrópusambandið, við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sátti við. Utan frá þá segja menn, heyrðu, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja, þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veið og mikið, þetta eru rökin sem hafa verið notuð, notuð utan frá.
0: Mm.
1: Eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
0: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum, það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og hérna auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en hérna þetta eru bara marklíða viðræður, margra ríkja, kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átök það hver hlutdeild hvers strandríki sér og það eru ekki, eins og segja, kastljósið er ekki sérstaklega á Íslandi.
1: En sko, í þessum samningaviðræðum þá auðvitað, sko, ESB gengur auðvitað mjög langt til þess að sko, reyna að ná fram sínu kröfum mm-hmm. og að geta hagsmuna sinna ríkja.
0: Mm-hmm.
1: Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef að Ísland var auðvitað hluti af ESB? Myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
0: Jú, jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB er þá strandríkið og Ísland er þið þar hluti, er að stór hluti af tíma í samningaviðræðum fer í það að við býðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland er lítið ríki og komandi þarna inn, þráttur að við séum stór hérna, fiskveiði þjóð, að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýrst að þarna og ef að spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið, þá getur vel verið að spánveri að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar. Þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum. Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem er líka athyglivert núna er að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu er ESB mjög veikburða strandríki. Í flestum að þessum stofnum. Þeir eru að lítið tilkall til makríls, þeir eru að ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar, jú, og þeir eru eitthvað tilkall til kolmuna sem er verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu, mm-hmm. en á þessum tímapunkti er ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
1: Sko, ef við tölum að þessu það, að því að sko Ísland er, eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi. Mm-hmm. Við erum stór, mm-hmm. Hérna, og eins og þú segir, það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi mm-hmm. til þess að halda fram sínum hagsmunum. Er það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja heyrðu þið bara því hafið alltaf græðið á því að fá okkur inn hvað fáum við í staðinn?
0: Jú og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga samkvæmt nýjustu könnun Gallups vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindinni. Mm. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykkja Ísland sem umsóknarríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoðað hjá Hollendingum, þú getur skoðað hjá Dönum, Spánverjum, meirsa þjóðverjum, þá er það forsenda þessara þjóðþinga að Ísland taki upp stoppsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum hérna, samþyktum er sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hérna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þám sem þeir hafa samkvæmt ES hérna, samningnum hérna, frjálsa fjármagnsflutninga, fjárfestingar í sjávarútvegi. Mm-hmm. Það er forsenda fyrir því að þessi ríki samþyktu Ísland sem umsóknar ríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það er umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum með við borðið standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin er hérna megin. Þetta er pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
1: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í Er ekki sama staða á Ísland var í 2009-10 strax eftir hrun? Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annar átt? Erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
0: Ég hugsa að Íslendingar og ég vona það að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta er nú stoltið brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlega undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfestingum hérna í sjávarútvegi, þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi í Íslands til að það teljist varanlegt. Mm-hmm. Hverjar eru líkurnar til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Mm. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki munu illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar. Hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinni pólitík í sínu heimalandi.
1: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í för með sér breytingar, grundvallar breytingar á sjávarútvegsstefnunni?
0: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Vegna þess einfalla að hún er ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hennu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka tala fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurnar til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallaratriðum eru ekki miklar. En það gæti hins vegar gerst og það hefur verið bent á, ég las nú hérna, ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái einar undanþágur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst en það er langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík. Mm.
1: erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi.

0: sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko Arnarlax og fleiri sem eru að meira hluta í eigu erlendra aðila. Af hverju er það í lagi en ekki erlendra aðilar komin í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
1: Sko það þekkt víða heim. Að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðegandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætlega, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru þetta öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolimóði fjármagna halda til að byggja upp þess atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútu í margra annar landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar á borðinu til þess aðstoða við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hlutu eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarútvi. En þetta okkur... er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er fullvinnsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
0: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annar staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
1: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávarauðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. Mér finnst að skrítið að við myndum segja já, úr því að þetta er leift annars staðar og þetta eru ágallar kannski á kerfi annars staðar að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Ég væri allavega ekki hrifin af þeim mála tilbúnaði.
0: Þú nefndir áðan og þetta er eitt af því sem hefur verið nefnt að ef að erlendir aðilar myndu geta fjárfest í íslenskum sjávarútvegi þá var hætt á því að þeir myndu veiða fiskinn og í staðinn fyrir að landunum hér og vinna hann í landi að þá myndu fara með hann annað. En er það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskinn fást ef honum er landa sem fyrst, landa ferskum unnin þar og fluttur þaðan út á markaði. Er það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér eða væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flýtan til annar landa, væri þá ekki bara íslenskir útgerðir að gera það hvað sem er? Eða væri svona mikið hagkvæmara?
1: Við höfum séð að verðmætasköpunin sem hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðir og auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Ég meina þorskurinn er svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það er auðvitað, bara auðvitað er það rekstrali forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskinn heldur en til dæmis normenn sem verið verulegu mæla flytjan óunn og landið til Póllands og Kína til vinnslu. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirri afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID er bara bara skólabóka dæmi um hversu mikilvægu sveigjanleikin er vegna þess að þegar hótel og veitingastaði lokuðu þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli þannig að ef við ætlum að leggja öll eggin í sömu körf og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það bara hæsta verði fæst í dag fyrir það þá væri það mjög óskynsamleg ákvörðun
0: það sem ég velti fyrir mér sko ef ég erlendur aðili ég að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í íslensk sjávarútis fyrirtæki að ég myndi taka ákvörðun það að minka verðmætin með því að, í staðinn fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar að flýta eitthvað annað ekki bara ekki fyrirtæki hvort sem er íslenskt eða erlend það ekki alltaf reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum á Íslandi og vinnan þar eru þá ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram
1: Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það íslenskt eða erlend eignarhald Við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu Við erum hálaunaland að keppa við láglaunalönd, Pólland meðal annars, Kína og svo framvegi sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar ekstrar aðstæðunar eru hér heima. En það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það er erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarúti, hverjar aðstæðunar eru í því landi og hvort að hann teljir ekstralega fýsilegt að skapa störf í sínu heimabæi eða í sínu heimalandi. Það er líka bara getur skipt máli hverrar þjóðerni þú ert. Ég veit til þess og ég hygg að það sé nú flestir í sjávarútu í þannig að þeir vita að þeir eru burðarstólpi í sinni sveit. Við getum talað öflug sjávarútusfyrirtæki í öllum landshlutum, ekki bara eitt fyrirtæki, heldur kannski 3-4 sjávarútusfyrirtæki í öllum landshlutum sem eru hér að halda byggð í landi og bara öflugum vel launum störfum um allt land. Það er bara metnaður þeirra að halda því þannig. Með öllum ráðum og dáð, en það eru líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir, í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta er bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan að utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað ný hann unninn á Íslandi.
0: Ég ræddi við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum hugulega sjávarútvegi myndum mögulega græða því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu. með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
1: Já.
0: Heldur eru þannig?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei, nei. Þetta færist bara til. Og það sem að gerist þá líka er að bara fjarlægðin á milli hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri. Og það er þetta sem ég nefndi áðan. Þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar, við erum með sér herbergi í okkar strandríkjaviðræðum, þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn um það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær, þá er það ekki neitt léttmetið og engin fyrirsjáanleiki í því. Þetta eru, bara mikil hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væri við þá þetta líka bara að etja kappu við stórþjóðir við þurfum þess ekki í dag við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel um það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá það er það sem við höfum í dag þannig við vitum bara hvað við getum mist hvað við getum tapað
0: það er nokkuð ljóst svona hvar þið standið það kemur að mögulega einhverju í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóratkvæðagreiðsla viljið þið eins og talað stundum kíkipakkan eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst
1: Nú eru við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinarnar sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútu varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmuni ekki bara sjávarútvegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmuni, þá erum við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið sem samtök atvinnugreinarinnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
0: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráð yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu í

0: hérna meirluti áliti nefndarinnar sko þau eru lagði fram þessa þingsályktunartillögu til mm-hmm. og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þau birtast þar ekki nógu skýr.
1: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútvegur varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Mm. Og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútvegur snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað. Að við ætluðum okkur að halda yfirráðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirráðan. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilistofnana. Ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirráðum auðlindarnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert að segja við stjórnvöld, útskýrði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til hérna atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3-4-5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarkalaust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir.
0: Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Takk fyrir að koma í sama viðtalið.
1: Takk.
2: Baldvin Þór Bergson ræddi við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra SFS í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Á morgun verður Heiðrún Lind í sama viðtalinu ESB, þá ræður hún við Patrick Jaime Plaza.
3: Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær, miðstöðin pípulagningarþjónusta og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Dreymir þig sánu og pott í garðinn, trefjar.is. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
4: Fjarðabyggð göngu paradís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

Gott kvöld. Kona sem var sakfelld og dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag gengur enn laus. Hún hefur áfrýjað dómnum. Sveitarstjóri Húnaþings óttast að fækkun lögregluembætta verði til þess að lögreglustöðum fækki, þvert á loforð hið gagnstæða. Skylt verður að nota einsleitar umbúðir utan tóbaksvörur samkvæmt drögum að frumvarpi. Slíkar umbúðir hafa verið notaðir í Noregi í tæpan áratug. Og forseti Argentínu sakar pólitíska andstæðinga sína

0: um herferð gegn argentínumönnum á HM í fótbolta. Ming Ting Mansell var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Edison málinu fyrir að verða dóttur sína að bana í júní í fyrra. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Þetta þyngri dómur heldur en við bjuggumst við og hún strax búin að taka ákvörðun það hún allir áfrýjar dómi.
0: Segir Ómar Björn Bjarnþórsson, lögmaður Mansell. Þrátt fyrir þungan dóm yfirgaf Mansell dómsalinn að uppkvæðningu lokinni frjáls ferða sinna. Það sem endanlega niðurstaða dómstóla liggur ekki fyrir formleg afplánun ekki hafin. Venjulega eru sakborningar í manndrápsmálum í gæsluvarðhaldi þegar dómur kveðin upp og ganga því ekki lausir, hvorki fyrir uppkvæðningu né eftir sakfellingu. Það var hins vegar ekki staðan í tilfelli Mansells sem hefur gengið laus síðan í september. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir að farið hafi verið fram á gæsluvarðhald. Sveitarstjóri Húnaþings, Vestra, hefur verulegar áhyggjur af væntanlegum skipulagsbreytingum á lögregluembættum. Hún telur að þær hafi neikvæð áhrif á öryggi íbúa.
2: Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu í vor. Að hennar sögn eru breytingarnar til þess gerðar að efla lögregluembættin á landinu. Þá á að fækka þeim úr 9 niður í 4 eða 5. Breytingaráformin eru í samráðsgátt stjórnvalda. Húnaþing Vestra var fyrsta sveitafélagið til þess að mótmæla þessum áformum.
3: Já, við höfum miklar áhyggjur af þessum áformum sem eru kynnt núna í samráðsgáttinu. En það sem við höfum helst áhyggjur af er náttúrulega fyrst og síðast öryggi íbúa.
2: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings Vestra. Hún telur mjög mikilvægt að hafa öfluga varðstöð lögreglu á Hvammstanga til þess að stytta viðbragstíma vegna slysa á Holtavörðuheiði. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins segir að breytingarnar eiga mynda stærri og öflugri lögregluembætti, ekki eiga fækka lögreglumönnum né lögreglustöðum. Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra fjölluðu einnig breytingaráformin. Þau segja að ítrekkað sé minnst á að tilgangu breytingana sé að efla lögregluna. Það séu fögur fyrir heitt en því miður sé ekki góð reynsla af slíkum loforðum stjórnvalda.
3: Því miður sanna dæmin það svona maður lítur aftur tilbaka í sögunni og nærtakasta dæmi kannski að taka eru loforð ríkisins um að taka yfir málefni barna með fjölþættan vanda. Sem að svo var dreigð tilbaka nokkrum mánuðum setna að stórum hluta til. Þannig að maður óttast alltaf þegar það eru kynntar svona breytingar og fyrirheitin eru fögur því að dæmin sanna bara það að það er ekki hægt að treysta því.
0: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sveitarfélaginu Skagafirði hafa borist tilkynningar hugsanlega mengun í Sauðá á Sauðarkróki. Þetta kemur fram í tilkynningu sveitarfélagsins á Facebook. Grunur leikur á að einhver óæskileg efni hafi komist í ána og þau berist nú niður með henni. Það sé litið alvarlegum augum og það hafi verið tilkynnt til eftirlits aðila. Bæjarbúar og aðrir sem eiga leið svæðið eru beðnir að sína aðgát og forðast snertingu við vatnið. Fólk sem kann að hafa einhverjar upplýsingar málið er beðið að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands. Rannsóknaboranir Carbfix á Grundartanga eru á byrjunarstigi og ganga vel að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Búist við niðurstöðum eftir nokkra mánuði.
4: Rannsóknarboranir Carbfix á Grundartanga fara vel af stað af sögn Eddu Sif Pind Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix. Ein tilraunarborhola hefur verið boruð en rannsóknarboranin hlaut 198,7 miljóna styrkur loftslags og orkusjóði. Verkefnið er unnið í samstarfi við Elkem og þróunarfélag Grundartanga.
5: Og markmiðið er þá að kanna bara hvernig jarðlögin eru niður á dýpi á Grundartangasvæðinu til þess að meta hvort að þar sé þegar fram í sækir físilegt að dæla niður og binda koldíoxíð varanlegi bergi frá sagt, starfsemi á svæðinu.
4: Markmið Carbfix er að taka á móti koldíoxíð, bæði útblastri og úr andrúmslofti og dæla því niður í jörðina og binda það varanlega í bergi. Borað verður niður á 1500 metra dýpi á Grundartanga en ekki verður áðust í niðurdælingu strax. Fyrstu niðurstaðna má vænta eftir nokkra mánuði.
5: Sko úr þessum fasa þegar við verum að tala bara þessu einu rannsóknahólu þá mynd það taka nokkra mánuði eitthvað svoleiðis og svo þurfum við þetta bara að vega og meta niðurstöðnar og sjá hvað gerist í framhaldinu. Kannski kemur að því að við förum að fanga að dæla niður á staðanum en það er ótímabært að svara því eins og staðanum núna. Nú erum við að kanna jarðlögin.
0: Sagði Edda Sif Pind Aradóttir. Ásún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Jarðskjálfti af stærðinu 2,9 var skammt frá landmannalögum laustur klukkan 5 í dag. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist vel í landmannalögum. Þetta er þekkt jarðskjálftasvæði og ekki er

0: óalgengt að skjálftar á svipari stærð mælist þar. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur þar sem báðar tegundir séu ávanabindandi og skaðlegar heilsu. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
1: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar er lögð til sameiginlega löggjöf báðaflokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra er kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu er skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákveði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Þrír slökkubílar fóru í útkall vegna minniháttar elds í nágrenni Víðistaðaskóla í Hafnarfirði en sneru við áður en þeir koma á vettvang. Íbúi í nágrenninu hafði slökkt eldin með garðslöngu meðan beðið var eftir slökkuliðinu. Eldurinn kviknaði grindverki við skólan en upptök eru óljós. Forseti Argentínu hefur sakað demokrataflokkinni í Bandaríkjunum að fjármagna herferð gegn Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Gagnrýnendur segja ásökunum forsetans ætlað að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar.
2: Fyrir rúmri viku síðan skoraði Ferran Torres sigurmark Spánar gegn Argentínu í framlengdum úrslitaleik á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta og tryggði Spánverjum sinn annan heimsmeistaratitil. Þótt mótinu sé lokið telur Javier Milei Argentínuforseti ýmislegt enn vera óuppgert. Milei heldur því fram að herferð gegn Argentínu hafi legið að baki gagnrýni á argentínska liðið, ásökunum kynþáttafordóma meðal stuðningsmanna þess og samsæriskenningum að alþjóðaknattspyrnusambandi FIFA hafi í laumi hyglað argentínumönnum. Milei, sem á í góðu sambandi við Donald Trump Bandaríkjaforseta, segir hinn að meintu herferð hafa verið fjármagnaða af demokrataflokki Bandaríkjana og stjórnvöldum í Brasilíu og Mexíkó. Þannig hafi frjálslynt vinstri fólk komið í veg fyrir að hugmyndir frelsisins fáið fram að ganga. Sérfræðingar í Argentínu segja forsetan hafa tekið undir fullyrðingar herferð gegn Argentínu til að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar. Tekist hefur að halda verðbólgu í skefjum en aukið atvinnuleysi og ásakanir spillingu hafa orðið til þess að vinsældir forsetans eru minni en nokkru sinni frá því hann tók við embætti.
0: Mist Grönvold tók saman. Roberto Mancini var í dag ráðin þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta í annað sinn. Mancini stýrði ítalska liðinu 2018 til 2023 og gerði það að Evrópumeisturum. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022. Mancini var síðastu stjórnvölinn hjá Al-Sadd í Saudi-Arabíu en hætti þar miðjan júní. Fyrir dag var gengið frá ráðningu síni Dín Zidane í starf þjálfara Frakklands. Þá var stutt síðan Jürgen Klopp var ráðin þjálfari Þýskalands. Veðurhorfur á landinu, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir, en norðaustan átt til 13 metrar á sekundu norðvestan til helli dembur á stöku stað og líkur á eldingum á vestanverðu landinu. Það stytti svo víða upp í kvöldin fyrir að rigna norðaustan til norðan átt til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vindur vestan til rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en það verður léskið að sunnan og vestan til á landinu. Hiti verður 6 til 17 stig. Og það verður mildast sunnan og vestanlands. Þetta Speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meirihluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
3: Hvort er hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svoskiptar skoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinberu umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Agranes, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinganna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni, forseta ASÍ, orðið.
4: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta, þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðaldaviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að kæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandi eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
3: Hvar liggja helstu átakalínurnar?
4: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan alþýðsambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þessáttar sem að ágreiningur stæðum.
3: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES-samningsins. Mat ASÍ þá skynsamlegt að setja umræðunum aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna lykil hlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstaða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækjum aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einörðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarinn sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stefnt yrði að aðild að evrópska myntsamstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þangað til full aðild að evrópska peningamálasamstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð og auka ársfundi ASÍ í mars árið 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðunar.
4: Þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútismálum, landbúnaðamálum, vinnumarkasmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
3: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
4: Það gekk misjafnlega eins og gengur sko, en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka á.

0: áður hefur voru komið að hluta til komið í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundi til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg þannig að það voru ekkert stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
1: Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja yfirræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar rétt rúmur mánuður til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu, þó hún sé ekki opinber?
0: Að sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þessáttar, en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu, vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já, þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðs, setningar og annað þess að þar og það stendur þannig af sér að við erum í þing í október núna í haust og ef það gengur eftir að hérna, semst, ef að verður sagt já að þá munum við náttúrulega ræða það á þingin okkar og reyna að marka stefnu alþýðusambandsins í viðræðanum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjafnlega ánægðir en það er alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
1: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verðum aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörs hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðu frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ, líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. Taldi sambandið því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
2: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira ekki í speglinum, sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér loka þátt sónötu fyrir selló og piano eftir Claude Debussy í flutningi Hafliða Hallgrímssonar og Roberts Bouton. Hljóðritunin var gerð í Austurbæjarbíó 1974. Næsta lag er heilmikil veisla fyrir eyrun. Það virðist ekki geta ákveðið sig hvort það tilheyri klassík eða jazz eða hvort það sér hinnlega ljóðalestur. Þetta forvitnilega lag er eftir pólska tónskáldið og pianistan Sławek Jaskółkę og heitir Neo. Það kom út á plötunni Europa 67-21 árið 2021.

Big Joe Williams blúsaði á eftir óskilgreinanlegu lagi Suavex Jaskufke. Williams flutti eigið lag Don't You Leave Me Here. Við förum úr blús í náskildan ættingja þess, svo kallaða þjóðlega tónlist, sem undarlegur merkimiði því lögin eru ekki alltaf þjóðlög. Við heyrum til dæmis frumsamið lag nú eftir Ólöfu Arnalds í hennar eigin flutningi. Þetta Úfinn sjór af breiðskjöfinni Spýru sem kom út í fyrra.

Þetta var bæheimst barokk, fjórði þáttur Laetatus sum, ég gladdist eftir Jan Dismas Zelenka. Jakub Jósef Orlinski kontratenor söng ásamt hljómsveitinni Il Pomodoro eða Gulleplinu. Francesco Corti stjórnaði. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Það meira barokk í lokin, örlítið eldra og nú frá Englandi. Við heyrum Fantasíu 9 eftir Henry Purcell fyrir Viol Quartet. Þetta eru fjögur strengjahljóðfæri sem eru undanfarar fiðlufjörskildunar sem við þekkjum í dag. Jordi Savall leikur á sopranvíól, Sophie Wation á altvíól, Eunice Brandau á tenorvíól og Wieland Koiken á bassavíól. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,1 stig og í Reykjavík mældist 1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,3 stig á samstöðum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 12 metrar á sekundu á Straumnesvita og Laxárdalsheiði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorðaustan 3, rigning á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1010 millibör fallandi, Stykkishólmur, austnorðaustan 4, skýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, norðaustan 9, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 5, alskýjað og dálítið sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan

vestan 7, skýjað og dálítill sjór, hiti 7 stig, Grímsstaðir, norðan 5, skýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðaustan 11, skýjað og talsverðu sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 1011 millibör fallandi, Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 8 stig. Vaskashólar, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd og dálítill sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 2, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlæg eða breytilátt og skýjað, en norðaustan 8-13 norðvestan til. Þurft að kalla austanlands, en stöku skúrir vestan til í fyrstu, sumstaðar hellidembur með eldingum. Fer að rigna á norðausturlandi seint í kvöld. Norðan 8-15 á morgun, en hægari vestan til. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en létt skýða sunnan og vestan til. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Sjóveðurspá. Við Lófót er allvíðáttum mikil 1002 millibara læð sem þokast norður og grinnist smám saman. 250 km norðvestur af Skotlandi er 996 millibara læð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1030 millimetra hæð, en 500 km suður á hvarfi er 1023 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytilátt 3-10 metra á sekundu, en norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóa mið. Norðan og norðvestan 3-10, en norðlæg 5-13 á morgun. Breiðafjarðar mið. Gengur í norðan og norðaustan 8-13. Vestfjarðar mið. Norðaustlæg 5-13, en norðan 3-10 á morgun. Norðvestur mið. Norðan 5-13, en heldur hægar í nótt og á morgun. Norðaustur mið. Norðan 5-10, en 8-13 austan til í nótt og á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Austur mið. Norðvestan og norðan 5-10, en hversir í nótt. Norðvestan 10-18 á morgun, hvassast syðst. Dregur úr vindi seinnipartinn. Austfjarðamið. Norðlæg 5-13, en hversir í nótt, 10-18 á morgun. Dregur úr vindi seinnipartinn. Suðausturmið. Norðaustlæg 8-13, en lægir vestan til. Norðan 8-15 austan til á morgun, en annars breytilega 3-10. Dregur úr vindi seinnipartinn. Vesturdjúp. 10, en gengur í norðlæg 5-13 í kvöld, norðan og norðvestan 5-10 á morgun. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytilega 3-10. Norðurdjúp. Norðlæg 5-10, hvassast austan til. Austurdjúp. Norðan og norðvestan 3-10, en lægir norðaustan til í kvöld. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun. Færeyjadjúp. Vaxandi austan og norðaustan átt 10-18 í kvöld, en hægari norðaustan til. Breytilega 10-18 á morgun, en heldur hægari hádegi. Suðausturdjúp. Gengur í norðan og norðaustan 10-20, hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestan 8-15 norðaustan til, en annars hægari. Suðurdjúp. Norðlæg 5-13. Suðvesturdjúp. Vestlæg 3-8, en norðvestan 8-13 austan til í nótt. Lægir á morgun, fyrst vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10:00, verið þið sæl.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir á sumartónleika með Rás 1. Þeir fóru fram á Turku djasshátíðinni á suðvestur horni Finnlands fyrir á þessu ári í byrjun mars. Turku djasshátíðin hefur verið starfrækt síðan 1969 og ávallt lagt áherslu á áhugaverða samsetningu dagskrár frá öllum djassheiminum. Oftar en ekki verða til saminu verkefni finnskra og alþjóðlegra djasslistamanna á þessum vettvangi eins og tónleikarnir sem við heyrum núna eru gott dæmi um. Þar fer fremstur ameríski tenorsaxofónleikarinn Joe Lovano sem fyrir löngu orðinn góðsögn í djasslandinu. Margfaldur verðuna hafi fyrir sitt spil, tónleikahald og plötu útgáfu. Lovano fættist árið 1952 og eftir músikalska æsku í Cleveland í Ohio sótti hann Berklee College of Music í Boston árið 1971, 19 ára gamall og í kjölfarið satt hann í saxofóndeildum merkra stórsveita Vestanhafs á þeim hverfandi vettvangi. Jafnframt slípaði hann glæstan feril í smásveitum allskunar til að mynda með Bill Frisell og Paul Motion í annáluðu tríói þeirra. Hann setti líka einhvers konar með því að gefa út 25 plötur í eigin nafni hjá Blue Note fyrirtækinu árunum 1991 til 2016. Eina á ári, auk allra hinna sem hann gerði í samvinnu við aðra, en tó ekki síður í burðar hlutverki. Það heldur áfram að koma spennandi tónlist frá Joe Lovano, hinn síðari ár hjá SEM útgáfunni. Með honum á sviðinu í Turku er argentínski pianistinn Leo Genovese sem hefur verið eftirsóttur meðspilari í allskonar tónlist undanfarin ár. Meðal annars hefur Genovese átt í farsælu samstarfi við bassastjörnuna Esperanza Spalding auk þess að vera gildur limur í hljónsveitinni Mars og Volta. Fulltrúar finna í þessum gjörningi eru bassaleikarinn Antti Lötjönen og trommuleikarinn Jonas Ripa. Þeir eru eins og Leo Genovese á miðjum aldri báðir afspringi Sibeliusar Akademíunar í Helsingi og starfa í öfnum höndum í hefðbundinni jazzmusík sem og í þeirri tilruna kendari. Þeir eru því vel til þess fallnir að slást í hópin með Joe Lovano sem hóf leikinn í Turku á tveimur lögum eftir sjálfan sig, All 12 og Bird's Eye View áður en hann tók til kostana svítu tónlistar eftir einn helsta áhrifavald saxofónleiks í jazzmusík, John Coltrane.
1: Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lötjönen, Jonas Ripa.

Joe Lovano leti kvartisinn í gegnum Bird's Eye View, eigið lag, áður en hann dæmdi sér í sirpu tónlistar eftir John Coltrane á sviðinu í Turku í Finnlandi. Fyrst það Love úr hugleyslu svítu meistarans og síðan Björkálfurinn Wanna One Down.

Það var bassaleikarinn Antti Lötjönen sem spann svo fagurlega eftir Coltrane hyllingu kvartets Stjólo Vano á Turku jazzatíðinni í Finnlandi. Það má vart gera upp á millikortanir að hugleiða hugleiðslu tónlist Coltrane's eða næsta lag á dagskránni sem einmitt eftir saxofónleikarann Stjólo Vano og heitir Our Daily Bread, okkar daglega brauð.

Easy to Remember er lag eftir Richard Rodgers sem var næst síðasta lag kvartett Stjólovano á djassátíðinu í Turku í Finnlandi í mars síðastlinu. Með honum á sviðinu voru þeir Leo Genovese á piano, Andy Lötjönin á kontrabassa og Jonas Ripa á trommur. Og það við hæfið á 100 ára afmælis ári Jones Coltrane's að leita í smiðju hans eftir lokalaginu. Song of Praise hefur verið á efnisgrá Stjólovano í áraraðir og hann leitaði einmitt í það til að ljúka tónleikum sínum.

Pétur Grétarsson kynnti sumartónleika. Hann var sumar jazz í kvöld, Joe Lovano í Túrku. Flutt voru tvö verk eftir saxofón goðsögnina John Coltrane á tónleikunum, en í ár eru 100 ár liðin frá fæðingu hans. Heyrum Coltrane sjálfan flytja eigið verk, loka þáttinn, Sálm úr A Love Supreme.

0: Coltrane, tenorsaxofónleikari, flutti Sálm úr A Love Supreme. McCoy Tyner leika á piano, Jimmy Garrison á kontrabassa og Elvin Jones á trommur.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á annan þátt í hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Í síðasta þætti stiklaði ég á stóru þegar ég fór yfir cirka biljón hljóðrása minnar og þar til ég var 10 ára gamall. Í þessum þætti þá höldum við áfram að fikra okkur í átt að táningsárunum og nú fara hlutinir að gerast. Rognin að koma. Geri kérinn klár.

Þessa plötu Ísbjarnablús með Bubba Mortens fékk ég snemma og hlustaði hana fram og aftur. Það eitthvað svo fallega hrár og grófur andi yfir þessar plötu en á sama tíma einni ljúf og blíð jafnvel angurvær lög sem fá að fljóta með. Mér fannst jafn gaman að hlusta á sögurnar af Jóni Pönkara og Djamminu og MS Rosanum eins og að sitja og pæla í lögum eins og hve þungt yfir bænum og þoska Charleston. Það ekkert skrítið að Bubbi sé í svona miklu uppáhaldi hjá íslensku þjóðinni því að hann með eitthvað fyrir alla, unga og aldna. Á þessum tíma hafði ég fengið mína fyrstu hljómflutningsgræju sem var svona nettur geislaspilari með kasettu og útvarpi og maður gat tekið upp á kasettuna frá geislaspilaranum og útvarpinu minni mig. Þetta breytti leiknum því að þarna var maður allt í henni byrjaður að safna geisladiskum og þeir voru spilaðir í drasl. Það var líka á þessu tímabili sem ég byrjaði að kynnast bíklunum í fyrsta skiptið. Fyrsta platan sem ég eignaðist með þeim var Rubber Soul sem kom út árið 1965 og var sjötta hljóðversplata bíklana.

0: Maður komst ekki hjá því á þessum tíma að hlusta á það sem var í gangi í íslensku poppi, en þar tók ég hvað mesta eftir sálunans Jóns míns, síðanskinn Sól, GCT og allskins fleiri böndum. Ég man líka eftir að hafa átt safngeisladiskinn Bjartar nætur sem innihélt allskins furðulega lög með skriðjöklugunum strax, geira sæm og fleiri meisturum. Þetta tengdist mögulega miklum áhuga mínum á besta skemmti þetta í Íslandssögunar á tali hjá Hemma Gunn þar sem að sá tónlistaratriði frá öllu því helsta sem var í gangi á þeim tíma. Greyið Illíu Jökulsson, fósturföður minn, neittist til að horfa á alla þættina með stráknum og klappa með Hemma og Elsu. Einn af mínum uppáhalds íslensku kvikmyndum kom út á þessum tíma, Sódóma Reykjavík eftir Óskar Jónasson. Þetta var sko aldeilis mynd fyrir mig því að hún var smekkfull af íslenskri tónlist og húmor.
1: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
2: Fjarstýringuna fyrir sjónvarpið?
1: Já.
2: Hvað meinar?
1: Þú ert með hana?
2: Nei.
1: Mamma sagði að þú ert tekið hana.
2: Fyrir ruglið.
1: Maja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskum.
2: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þessa djöfusins fiska í baðið.
3: Er þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima ykkur?
2: Já.
3: Hún er heima á Unni.
2: Heima hjá Unni? Hvað er hún að gera þar?
3: Ég gleymd henni þar.
2: Orri, stalst henni á okkur?

0: Nei, ég meina að jú, það sem það.
1: Kottu, við þurfum að fara allir einsu.
0: Út af þessari fjastri einhvern.
1: Já, út af þessari fjastri.
0: Jesus Christ!

Sálan sjóns míns voru sannarlega miklar popstjörnur þarna og ég man þegar ég var á kóktónleikunum upp í Árbæ og heyrði að því að bandið hefði komið í þyrlu frá Akranesi þar sem þeir voru að spila annað gig, Kaboom. Talandi pop og rockstjörnur þá hlustaði ég mikið á supergrúpuna GCT sem skartaði Bubba og Rúnari Júlíusinni fremst í flokki. Þetta band einstakt í íslenski tónlistarsögu, þétt spilandi með Gulla Brím og Begga Mortens og bjargfastar laga og textasmíðar. Ég held að það hafi engin toppað töffaran sem Rúni Júl var og síðar átti ég eftir að kynnast ljúfmenninu Rúnari í geimsteini þar sem hann sat við litlu pjésitöluna sína og spilaði skák á netinu á meðan við trabantliðar tókum upp plötuna Emotional. Þetta voru góðar vikur í Keflavík.

En það voru fleiri fiskar í sjónum en bara þeir íslensku. Heima hjá Þorgeiri föðu mínum kynntist ég ýmiss konar músík, allt frá Bob Marley til frítjassarana í Weather Report, á sem góðu dassi af Stevie Wonder, Paolo Conte og Joni Mitchell. En það var líka eitt band sem vakti athygli mína með sínu þétta soundi, gítarleik og ekki síst trommuleik sem ég hreyfst mikið af. Og fyrir svona softi eins og mig, þá fannst mér þetta lag vera fullkomin blanda af fallegu lagi, blanda við þétta keyrslu og í raun faraðir með þig í mikið ferðalag þessum átta mínútum sem lagið.

0: way to heaven.
1: Og nú erum við komin inn í úlingsárin í Austurbæjarskólanum. Við sem vorum í Austó á þessum árum áttum enga félagsmiðstöð, eins og flest allir aðrir skólar, þannig að við þurftum bara að redda okkur með því að vera gestir í öðrum félagsmiðstöðum. Flest allir sóttu ganski mest Tónabæi en einnig stundum Frostaskjól. Það sem var skemmtilegt við þetta var að maður kynntist breiðari hópi af krökkum frá fleiri hverfum og það gætt komið sér vel að maður lendi í einhverju veseni. Ég og mínir bestu vinir vorum að sigla hraðleið inn í streetkultúrin og hiphop menninguna en áður maður fór allaleið inn í hiphopið þá var byrjunin mjög tengd þeim sem voru aðeins eldri og höfðu kannski meira verið að hlusta á jungle, acid, rave, drum and bass og fleira. Maður klætti sig í Stussy og Dossy Posse og fór í búðirna Stóra bróður og Þrumuna og svo voru allir að byrja að skeita. Frábæri tímar. Við fórum ofta á böll í Tónabæ og í hvert skipti dansaði maður eins og brjálaður við þetta hennalag.

0: Þetta var að sjálfsögðu hinn magnaða sveit The Prodigy og lagi hétt No Good, Start the Dance. Já, lífið snerist böllin á þessum tíma og kannski að komast í sleik en við vorum frekar lélegir í því þannig að við súftum bara okkar superdósum og hlustuðum á tónlistina. Annar lag sem ég man vel eftir á þessum tíma var lag sem ég heyrði fyrst heima hjá Hemma í bekknum mínum og stóri bróður hans var að spila það af vínil á glænýjum silfruðum Technics SL-1200 plötuspilara. Þarna var fyrsta ástin komin. Ég var heitlaður og þetta markaði djúp spor og ítti mér í átt að miklum áhuga gagnvart plötusnúðamenningunni. En fyrst þurfti maður að eignast Technics SL-1200 og það var ekki svo auðvelt fyrir blanka grunnskólaólinga. Heyrum nú lagið Sesame Street með Smart Ease.
1: Six, seven, eight, nine.

banka fast á hurðina og maður fór að hlusta mikið á hinn og þessa. Ég var búin að skrá mig í plötusnóðaklúbin í Austó þannig að maður gat allavega komist í návígi við DJ-græfinar án þess að eiga þær.

Við hlustuðum á lagið I Ain't Going Out Like That með hljómsveitinni Cypress Hill. Geggjuð grúpa frá Los Angeles sem blandaði mikið saman bandarískum og latínó áhrifum frá Mexíkó. DJ Mux gerði taktana og þarna byrjaði maður að spá í útsetningu, uppbyggingu og taktsmiði hinna og þessa pródusenta í hiphopinu og þar var DJ Mux alveg sér á báti. Hann átti það til að sampla eða hljóðsmala á íslensku, búta úr hinum á þessum áttum og gerði það mun meira en aðrir og á meistarlegan hátt. Hann var líka strax með sitt eigið sound, eins og maður segir, aðeins þungara og dekkra, fullt af reyk og mystiskri spennu. En við áttum okkar hiphop hetjur á Íslandi á þessum tíma, sem við vorum mjög stolt af. Ég að sjálfsögðu að tala hinna ótrúlegu grúpu Subterranean, sem innihélt DJ Charlie D, Maxi, Cell 7 og Black Fist.

Ragna eða Cell 7 var nánast eini kvenkynsrapparinn sem ég þekkti frá Íslandi og þær voru heldur ekki ígja margar til bara í heiminu á þessum tíma. Ég var mikill aðdáandi Subterranean og þeirra fyrsta og eina hljómplata Central Magnetism ótrúlegt verk á þessum tíma á Íslandi. Frábærir, framústefnulegir og listrænir taktatinnars Kalla, Charlie D, blandað lyriskum og heimspekilegum textum þeirra Maxi, Cell 7 og Black Fist, en stundum var líka bara partí og góð stemning í lögunum. Þess mátti gaman geta að Subterranean kom nýlega fram á viðbyrðu Ref hópsins sem uppbytun fyrir bandarísku grúppuna Mobb Deep í KR heimilinu. Það var gaman að sjá þau öll saman og hljómsveitin hafði þá ekki komið fram í 20 ár. Hlustum nú á eitt af mínum uppáhaldslögum af Central Magnetism en það er lagið Smoketown's Finest og þar koma fram ungi menn sem gestir í laginu. Þetta eru Skinny D og T-Bone úr hljómsveitinni Bounce Brothers, R.B. Finest úr árbænum, en Skinny D hélt síðan áfram að rappa og breyttist þá í Ditta Fel sem margir kannast við úr rapgrúpunni Forgotten Lore.

Og nú er komið að lokum þessa annars þáttar. Ég ætla að enda þetta á lagi sem var eitt af mínum fyrstu 12-tómu vínilplötum sem ég eignaðist og ég átti eftir að DJ þetta númer oft næstkomandi árin. The Wise Guys með lagi Casino Sans Parel. Takk fyrir mig og heyrimst í næsta þætti.

0: Gísli Galdur Þorgeirsson lék tónlist sem átti stóran þátt í lífi hans í hljóðrás æviminnar. Kæru hlustendur, það er komið að kvöldsögunni, svörtu hestunum. Ingrid Jónsdóttir les skaldsögu eftir norska höfundin Tarjei Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar.
1: Bæði Dalakvamur og sveitirnar í kring hafa tekið þátt í bitru stríði hótelana. Sér hver skipa sér í sveit annars hvors, skiptir aðeins við það og er að sjálfsögðu velkominn og komi fyrir að fastagestur annars hótelsins lendi inn og hitt, en nánast litið á hann eins og hann væri ekki til. Ambrós skipti við farmann. Hann er góður viðskiptavinur. Hótel prinsinn horfir löngum augum og eftir honum. Það fylgja mikil viðskipti, eiganda framnes og eitranes. Þess vegna er líka vík, gestgjafa á prinsinum kaldur og afundin, þar sem hann stendur við vastampin þegar Ambrós vegir inn á torkið. Kinga bara liti kolli og snýr svo baki við Ambrósi. Vík er lávaxinn, grannur maður, smáeigur. En þetta kemur brakkastað, gestgjafi, út úr sínum dyrum, svo að segja með útbreytan faðminn, hrópar til léttadrengsins að setja blakk inn og tekur sjálfur þátt í að bera pinklótur vagninum. Brankestad og Ambrós eru kunningjar síðan þeir voru strákar í skóla. Bauð hingað einum tveim gestum klukkan átta, segir Ambrós, þegar þeir eru komnir inn í gestastofuna og Ambrós sestur í djúpa leðustólin sem Brankestad dró fram. Ágætt, Ambrós. Þú hefur kannski tíma til að vera með líka, Brankestad, svona upp á félagskapin. Þakka þið kærlega fyrir. Brankestad hefði þótt sér halla misboðið ef Ambrós hefði ekki boðið honum. Nú veit hann án þess meira sé það talað hvað hann á að gera. Hann gengur fram í eldhús og skipa stúlkunum fyrir verkum. Það er líka gestur á prinsinum í kvöld, en Vík, gestgjafa, er svo sem samum hann. Honum fylgja engin meiri háttar viðskipti. Það er Bjartíðin, ungur hávaxin maður, sýnist eldrinn hann er, því hann lætur hár og skegg vaksað vild. Hann flakkar og selur glingur og hefur við menn klukkukaup. Þar að auki setur hann saman vísur ef mönnum liggur á. Hann er víst ofurlítið smá skrítin og það er sagt að eitthvað hafi komið fyrir hann sem hann þoldi ekki. Hann var eitthvað allt annað fyrir svona 8-9 árum, lipur og kátur og stúlkurnar horfðu eftir honum. En enginn fekk hann. Eitthvað brast og hann fór að höndla með glökkur og selja blikkfötur og sömnálar, ferðaðist eins og flakkari og vildi ekkit gera framar. Vitalega borgar hann fyrir sig á prinsinum, en mat og drykk pantar hann eins og hver hann að fátaklingur. Vík hefði ekki séð eftir honum, þótt hann hefði aldrei komið. Það er engin stofuprýði að Bjarkhéðinni. Þótt hann sé vel vaxin, er hann tötralegur og með þennan flækingsvip sem allir hafa sem standa þeirri stjætt nærri. Bjarnhéðin hefur setið þegjandi eins og steinn, setið og hort út í loftið. Augu hans eru stór og hugul, góð augu. Bjarnhéðin, segir Vík allt í innu, hún hefur dottið eitthvað í hug í reiði sinni. Það er eins og klukkubítirinn rapi til sjálfsins einhverstaðar að, þaðan sem hann var í góðu yfirlæti. Hvað er þetta að æpa, segir hann áhugalaus. Vík svara með því að sækja bjórglas og flösku á skenkin. Hellir í fyrir Bjarnhéðin sem ekkert botnar í hlutunum. Notaði þér þetta? Takk, segir Bjarnhéðin. Það er mikið fjör á farmann í kvöld, segja gestirnir. Vekur Vík máls. Nú, Bjarnhéðin er sama. Og þessna fannst mér að við ættum ekkit að vera neina eftirbátar, heldur fá okkur í glas líka Bjarnhéðin. Það gæði ekki alveg fyrir, segir Bjarnhéðin í góðri trú. Og hættir að velta því fyrir sér hvers vegna öli sér framreitt. Þú ert heiðusmaður heima sækja. Þegar flaskan er orðin tóm, sækir Vík fleiri og fleiti fyll í glasið að sterka ölinu sínu. En þú sjálfur, Vík? Og já, ég fæ mér þegar mér langar. Notaðu þér þetta? Eða þér fellu það? Og Bjarnhéðinni með sorgmættu augun, honum fellur það, eins og Vík vissi. Ís dagsins hljóðnar á stórgötu. Það fer að sjá á Bjarnhéðinni. Súft á því sem ég býði er Bjarnhéðin. Takk. Þeir sitja. Vík kveikir ekki ljós, þótt rökkvi. Mennirnir tveiláta vefa sig inn í mjúka möskvana. Bjarnhéðin tekur við þeim eins og náðargjöf þungu hjarta og Vík finnst allt örugara í ofurlitlu myrkri. Að þú skuli flækja svona og vera pipasveinninn, svona myndarlegu maður ætta ná sér í stúlku, þegiðu, segir Bjarnhéðin snöggur, gleymir að hann gestur hins. Vík þegir góða stund, hellir bara í glösin og býður. Það svo þægilegt með þetta rökkur. Það leggur grímu yfir andlitið. Vík veit ýmislegt Bjarnhéðin. Svona geskja var komast að öllu. Að vísu langt í hann heim til Bjarnhéðins. Og nú hefur Bjarnhéðin verið myntur á liðin atvik og svo hann orðin kendur og málglaður. Hann segir framandur öllu með tónlist í hreimnum. Það var svo tíð að það hlupur sjálega stúlkur skóanna. Vík hefur ekki beðið til ónýtis. Ekki lengur, spyr hann Varkár. Nei, hrópar hinn og ber í borðið. Nú eru lagða snörur fyrir þær. Úff, drengur. Já, og svo eru það selda lifandi. Bjarnhéðin grætur allt í hennu eins og barn. Glaði lifandi. Það verður þögn. Vík er ekki harðar af sér en svo að hann kemst við af reymnum í rödd Bjarnhéðins. En hann minnist þess líka að hann verður að hafa eitthvað fyrir öl sitt og nú komin tími til að segja frá. Veistu hver heldur veislu á farmanni? Mér sama hver það Það Ambrós á Framnesi. Djöfullin, segir Bjarnhéðin í þeim tóni að hrollur fyrir Vík. Eigum við að fara og heilsa upp á hann Bjarnhéðin? Já, komdu. Komdu. Bjarnhéðin rís snöggt og riðandi á fætur. Við skulum heilsa upp á hann. Uss, nei, ertu vitlaus. Láttu þó í friði. Komdu. Komdu, segir Bjarnhéðin. Ég fer alls ekki, segir Vík. Ræði líka til að láta það vera. Þú sérði eftir því á morgun ef þú verður með ólætiðar. En Bjarnhéðin lætur ekki stöðva sig núna. Þá fer ég samt. Ég ætla að heilsa upp á hann. Hann slangrar út úr myrkri stofunni. Vík setur kyrr augnablik og reknar út hvað þetta hafi kostað mikið öll. Gott og vel, það verður að hafa það. Handan frá farmanni lýsir glatt út stofugluggan þegar Vík lítur út. Ambrós og Framnesi gnæfir yfir þá hina þar sem hann situr við spilaborðið með Brankestað sem mótspilara í vistinni. Brankestað ljómar eins og sól og andstæðingarnir horaði skarpleiti söðlasmiðurinn og rángeigði málofæslumaðurinn Móin. Þeir eru líka í góðra vinnu hópi að þeim finnst. Það heldur ekki neinn veisla með hávað og látum núna þeir sita hljóðir og hóvarir án þess að drekka nokkuð verulega. Það eru málafæslumaðurinn og Brankestað sem stjórna umræðum. Hér er stund til að segja frá ýmsu og eyða tíma við sögur. Brankestað kann kynstur að þeim, en Móen kann fleiri. Og svo má þá semja frá ein brjósti, ef knívar. Engi kæri sig að eyðileggja samkvæmi með því að spyrja hvort þetta sé satt. Þeir Ásmundur og Ambrós og Framnesi taka allt sem góð og gilda vöru, svo lengi sem þá listi, og er því sleppir er eins gott að þegja. Og svo má skemmta sér við fleira. Ásmundur hlær á hrífandi strákslegan hátt. Hann felur munnin inn í hólri söðlasmissendi og skríkir hjartanlega þar inni. Þetta hefur Ásmundur sjálfsagt lært þegar hann satt í skóla hér áður fyrir út í heimi og mátt ekki hlæja. Þeir eru einmitt að gera hlé á spilamennsku, tegja úr sér, það eru orðið áliðið, ljósakrónan í fullum rétti. Það dimmt að sjá hjá Vík, segir Ásmundur og horfir út gluggan. Já, það engin í kvöld, segir geskjafinn á ekki laus, nema þessi Bjarnhéðin og hann geskjafinn yftir öxlum. Ásmundur spyr Ambrós, hann Bjarnhéðin? Hann er að sömu slóðum og kona þín, er það ekki? Já, það er víst. Brankasta og Móen líta undrandi hvor á annan. Hvernig óskupunum stendur á þessu veit Ásmundur ekki. Það var langa vegu hérðan að lýsa á framnesi áttu bensku heimili. Því getur Ásmundur spurt eins og hann gerir. Hann er ekki fyrir að grafa hluti upp úr grönnum sínum. Er ekki nærri eins alvitur og hótelstjóri. Brankasta og Móen veit ekki hve mikið Ásmundur veit þegar verða bara ekki ská. Í sama bílir heyri strafa í manni fram á gangi og inn kemur sá sem í þessu var á vörum þeirra. Bjarkeðin. Nú allar hann að fara með látum og eyðileggja sangvamið eins og Vík hafði gert ráð fyrir. Oft kemur góður, segir Móin, og kann ekki sem best við sig. Gott kvöldpiltar, segir Bjarkeðin og mælir hina fjóra ólmum augun. Gott kvöld, segir Brankistað. Komdu þér út? Ég kem ekki inn á þetta skýta hótel til að skemmta mér. Ég fer þegar ég búinn, Brankastað. Ég skýta og veiðmaður. Komdu sæll, Ambrós á framnesi. Við höfum víst ekki talast við fyrr. Eldur að ég þekki þig ekki. Höfum við ekki gefið hvor öðrum hornu eða við og við. Það getur vel verið. Og það var líka nóg, segir Ambrós. Maður geti haldið að þú væri komin til að slást. Hérna, takt úr þessu glasi og svo kveðjumst við. Hérna, vegna tengdana, þarf ekki meira að drekka, Ambrós. En ég ætla að drepa þig. Það rétt hjá þér. Við erum tengdir, konan á framnesi og ég erum skýrð úr sömu skálinni. Drafar Bjarkeðin og hatrið sem blossaði uppinni hjá Vík fær ekki rótfesti. Hann hefur drukkið ómikið öl. Augun eru aðeins tung þegar hann lítur óvinnin. Brankastaði rættu við framhaldið. Hann tekur í hinn óvelkomna gest. Komdu, ég skal fylgja þér yfir á prinsinn þar sem þú býrð. Þú þarft að komast í háttinn, drengur. En Bjarkeðin er fullur og erfiðu viðregnar. Nú logar aftur upp úr honum. Gáða að þér, Brankastað. Þú ert valtur. Hreytir hann út úr sér. Í sama bíli liggur gæskjaminn á gólfinu. Hinir þrýr spretta á fætur, Ambrós þrýfur í Bjarkeðin og heldur honum eins og skrúfstykki og er þó Bjarkeðin sterkur. Gæskjafinn bröltir á fætur og opna dyrnar. Allar að henda mér út, Ambrós. Hugsaðu Ambrós. Ég hendi öllum þeim út sem valda óspektum. Hugsaðu Ambrós. Þú varst líka á veiðum í skóginum hér. Heyrurðu það, Ambrós? Ambrós! Hrópar Bjarkeðin í æði. Svona nú. Við skulum koma honum út með lagi. Það er Móan sem lætur til sín taka. Þar á auki er Ásmundur viðbúinn. Gæskjafinn stendur við hurðina eins og hún þurfi sérstakrar umhyggju. Já, fjórir ráða líklega við mig, segir Bjarkeðin og bríst um. Allt í einu segir Bjarkeðin og verður máttlaus. Hún elskar þig aldrei að eilífu. Ambrós kippist við eins og stungin. Gleymir að þetta er einmitt það sem hann vildi vita. Og gerir loks það sem hinn er byggðu eftir. Ber Bjarkeðin og dyr, hristir hann af sér út á stéttinni. Og svo skaltu koma þér til föðurhúsana, rópar Brankastað óþarlega hátt. Því vel má vera að Vík standi handan götunar í gangi sínum og skemmti sér yfir ólátunum. Bjarkeðin liggur kyrr þar sem hann er komin, blaðrar og hlær og tala við sjálfan sig. Þeir Ambrós ganga inn aftur. En Ásmundur skríkir ekki lofa sér framar og sagan sem Móen ætlar að segja verður leiðinleg. Því Ambrós situr, fölur og gneipur. Að stundu hrökkva þeir við þegar högg ríður á hurðina og Bjarkeðin hrópar utan dyra Ambrós á framnesi! Læsturu, spyr Móin gæskjafan í flýti. Já, þú sér það, ekkert lætur undan þótt hann hamist. Ambrós! Rópaði trillingi utan við. Hér er ég, segir Ambrós. Þorir að mæta mér, Ambrós. Horfa í augum mér. Ég óttast ekki að horfast í augu við þig, Bjarthéðinn. Orðin tróða sér út og inn gegnum lokaða dyr. Ásmundi líður ekki vel. Hún með síst kærkomið að heyra það sem hann heyrir. Móin og Brankestað finna glöggt hvernig má gæða sér á þessu á góðri stund. Svo sagt úti. Þá kem ég til þín að framnissi. Komdu! Og þá brýst reiðin út úr Ambrósi, sorg og reiði. Hann verður þungur á brún, stekkuldi dyra, snýr lyklinum, opnar og reytir yfir þann sem úti stendur.

og skal ég. Þeir þrír sem eftir sitja heyr ekki framhaldið, en eitthvað þungt skellur á jörðinni svo að mennirni taka viðbragð við hljóðið. Brakkist það kvíslar. Ú, hann hendi. Ambrós kemur inn aftur. Hvað á ég að borga? Hreytir hann út úr sér. Gestgjafinn hefur ekki einu sinni tíma til að setja upp móðgunarsvipin. Ekki gat ég að þessu gert. Heldur sestu við að reikna og leggja saman og er hrættur. Það óhugnalegu svipur á Ambrósi. Hérna! Hann borgar. Þú fylgir mig kannski út í hesthús með lukt Ásmundur. Það svo erfitt að koma aktíónum á í þessum gamla kofa. Ásmundur hefur ekki fyllilega átta sig. Heim í nótt. Svo sér hann að það alvara og fyrir að sækja lukt. Móin og Brankestad standa einir eftir. Er þeir hafa óska góðra ferðar. Orð Ambrósar við Ásmund voru sögð þannig að þeim dettur ekki hug að fara á eftir út. Það vont bragð í munninum á þeim. Sá Ambrós þessar smá augnagotur milli þeirra. Móin kveður og fer úr eyðilagðri veislu. Brankestad rýnir í átti prinsins. Ég þór að veðja að það hann sem hefur sett þetta allt að stað. Og röddin verður mjó og reiði. Svo tekur hann pinkla Ambrósar og ber þá út í vagninn. Bjartíðinni hvergi að sjá. Hann hefur líklega skreiðist inn til víks. Í hesthúsinu eru aktíun lögð á blakk og hann undrandi. Hann hefur farið til Dalakvams fyrr og hann veit hvernig allt á að vera. Hann nýr snoppinu við bringu Ambrósar í spurn. Ásmundu stendur með luktina og hefur vita á að segja ekki neitt. Hann finnur líklega að það best hannig. Þegar þeir eru ferbúnir og spenna fyrir léttivagnin við hóteldyrnar, kemur Brankestad skyndilega út. Hann hefur koníaksflösku í hendinni. Var það ekki svona sem þú vildi fá? Spyr hann. Ambrós átta sig ekki strax. Hann sér heldur ekki greinilega framan í Brankestad. Ásmundur vill koma Ambrós á stað. Hann lætur sem Brankestad sé ekki til, skondrar í kringum Ambrós og segir hátt. Já, þá þakka ég þér kjærlega fyrir kvöldið, Ambrós. Ætlurðu heim, þá best fyrir þið að fara að leggja upp. Ertu tilbúin? Ég fylgi þér áleiðis eftir götunni. En Brankestad veit líka hvað hann vill. Það um að gera að koma sér vel við Ambrós. Hann stingur flöskun í höndunum. Það líkur ekki þá að borga mér. Og Ambrós stingur flöskunni niður. Þá segir Ásmundur Blakki að nú verðan að vanda sig á heimleiðinni. Hann gengur samsíða vagninum þegar hverfa eftir stórgötu sem auð. Brankestad gengur inn og vil ætla stund heyrist vagninur svo verður loksins hljótt í dalkvami þessa nótt líka. Bara jafn niðurinn frá ánni. Ilmur frá sprottnum túnum utan við þorpið og þrjár fjórar sumastjörnur upp yfir. Upp í dalnum eru það þau tvö í nótt, elvan og vegurinn og engir aðrir. Elvan rýmur og hljóðar á stundum, vegurinn þeir. Nei, allt í einu öðlast vegurinn líf, vagdynur, viltur dynur, blakkur stekkur þótt vegurinn sé í fangið, svarta faxi rennur saman við morgungráman. Blakkur stekkur miklu hraðar en honum gott ekki núna, hann hræddur. Fimmti kafli. Það eins og morgungolan hreyfi smárailminn, sópunum burs staðar, hlaðunum saman annars staðar og golan sópa líka mannsugan. Það minkar þetta eða hitt sem olli sásöka í nótt. Þegar maður andar að sér morgunlofti, finnst víf, sem hún stendur á hlaðinu og tekur á móti deginum báðum höndum. Kalli mývargadrepur líka komin á fætur og finnur sér eitthvað til dundus í námynda við víf. Innan úr svefnherbygginu heyrist Magga kalla á mömmu. Mamma og Inga eru í eldhúsinu og láta möggur hrópa svo lengi sem hann að listi. Þetta eru bara ánægjuköll. Leifur í hesthúsi, pappi í dalakvami. Þetta árla, en sól vöknuð og skín í morgunheiðinu. Hvað ertu að gera, Kalli? Hann stendur hér hjá henni grafkýr. Það roðnar þegar hún spyr, hverju hann að svara? Hann hefur jafnvel brett skirtuermannar alveg upp á öxl, bara til að hafa bera handleiki eins og hún.
Nú veit

ég hvað við skulum gera, Kalli. Við skulum ferðast langt yfir fjallið, þú og ég. Það næstum ljótt að leika sig svona kalla. Já, segir hann bara og horfir á hana. Og svo kaupum við okkur hesthús fullt af ótemjum, þessum sem aldrei hafa séð aktíi. Já, segir Kalli og viltur á svip. Og svo ökum við Kalli. Hún þrýfur í Kalla og heldur fast, lyftur honum upp og hefur endaskipta á honum. Hann kemur aftur niður standandi, svo skrítin og skjálfandi með svip sem segir ég skal vaða eld ef þú vilt. Með munninum segir hann ekkert. Nei, við verðum líklega að vera það sem við erum, ég og þú, og við bæði, heldurðu það ekki? Kalli deplar augunum og gengir. Hann þarf svo lítið til að kenna til sárenda, eða sælu. Nú ég láta klæða mig, hrópar Magga inni svo undirtekur. Leifur kemur rétt í þessu út úr hestúsinu, röðin er komin á honum að sjá hestana. Hann stansar og hlustar. Víf sér það, hún fyrir að hlusta líka. Og Kalli hlustar. Öll heyra hið sama. Vagndin og æðisgengi hófatak. Víf segir, hverju óskupunum á þessum tíma? Þegar fólk fyrir að fætur á mótnana er alltaf vön að ríkja þögn á veginum. Nú er eitthvað af, hrópa Leifur til Vívar. En þá sjáðu engan. Það er í átt til ytranes sem vegurinn er betn og sýnulegu lengi. Í hin áttina liggur hann í bugðum og felur sig. Það nálgast hratt, þetta, sem kemur. Í hljóðbæru morgunloftinu berast hófaslögin skýrt. Klakk, klakk. Svo segi Leifur snöggt skelfingu lostin. Það er pappi. Víf og Kalli hrökkva við. Já, það er pappi. Hann setur óhugnanlega stífur í sætinu, tekur óhæfilega fast í taumana, hefur víst aukin heldur nota svipu. Því blakkur hrættur og þreyttur og löður sveittur. Hann skelfur þegar vagninn stansar á hlaðinu. Víf rópar, hvað er að pappi? Og Leifur þrýfur í hann. Hefur eitthvað komið fyrir? En Kalli hleypur hrættur inn til mömmu og segja frá, mamma, mamma. Leifur tekur við taumunum og Ambrós riðar þegar hann hefur þá ekki lengur til að halda sér í. Sískinin tvö spyrir ekki fleira. Hvar er hún? Spyr Ambrós loðmaltur og starir á Víf. Það fyrir hrollunum Víf. Komdu nú, ég skal fylgja þér inn svo þú getur lagt þig, segir hún eins og rólega hún getur. Hvar er hún? Hrópar Ambrós. Hann situr ennþá í vagninum, þó leifur sér farið með kú uppgefin hestin í hús. Víf tekur í handlegg föður síns og ætlar að fá hann niður úr sætinu. Hér er ég, segir hún, komdu nú, þú þarft að sofa, þú sem hefur ekið í alla nótt. En hann veit hvað hann er að tala um. Ég er að spurja hvar hún sé. Þá kemur hún, sem hann spyr eftir. Lísa kemur, alein. Kalla var bannað að koma með. Leið og víf sér hana, minnist hún næturinnar, blaðana, sem Lísa svað með í kringum sig. Ambrós drafar ógreinilega. Ég átt að skila kveðju frá Bjarnhéðinni, stamar hann. Þetta hitti Lísu beint í andlitið og hún hörvar. Nei, svo stígur hún fetið framar og hvessir augu á mannsinn. Þó hún sé kannski döðhrætt og ráðalaust núna, stendur hún kyrr. Ambrós er drukkin og þolir ekki þessu augu. Hann lítur undan og umlar eitthvað. Lísa segir, ég á ekkert vantalað við Bjarnhéðinn. Hefur við kannski aldrei átt það? Ambrós stöðlast á hún úr vagninum og stendur uppréttur. Jú, það hef ég átt. En ég þarf ekki að standa því að reikniskil á því. Bjarnhéðinn, hugsa Víf. Nú stendur Ambrós hjá Lísu með hægri hönd ritta. Víf dregur höndina niður aftur. Ætlar það að slá mig, Ambrós? Stynur Lísa. Þykir þér vænt mig, rópar hann skyndilega fullu skelfingar. Lísa þegir. Og Víf togar í föður sinn til að fá hann ofan að þessari hættulegu spurningu. Komdu nú með mig, pappi. Það er eins og grátbón undir hörður ljónfallinu. Þykir þér vænt mig, rópar Ambrós eins og áður. Lísa segir, þú ert ekki í því ástand

0: viti að þú getir talað nokkurt hlut í dag, Ambrós. Þetta verður að bíða.
1: Ég vil fá að vita það. Ég búin að hálfdrepa Black bara til þess að...
0: Hann heldur sér í vagnin til að detta ekki. Brankestad sendi stert nesti og Ambrós búið með allt. Allt í einu þrýfur hann í lísu.
1: Sjáðu þetta?
0: Dregur hann með sér að pinglarhrúinu í aftursætinu, rótar í henni og þar á mörkunum að hann finni það sem hann leitar að. Langan, mjúkan pakka.
1: Sjáðu þetta, Lísa?
0: Hann réttir inn í gjöfina, hjálpar af hana og eins og hann skammi sín. Óþekkjanlegur. Svo sígur hann út af. Skellur á jörðina og sofnar. Lísa stendur og fitla við böggulinn rjóð í framan. Hún grípur í stjúpdóttu sína. Guðmund góður víf.
2: Ingrid Jónsdóttir las svörtu hestana eftir Tarje Vesos. Heimir Pálsson þýddi. Þetta var þriðji lestur af 18. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Innbrotum og þjófnuðum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan heldu í dag. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí en þau fóru úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglu þjónn, útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrð á flestum innbrotunum og hefði lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot.
4: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju. Lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau. Og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrja hringurinn aftur.
3: Heldur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum. Þar á meðal nágrannavörslu átaki. Hún undirstrikaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
5: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavél eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
3: Sagði Hildur Björnsdóttir. Sveitafélagi Skagafjörður greindi frá mögulegri mengun í Sauðá í Skagafjörði í dag. Talið að málning hafi með einhverjum hætti borist í ána. Þetta segir Svavar Sigurðsson, heilbrigðisfulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í samtali við fréttastofu. Áin hefur nú tekið á sig mjólkurhvítan blæ. Svavar segir þó að ekkert sé vitað fyrir víst og hvetur hann íbúa eindreið til þess að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra hafi þeir einhverjar upplýsingar sem varpi frekar að ljósi á málið. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu segir að málið sé litið alvarlegum augum og eru íbúar og aðrir gestir beðnir að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Að minnstakosti tvær konur eru látnar og tugir slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir Japan í dag að því japanska ríkisútvarpið NHK greindi frá. Konurnar sem létust voru báðar inni í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum. Kumamoto hérað varð einna verst út úr skjálftanum og eru sjúkrahús á svæðinu að fyllast. Þúsundir japanskra hermana hafa verið kallaðir út til að hraða björgunar og hjálparstarfi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfar landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, 5-10 og smá skúrir í fyrramálið en léttir síðan til. Hiti 10-15 stig. Suðurland, norðlæg eða breytileg átt, 3-8 og skúrir, 5-10 og létt skýjað eftir hádegi. Hiti 12-17 stig að deginum. Faxaflói, norðlæg átt 5-10 og víða skúrir í fyrstu en rofar síðan til. Dálitlar skúrir í fyrramálið en þurft að kalla eftir hádegi. Hiti 10-16 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg átt 5-10 og létt skýjað 5-13 síðdegis. Hiti 10-15 stig. Vestfirðir, norðaustan 3-10 en norðan og norðaustan 8-13 síðdegis. Bjart með köflum og hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10 og stöku skúrir til morguns en síðar þurft að kalla. Hiti 8-12 stig. Norðurland eystra. Norðlæg átt 3-10 og súld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 4-8 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3-10 en norðvestan 5-13 eftir hádegi. Rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Austfirðir, norðlæg átt 3-10 og dálitlar skúrir, 8-15 og rigning með köflum síðdegis, hvassast síðst, hiti 6-11 stig. Suðausturland, hæg breytileg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðan og norðvestan 8-15 og lítilsáttar rigning austan örafa síðdegis, hiti 9-17 stig. Miðhálendið, norðlæg eða breytileg átt 3-8 og víða skúrir, norðvestan 8-13 og rigning eða súld austan til með morgninum, hiti 4-12 stig. Veður horfur landinu næstu daga. Á fimmtudag, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, væta með köflum á austurlandi og hiti 7-11 stig, en þurft annar staðar með hita 12-19 stig. Styttir upp austan til síðdegis og hvessir heldur kvöldið. Á föstudag og laugardag, norðan og norðvestan 5-13 og rigning með köflum, talsverð úrkoma á Norðurlandi en þurfta mestu sunnan og vestanlands. Hiti 10-18 stig, hlýjast syðra. Á sunnudag, norðan og norðvestan kaldi og dálítil súld eða rigning á Norður og Austurlandi en annars yfir létt skýjað. Fremur svalt fyrir norðan en hlýtt syðra. Á mánudag, frídag verslunumanna og þriðjudag, útlit fyrir hægar norðlega eða breytilega átt og skýjaða mestu, en sumstar smáskúrir. Áfram mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á þriðjudagskvöldi. Við heyrum nú aftur sumarmál frá því í morgun. Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur og það 28. júlí.
1: Já, þetta besta vika ársins til að vera í Reykjavík.
0: Já.
1: Já, ég get bara sagt þér það, það ekki nokkur umferð með við það sem vanlega á virkum degi.
0: Fólk bara farið út úr bænum.
1: Já, ég held þetta síðan svona með mestu ferðavikum ársins eða svona flestar vikur í júli eru það svo sem, en þetta búið að vera alveg áberandi síðustu daga.
0: Þú veist að meina þetta út frá andfélagslegum forsendum. Ég á það svolítið til að finnast vera sérstaklega gott að vera í vinnunni hérna á sumrin þegar það eru fáið í húsinu.
1: Við erum greinilega mjög leiðileg.
0: Nei, og svo er eiginlega aldrei betra að vera í Reykjavík en á verslunarmannahelginni þegar ósala margir rútubæn.
1: Jú, allstaðar þetta fá bílastæði, engin umferð, þetta gengur eins og í sögu.
0: Dásanlegt. Já, það er bara áttu bílastæði hér fyrir utan á hverjum degi yfir vetartíman. Já. Sumrin flott.
1: Þetta er mjög huggulegt núna, sko.
0: Já.
1: En við ætlum hins vegar að leggja land undir fót í þættinum. Því að við ætlum að byrja á því hérna eftir að ringi hana Pálínu Ósk Hraundal. Hún verkefnastjóri Úlingalandsmóts UMFI sem að fer fram komandi verslunarmannahelgi. Það verður á Sauðárkróki núna og það von þarna á þúsundum gesta. Við ætlum að heyra aðeins af mótinu. Það eru fjölbreyttar keppnisgreinar hana í boði og mikil stemming fyrir norðan að byggjast upp.
0: Já. Það nú örugglega ekki til mikið heilbrigðari leið til að halda upp á verslunarmannahelgina en þannig að ég bara í keppni.
1: Já, já.
0: Og við fáum síðan í dag fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer. Hann hefur sendt okkur þær á þriðjudögum í sumar, ferðast landið fyrir sumarmál. Í bæjarperlu vikunar þá ferðinni heitið á Höfn í Hornafirði. Þar gengur Hinrik með Huldu Laxdal Hauksdóttur hafnarsvæðu og ræðir við hann uppbyggingu bæjarins og lífið í gömlu verbúðunum í Miklagarði. Síðan farið út í allt aðra sálma, en Íslandsmótið í Motorcross fór fram á höfn 18. júli og þar rætti Hinrik við Guðna Þór Valþórsson, varaformann Akstus Íþróttafélags Austur Skaftafellssýslu uppbyggingu brautarinnar, íþróttina og keppnina.
1: Já. Það
0: er margbreytileg bæjarperla.
1: Já. Spennandi. Svo er þetta hinn fasti og vinsæli liður fugl dagsins á sínum stað.
0: Já, þessi fallegur og sérstakur.
1: Þú strax byrjaðar að gefa of margar vísvendingar.
0: Já, ég minna að nú getur fólk svona velt því sér sest niður og...
1: En samt, er til ljótur fugl?
0: Þeir
1: eru allir fallegir, finnst mér, hver á sinn hátt.
0: Já, í raun og veru. Ég allan að man ekki ykkur, ég menna því með dettur í hug eins og rækamur eða eitthvað svona eins og hann er ekkert ljótur fugl.
1: Nei, ert að meina svona útlensku með svona beran háls og...
0: Já, og svona hérna hókin
1: eða... Nei, er þetta ekki svona bara því að það er búið að búa til þess að ímynd?
0: Jú, nákvæmlega.
1: Þetta sé vondur fugl.
0: Jú, nákvæmlega. Það er bara... Jú, ég ætla að sé að starinn að því að maður er einhvern veginn að innbyggt í manna að vera hrættu við starra fló og eitthvað svona. En svo er hann bara svo fallið fugl.
1: Hann er bara mjög sætur.
0: Já, þeir eru það bara grein. En veist þú hvar hamingjan er?
1: Já, hún er í Víkinni, í Fossvogi.
0: Nei,
1: jú.
0: Hún er hér. Allan að segir Jónas Sigurðsson það. Hann ætlar að syngja hamingjuna fyrir okkur og svo er það fugl dagsins.

0: Já, þetta er algjörlega stórkostlegt lag, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinn, er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg meira áttar. Er það ekki framtíðarinn?
0: Jú, ég.
1: Það er fortíðarinn. Nú er það alveg búin að sláma út að læginu.
0: Já, og lægið eftir hann, en svo líka heyrist þannig að verður bara að taka það fram söngur Kristínu Stefansdóttur, þannig að í lokin sérstaklega. Já. Þegar hún alveg fer bara, hún breytist í svona eins og Aretu Franklin eða
1: í lokin. Það er engin eins og Kristjana.
0: Nei.
1: Og það gerir hana allstaðar og hún er okkar dífa.
0: En þegar ég segi að veistu hvar hamingjan er, þá átti ég ekki vona svarinu frá þér. Ég vissi ekki að völlurinn væri kallaðar hamingja, sem sagt vikingsvöllurinn.
1: Jú, jú, og þetta lag, hans Jónasar, er alltaf spilað á þeirra leikinni fara fram í vikinni. Þannig að við vikingar þekkjum þetta vel.
0: Já, næstum stoppa lagið þegar þú sagði þetta. En nei.
1: Akkur er káverlagi komið í listan en það kunni.
0: Ég verðum að jafna þetta einhvern veginn út. Nei.
1: Að öllu ganni sleftu.
0: Já, nú er komið að okkar fasta lið.
1: Já, það er fugl dagsins sem að við ætlum að fara yfir hérna og gefa ykkur ýmsar vísbendingar áður og við gefum upp hvaða fugl það er. En ég ætla að byrja að segja að þessi fugl er félagslindur.
0: Já, nákvæmlega.
1: Á öllum ástímum.
0: Á öllum ástímum. Hann er... Eigum að segja, að fyndi að segja hvort maður segja meðalagi stór, jú, en ég meina, meða við höfum alveg farið frá 14 grömmum og upp í 3,5 kíló eitthvað slis.
1: Já.
0: Það er svo mikill stærðamunur á fuglónu sem við höfum talað hér. Mm-hmm. Þessi er 700 grömm.
1: Já.
0: Þetta er svona, á þyngdu, hvað er ekki, smjörstykki 500 grömm?
1: Jú, þetta er átekið smjörstykki.
0: Já, en einhvað síður smjörstykki ekki með 73 cm vangkaff eins og þessi fallegi fugl.
1: Nei, og flýgur hratt með röðum vangjatökum.
0: Já, ég sé hvað er næsta setning sem þú stoppaðir að segja ekki að því að við erum ekki alveg að fara strax, það gefur, ég ætla samt að koma með fræðiheitið því að ég trúi því ekki að það hjálpi mörgum og jafnvel fuglafræðingum valla, jú, kannski. Fræði heitið er Aitia fuligula.
1: Það er áhugavert, svona já. Fuligula, þetta er svolítið líkt fugl.
0: Já, næstu því fugla eitthvað, fuligula, þetta minnir mig á brandaran í bíómyndinni Wedding Singer
1: já.
0: Með Adam Sandler. Þá var vinkona hans sem hét Julia giftast einhverjum sem var með eftirnafnið Gúlía. Og hann, já, þannig að þú myndi vera Júlía Gúlía.
1: Ég er nýbúin að horfa á þess að mynd aftur í einhverju flugvél.
0: Þetta var

0: stærðin eru á bylinu 8-12.000 varpur.
1: Já, þetta farfugl að mestu leiti.
0: Mm-hmm.
1: Lálendisfugl sjaldséður á hálendinu og nota bene, nú komum við að því, sko, hann kom nefnilega hingað í fyrsta skipti bara í lok 19. aldar og í bókinni góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þá einmitt tekið fram að hann virðist, sko, þar talað að hann sé tiltölulega nýr landnemi á Íslandi og svo tala líka sko, að ástæðan hafi verið loftslagsbreyting í Evrópu, þannig í kringum þannig, seinni hluta 19. aldar,
0: mm-hmm.
1: sem hafi opnað ýmsum fuglum leið norður á bóina, því það líka talað að það sko, Danmörk, Tékkoslóvakía, Austurríki, allt til ársins 1960 þessi fugl bara rétt að koma, þannig að hann svona frá Asíu, hann finnst alveg bara nánast alla Asíu, alveg til Japan, en hefur verið að færa sig vesturabóin til Evrópu og svo alveg til Íslands á síðustu bara öld rúmri eitthvað svo leis.
0: Já, þetta eins og ferðamennir sem farnar að flýja sumarhitan í Evrópu og koma í cool occasion á Íslandi,
1: já.
0: Eins og sagt er. En ég ætla að hætta mér inn á fæðu slóðinnar.
1: Farðu varlega.
0: Já, þessi fugli er dýraæta.
1: Já.
0: Og borðar til dæmis lirfur og krabbadýr og vatnabobba og ertuskeljar og svona á það til að smakka á þörungum og hotsili. Þannig að ég eiginlega búin að gefa það upp að þessi fugl tengist vatni.
1: Já, hann heldur sig við ferskvatn. Að mestu leiti tjarnir og flýgur hratt, þú sagði það á hann hefði ekki.
0: Jú.
1: Með hröðum og líka svo bara næsta setning sem hún sleftir. Sindur, femur kafari, djúpsindur, þungur til flugs en gríða og hleypur á vatninu í flugtaki. En er mikill veiðufugl í kafsundi sínu.
0: Já, en það eru fjölmargar fuglategundir sem gera þetta
1: Já.
0: Að hlaupa svona á vatninu. Maður hefur séð þetta bara alveg upp í risardóra fugla ef maður er að horfa á David Attenborough myndirnar og svona. Þannig að við erum ekkert búin að gefa neitt upp, það er alls konar fugla sem að gera þetta.
1: En heyrum hljóðið, því að það gefur allavega upp í hvaða flokki fugla þessi fuglir. Það er Hér hljóðið í honum. Ég held að sé ekki þetta hávara heldur þetta sem er í bakgrunni. Nei, jú, kannski síðan þetta háa hvella hljóð líka, ég veit það ekki. En ég heyri...
0: Já, ég heyri hvað þú ert að tala hann á bakvið.
1: Já, það meira eins og ég var að leika...
0: Já.
1: Þetta, hann tilheyrir sem sagt, þetta er önd.
0: Þetta er félagslind önd.
1: Félagslind önd og það sem við sögum að hún hefði komið svona til Evrópu bara síðustu rúmum 100 árum frá Asíu, þá hann er með svolítið asist útlit með þessi, ef minnst hann passa mjög vel, ég sé hann fyrir mér á bara eins og japanskri tjörn eða eitthvað slíkt.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, og hann er, nú förum við útlitið á honum, síðurnar eru hvítar kviður og undirvængir og vængbelti, hvít fjaðurhamur annars svartur eða brúnsvartur hann á felubúning sem er svona grára síðum með stuttan skúf, en svo er það sem að í rauninni, já hann að sagði orðið sem ég ætla að segja, það er eiginlega það sem er mest lýsandi fyrir þennan fallega fugl, það er skúfurinn, hann er með lavandi hnakkaskúf.
0: Já, en þú varst að lýsa stegnum þarna.
1: Já, já, já.
0: Kollan er hins vegar dökkbrún á ofan með ljós, flikróttar síður, hvítan kvið og vængbelti. Flestar hafa hvítan blett við goggrót og ljósan undir gump sem dökknar á sumrin og á þeim vottar fyrir nakkaskúfi.
1: Og hann er sko, nakkaskúfurinn er öðruvísi á milli kinnjana. Mm-hmm. Stekkurinn er með svona eins og síta aftan.
0: Já, möllett.
1: Já, möllett eða svona eins og hérna skott.
0: Já.
1: Á meðan hún hérna kollan. Hún er með bara eiginlega eins og svolítið hérna snöggkliftað ofan en smá svona greitt með gelit. Þetta er svona mjög krútlegir skúfar.
0: Já.
1: En þeir líka gefa algjörlega upp hverslags önd þetta er því að fugl

0: dagsins í dag er?
1: Það engin önnur en skúföndin.
0: Það skúföndin og nú veit ég ekki 100% hvað af þessum hljóðum. Ég held að sé þarna þetta dýpra sem bakvið en svo kannski á hann líka, á skúföndin líka þetta bjarta.
1: Það svo mörg hljóðum.
0: Já, nákvæmlega og erfitt að segja til. Eitt af þessum hljóðum á fugldagsins sem að skúfönd. Þar hafiði það og við sendum öllum skúföndum sem að hlusta bestu kveðir.

0: Já, það er augljóslega eitthvað við hana sem að hann söng George Harrison hana með bílunum.
1: Já, þetta er dásanlegt lag.
0: Var ekki Patti Boyd sem hann samdi þetta lag held ég og svo fór hún og byrjaði með Eric Clapton og hann samdi hana Beautiful Tonight. Nei, Wonderful Tonight.
1: Já, já. Þannig... Þetta er áhugaverð kona.
0: Já, greinilega hún kveikir í skáldlegu hugsununum.
1: Já, en við ætlum að færa okkur norður á Sauðárkrók því að þar fer fram landsmótið, úlingalandsmótið FÍ komandi verslunmannahelgi og línunni hjá okkur hún Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins. Komdu sælu blessuð.
2: Góðan daginn.
1: Sko, þetta er náttúrulega engin smá viðburður, þetta úlingalandsmót og hefur vaxið jafnt og þétt. Hvað er þetta orðið gamalt? Hvað er langt síðan móti byrjaði?
2: Já, þegar stórst er spurt.
1: Ég veit beint í þetta.
2: Við hættum fyrsta móti okkur hérna, allan að segja okkur ekki úlingalandsmóti 2004, þá með landsmótinu. Mhm. Og við hefum haldið þetta jafnt og þétt og fekk ég söguna okkar hér best og því ég hef verið verkefnastjóri. Nú þetta fjóruða skipti sem ég verkefnastjóri yfir úlingalandsmótinu á Sauðárkróki.
1: Já.
2: Og ja, þetta er eins og ég segir, þetta stækkar jafnt og þétt og dafnar með áranum. Fólk finnur það að þetta er mót sem er svolítið fyrir alla. Hér geta ungmennin prófað alls konar greinar og eru orðin duglega skrás í fjöldan allan að greinu.
1: Já, ég sá í sjónvarsfréttanum í gærkvöldi, þar var verið svona spjalla við fólk á svæðinu sem var að undirbúa sig. Þar var talað við stúlku sem sagðist hafa skráð sig í lið bara með einhverjum. Það er sem sagt hægt.
2: Það er hægt. Það var spjallið hana ömmu okkar og eins og hún nefndi og margir nefna það er hægt að maður er ekki með lið þá getum við skráði lið og þá verður oft líka til bara góð vinóta og eins og hún talaði þar í viðtalinu þá kynntist hún stelpur sem hún ennþá í samskiptum við í dag en það er svolítið að skemmtilega við úlingalandsmót að maður þarf ekki endilega að vera í liði maður getur að skráð sig og við sjáum það og þá kynnust við nýjum krökkum og jafnvel eitthvað allt annað stað frá einhverjum alltörum heimabæ.
1: Já. Og þá geturðu líka skráði í íþróttagrein sem þú ert ekki nefndilega sérfræðingur í?
2: Já, ég held að það sé kannski það sem að mótin eru hvað þekktist fyrir og við viljum endilega að allir prófi bara sem allra mest og svolítið skemmtilegt við vorum að fara yfir skráningarnir í gær og til dæmis eins og skákin, ég held að aldrei verið jafn góð skráning í skák. Og hann sem að sérgrunarskjóðstjórinn í skákinni, hann var að segja að þetta væri bara með stærum mótum sem að hann mann eftir að það tekið þátt ungmannum mótum í skák. Þannig að það er alls konar greina sem er að dafna og er mjög góð skráning í bara í allar greinar hjá okkur.
0: Hver er aldurinn á úlinga, á þessu landsmóti?
2: Já, það er 11 til 18 ára.
0: Já.
2: Og svo erum við, það er semst keppnisaldur, en svo erum við með alveg rosalega mikið framboð bara fyrir alla fjölskylduna. Þannig að við erum búin að setja upp alveg fullt af viðbjörðum og aðferðingu fyrir sem sagt yngri sískinni, 10 ára yngri. Þannig að það verður til dæmis ofurhetju hlaup, þar sem 10 ára yngri geta hlaupið sem ofurhetju. Og hér eru fullir kassar alls konar grímum og skikkjum í alls konar litum.
1: Það er æðislegt.
2: Já, þannig að hér er alveg bara, ég mynd, öll fjölskyldan getur fundið eitthvað í þetta hæfi.
1: Já, það segir sér náttúrulega sjálft að það fylgir með fleira fólk því að þú sendir kannski ekki börn á þessum aldri eða ungmenni ein á svona mót, þannig að þetta er fjölskyldu viðburður fyrst og fremst.
2: Þetta er fjölskyldu viðburður og hér er samvera fjölskyldunar það er bara líkilatri alla helgina og við leggjum mikið upp úr því okkur fyrir mjög vænt þá nálgun. Hér er þetta samvera og keppni og gleði og þessi ungmennafélags andi sem ríkir hjörum.
1: En þið takið meðal annars hefðbunnar íþróttagreinar en færið þær í aðrar aðstæður. Þið ætlið til dæmis að vera bæði með handbolta og blak á grasi.
2: Já, og hér til dæmis eins og á Sauðárkróki, þá er það reynda að vera að æfa blak hérna, en hér er ekki verið að æfa handbolta. Og hér er allir að leggjast á eitt núna að það vera að fara yfir reglur og fara yfir allt sem að snýraða íþróttagrein og hér leggjast bara allir og eitt og nú erum við að bara manna þessa viðburði og hér alltaf margir að prófa handbolta sem hafa aldrei prófa handbolta á þess og þetta er svona með einfaldari sniði og þetta eru ekki langir leikir þannig að hér geta ungmennin hoppa á milli og prófa það.
0: Ég sé...
2: Og engin press og ekkert stress, það er bara að vera með að hafa gaman að þessu.
0: Ég sé kökuskreitingu. Kökuskreitingu, hver borðar kökutna svo?
2: Sko, við vorum að panta, ég var með að tala við bakarann í morgun og það svo rosalega góð skráning í kökuskreitingarna, þannig við erum búin að panta held ég 370 botna þannig það nóg að gera hjá bakarunum þess að dagana
1: en annað sem að annað sem ég sá sem ég veit ekki hvort það nýjungi held það en þetta er vinsal keppnisgrein veit ég til dæmis víða í Bandaríkjunum og það er að keppi stafsetningu
2: já, stafsetning er ein af gömlu greinunum það er alltaf keppt í stafsetningu og er rosalega vinsal og við að maður fórum yfir starfsendingaprófin hérna með sérgrunastjórnum í starfsendingu í fyrir dag og hann orðin að maður mjög spenntur og skráningin góð, það alltaf stemming að taka þátt í starfsendingunni og svona öðruvísi, maður kannski búin að vera í bolta íþróttunum allan morgunin að fara í upplesturinn eða starfsendinguna eða þessa greinas.
0: Mánata leiðréttingaforrið.
2: Já, nei. Og hér eru menn mjög strangir. Þannig að þetta eru vinsæla greinas og já. Skemmtilegt að sjá hvað er góð þáttaka í þeim.
1: Já, þeir eru líka með keppni fyrir börn með fötlun og bjóðu upp á parasport og Special Olympics. Er góð skráning þar?
2: Það er ágæti skráning og þau eru orðið mjög spennt að koma. Og það er svolítið skemmtilegt líka einmitt við úlingalandsmóta. Við erum svo upptekin að því að það eru allir með. Hér eru bæði allir með að koma. Þau heita allar sér það, allir með.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Svo eru skátarnir líka að koma til okkar og verða setja upp alveg frábæra aðstu upp í litla skói. Þannig að við erum svolítið að við erum allir í þessu saman, svolítið. Það er svo gaman.
0: Það stendur hérna í upplýsingum að sé leikið á mótinu eftir svo kalluðu Monrad kerfi. Hvað þýðir það?
2: Já, það er, ég hef nú kannski ekki alveg sér þekkingu í kerfinu, en það er ákveði kerfi sem að setja upp og það eru raun og veru þeir sem að komast lengst er að keppa, þannig þú veist, besta liðu er ekkit endilega keppa móti lélegasta liðu, en þetta fer eftir getu.
1: Já, ég hef þetta ræða svona eftir getu
2: Já, þannig að kertnir eru skemmtilega að fyrir alla.
0: Já.
1: En ég sé að það eru líka hesta íþróttir.
2: Það eru hesta íþróttir og við erum að nota, það er náttúrulega skemmtilega og góða við krókin, að hér er allt svo litið á einu svæði. Já. Þannig að maður getur verið upp á tjaldsvæði og svo röltir maður bara neður og það er ekki langt í neitt. Maður getur rölt upp á gólföll og hesta íþróttirnar eru kannski lengst frá en það eru samt í
1: göngufélag
2: og það var mitt mjög góð skráningin í hestaíþróttum líka en það eru nýbúin að halda landsmót hestamanna á hólum og eru greinilega mjög fersk eftir það þannig að það var góð skráning í hestan og allir klárið í slægin þess
1: Já, þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú ert verkefnastjóri hvað er það sem dregur þið að þessum stóra viðburði aftur og aftur?
2: Það er bara ungmennafélags andin og hvað allir eru, ég hef alltaf sagt að sjálfbúðarlega andin er alveg einstakur og jákvæðin sem fylgir þessu. Það er hvernig allir tilbúin að hjálpa, allir tilbúin að lifta hver öðrum hærða upp og leggjast svona svolítið á eitt til þess að þetta virki og maður skynjar það alltaf svo óbúslega sterkt og það er bara eitthvað með svo nærandi fyrir sáluna að vera í kringum svoleiðis.
1: Já,
2: það er nú einstakt.
1: Já, það gefur auðvitað mikið og eins og þú segir aðstæður þarna á króknum frábæra til að halda svona viðburð. Hvenær byrjar þetta? Hvenær er fólk farið að koma eða hvenær mæti fólk á svæðið?
2: Já, fólk er að mæta að við erum með gólmóti byrjar á fimmtudeginum og fólk er að mæta á fimmtudeginum. Þannig að þá streymir fólki hérna til okkar og svo byrjum við bara á fullu. Á föstudaginum en það er danskeppni og það er golf og við byrjum á fimmtudaginum og svo er föstudagur, laugardagur, sunnudagur mjög þétt bókað svo hægt að velja ansi mikið
0: Glæsilegt Pálinna Ósk, Hraundal, verkefnastjóri Úlingalandsmótus, takk kjalla fyrir að segja okkur frá bara við séum bara gangi vel og vonandi verður bara æðislegt veður og stuð
2: Takk kærlega, besti kveðjur til ekkert.
0: Að því sagði 300 eitthvað kökubotnar sem að þú veist bara að það er að senda þær suður.
2: Er það ekki?
1: Örstutt bara.
0: Já,
2: bara á rúf. Við sendum suður til eitthvað, það ekki spurning.
0: Getur stílað á mig ef þú vilt að stíla einhvern?
2: Já. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis.

0: söngvarinn eini sanni Haukur Mortens heitinn og lag sem heitir Sveitin mín. Þetta eftir Jóhann Helgason, lag og texti.
1: Já, nú fá við fimmtu bæjarperluna frá Hinriki Völer sem hefur ferðast landið fyrir sumarmál. Í dag það Höfn í Hornafirði.

0: Eftir góða ferðum Öræfin í síðustu viku held ég áfram Suðausturland. Áfangastaður vikunar höfn í Hornafirði. Þar ýmislegt að sjá og upplifa, ekki síst á hafnarsvæðinu, þar sem útgerð og fiskvinnsla setja sterkan svip á bæinn ásamt blómlegri veitingastarfsemi. Við ætlum fyrst að skyggnast aftur í tíman, ræða aðeins gömlu góðu dagana. Í Miklagarði við höfnina má finna gamla verbúð sem veitir innsýn í líf og aðbúnað sjómana fyrir 100 árum. Hulda Laxdal Hauksdóttir borinn og barnfættur Hornfirðingur og starfaði lengi við kennslu. Nú hefur hún, eins og hún orðaða sjálf, fundið sér ellimanna dundur að ganga með gestum bæinn og segja þeim söguna eins og henn einn eða lagið. Ég slóst í för með Huldu hafnarsvæðið. Hún sagði mig frá því hvernig höfn byggðist upp og hvernig lífið gekk fyrir sig í verbúðunum.
1: Hér á þessu svæði að þá í rauninni lítið að vera fyrir 1897 þegar að tiltölulega nýstofnuð verslun á Papósi fluttinga til hafnar. Þá voru hér tvær fjölskyldur, þrjú hús, það semst verslunarhúsið sem var flutt frá Papós og hingað, kaupmannshúsið sem Otto Tulinius og Valgerður Friðriksdóttir kona hans byggu og svo í sem sagt þriðja húsinu eða öðru íbúðarhúsinu á svæðinu að þar var að því best veit söðlasmiður Guðmundur Sigurðsson og Sigurður Jónsdóttir kona hans. Þetta var svona upphafið.
0: Við erum staðsett hérna við höfnina fyrir framan Miklagarð og ætlum að rölta inn í verbúðina. Hver saga þessa hús?
1: Já, Miklagarður hefur haft gífurlega mikið vægi hérna í þessu samfélagi svo sem eins og aðrar verbúðir á svæðinu. Miklagarður alls ekki eina verbúðin sem var hér. Miklagarður reistur 1919 til 1920 þá af þeim einstaklingi sem að hafði þá verið eigandi verslunarinnar Þórhalli Danielssyni. Hann og hans kona Ingibjörg Friðgeirsdóttir þau

0: seldu verslunina þá tiltölulega nýstofnuðu kaupfélagi Austur Skaftfellinga og hann fer út í þessa framkvæmd að reisa hérna verbúð sem að fær þetta nafn, Mikligarður og er með tengingu í rauninni ættir konans sem að var ættuð frá garði sem að var ekki stær upp á hér að ég veit það nú ekki nákvæmlega en þau reistu sér líka hérna íbúðarhúsi hérna Garður og verbúðin fekk nafnið Mikligarður.
1: Við ætlum að rölda aðeins hérna inn í verbúðina. Er þetta opið gestum og gangandi?
0: Þessi hérna hluti Miklagarðs, það semst við haldið einu svona bili sem að er verbúð og eins og þær voru. Þetta rými er í umsjá menningamiðstöðar, Hornafjarðar og já, þetta er opið á þeim tíma sem að upplýsingamiðstöðin sem að er staðsett í elsta húsinu, sem sagt verslunarhúsinu sjálfu sem að við köllum gömlu búð og á opnunartíma upplýsingamiðstöðunar þá er Mikligarður opinn líka, þannig að gestir og gangandi já geta og ættu endilega líta hér við.
1: Og við erum komin inn fyrir, hér taka mót okkur nokkrar kojur og langt borð sem setjum við. Hvernig var lífið hérna?
0: Hér held ég að ég geti sagt að hafa verið líf og fjör. Á þess tíma mæli hvar það líka nokkuð gott að vera því að með okkar löngu sögu það að fólk fari í verið og dvelji í verbúðum að þegar að þetta hús er reist að þá er þetta álitið bara flottasta verbúð á landinu. Þetta var glæsilegt hús og þetta þótti bara það besta.
1: Fimm stjörnu lúxus
0: á þess tíma mælikvarða. Því að það er ekki alveg víst að við myndum samþykja það í dag því að í þessum lúxus eitt svona bil eins og við erum í núna, það er svona opin salur með kojunum og svo er stúkaða veldhús og aðeins fleiri vistaverur að í þessum kojum þurftu tveir menn að deila rúmi þegar að til dæmis að voru landlegur að voru brælur og annars líkt einhver kall með einhvern kallið sem þekktu kannski ekki neitt það þóttu bara alveg sjálfsagt því að bilið var sem þess ég segi leikt út til tveggja útgerða. Það var til að byrja með engin kyndingu í húsinu, komu síðar meir kólaofnar, það var kóla eldavél í eldhúsinu. Þannig að það var ekki rennandi vatn, engin hreinlæts aðstaða og hérna ráðskonurnar þurftu að bera inn allt vatn og út allt skól. Og oftar en ekki þurftu þeir að berja innihaldið úr koppunum því að það bara fraus fast. Þetta var lúsusinn.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort að maður myndi leggja því í dag. Hverju voru þetta sem dvöldu hér í verbúðunum?
0: Þetta voru aðalega austfirðingar sem að komi hingað. Þetta er sem sagt það seint, þó okkur finnist kannski svolítið langt síðan, kringum 1920, að þá er það liðin tíð að menn sé að fara landið alveg hreint að norðan og hinga suður eftir. Þó við eigum alveg sögu það. En þetta eru austfirðingar sem að koma hingað á þeim tíma.
1: Og þú sagðir einmitt að hér væri líf á fjör og í austurenda hússins, þá voru fjölmargir dansleikir.
0: Já, og það var í sjálfu sér hérna hluti af húsinu sem hefur verið rifið núna. Það var svona gangur hérna meðfram, hérna norðan við húsið, þar sem að líka í landlegum menn nýttu það rými til að hérna fara í alls konar leiki og glíma og annars slíkt. En þú nefnir austurendan sem að var svona geymsla, var sem sagt stærra rými heldur en þetta sem við erum stödd í núna. Og þegar að mikil á við að þá var bara hent út úr geymslunni fram á ganginn og þar var dansað.
1: Svo hér inn af eldhúsinu er lítið rými, tvær kojur. Hver er gistu hér?
0: Heyrðu, þetta er prívatið. Þetta var kannski stærsti lúksusinn við þetta hús allavega fyrir ráðskonurnar sem alltaf náttúrulega voru partur af lífinu í verinu. Hér fengu þær herbergi út af fyrir sig, þær gátu lokað að sér, það var gluggi á hurðinni sem að gerði þeim kleift að fylgjast með eldhúsinu því að menn voru stundum svangir fyrir utan hérna matatíma og vildu laumast í kostinn. og það var líka gluggi í hinum endanum á þessu pínlitla herbergi sem að sneri yfir í búrir, þannig að þær voru stanslust á vaktinni. En þarna höfðu þær svona rými fyrir sig og gátu láta fara vel sig og hvílst.
1: Það voru ekkert fram hjá þeim?
0: Þær fylgdist vel með, sko, það veit ekki af, það veit ekki af.
1: Hotfyrðingar og þeir sem voru hérna í verbúðunum, sem þetta, austfyrðingarnir, var mikið samgangur á milli?
0: Já, það var það, það var það. Þetta var gífurlega bara gaman fyrir þetta litla samfélag sem að kannski, já, hvað ég segja, það verið svona 100 manns í þorpinu á þessum árum, 1920, 30, 40. Þegar að það fylltist alltaf fólki, þá komu kannski 200 til 250 manns til viðbótar við íbúafjöldan. Og jú, hafnarbúar fengu alveg hreint að mæta á böllin hérna inn í enda og þetta var náttúrulega stórum hluta ungt fólk sem var hérna ávertið, hver útgerð sem að legði hérna bil og þá eins og ég segi tvær saman í hverju bili, þær réðu alltaf ráðskonur líka sem er komið með ráðskonurnar með sér að austan en aðrar voru ráðnar hér og oftar en ekki voru þetta ungar ógifta stúlkur því að á þessum tíma þá fóru giftar kannski 2, 3, 5, 6 barna mæður, ekki mikið að heiman. Ég getur sagt það að ástin sveifu við vötnum og það varð alveg til talsvert að hjónaböndum. Já, við getum sagt það að þetta hús hafi þjónað svona sem tindir síns tíma.
1: Tímyndir hafa aðeins breyst, en ef við spólum til dagsins í dag, sjávarútvegurinn, er hann þá sterkur á höfn?
0: Já, höfn er, þó hann hafi svona byrjað sem verslunastaður, að þá svona upp úr 1920 þegar að það er orðið sem sagt, þegar bátarnir, þegar að búið að setja vélar í báta, við erum hætt þessu árabáta brasi, komna vélar í bátan og við förum að ráða, já, ég ætla nú ekki að segja nema þokkalega vel við Hornafjarðarós, að þá breytist bærin í útgerðabæ. Og það er það sem að hann hefur verið alltaf tíð og er enn þann dag í dag. Við erum með sterkt sjávarútis fyrirtæki hérna og við erum með mikið af hérna strandveiðibátum hérna og aðra útgerð líka. Þannig að höfn er sjávarútisbær þó svo að ferðaþjónustan hafi virkilega vaxið hér eins og alls þar annars þar á landinu.
1: Frá sjómannasögum í Miklagarði færum við okkur í allt aðra, Sálma. Í jaðri bæjarins er motocrossbraut sem félagar í Aksturs íþróttafélagi Austur Skaftafellssýslu hafa byggt upp. Þegar ég kom á svæðið stóð þriðja umferð Íslandsmótsins í motocross yfir. Guðinni Þór Valþórsson, varaformaður félagsins, tók sér stutt hlé frá mótshaldinu og sagði mér frá uppbyggingu brautarinnar og íþróttinni sjálfri.
2: 2003, þá erum við nú hérna einhverju 15 strákar sem erum allir að keyra motocross hjól og endur hjól og erum að þvælast hér sveitir alltaf og í kannski óþökk margra en þá vaknar svona þessi áhugi að finna svæði fyrir þennan hóp og þá fengum við svæði sem var hérna svolítið nær bæjarmörkunum og vorum þar alveg til 2014 að mér minnir og þá fæst ekki lengur leyfi til þess að vera þar og þetta svona aðeins lognast út af í smá stund en svo þegar líður að landsmóti 2017 þá fáum við þetta svæði hérna og þá er byggð upp ný braut og bara ný aðstaða og þannig að hér höfum við motorsport kallar smá afdrif til þess að leikur.
1: Og þetta er motocross braut og fyrir þau sem þekkja minna til, hvað snýst motocross um?
2: Herðu, motocrossi snýst um að það er keyrður hringur og það eru stökk, það eru úpsur eða svona hólar og hæðir og hérna og þetta er náttúrulega bara að hafa úthald, þrek og aflið í að hérna að keyra þetta sko. Þetta er talin en erfiðasta íþrótt í heimi. Og svo ég nefnir sér dæmi að stráka þessi keyra í stæðstu flokkunum þeir keyra í 22 mínútur. Þannig þú þarft að hafa gríðalegt þoli í þetta og þetta snýst bara þetta, að hafa gaman líka.
1: Og margir flokkar, yngsta kynslóðin, einnig.
2: Já, það eru kvennaflokkur sem eru opið kvennaflokkur yngsta þar minnum við að sé 16 ára, elsta á 60-saldri eða detti 60 bara núna. Svo koma yngstu púkarnir á 65 kubika hjólum, 85 kubikum koma svo þar á eftir. Núna að keyra sportflokkur, það eru svona þessi sem eru minna vanir en langar að prufa og hafa gaman. Og svo unglingar sem koma og svo er svona stærri öflugri flokkar sem eru íslensmetraflokkar í sko 250 og 450 kubika.
1: Er þetta góð viðbót í íþróttaflóruna hérna á Höfn?
2: Já, gríðarlega, gríðarlega góð því að við eigum alveg fullt aðilum sem að hérna sem að finna sig ekki í þessu normal boxi sem að allir eiga passin í og við erum svona byggjit upp í róleitunum og erum að fá inn unga krakka núna sem hafa áhuga og stelpur sem að það eru tvær stelpur litla sem eru að byrja þannig að og það er að fara að verða svona þjálfun á þessum hópum hérna þannig að þetta er mjög góð viðbót
1: eins og kannski heyrist þá er Íslandsmótið í gangi núna hérna á brautinni þetta er annars eins sem Íslandsmótið er haldið hérna á Höfn og fjöldi sjálfboðilega leggja hönd á plóg þetta er væntanlega mikilvægt að fá alla með
2: þetta er gríðarlega mikilvægt og hópurinn sem við fengum hérna með okkur í dag þetta eru strákar og krakkar sem hafa verið að hjóla á þessu sem er náttúrulega orðin aðeins eldri í dag en er aðeins að fykti og hjóla ennþá en þetta er mjög mikilvægt að geta haldið hópnum svona saman og búið til skemmtilega stemmingu bara
1: Tíðkast það í þessari íþrótt að einstaklingar séu kannski flakkun landið og taka hjólið með og prófa brautir hér og þar?
2: Já, við sem dæmi sko að við búum hér á Hornafirði að við keirum sko við höfum verið að keira í Reykjavíkur, Akranes, Akureyri, Egilsstaði höfum farið á Ólafsvík þannig að þetta er svolítið flakk og þetta er alveg fjölskyldusport sko það er eins og núna er búið að vera Route 1 námskeið í gangi sem flakkar landið það eru oftar en ekki 1-2 iðkendur í hverju fjölskyldu og svo plus sískin og foreldrar þannig að þetta er alveg töluvert ferðalög í þessu
1: Og hvernig byrja maður?
2: Hvernig byrja maður? Að með að nauði foreldrarum má ég kaupa hjól?
3: Hinrik Völler talaði þarna við Huldu Laxdal Hauksdóttur og Guðuna Þór Valdórsson á Höfn í Hornafirði í Bæjarperlu dagsins.

0: Já, lagið þetta aftur heim til þín. Þetta á Eyþór Ingi og J-Lo.
1: Það nýjasta samstarfið.
0: Já, er það
1: ekki... Ég vissum að Eyþór Ingi til í það, taka lagið með J-Lo.
0: Já, er ekki Jennifer Lopez.
1: Við bara gaukum þess að honum hér og með og núna.
0: Já, allan að Leilo söngi þetta með honum. Þetta lagar þetta Baldur Hjöllursson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur og er síðasta lagið í sumarmálum í dag.
1: Já, við þakkum kjærlega fyrir okkur og verðum hérna á okkar stað og tíma í fyrramáli. Þar verðum við heilmikið að spá í fugla og fuglanöfn og jeppa og ýmislegt fleira, þannig að missið ekki af því.
0: Ég reyndi á hann að gera hljóðið og svo fekk ég bara send skilaboð. Er þetta ekki Andri Sönd?
1: Já, þetta var hann sem að þú gerðir, sko.
0: Já, það var, ég viðkenni það. Þetta var hljóðið sem ég notaði þegar ég lék Andri Sönd þegar ég var lítill.
1: Já.
0: En við þakkum innilega fyrir samfélgdinn í dag.
1: Verið sæl.

0: Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir stýrðu sumarmálum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.
1: Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendum í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál. Tvítugur var Baldur Arend Nielsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Master Schule für Malerei, meistaraskóla Hermanns Görings í málarlist, í Krónenburg í Þýskalandi. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðrir en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin.
2: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.
3: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
4: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
5: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
6: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
7: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
8: Okkur mun strúta með væg en sann kann ekki að fljúga.
4: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátt fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því í dag. Þetta síðari hluti þáttarins, Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir hafa umsjón.

0: þér og Pétur Magnússon og við ætlum að halda áfram að fá meðmæli frá bóksölum já, meðmæli hvaða bækur við eigum eiginlega að vera að lesa í sumarfríinu okkar. Pétur kíkir niður í bóksölu stúdenta í Háskóla Íslands, en við ætlum að byrja á pistli.
1: Við ætlum að flytja pistil um tíman, um hvernig tímanum líður og hvað er þetta að gera til að gera já, daga eftirminnilega. Það er Arndís Þórinsdóttir rithöfundur sem ætlar að taka núið.
2: Góði hlustendur, hvað er það sem gerir daginn í dag alveg einstakan? Hvað er það við daginn í dag sem mun hjálpa okkur að muna hann alltaf? Getum við einhvern veginn læst klónum utanum þennan júlí dag árið 2026 þannig að hann renni ekki frá okkur án þess að skilja eftir sig nokkur spor? Auðvitað eru alls konar hlutir sem við ráðum ekkert við sem gera dagana eftirminnilega. Stundum gerist eitthvað, eitthvað frábært eða eitthvað hræðilegt sem brennir sig í minnið að eilífu. Samtöl sem aldrei gleymast. Augnablikin þar sem tíminn hægir á sér. En rannsóknir benda til þess að við getum sjálfhægt á tímanum án þess að nokkuð frábært eða hræðilegt gerist. Við getum spilað betur úr því sem okkur er gefið. Kenningin er einföld. Þegar við upplifum eitthvað í fyrsta sinn þarf heilinn að hafa meira fyrir því að meðtaka það en ef hann er við kunnulega aðstæður. Við þurfum að vinna úr upplifuninni. Þessar minningar taka því meira pláss í langtímaminninu en þar hverstagslegu. Og þar með má segja að við höfum með hverri slíkri sem við bætum við okkur teikt á tímanum. Þetta konnumstu við flest við. Ef við erum beðin að rifja upp tiltekin mánuð árið 2016 eða 1999, reynist okkur oft erfitt að henda reyður á hversteginum á því tímabili. En ef við náum að þrengja hringin ferðalag sem var farið, máltíð á óvenlegum veitingastað, tónleika sem voru sóttir, þá getum við fest hönd á einhverju, þá lifnar við stund frá marsmánuði 1999. Svo kenningin þessi. Hið einstaka eftirminnilegt, hversdagurinn hverfull. Ef við fjölgum meðvitað þessum einstöku minningum, þá stendur meira eftir tíma okkar hér á jörð. Þá finnst okkur tíminn sem okkur var gefin lengri en ella. Þetta segja bæði vísindin og brjóstvitið. Þessi kenning getur einnig haft mikið hagnýtt gildi í daglegu lífi. Hún hefur stundum verið mér mikil stoð þegar kemur að barnauppeldi til dæmis. Kannski stendur maður sig alls ekki nógu vel svona frá degi til dags. Uppeldið ekki alveg jafn háum gæðaflokki og maður hefði viljað. En það er hægt að komast framhjá því í minni ungviðisins. Af því að ef hið venjulega er ekki sérstaklega magnað, þá er hægt að gera stundum eitthvað óvenjulegt og sniðugt og skapa þannig falska hugmynd barnsins að það hafi átt stórkostlegan uppvöxt. Ó já, hún mamma var svo mikil ævintýra kona. Við fórum til dæmis stundum í göngutúr á kvöldin í náttfötunum með vasaljós að hugsa sér hvað galdur bernskunar var magnaður með henni mömmu. Það sem handhafi minningarinnar veit ekki er að bak við þessa hugmynd hans ævintýraríka æsku er bara ein 20 mínútna stund sem gnæfir í huganum yfir röð daga þar sem ekkert sérstakt gerðist. Svona getur minnið verið okkur öllum miskunnsamt. En hvað það? Siðferðslega vafasum afstæða mín til barnauppeldis er hér útúrdúr. Það sem ég ætlaði að tala er að við getum sjálf nota þessar sömu aðferðir. Við getum stækkað okkur sjálf og minningar okkar með meðvitiðum hætti. Við getum þanið út lífið. Þetta er eins og einhver rosaleg bókhaldsbrella sem við getum öll iðkað. Við getum valið hvort við ætlum að drepa tíman eða teygja á honum eftir megni. Og ég meina, augljóslega viljum við gera hvort tveggja. Ég vil alls ekki hljóma eins og einhver sjálfshjálpabók það hvernig við ætlum að krysta alla mögulega gleði út úr hverju einasta degi. Það hljómar gjörsanlega yfirþyrmandi. Sjálf hef ég mikla þörf fyrir að gera ekki nokkuð skapaðan hlut, að drepa tíman. En einmitt út af miskunnsemi minnisins er allt í lagi að ég spili stundum tölvuleiki í símanum og hlusta á hlaðvarp á meðan. Ef ég bara öðru hvoru legg mig fram að teygja á tímanum. Þessa tegjur geta verið mjög sem hætti. Maður minn er til dæmis þessa myndir að reyna að samfara mig að fara á hestaleigu í sumarfríinu til að skapa einstaka minningu fyrir okkur borgarbúana. Ég er efins. En málið samt að minningarnar þurfi ekki að vera ævintýralegar eða kostnaðasamar til þess að vera eftirminnilegar. Það þarf ekki að stunda djúpköfun í Miðjarðarhafinu eða fljúga í loftbelg. Vörðurnar geta þvert á móti verið af ýmsum toga, það eina sem þarf að einkenna þessar stundir sem við hlöðum þær úr er að þær séu nýjar upplifanir. Það til dæmis hægt að halda matabóð fyrir fólk sem maður hefur aldrei boðið heim áður. Það hægt að ganga á nýtt fjall, hægt að skrá sig í nám, hægt að fara á nýja bæjarhátíð, læra nýjan dans, prufukera nýjan bíl, fara í náttúrugöngutúr. Allt skapar þetta sértækar minningar sem hægt að vísa í síðar.
0: Manstu þarna þegar að...
2: En, ég held að við getum gengið lengra. Ég held að ávöxtunar möguleika minnisins séu fleiri. Ég held að ein áhrifaríkasta leiðin til að stækka veröldina sé að innbyrða tilfinningar og upplifanir annars fólks. Að tengja sinn reynslu heim við heim annara. Og það getum við öll gert á hverju meinast að degi áreynslu lust. Listaverk þjóna eðlislegt þeim tilgangi að stækka heiminn. Þau færa okkur út fyrir okkur sjálf, sína okkur heiminn með augum listamannsins eitt andartak. Hver kannast ekki við að standa frammi fyrir torraðum skúltúr, píra augun hallandi flatt, skima eftir kunnulegum formum í því sem fyrir augu ber, í vonum að þau kveiki ný hugrenningatengsl. Heimurinn stækkar þegar við stígum inn í heim annara, jafnvel í félagskap annara. Þegar við sitjum í rökkuðum bíósal á samt fjölda ókunnugra samborgara og hlægjum með þeim að sama brandaranum á skjánum. Þegar við spjöllum nýja bók á kaffistofan í vinnunni og í ljós kemur að bók sem við hötuðum er í miklu uppáhaldi hjá samstarfsmanni sem er að moka í sig kaffiskýri og við spyrjum og spyrjum hvað hann gati eiginlega séð í þessu kross ómögulega riti. Þegar við förum saman í leikhús og sitjum svo fram eftir kvöldi og ræðum hvað okkur fannst lukkast og hvað ekki. Þegar við hrífumst með. Þegar við mætum undrinu, það skilur eftir sér spor í sjálfinu og í minninu. Við munum kannski ekkert daginn sem við sáum Apollo 13 í háskóla bíó á síðustu öld, en sagan sem við innbyrtum geimfarana hugtjörfu lifir enn í hugskoti okkar. Það eru kannski ekki endalaus fjöll sem við getum klifið í fyrsta sinn í nærumhverfinu. Við getum ekki endalaus dietið á nýjum veitingastöðum. En við getum svo vel lokið deginum upp í rúmið með bók. Og bókin, ef hún góð, verður að lifandi vörðu í minninu þegar daglegt amstur dagsins verður horfið í gín óminnishægrans. Hún bætist í minningasafn okkar án þess að nokkuð þurfa að víkja. Er það ekki magnað? Við lifum í samfélagi sem iðandi af sköpunarkrafti. Öll höfum við aðgang að bókasöfnum sem eru stútfull af meistaraverkum. Aðgengið að kvikmyndum og sjónvarsöfni hefur aldrei verið betra. Við hefum listasöfn, leikhús og tónleikastaði sem býða gesta í ofvæni, full af algjörlega einstökum upplifunum. Svo lengjum lífið, hlustendur góðir. Höldum matarboðin, göngum á fjöllin, förum á námskeiðin og bókum ferðalögin. Ég skal meira sér að halda þessu opnu með hestaleiguna. En förum líka á undarlegu listsýningarnar, lesum bækur frá fjarlægum heimshornum, mætum í leikhús, drekkum í okkur lifandi sköpun annara af þessari undarlegu dýrategund sem við tilherum og tegjum á tímanum.
0: Þetta var Arndís Þórarinsdóttir sem er með pistla hérna í tengivagninum í sumar, en við ætlum að snúa okkur að bókum.
3: Ég heiti Dóra Lena og er bóksali hér í þessari verslun, bóksalustúðunda.
4: Og ég heiti Alma Líf, Þorsteinsdóttir, líka bóksali í bóksalustúðunda.
3: Bóksalustúðenda er óhagnaðardrifin bókabúð sem er á Háskólatorgi og við náttúrulega sérhæfum okkur í námsbókum en við erum líka með rosalega mikið úrval af skáldsögum og við erum komin með rosalega stórt barnahorn með leikföngum og alls konar til að gera fyrir börnin, lita og eitthvað. Og svo erum við líka með dásamlegt kaffihús í miðju bóksölunar sem heitir Bókakaffi stúdenta og er líka óhagnaðadrifið þannig að verðin eru góð. Og þar erum við með allt, latte, macchiato og bara, já, öll, allt kaffið.
1: Nú baði ég ykkur að taka saman nokkra bækur sem er svona eitthvað svona sumarlestur. Alma, við langar kannski bara að spyrja svona, hvernig þið taklaðir það verkefni. Hverju varst að leita þegar þú varst að leita sumarlestur?
4: Ég vildi takla það alltaf öðruvísi heldur en að láta bara tala eitthvað svona romantík, sól og sumar. Þannig að ég ákvað að taka svona pínu svona summerween eins og er búin að vera pínu í tísku, sérstaklega á BookTok eða Bókatok. Og það er að ég valdi eina horrorbók sem er samt rosa stutt, en það er svona fara út, fá sér eitthvað næs að drekka og lesa hana í svona einni setu. Sem valdi ég eina svona romantasíu, það sem er kannski meira svona okkar gott að setja henni í sólinni í staðum fyrir að vera í þessari bók. Og síðan valdi ég eina eftir uppáhalds íslenska höfundi minn, hana Margréti. Einfaldlega bara út af því að mér finnst þú getur lesið Margréti hvenær sem er, þótt hún sé krimi. Ég held hún sé besti krimi höfundur á Íslandi í dag.
1: Förum í bækurnar eftir, mér langar að spyrja þessum spurningar, því þú ert með svolítið, þú fórst aðra leið.
3: Ég fór öðruvísi, já, ég fór aðeins aðra leið. Ég sem sagt valdi japanska svona feel good bók. Því að þú veist, við höfum öll gott að því í dag. Svo valdi ég svona smá fantasíu sagnfræði bók eftir Evie Woods sem var að koma út og mér fannst hún dásamleg. Og svo reyndar valdi ég líka krimma seríu sem gerist í velskri á í Wales.
1: Jú, kannski bara byrja að ræða seríuna. Segðu mér frá þessari seríu. Þetta er Claire McIntosh.
3: Þetta er Claire McIntosh og ég datt bara óvart inn á hana. Ég las nefnilega óvart þriðju bókina fyrst því mér fannst það hljóma svo áhugavert og lét auðvitað innkaupastjóran hér í bóksölunni panta næstu eða fyrstu tvær og las þær eiginlega allar bara svona á tveimur dögum myndi ég segja. Þær gerast í Wales og hérna og eru lögreglukonu og Claire McIntosh var einmitt sjálf lögreglukona. Þannig að þetta er mjög áhugavert. En það eru svona alls konar tvistar og eitthvað og hún er bara, já, hún skrifar rosalega vel og velski húmórin kemur náttúrulega vel út hérna á Íslandi. Mér finnst við hafa stundum sama svarta húmórin og velskir og írar. Og já, bækurnar heita sem sagt Other People's Houses. Svo kemur The Last Party og síðasta er A Game of Lies.
4: Þetta er líka rosalega svona eitthvað lýsandi fyrir bóksalega og segir að velja eina bók og þessi, ég valdi eina seríu, það fellur inn í sama flokk og ein bók.
1: Þú ert líka með krimma, við spyrum við þeim og fylgum að halda áfram þar.
4: Það er Lokar augum blám eftir Margréti S. Höskuldsdóttir. Þetta er reyni önnur serían lögregluteymið Rögnu og Berg. En í djúpinu kom út 2004, þessi kom út núna fyrir jólin og er í rauninni, bókin er að það hverfa tveir kajakræðarar mitt sumar og þannig í rauninni kemur Ragna aftur inn í Lífbergsbergur og fluttur og vestfyrðina er lögreglumaði þar út af hlutur sem gerist í fyrir bókinni. Og þau fá svona að vinna aftur saman, hún kemur sem lögreglukonan frá Reykjavík aðstaða við að skoða þetta hvarf. Og mér finnst Margrét vera svo frábær því að hún einhvern veginn er að blása lífi í krimmana. Því að nú hef ég lesa alveg nokkra krimma, þeir eru sérstaklega íslensku, eru orðin pínu svona samdauna, mér finnst ég alltaf að lesa sömu karakterina, en bara hvernig hún lýsir umhverfinu, maður finnur í gegnum bókina hvernig þykir vænt vestfélina og ég veit ekki, hún bara einhvern veginn er að taka krimmu upp á næsta level fyrir mér, sko.
1: Ef það farið til Japans?
3: Já, skellum okkur til Japans. Þetta er stutt og laggóð bók sem heitir Dagar mínir í Morisaki bókabúðinni og var þýtt af Ugga Jónssyni bara núna fyrir jól og hún er bara mjög mikill kósi lestur eins og Alma valdi líka inn á svona stutta ágóða þannig að það er hægt að fá sér japans te, jafnvel eða matcha og lesa hann í einum rykk. Hún er falleg saga, sem sagt, ungrar stúlku sem að þarf að búa hjá mjög spes frænda sínum í bókabúð til að

0: Og líka bara svona, er þetta ekki draumur allra bókaorma að fá að búa í bókabúð? En hún líka sýnir okkur pínu hina hliðina og það er kannski ekki alltaf rosa frábært að upplifa draumana sína, en hún er rosa falleg.
1: Já, Alma hefur einmitt líka að lesa hann.
0: Eða að skella okkur síðan allir róm. Næsta bók, Cruel is the Light eftir Sophie Clark komið svo mikið óvart þess að hann valdi hana því að horfir á hana þá er hún svona bara svona basic romantasía
2: kannski þurfa hans að staldra við þarna að því ég teki að gera ráð fyrir allir hlustandi rosir sem er djúpir romantasía þetta er hérna það er ekkert langt síðan, mér finnst þetta að vera mjög svona móðin form akkurat núna fyrir, fyrir 15 árum það er ekki fundið margar romantasí bækur hvað er þetta form?
0: Þetta er einni formið að taka fantasíubækur og romantík og setja það saman. Þar sem að romantíkin fær kannski dálítið meira blómstra heldur en hefur tíðkast í, við erum í það sem kallast high fantasy sem er þú veist þessu Lord of the Rings, Game of Thrones sem er rosa mikið svona búið til heiminn, þetta er risastór heimur og við erum að tala 20-30 bækur í einni seríu. Þetta er kannski meira svona aðeins ég myndi ekki segja léttar að því sumar seríunar er alveg þungar en þetta er aðeins að taka romantíkina meira innlátan að spila meira þú veist þetta eru svona sálufélagar þessi sérstaka bók gerist í rauninni í raunveruleikunum okkar þó, en hann er fantasy inspiraður hérna erum við með djöfla þeir eru alvöru og við erum með exorcists sem að berjast í raunum á móti djöflunum.
2: Særingamenn.
0: Já, svona særingamenn. Það eru svona almennir hermenn sem eru í þessu venjulega stríði sem eru að berjast við litlu djöfluna en síðan eru þessi særingamenn sem eru yfirleitt konur sem eru með svona galdramátt til þess að geta sært niður stærstu djöfluna. Og í þessari seríu eru við að fylgja tveim einstaklingum, einum hermanni þannig við fáum að sjá veist, mann sem er í því að veist, allar herdeildina sem hann er með þegar er alltaf að deyja frá honum því þetta er bara erlegt fólk að reyna að berjast og galdra sem er bara rosalega erfitt og síðan sjáum við fyrir hennar hlið þar sem hún er særingar kona hún er fær sérstaka þjálfun miklu betri þjálfun og er einnig betri undirbúning til þess að díla við þess að djöfla á hlutinu sem er að gerast og þau sem sagt hittast á einhvern punkt í bókinni og halda sögunni áfram saman. Og það sem mér fannst svo frábært í þessu og kom mér á óvart var hvað heimspekingin er rosalega góð. Það er bara, hún er miklu betri út af því að þetta er allt staðir sem við þekkjum. Það er verið að tala Frakkland, það er að tala Rón, Vatikanið og þetta pínu svona, setjum fann spurninguna, hvenær verða trúabrögð kalt? Hvenær verða þau of mikið? Hvenær þarf að fara að spyrja sjálf að eru regluna sem ég er að fylgja, reglur sem ég vil fylgja? Og getur þú tekið góðu partana af því sem er verið að kenna þér og nota þá í staðan fyrir að kannski vera svona ofsa, fylgja hverja einustu línu í öllum ritum sem þú er nokkuð tíma að lesið. Þannig er rosalega svona, læta mann hugsa þetta aldrei heimspekingin í geggjuð og karakterin er mjög áhugaverðir og geggja plottvist í andan.
2: Spennandi.
1: Svona pínu eins og var Jane Austen hefði sett Darcy á dreka.
0: Já.
1: Basically.
0: Já.
2: Ok.
1: Já.
2: Þú ert með bók sem heitir
1: The Violin Maker's Secret eða hvað segir mér?
2: Lindarmál fiðlugerðar mannsins.
1: Já. Rosalega góð.
2: Eftir
1: Evie Woods sem að skrifaði The Lost Bookshop eða týnda bókabúðin, er ekki búið að þýða hana?
0: Ég
1: manna ekki, nei. En allavega, hún var mjög vinsæl. Þetta er svona, jæja, þetta byrjar sem sagt ámorði. Systirinn myrðir, sem sagt, hún myrðir systu sína í byrjun, en fiðlugerðamaðurinn ákveður að búa til úr beinum systirinnar fiðlu. Og þar með festist sálinennar í fiðlunni. Og í gegnum allan bókinna eru svona mismunandi kaflar, það eru svona aðalhetjurnar eru fjórar sem eiga þá að reyna að bjarga sálinni, en viti ekki af því að það er sál inn í fiðlunni. En inn á milli eru líka kaflar þar sem að því að þetta gerist fyrst 1800 eitthvað og við fylgjum fiðlunni í gegnum sögutíma, svo hún hittir alls konar, eða þú veist, fiðlan, hittir alls konar tónlist.

0: hefndarmenn í gegnum bókina og segir frá því en stæðstu tónlistamennir gáttu ekki bjargað henni og þetta er rosalega falleg saga og bara saga líka svona, já annað tækifæri í rauninni hjá öllum og allir fá sitt tækifæri til að sanna að þau eru eitthvað meira heldur en bara að vinna til dæmis á flugvelli eða eitthvað þannig
1: Svo er það ein bók í viðbót
2: Það ein bók í viðbót og hún stutt en hún heitir A Short Stay in Hell eftir Stephen L. Peck ég get ekki beðið eftir hún verið þýtt á íslensku ef ég var alveg heiðileg hérna er verið að fylgja manni sem heitir Sören hann jarðfræðingur og mormóni og bókin byrjar á því að hann nýdáinn úr krabbameini og hann í rauninni finnir til helvítis en alltaf þegar hann mætir þá helvíti ekki alveg eins og trúin hans var búin að endurspegla en þar komast að því að allar manneskjur sem deyja fara til helvítis fá svona sérstök helvíti þannig að hann byrjar eins pínu eins og hann segi að muna ekki eftir sölun þegar við vorum í COVID að við sátum öll eitthvað svona langt frá fósbreytu og eitthvað svona pínu þannig og það einn djöfell sem sendir hvern einasta einstakling sem að setur með honum í salnum í sitt helvíti það fólk þar fyrir en það sérstaklega gert þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna þú átt eftir að þurfa að gera ákveðna hluti þarna en hann sendir þessi Sören í helviti þar sem bókasafn og hann þarf að finna bókina sem er algjörlega rétt hans ævi staf fyrir staf og bókasafni í þessari bók er pínu byggt af bókasafninu í Babel þar sem er bara allar bækur sem hafa verið skrifaðar, muni verið að skrifaðar og hafa verið hugsaðar það hafa ekki eins og verið settar í prent þannig að það eru bækur með engum stöfum það eru bækur með einum stafblasi í 6 eða einum stafblasi í 100 þannig að það tekur alveg langan tíma að finna sína bók þetta er rosalega Ég ætla að fá hann út orðið falleg þú þú séum í helviti út af því að hann er náttúrulega meðfullt að þeir fólki, þeir fá mat þeir fá svefstað en það, þetta er svo falleg bók það og skrítin upp að við erum svo mikið að sjá hvernig mannlegt eðli alveg sama hvar við erum hvernig við byggjum alltaf upp eins og þarna eru þið helviti það búið að staðfesta að þetta er trúin sem að er í alvörunni ekki allar hinar en samt er búið til trúarkerfi innan helvítis og því þau eru allan svo langa tíma náttúrulega endarlaust að fara gegnum allar þessar bækur þannig að rosalega áhugavert fallegar og pínu svona skeri sögur sem, og hægðanir sem eru þannig sem að við sjáum alveg í raunveruleikanum bæði því að þjóðum manneskjum bara hvernig við getum látið sem manneskjur og hvernig tilfinningarnir eru hvernig við komum og hjálpum hvort öðru hvernig við látum þegar við erum sjálfrætt þannig að já ég, þetta eru sko 104 blasir þú sest niður og tekur 2 tíma í þetta þú er góður þetta skilur rosalega mikið eftir sig þú er búin að lesa hana

0: Tengivagnin kveður í dag, við verum hérna aftur á sama tíma á morgun, ætlum að ljúka þessu á lagi með Charlie XCX sem var að gefa út plötu helgina.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir, heyrst

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Þetta var endurflutningur síðari hluta þáttarins frá því í síðdeginu. Allan þáttir má nálgast í spilara rúf. Góðir hlustendur, nú heyrum við aftur sama viðtalið ESB frá því í síðdeginu. Baldvin Þór Bergson ræðir við Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur í þætti dagsins.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara rúf eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Tími til að ræða þessum sjávarútveginn í þessum þáttum sama viðtalið Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Sko þið hjá SFS, þið hafa nú svona heilt yfir verið frekar andvíð því að Ísland beti ganga í Evrópusambandið og tala um það að íslenskum sjávarútvegi sé betur borgið utan ESB.
3: Mm-hmm.
2: Hvað er það helst sem að þið teljið eða segið að sé ástæðan fyrir því?
3: Það vill nú svo til að íslensku sjávarútvegur fremstur á heimsvísu þegar að kemur að verðmæta sköpun og sjálfbæri nýtingu fiskveiða auðlindarinnar, bara hvað skila sér til samfélagsins, ekki bara í formi skattekna, heldur líka heilsa á störf og störfvísveðar landið og hérna og útflutningstekjur auðvitað. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að það kerfi sem við höfum sjávarútveg að það sé gott. Þegar við horfum til hinnar sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að þá eru á því ágallar sem að myndu leiða til þess að við værum ekki að tryggja eða hámarka verðmætasköpun frá íslensku sjávarauðlindinni til hagsbóta fyrir samfélagið og þjóðina. Bara svona nokkrir þættir í þessari stefnu að þá er það auðvitað þannig að þú missir yfirráð þetta forræði á útlutun kvótans ákvörðun heildarafla það yrðu þá ekki takmarkanir á fjárfestingu erlendra aðila í sjávarútvegi sem myndu þá jafnvel leiða til þess að eignarhald í sjávarútvegi Íslandi yrði erlend sem að gæti þá leitt til þess að verðmætasköpun færist úr landi. Það er ekki hægt að gera það að skilyrði að fiski sé landað á Íslandi, það er ekki hægt að gera það að skilyrði að fiskur sé fluttur til vinnslu á Íslandi, þannig að það væri hægt að veiða fiskinn á Íslandi, en hann yrði fluttur erlendis til frekari vinnslu og verðmætasköpunin myndi þar með flytjast úr landi. Þetta er bara stór hluti af lífskjörum Íslendinga. Það er gott að búa á Íslandi vegna þess að okkur hefur tekist að búa til verðmæti og þessar mikilvæg útflutningsatvinnugrein okkar. Og við höfum áætlað kannski svona 40% af skattspori sjávarútvegs komi einmitt frá þessari landvinnslu að aukinni verðmætasköpun í landi. Þannig að það er mikil áhætta ef að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið án nokkura undan þá eða bara taka upp í heilsinni sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
2: Við viljum að kryfja þetta sem þú ert að segja aðeins betur hérna og ef við sko gefum okkur það að það verði engar undan þáur frá núverandi sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins þar að segja ef að Ísland bundi ganga þetta inn er það engar undan þáur. Að því að eitt sem hefur rætt um það að ákvörðunarvaldið yfir fiskveiða auðlindinni að það raunni færist úr landi, færist frá Ísland til Brussel.
3: Mm-hmm.
2: Hvað þýðir það raunverulega og sérstaklega við kannski hugsaum um það að sko það eru alveg miða við hvernig sjávarútvegsstefnan er, þá hefur verið talað um það að sérstaklega þessi staðbundu stofnar að kvótanum yrði hvort þið er útluta til íslenskra útgerðar sem eru nú þegar að veiða. Er það þannig?
3: Já, sko þetta er kannski myndi ég segja ákveðið svona þríþætt mál. Í fyrsta lagi varandi staðbundustofnana og ef við fengjum engar undan þáur, þá hefur verið talað að við mundum eftir sem áður fá útlutuðum kvóta á grundvelli reglum svokallan hlutfarslegan stöðuleika sem að byggir á bara veiðireynslu að það ríki sem hefur veiðireynsluna í tilteknum stofni fær útlutað aflaheimildum í þeim stofni.
2: Og bara svo það líki fyrir í staðbundustofnum, við erum að tala um þorsk við erum að tala um ísu, við erum að tala um þetta eru svona
3: ufsa, flatfiska tegundir já. og svo framvegis. Það eru þessar tegundir, já. Reglan um hlutfallslega stöðuleika er hins vegar svo kölluð afleitt löggjöf Evrópusambandsins. Þetta er reglugerð. Og það hefur ítrekkað verið það rætt á vettvangi Evrópusambandsins, grænbók 2001, grænbók 2009, grænbók 2019, að það sé knýjandi þörf á því að breyta reglunum hlutfallslega stöðuleika, að hún sé ekki að ná markmiðum sínum. Ríki séu jafnvel að fá útluta meiri kvóta en þau hafa þörf fyrir, útluta kvóta til ríkja séu en ekki hann sé ekki veittur eða skapi verðmæti í því ríki, þetta er leitt til kvótahopps svo kalla sem eru mitt, erlend ríki eru að kaupa sig inn í sjávarútveg þess land sem fær útluta kvótanum og síðan einmitt flytja verðmætin úr landi. Þannig að það er mikið rætt það að breyta þessari reglu og ef að það er markmið okkar að við viljum halda varanlegum yfirráðum og ætlum að byggja það á reglunum hlutfallslegan stöðuleika, þá er hún mjög fallvöld. Henni verður vafalaust breytt á einhverjum tímapunkti og þá höfum við enga tryggingu fyrir því að við fáum þessum kvóta útlutað. Annar þáttur í þessu eru þá þessir svokölluðu deilistofnar sem eru þá einmitt fiskistofnar sem að við deilum sem að ganga á milli lögsagna
2: og
3: við
2: þurfum að og
3: kolmunni, loðuna er þar á meðal sem er mjög mikilvæg stofn fyrir okkar Íslendinga ekki bara vegna þess að það er verðmætu stofn í veiðum heldur er þetta stofn líka sem að í raun heldur uppi öflugum þorskstofni hér í íslensku lögsögu þannig að við höfum mjög mikla hagsmunni af loðnunni Ef að við höldum ekki yfirráðum í þessum eða okkar eigin sjálfstæð strandríki í deilistofnum og ESB semur þá fyrir okkar hönd og ákveður hlutdeild okkar í þessum stofnum, þá gætu við orðið að verulegum verðmætum þriðjungur af útflutningstekjum sjávarafurða kemur til er í raun afrakstur af veiðum úr deilistofnum. Þannig að þetta er hættan en líka það að þegar Evrópusambandi fær síðan umboðið til að semja í þessum deilistofnum meðal annars. Þá gæti alveg komið upp svo staða að Evrópusambandi gerir tvíhliða fiskveiðisamningu til dæmis Noreg ef að þeir væru ekki í Evrópusambandinu. Þar sem Evrópusambandi gæti ákveðið að gera samning þar sem loðna væri látin af hendi og normenn láta ESB í staðinn fá til dæmis þosk í Barentshafi eða eitthvað þess áttar, þá ekki gefið að Íslendingar fái þann þosk en við erum að láta loðnuna af hendi svo sannarlega. Þannig að þarna myndu við þurfa að ganga inn í bara mjög mikla hagsmunapólitík í að gæta okkar hagsmuna innan Evrópusambandsins.
2: Sko við erum...
3: Það byrjuð þriðji þátturinn sem ég verði eiginlega nefna líka ef við fáum engar undan þáur. Það eru fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi sem ég kom hérna inn á áðan sem er bara mjög mikilvægt að við reynum hérna að koma í veg fyrir að þetta vandamál, kvótahoppið, verði íslenskt vandamál.
2: En okkar ræðanir blað erlendu fjárfestingar aðeins á eftir, aðeins með deilistofnuna, að því að við erum nú þegar í miklum deilum um hlutdeild Íslands í deilistofnum. Það hefur verið, við hefum verið í átöku við, sko, við normenn, við hefum verið í átöku við Evrópusambandið, við höfum einhvern veginn ekki náð samkomulagi sem það sem allir eru sátti við. Utan frá þá segja menn, heyrðu, Íslendingar eru svolítið bara að gera það sem þeir vilja þeir eru einhvern veginn ekki að taka mið af heildarhagsmunum, þeir eru að veið og mikið þetta eru rökin sem að vera notuð notuð utan frá eru við að ganga langt Íslendingar þegar kemur að veiði úr þessum stofnum?
3: Nú get ég sagt þér að ég hef setið í þessum samninganefndum í núna næstum áratug þar sem við erum að reyna að semja við önnur strandríki hlutdeild í þessum deilistofnum og við höldum fram sömu rökum gagnvart þeim sem við erum að semja við að færeyingar séu hérna taki allt of mikið, séu að taka sér einhlega kvóta sem eru allt of háir sem þeir eru ekki tilkall til og svo framvegis og framvegis það eru auðvitað bara allir að halda fram sínum ítrustu hagsmunum spjótin eru ekki að beinast sérstaklega að Íslandi í þessum efnum, það þurfa öll ríkin að ná saman og það hefur bara því miður ekki tekist og hérna auðvitað þurfa allir að líta í eigin barm þar með tali Íslendingar en hérna þetta eru bara marghliða viðræður, margra ríkja, kannski 5-6 ríki sem eru strandríki í hverjum og einum stofni og það eru bara átök það hver hlutdeild hvers strandríki sér og það er ekki, eins og segja, kastljósið er ekki sérstaklega á Íslandi.
2: En sko, í þessum samningaviðræðum þá auðvitað sko ESB gengur auðvitað mjög langt til þess að sko reyna að ná fram sínu kröfum og að gæta hagsmuna sinna ríkja. Myndu þau ekki gera það eftir sem áður ef að Ísland var hluti af ESB, myndu þá ekki ESB þá bara gæta hagsmuna Íslands í þessum samningaviðræðum?
3: Jú, ESB gætir hagsmuna ESB. En það sem að maður hefur líka orðið vitni að þegar að ESB er þá strandríkið og Ísland er þar hluti, er að stór hluti af tíma í samninga viðræðum fer í það að við býðum á meðan að ESB þarf að ráða sínum ráðum í baklandinu. Vegna þess að þar þurfa þá ólíkir hagsmunir og ólík ríki að reyna að koma sér saman um hvað þeir að semja og hver fái hvað. Ísland lítið ríki og komandi þarna inn, þráttur að við séum stór hérna, fiskveiði þjóð, að þá eru þetta svona hinn pólitísku hrossakaup og hagsmunapot sem ásýrsta þarna og ef að Spánn styður hollendinga í að fá eitthvað tiltekið, þá getur vel verið að Spánn verið að fá eitthvað allt annað frá hollendingum heldur en eitthvað sem varðar fiskveiðar. Þannig að við höfum kannski rosalega lítið til skiptana við aðra þjóðir í þessu hagsmunapoti og hrossakaupum. Í dag þurfum við ekki að eiga í þessum hrossakaupum og hagsmunapoti. Íslendingar eru bara sjálfstæð fullvalda þjóð, sjálfstæð strandríki og við semjum þá okkar hagsmuni. Þannig að við þurfum ekki að vera í baklandinu hjá ESB að reyna semjum það hvað eigi að ganga til okkar þegar ESB hefur samið hlutdeildina. En það sem er líka athyglivert núna er að eftir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu er ESB mjög veikburða strandríki. Í flestum af þessum stofnum. Þeir eru að lítið tilkall til makríls, þeir eru að ekkert tilkall til norsk-íslenska síldar og þeir eru eitthvað tilkall til kolmuna sem eru verðminnsti stofnin af þessum þremur. Þannig að eðlimál samkvæmt eru þeir mjög áfram að Ísland komið þarna inn til að styrkja sína stöðu en á þessum tímapunkti er ESB svo sannarlega ekki stóri aðilinn í þessum strandríkjaviðræðum.
2: Sko, ef við tölum aðeins það, af því að sko, Ísland er eins og þú segir, mjög öflugt ríki þegar kemur að sjávarútvegi. Við erum stór hérna og eins og þú segir, það geta verið hagsmunni fyrir ESB að fá Íslandin sem öflugt sjávarútvegi til þess að halda fram sínum hagsmunum. Er það ekki þá vísbendingum það að við getum haft mjög sterka stöðu í samningaviðræðum við Evrópusambandið að koma inn bara með kassan út og segja, heyrðu, þið bara því hafið alltaf græða því að fá okkur inn, hvað fáum við í staðinn?
3: Jú, og þá hlýtur okkar forsenda að vera svo að við viljum koma inn og standa utan við þinna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Ég meina 95% Íslendinga, samkvæmt nýjustu könnun Gallups, vilja að Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir auðlindum sínum. Það þýðir að við stöndum utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Og mér finnst við þurfa að bakka aðeins líka núna, vegna þess að við ætlum að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009-10. Þá þurftu 27 aðildarríki að samþykja Ísland sem umsóknar ríki aðild að Evrópusambandinu. Þjóðþing 27 ríkja samþykktu það og ef þú skoðar samþykktir þessara þjóðþinga, þú getur skoða hjá hollendingum, þú getur skoða hjá dönum, spánverjum, meira þjóðverjum, þá er það forsenda þessara þjóðþinga að Ísland taki upp stofnsáttmála og meginreglur Evrópusambandsins og í öllum þessum hérna, samþyktum er sérstaklega tekið fram að Ísland taki upp hérna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og að Ísland haldi ekki undan þám sem þeir hafa samkvæmt ES hérna, samningnum hérna, frjálsa fjármagnsflutninga, fjárfestingar í sjávarútvegi. Það er forsenda fyrir því að þessi ríki samþyktu Ísland sem umsóknar ríki. Þannig að þeir hafa sett sínar ítrustu kröfur þarna fram og það er umboð Evrópusambandsins til að semja við okkur. Hinum með borði standa Íslendingar sem segja við ætlum að halda fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar. Ég á mjög erfitt með að sjá hvernig við ætlum að ná saman í þessum viðræðum. Pakkin er hérna megin. Þetta er pakkin sem að aðildarríkin 27 hafa samþykkt.
2: En þurfum við ekki að horfast í augu það að Ísland árið 2026 og staðan sem að við erum í ekki sama staða á Ísland var í 2009-10 strax eftir hrun. Erum við ekki að nálgast, erum við ekki að koma að þessu borði úr allt annarri átt, erum við ekki sterkari stöðu til að ná fram samningum núna heldur en við vorum mögulega þá?
3: Ég hugsa að Íslendingar og ég vonaði að við höfum meira sjálfstraust en við höfðum hér stutt eftir efnahagshrunið. En það breytir því ekki að reglur Evrópusambandsins hafa ekki breyst. Umboð aðildarríkjanna 27 sem veittu umboði til ESB til að semja við Ísland hefur ekki breyst. Þannig að þá þarf að leita aftur til þessara 27 aðildarríkja og þetta er nú stoltið brennandi spurning sem að við höfum einmitt að spyrja að ef að við ætlum að fá varanlegar undanþágur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni meðal annars og fjárfyrst

0: fjárfestingum hérna í sjávarútvegi þá þurfa þessi 27 aðildarríki að samþykkja það vegna þess að það verður að vera í aðildarsamningi Íslands til að það teljist varanlegt. Mm-hmm. Hverjar eru líkurna til þess að þessi 27 þjóðþing munu samþykkja þá varanlegu undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni? Ég held að Írar hafi þegar flaggað í að þeir munu ólíklega gera það nema þeir fá sambærilega meðferð. Mm. Það hefur allavega komið frá írska iðnaðinum og ég hygg nú að ráðherra Íra í þeim málaflokki munu illa geta gengið fram hjá vilja atvinnugreinarinnar þar. Hann hefur líka sinna hagsmuna að gæta og er að sinna sinni pólitík í sínu heimalandi.
1: En eru það ekki rök þeirra sem að vilja gangi í Evrópusambandið og hafa talað undanþágur frá sér sjávarútvegsstefnu að mögulega muni innganga Íslands einmitt hafa bara í för með sér breytingar, grundvallar breytingar á sjávarútvegsstefnunni?
0: Það væri óskandi og ég held að það sé óskhyggja. Það hefur verið talað auðvitað lengi að það þurfa að eiga sér stað breytingar á sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni vegna þess einfaldlega hún er ekki að ná markmiðum sínum. Það var rætt það eins og ég nefndi í grænbók 2001 og 2009 og 2019. Mm-hmm. Bretar ganga úr ESB að miklu leiti vegna fiskveiðimála. Þeir höfðu reynt innan sambandsins að ná fram breytingum á hinu sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og ekki tekist. Spánverjar hafa líka tala fyrir breytingum og það hefur ekki tekist. Þannig að líkurna til þess að Íslendingar komi inn og breyti stefnun í grundvallar atriðum eru ekki miklar. En það gæti hins vegar gerst og það hefur bent á, ég las nú hérna ágætis grein eftir norskan prófessor nýlega sem bendir á að það eru ekki líkur til þess að Íslendingar fái neinar undanþágur en ef þeir myndu ganga inn þá gæti það hugsanlega orðir til þess að með tíð og tíma gæti hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins breyst, en það langur vegur á þeirri verkferð og mikil hagsmunapólitík. Mm.
1: Erlendar fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi sem er eitthvað sem að þið hafi talað mikið um, eru mjög mótfallin. Við erum hins vegar með fiskeldisfyrirtæki, sjókvíaeldi fyrirtæki eins og sko, Arnarlax og fleiri, sem eru að meirihluta í eigu erlendra aðila. Mm-hmm. Af hverju er það í lagi en ekki erlendra aðilar komin í önnur íslensk sjávarútvegsfyrirtæki?
0: Sko það þekkt víða heim að það sé opnað á erlenda fjárfestingar vegna þess að í hlutaðegandi landi að þá hvorki þekkingni fjármagn til þess að byggja upp hlutaðandi atvinnugrein. Það gerist í fiskeldinu á Íslandi að við reyndum töluvert, já við margar tilraunir til þess að koma fiskeldi á koppin og þær mistókust því miður. Sem betur fer þá voru til staðar erlendir aðilar sem voru tilbúnir að taka bara mikla áhættu en líka koma með þekkingu til þess að byggja upp fiskeldi á Íslandi. Það hefur tekist ágætla, við erum komin í framleiðslu á 50.000 tonnum og að miklu leiti voru það norskir aðilar, Noregur eru auðvitað öðrum framar í eldi á sérstaklega laxi. Þannig að við þurftum á þekkinguna að halda og við þurftum á áhættu fjármagni og þolimóði fjármagna að halda til að byggja upp þess atvinnugrein. Það sama hefur gerst í sjávarútvegi í margra annarra landa og maður hefur á því bara fullan skilning að stjórnvöld þeirra ríkja opni á að erlendir aðilar komi þar að borðinu til þess aðstofa við að byggja upp atvinnugreinina. Við Íslendingar þurfum ekki að opna á þetta því okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg sjálf. Áhættan er hins vegar öll okkar megin núna að verðmætasköpunin verði minni ef að við opnum á að erlendir aðilar hérna, verði í meiri hluti eða öðlist yfir á því íslenskum sjávarútvi. En þetta okkur... er bara líka pólitísk spurning og kannski spurning bara sem Íslendingar þurfa að spyrja sig. Viljum við opna á þetta og viljum við þá hætta á það að það sem að við höfum státað af til þessa er full vinsla afurða hér heima að hún verði minni eða jafnvel mjög takmörkuð og við verðum hráefnis útflytjandi.
1: En finnst okkur þá í lagi að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fjárfesti í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjum? Er engin tvískinningur fólkin í því að íslensk fyrirtæki megi fjárfesta annars staðar en erlend fyrirtæki megi ekki fjárfesta hér?
0: Þetta er bara fullkomlega eðlileg spurning en á móti spyr ég ef að það eru ágallar á löggjöf annarra ríkja eigum við þá innleiða það líka. Þetta er eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í Evrópusambandinu. Að það siti kannski lítið eftir af útlutuðum kvóta þessara ríkja raunverulega hjá ríkjunum og raunverulega hjá þjóðinni sem telur sig að tilkall til þessara sjávar auðlindar. Það eru aðrir aðilar sem að veiða og aðrir aðilar sem búa til verðmætin og hagnaðurinn verður tekin út annars staðar en hjá þeirri þjóð sem telur sig að tilkall til þeirra auðlindar. mér finnist að skrýti ef við myndum segja, já, úr því að þetta leift annars þar og þetta ágallar kannski á kerfi annars þar, að þá ætlum við Íslendingar að taka það upp. Ég væri allavega ekki hrifin að þeim mála tilbúnaði.
1: Þú nefndir áðan og þetta eitt af því sem hefur verið nefnt, að ef að erlendir aðilar myndi geta fjárfest í íslenskum sjárútvegi, þá var hætt á því að þeir myndi veiða fiskin og í staðin fyrir að landunum hér og vinnan í landi að það myndi fara með annað. En er það ekki þannig að mest verðmæti fyrir fiskin fást ef honum landa sem fyrst, landa ferskum unnin þar og fluttur þaðan út á markað. Er það ekki besta fjárfestingin? Og ég spyr vegna þess að ég velti fyrir mér eða væri rauninni hagkvæmara að veiða fisk hér og flytan til annar landa, væri þá ekki bara íslenskir útgerðir að gera það hvað sem er? Eða væri svona mikið hagkvæmara?
0: Við höfum séð að verðmætasköpunin sem að hefur orðið, útflutningstekjurnar sem hafa orðið til þar sem við erum að veiða úr takmarkaðri auðlind, þá hefur okkur tekist að búa til meiri og meiri verðmæti úr fiskinum sem við erum að veiða. Ég meina þorskurinn svo til 100% nýttur hér á landi. Þannig að það eru þetta bara auðvitað er það rekstrali forsenda að það bara gangi upp yfir höfuð. En við erum að fá meiri verðmæti fyrir þorskinn heldur til dæmis normenn sem verið verulegu mæla flytjan óunn úr landi til Póllands og Kína til vinnslu. Mm. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. En það skiptir líka máli að þjóna mörgum mörgum. Að vera ekki einsleitur í þeirri afur sem að þú ert að framlega. Það hefur bara skipt okkur Íslendinga mjög miklu máli að vera öflugu í fristum afurðum, að vera öflugu í ferskum afurðum, að geta flutt til 80 eitthvað landa vegna þess að þegar einn markaður bregst eða dregst saman, að þá getum við svissað yfir á annan markað. COVID er bara skólabóka dæmi um hversu mikilvægur sveigjanleikin er vegna þess að þeirra hótel og veitingastæði lokuðu þá höfðu við aðganga mörkuðum og kunnum sem að við gátum afsett þetta inn í fristarafurðir og inn í stórmarkaðina og svo framvegis þannig að þessi sveigjanleiki skiptir bara rosalega miklu máli þannig að ef við ætlum að leggja öll leikin í sömu körfu og segja bara við ætlum bara að flytja þetta allt óun út og það er bara hæsta verði fæst í dag fyrir það þá væri það mjög óskynsamlega ákvörðun
1: það sem ég velti fyrir mér sko ef ég er erlendur aðili ég er að reka mitt fyrirtæki ég ákvað að kaupa mig inn í íslensk sjávarútvegs fyrirtæki að ég myndi taka ákvörðun það að minnka verðmætin með því að í staðinn fyrir að landunum á Íslandi og vinnar þar að flýta inn eitthvað annað. Er ekki fyrirtæki hvað sem er íslenskt eða erlend, er það ekki alltaf að reyna að fara að hámarka þau það verð sem það fær fyrir aflan og ef að hámarksverð fyrir aflan eða hámarksverð fyrir afurðina fæst með því að landunum á Íslandi og vinnar þar, eru það ekki bara fyrirtækin að fara að gera það áfram?
0: Ég meina það getur vel verið að það sé einhverju mæli sem að svona hlutir geti gerst hvort sem það er íslenskt eða erlend eignarhald. Við höfum þetta að tala fyrir því mjög langan tíma að við verðum að huga að samkeppnishæfni íslenskrar fiskvinnslu. Við erum hálauna land að keppa við lálauna lönd, Pólland meðal annars, Kína og svo framvegis sem eru að vinna fisk í mjög miklu mæli. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli hverjar ekstrar aðstæðunar eru hér heima. En það getur líka bara skipt máli hverjar aðstæður ef að það er erlendur aðili sem að öðlast yfir á því íslenskum sjávarútvi, hverjar aðstæðunar eru í því landi og hvort að hann telji rekstralega físilegt að skapa störf í sínu heimabæi eða í sínu heimalandi. Það er líka bara, getur skipt máli, hverrar þjóðerni þú ert. Ég veit til þess, og ég hygg að það sé nú flestir í sjávarútvegi þannig, að þeir vita að þeir eru burðarstólpi í sinni sveit. Við getum talað öflug sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum, ekki bara eitt fyrirtæki, heldur kannski 3-4 sjávarútvegsfyrirtæki í öllum landshlutum sem eru hér að halda byggð í landi og bara öflugum vel launum störfum um allt land. Það er bara metnaður þeirra að halda því þannig. Með öllum ráðum og dáð, en það eru líka miklar fjárfestingar sem liggja þar undir, í því að reyna að gera fiskvinnsluna þannig og hún sé samkeppnishæf við einmitt mannaflsfrekari fiskvinnslur erlendis í láglauna löndum. En þetta er bara úrlausnarefni á hverjum tíma, en við þurfum líka Íslendinga hvort sem við erum innan að utan Evrópusambandsins að ræða þessi mál. Hvernig tryggjum við til lengri tíma að verðmætasköpun haldist á Íslandi? En þetta væri algjörlega opinhurð ef við gengjum inn í Evrópusambandið og við værum að opna á erlenda fjárfestingu þar sem fisknum væri hvorki landað ný hann unninn á Íslandi.
1: Ég rætti við mann sem starfa í íslensku sjávarútvegi sem sagði að mögulega myndi og fylgja alls konar vankvæði því að ganga í Evrópusambandið en eitt af því sem að við myndum sjávarútvegi myndum mögulega græða á því væri aukin fyrirsjáanleiki og meiri stöðuleiki þegar kæmi að pólitískum ákvörðunum og reglu umhverfinu. með það sem að sjávarútvegurinn býr við hér.
0: Já.
1: Heldur það þannig?
0: Nei,
1: Ekki?
0: Nei, nei. Þetta færist bara til. Og það sem að gerist þá líka er að bara fjarlægðin á milli

0: hagaðila og þeirra sem taka ákvarðanir verður bara meiri og það þetta sem ég nefndi áðan þegar að hollendingar, danir, spánverjar, allir koma saman í þessu herbergi sem að við erum í Íslendingar við erum með sér herbergi í okkar strandríkja viðræðum þegar allir þessir aðilar koma saman í eitt herbergi og þurfa að tala við samningamanninn það hvernig ég að skipta þeim kvóta sem að ESB fær þá það ekki neitt léttmetið og engin fyrirsjáanleik í því Þetta eru hérna bara mikil hérna hagsmunagæsla og hrossakaup sem þurfa að eiga sér stað og þar væru við þá þetta líka bara að etja kappi við stórþjóðir. Við þurfum þess ekki í dag. Við höfum það bara ansi gott í dag með því að vera sjálfstætt fullvalda strandríki og þurfa ekki að eiga í viðræðum út í Brussel hérna það hvað við eigum að fá og hvað Danir eiga að fá eða hvað Spánverjar eiga að fá. Mm. Það það sem við höfum í dag. Þannig við vitum bara hvað við getum misst, hvað við getum tapað.
1: Það nokkuð ljóst svona hvar þið standið það kemur að mögulega einhverju í Evrópusambandið en framöndan þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Viljið þið eins og talað stundum kíki pakkann eða teljið þið að það sé bara jafn gott að segja bara nei strax í ágúst?
0: Nú erum við fyrst og síðast og ég verandi talsmaður atvinnugreinanna sem slíkrar. Þá höfum við fyrst og síðast talið mikilvægt að það liggi fyrir áður en að fólk greiði atkvæði hver samningsmarkmiðin eru og hvað eru ófrávíkjanlega kröfur hvað sjávarútegu varðar. Ef að það liggur fyrir og okkur líði ágætlega með það að við séum búin að tryggja hagsmunni ekki bara sjávarútegs, heldur þar með líka hina þjóðhagslegu hagsmunni, þá erum við ekki að hafa frekari skoðanir á því hvernig fólk greiðir atkvæði Evrópusambandið. Sem samtök atvinnugreinarnar. Við erum bara að gæta hagsmuna atvinnugreinar og hvernig henni best borgið í samninga viðræðum við Evrópusambandið.
1: Þannig að það sem að til dæmis forsætisráðherra hefur sagt varðandi yfirráði yfir auðlindinni og það sem kemur fram í meirihluta álitinu meirihluta álitin endarinnar sko þau eru lagði fram þessa þingsálitina til og finnst ykkur þau samningsmarkmið eins og þau byrtast þar ekki nógu skýr.
0: Í því miður kom ekki fram skýr samningsmarkmið hvað sjávarútegu varðar í þingsályktunartillögunni og það það sem við höfum gagnrýnt. Og ég veit að núverandi utanríkisráðherra gagnrýndi þetta með nákvæmlega sama hætti árið 2009 þegar hún reyndi að sat í minnihluta að það yrði að vera alveg klárt hver væru samningsmarkmið hvað sjávarútegu snerti og hverjar væru ófrávíkjanlega kröfur Íslands. Þær hafa sagt allar þrjár, forsvarsmenn þessar ríkisstjórnar, að það sé klár krafa að við höldum fullum yfirraðum yfir sjávarauðlindin og öðrum auðlindum. Hins vegar hafa aðrir komið fram og sagt að við þurfum að semja hlutdeild okkar í deilistofnunum, ráðuneyti stjóri atvinnuvegaráðuneyti sem sagði hér í silfrinu daginn að það væri full hátt miðað. Að við ætluðum okkur að halda yfirraðan til dæmis við deilistofnunum. Þannig að það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvað átt við með því að við ætlum að halda yfirraðan. Það hefur stundum verið talað sérlausnir, aðlögun, semja deilistofnana. Ekkert af þessu eru varanleg, fela í sér tryggingu á varanlegum yfirraðum auðlindarnar. Þannig að eina krafan sem við höfum gert að segja við stjórnvöld, útskýriði þetta fyrir okkur og þjóðinni áður en hún gengur til hérna atkvæða að veita ykkur umboð til að semja við Evrópusambandið. Það eina sem við byggjum að fá þessi markmið og ófrávíkjanlega kröfur fram. Það bara mjög mikilvægt fyrir atvinnugreinina og fyrirsjáanleikan til næstu, ekki bara 18 mánuða, heldur kannski 3-4-5 ára, hvort að þetta verði rauða línan eða ekki og það mikilvægt þá líka fyrir þjóðina þegar hún veitir umboðið að það sé ekki bara takmarkalaust. Við viljum vita þetta fyrirfram en ekki eftir á.
1: Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Takk fyrir að koma í sama viðtalið.
0: Takk.

0: Heiðrún Lind Marteinsdóttir var gestur Baldvins Þórs Bergssonar í sama viðtalinu ESB. Á morgun mætir hún svo í sama viðtalið og ræðir þá við Patrik Hæme. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Innbrotum og þjófnum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa